0: phải là rau tươi. Đấy, các cái hải sản thực phẩm nó phải là tươi sống, ngon, chứ không phải là để những cái thực phẩm ôi bị từ hôm trước được. Thì chúng tôi lúc bây giờ mới gọi là đồng ý để cho các bên nhà bếp người ta triển khai.
1: Nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn thường trực. Vì vậy, đối với các nhà trường, ngoài việc đảm bảo các khâu tiếp nhận, sơ chế và chế biến, thì việc truy xuất nguồn gốc từ các đơn vị cung cấp thực phẩm cũng được triển khai quyết liệt. Bà Phạm Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B cho biết.
2: Vào mỗi một năm học thì chúng tôi cũng thường tổ chức một đoàn gồm có ban giám hiệu nhà trường, các bộ phận liên quan và có toàn thể phụ huynh của các lớp. Thì chúng tôi cũng đã đến tận nơi truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo như là cái hồ sơ cung cấp của đơn vị cung cấp. Và cái mã tem thì chúng tôi cũng đã căn cứ vào đó để kiểm tra hàng ngày để xem là cái nơi mà cung cấp thực phẩm đó thì có đúng như là cái hồ sơ mà bên đơn vị cung cấp hay không.
1: Theo ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội, phần lớn các lỗi vi phạm được phát hiện tại bếp ăn trường học thời gian qua là do thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc. Cơ quan chức năng cũng đã kiên quyết xử phạt nghiêm, chỉ cần phát hiện vi phạm là yêu cầu dừng hoạt động ngay lập tức.
3: Đối với các bếp ăn tập thể thì đoàn liên ngành đi thì sai phạm đến đâu xử lý đến đó và kiên quyết xử lý những cái đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc cũng như là làm mất an toàn thực phẩm trên các cái địa phương của một số cái lỗi mà hay gặp phải. Đấy là cái khu vực sơ chế chế biến thì cũng còn côn trùng xâm nhập. Thứ hai nữa là một số những cái đơn vị mà cung cấp nguyên liệu đầu vào so với hồ sơ dự thầu mà không đúng thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải dừng ngay những cái việc cung cấp đó lại và đề nghị Ủy ban nhân dân xã đánh giá lại đơn vị cung cấp. Nếu như mà đơn vị nhà thầu mà không thực hiện được đúng những cái yêu cầu theo hướng dẫn số 02 của Ủy ban thành phố thì đề nghị các địa phương sẽ phải dừng cái việc hợp đồng đối với các đơn vị cung cấp đó.
1: Có thể thấy sự an toàn trong từng khay cơm bán trú là kết quả của một chuỗi mắt xích trách nhiệm. Từ sự quyết liệt của ngành chức năng trong việc xử lý vi phạm đến sự tận tâm của ban giám hiệu và ý thức tự giác của đơn vị cung ứng. Trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn học đường, không có chỗ cho sự lơ là, bởi phía sau mỗi suất ăn không chỉ là dinh dưỡng mà còn là niềm tin của phụ huynh và tương lai sức khỏe của cả một thế hệ.
4: Với quy mô đô thị Hà Nội hơn 10 triệu dân, thách thức về an toàn thực phẩm cũng tỷ lệ thuận với độ phức tạp của mỗi chuỗi cung ứng. Hà Nội đang khẳng định quyết tâm chính trị trong việc minh bạch hóa thị trường thực phẩm thông qua cơ chế hậu kiểm nghiêm ngặt và sự phối hợp liên ngành chặt chẽ. Đây không chỉ là cuộc chiến chống thực phẩm bẩn, mà là hành trình kiến tạo một nền tảng sống an toàn cho tương lai. Ngay sau đây, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, sẽ chia sẻ về những chiến lược trọng tâm mà thủ đô đang triển khai để siết chặt mắt xích an toàn từ sản xuất đến bàn ăn. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa ông Vũ Cao Cương, Sở Y tế Hà Nội với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm của thành phố, thì ông đánh giá như thế nào về những áp lực trong công tác quản lý thực phẩm trên địa bàn Hà Nội hiện nay ạ?
5: Hà Nội của chúng ta là một đô thị đặc biệt, nên là công tác an toàn thực phẩm cũng chịu những áp lực nhất định. Thứ nhất là áp lực về quy mô dân số cũng như là về nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hiện nay thì thành phố Hà Nội có khoảng 10 triệu dân và cái nhu cầu về thực phẩm hàng ngày là rất cao. Trong khi đó thì thành phố Hà Nội chỉ sản xuất được vào khoảng 6% cái nhu cầu thực phẩm của người dân, còn lại là vẫn phải nhập từ các tỉnh hoặc kể cả nhập khẩu ở các thực phẩm. Vì vậy nên là cái khâu quản lý nó cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ hai nữa là cái việc chuỗi trong cái chuỗi cung ứng thực phẩm nó cũng dài và phức tạp, từ khâu sản xuất, nuôi trồng cho tới những khâu vận chuyển, sau đó là chế biến và đến tiêu dùng thì nó cũng còn dài và quản lý nó cũng khó khăn. Cái thứ ba nữa là hiện nay thì trên địa bàn thành phố cũng vẫn còn nhiều những cái cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, mang tính nhỏ lẻ. Thế hơn nữa và đồng thời với nữa, đấy là cái việc mà các cán bộ phụ trách cái công tác an toàn thực phẩm này ở dưới địa phương vẫn còn mỏng, vì vậy cũng khó khăn trong cái công tác quản lý cũng như là công tác kiểm tra, hậu kiểm. Thứ tư nữa thì những năm gần đây thì xuất hiện những cái loại hình kinh doanh mới như là kinh doanh trên sàn điện tử hoặc là giao thức ăn sẵn, v.v. Thì cái này cũng đòi hỏi thành phố cũng sẽ phải có những cái cơ chế quản lý mới. Và ở bên cạnh đó thì một bộ phận nhỏ, một bộ phận những cái cơ sở đấy vẫn còn vi phạm về an toàn thực phẩm vì chạy theo lợi nhuận nên vẫn vi phạm về các quy định về công tác an toàn thực phẩm. Đấy, vì vậy nên là trong thời gian sắp tới đây và ngay cả từ bây giờ thì thành phố cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt để kiểm soát chặt chẽ theo chuỗi, tăng cường cái công tác hậu kiểm và đặc biệt là cái việc huy động phát huy vai trò của chính quyền, của cơ sở và cộng đồng cùng tham gia cái công tác an toàn thực phẩm.
1: Với vai trò là điều phối liên ngành trong công tác an toàn thực phẩm thì Sở Y tế Hà Nội đang tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu dùng ạ?
5: Đối với các công tác an toàn thực phẩm, đây thì thành phố đang thực hiện nội dung mang tính xuyên suốt và đảm bảo là sẽ thực hiện quản lý theo chuỗi từ sản xuất tới tiêu dùng. Cụ thể là nhất là cũng sẽ phải siết chặt cái chuỗi cung ứng, và trên cơ sở siết chặt chuỗi thì cũng sẽ phân công trách nhiệm rất là cụ thể rõ ràng cho từng cấp, từng ngành quản lý kiểm soát từ gốc, đặc biệt là từ khâu sản xuất cho tới đối với ngành nông nghiệp như là cái khâu giết mổ rồi là nuôi trồng cho tới nội dung vận chuyển, lưu thông, chế biến và tiêu dùng là phải siết chặt. Thứ ba nữa là đẩy mạnh cái việc chuyển sang hậu kiểm có trọng tâm trọng điểm kết hợp cùng với cả công tác kiểm tra, thanh tra và tăng cường cái việc xử phạt đối với cả những hành vi mà vi phạm công tác an toàn thực phẩm để mang tính răn đe nhiều hơn. Thành phố cũng sẽ ứng dụng cái công nghệ số cũng như ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn trong cái việc truy xuất nguồn gốc để đảm bảo cái nguồn gốc đến khi đến người tiêu dùng là cũng sẽ được công khai, minh bạch, tăng cường cái sự phối hợp chặt chẽ, thực chất giữa liên ngành, đặc biệt là đối với cả ngành y tế, ngành nông nghiệp, ngành công thương và công an thành phố Hà Nội trong cái việc mà xử phạt hoặc là với những cái vụ việc mà có những cái tính chất phức tạp. Thế và một cái vai trò cũng hết sức là quan trọng, đấy là cái vai trò của cấp cơ sở, của chính quyền cơ sở và đặc biệt là người dân trong cái việc mà giám sát cái chuỗi, cái quản lý theo chuỗi và an toàn thực phẩm để đảm bảo cách công khai, minh bạch.
1: Vâng, vậy trong bối cảnh thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2026 thì trong cái đợt cao điểm này thì chúng ta sẽ có những cái nội dung gì để siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ cơ sở ạ?
5: Nhân tháng an toàn thực phẩm năm 2026 thì đây cũng là một cơ hội để cho thành phố và đặc biệt là tuyến cơ sở cũng sẽ nâng cao cái năng lực quản lý của mình ngay từ tuyến cơ sở. Cụ thể thì thành phố cũng sẽ tập trung vào một số cái nội dung trọng yếu. Thứ nhất là cũng sẽ kiểm soát cái nguồn gốc cũng như là xuất xứ của thực phẩm, đặc biệt là trong các bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, rồi các khu công nghiệp, v.v. Thứ hai nữa là tăng cường quản lý, siết chặt cái công tác những cái dịch vụ thức ăn, những cái dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Nội dung thứ ba nữa là trong tháng an toàn thực phẩm thì sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra và tăng cường công tác hậu kiểm và có trọng tâm trọng điểm. Thứ tư nữa là cũng sẽ quản lý những chợ dân sinh, chợ đầu mối để đảm bảo cho cái công tác an toàn thực phẩm tại các chợ này. Thế và thứ năm nữa là công tác truyền thông là cũng là một trong những nhiệm vụ hết sức là quan trọng, không những truyền thông đến các cơ sở kinh doanh để đảm bảo an toàn thực phẩm, còn truyền thông tới người dân trong cái việc lựa chọn thực phẩm một cách an toàn. Và thứ sáu nữa là tăng cường cái công tác phát huy hiệu quả của chính quyền cơ sở và đặc biệt là của người dân trong việc tham gia giám sát trong cả cái chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
6: Quý vị đang nghe chương trình Chào Ngày Mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96. Tiếp theo là các cập nhật thông tin về thời tiết.
4: Vâng, thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì khu vực thành phố Hà Nội ngày hôm nay có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
6: Phút cuối của chương trình xin mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Và tôi cũng yêu em, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy qua giọng ca của ca sĩ Lê Hiếu.

0: Quý vị thân mến, như vậy là thời lượng của Chào Ngày Mới hôm nay đã khép lại rồi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình do biên tập viên Lưu Hường, Vương Chuyên, Kim Dung cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chịu trách nhiệm sản xuất Lê Xuân Luyến. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Chuyện Hà Nội.
3: Thưa quý vị, mỗi làng nghề ở Hà Nội đều mang những nét đặc trưng riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa làng nghề của thủ đô. Trong đó, làng nghề cây cảnh Hồng Vân không chỉ là thủ phủ sinh vật cảnh của Hà Nội, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích nghệ thuật cây cảnh. Nơi đây nổi tiếng với những sản phẩm cây cảnh đạt chứng nhận OCOP, khẳng định chất lượng và giá trị nghệ thuật độc đáo. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng để cùng tìm hiểu về hành trình những sản phẩm cây cảnh mang tính chất nghệ thuật của làng nghề cây cảnh Hồng Vân.
4: Xã Hồng Vân thì từ trước đến nay là một xã nông nghiệp thuần nông. Trải qua rất nhiều năm bà con nông dân làm những cái công việc của những người làm nông thuần túy, thì đến năm 2008 thì một số anh em làm cây cảnh ở trong khu vực này muốn hội tụ vào với nhau để tạo nên một cái xã làng nghề, và cũng trong cái năm đó thì được thành phố Hà Nội công nhận là xã làng nghề cây cảnh Hồng Vân. Trải qua từ thời gian đó đến nay thì những anh em làm cây trong làng nghề cũng đã phát triển cùng với cái xu thế phát triển của xã hội, và đến bây giờ thì đã được rất là vinh dự được thành phố Hà Nội công nhận là xã làng nghề du lịch cây cảnh Hồng Vân. Trong năm 2024 thì lại được công nhận là khu du lịch Hồng Vân, và cái thành phần cốt lõi vẫn là những anh em làm nghề. Cũng giống như tất cả những cái làng quê nông thôn ở khu vực Đông Bắc Bộ thì làng nghề Hồng Vân được thiên nhiên ưu đãi là đóng quân ở trên cái khu vực địa thế rất là đẹp, về đồng ruộng thì phì nhiêu, đất đai màu mỡ và lại ven bờ sông Hồng. Bên cạnh đấy thì nó lại là nơi hội tụ giao thương giữa các địa phương lân cận,

0: đáo. Để tạo ra một tác phẩm sinh vật cảnh và mang tính nghệ thuật, nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng không chỉ trồng cây mà đằng sau đó là biết bao sự tỉ mỉ, kiên nhẫn cùng những kỹ thuật đặc biệt.
1: Chúng ta hay nói một tác phẩm cây cảnh hay là một tác phẩm văn hóa nghệ thuật nào đó đều là những sản phẩm, là những đứa con tinh thần của mình. Thì một đứa con thì nó sẽ phải được sinh ra, nhưng mà để nó lớn khôn được, để nó có thể trưởng thành được thì chúng ta rất cần những cái công phu tỉ mỉ chăm sóc, cũng như là đối với những cái loại hình cây cảnh như này thì chúng ta phải theo dõi mức độ sinh trưởng của nó, chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng để sau cái quá trình đấy thì nó sẽ trở thành những cái tác phẩm đẹp. Kỹ thuật để tạo ra một tác phẩm cây cảnh thì nó có gồm rất nhiều. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn cái phôi mà chúng ta cảm thấy là ưa thích. Cái thứ hai nữa là căn cứ từ cái phôi đấy chúng ta sẽ phải có một bản phác thảo để phác thảo lên cái hình dáng của cái phôi mà mình mong muốn. Cái việc tiếp theo nữa là đòi hỏi của những cái phôi đấy thì có những cái phôi thì chúng ta phải xử lý là trồng đất, nhưng có những cái phôi chúng ta phải xử lý là ghép vào nó là đá và tiểu cảnh. Thì chính vì vậy cho nên là đây nó là những cái bước kỹ thuật mà chúng ta phải được thực tế trải nghiệm thì sẽ hiểu hơn được cái vấn đề đó. Nhưng nó phải trải qua những cái bước như thế. Sau khi nó đã được đưa vào một cái hình khối cụ thể mà gọi là một cái bố cục, một cái kịch bản như chúng ta mong muốn rồi, thì chúng ta tiếp tục phát triển nó đến những cái đoạn tiếp theo như là tay cành, chi nhánh, bông răm, lá của nó. Đó là tất cả những cái quy trình. Nói ra thì nó rất là ngắn, nhưng mà để làm như thế thì nó có thể diễn ra trong vòng từ 10 đến 15 năm cho một cái tác phẩm cây cảnh. Khi đã nói đến một tác phẩm, có nghĩa là chúng ta đã nói đến một cái riêng của mỗi một tác phẩm. Mỗi một tác phẩm đều mang trong nó một cái linh hồn, đều được gửi gắm vào trong đó một cái tư duy. Vậy thì cái tư duy phát triển, cái tư duy sáng tác của cái người nghệ nhân, của người thợ là rất là quan trọng. Vì mỗi một tác phẩm nó phải có một cái sự khác biệt, thể hiện cái tư duy của người thợ. Trong nghệ thuật thì cái xấu nhất trong nghệ thuật là sao chép, là bắt chước. Chính vì thế cho nên để tạo ra một tác phẩm thì chúng ta cần phải nó phải có một cái riêng. Cái riêng đó thì lại do cái tư duy, cái sự cảm nhận, cái năm tháng rèn luyện, cái năm tháng mà tích góp những cái kinh nghiệm của những người thợ trải qua những công việc của mình để tạo nên. Nhưng nói chung lại là một tác phẩm cây cảnh, một nghệ thuật thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Năm tháng làm việc của người thợ, cái mức độ trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng rồi học tập của người thợ thì mới tạo nên được cái đó. Chính vì vậy cho nên là chúng ta có thể làm được những cây bình thường thì chúng ta trang trí trong nhà. Nhưng khi chúng ta tạo nên một tác phẩm cây cảnh bonsai nghệ thuật thì bắt buộc chúng ta phải học, phải có người hướng dẫn thì chúng ta mới làm được việc đó.
0: Với tình yêu, niềm đam mê trồng và tạo dáng bonsai, nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đã dành trọn tâm huyết để chăm sóc hơn 4.000 cây cảnh. Mỗi cây là một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh của sự kiên nhẫn, đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú. Trong đó, một tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đã đạt chứng nhận OCOP là minh chứng cho chất lượng tác phẩm cây cảnh nghệ thuật xã Hồng Vân ngày càng được nâng cao.
1: Sản phẩm đạt OCOP 4 sao đây của thành phố Hà Nội. Tác phẩm này có tên là Thiên Lý Mã. Một tác phẩm mà được tôi tạo tác trong một cái bối cảnh nó cũng rất là tự nhiên. Khi mà đặt cây lên vị trí trên đá này thì vào cái lúc 5 giờ chiều, ở phía những cái ngôi nhà bên cạnh thì có những làn khói trắng bốc lên, và cái cảm giác của khói bếp nam chiều nó làm tôi có một cái sự liên tưởng đến cái tác phẩm này. Nó giống như là một chú ngựa, nhưng mà một chú ngựa ở đây là hình ảnh một chiến binh sau khi rời trận mạc đến cái đoạn con dốc cuộc đời như này. Lúc đấy cái cảm giác, cái nỗi nhớ về quê nhà nó dâng trào. Chúng tôi ở đây, những người nông dân, những người xã viên của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Hồng Vân ấy, thì đều có ý thức là tạo nên những cái tác phẩm có dấu ấn riêng, mang cái nét đặc trưng của quê hương mình, mang nét đặc trưng của cái mô hình làng nghề của mình để gửi đi dự thi. Và cũng rất là vinh dự là cái tác phẩm này của tôi đã đạt được cái giải 4 sao như vậy. Cái đầu tiên là nó phải tạo ra cái sự khác biệt giữa những làng nghề với nhau, mà còn tạo ra những cái sự khác biệt giữa những thành viên trong làng nghề để với nhau. Thì sau khi mà cái cây này của tôi đạt giải OCOP

0: Đó là một cái niềm vinh dự tự hào riêng cho cá nhân tôi và tự hào chung cho cả làng nghề. Vì cứ khi mà quét mã QR lên thì đều nhận thấy được cái sản phẩm này. Nó có tên, nó lấy cái đấy là cái thương hiệu của làng nghề cây cảnh Hồng Vân. Và cái đấy này chúng tôi cảm thấy là tự hào nhất. Mỗi một sản phẩm nó là một đứa con tinh thần của mình. Chính vì thế cho nên là nó sẽ phải được chăm sóc rất là cẩn thận, từ nước uống rồi là phân bón rồi đến như chu trình cắt tỉa. Thì đây nó là cả một cái bước rất là dài. Cho nên là đã tham gia vào cái nghề này, tôi coi đây là một cái sứ mệnh của tôi từ nay đến hết đời, chỉ phục vụ cho cái việc mà tạo tác chăm sóc những cái tác phẩm đó thôi.
1: Để em có được một cái bố cục đẹp thì đầu tiên là em phải nhìn để đưa được cả một cái tổng thể cây này vào trong một cái hình tam giác. Thế thì bây giờ việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ sửa cây, là phải sửa từ cành thấp nhất lên. Vì trong tự nhiên thì cái cành thấp nhất nó giống như là trong một cái cây, thì cái cành thấp nhất là cái cành mọc ra đầu tiên, thì đương nhiên nó phải dài nhất. Và các cành sau thì nó giật dần lên,
2: nó sẽ là hình nón
1: đấy, hình nón để nó chia sáng.
2: Sau có một chút thời gian thôi mà em thấy là cái cây này nó đã thay đổi hẳn rồi đấy anh Dũng ạ.
1: Không cần đến một tiếng đúng không?
2: Vâng, không cần mất đến một tiếng ạ.
3: Đến với xã Hồng Vân hôm nay, du khách không chỉ được đắm chìm trong không gian tươi mát của cây xanh, chiêm ngưỡng những tác phẩm cây cảnh tinh xảo được tạo tác bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, mà còn khám phá nét văn hóa truyền thống đặc sắc của làng nghề. Từ năm 2018, Hồng Vân đã được công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh. Mỗi căn nhà, mỗi mảnh vườn ở nơi đây đều là khu trưng bày các tác phẩm bonsai. Hiện nay, những người con của làng như nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng không chỉ là nghệ nhân cây cảnh tài hoa mà còn là những hướng dẫn viên chuyên nghiệp, biến công việc quen thuộc của mình thành sản phẩm thu hút du khách đến trải nghiệm. Đến xã Hồng Vân và trải nghiệm từng công đoạn tạo ra một cây bonsai, du khách mới cảm nhận được sự kỳ công, tỉ mỉ và niềm say mê của những người làm nghề.
1: Trước đấy thì mọi người đều là nông dân, cũng không biết là làm du lịch cộng đồng như thế nào, làm hướng dẫn viên tại điểm như thế nào. Nhưng sau quá trình hình thành cái xã làng nghề du lịch thì được đào tạo một cách rất là cơ bản về cái cách hướng dẫn để cho các du khách cảm nhận thấy được tất cả những cái nét đẹp, cái điều đáng quý ở trong khu du lịch làng quê của mình.
0: Hiện tại chúng tôi đang thành lập tại cái nơi chúng ta đang đứng đây thì là trung tâm dịch vụ kỹ thuật chế tác bonsai. Mỗi một du khách đến đây, mọi người đầu tiên là sẽ được trải nghiệm, được thăm thú, được ngắm chiêm ngưỡng những cái tác phẩm cây cảnh mà có khi là mọi người còn rất nhiều du khách nói là chưa bao giờ được nhìn thấy. Thì đến đây thì cái đầu tiên là mọi người được tham quan, ngắm những cái tác phẩm đó. Cái thứ hai nữa là ở đây chúng tôi tạo ra một cái chương trình trải nghiệm cho tất cả các du khách đến đây. Có nghĩa là chương trình này có tên là Một Giờ Làm Nghệ Nhân. Có khi là du khách trước đấy ở nhà chưa bao giờ biết cái kéo để tỉa sửa cây như nào. Nhưng đến đây thì họ rất hứng thú khi mà có những cái hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Ví dụ như tôi chẳng hạn. Thì đến đây sẽ thông qua cái việc mà chúng tôi hướng dẫn thì mọi người sẽ được tự tay trải nghiệm.
3: Từ một vùng quê thuần nông, giờ đây những con người của xã Hồng Vân như nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đang ngày ngày chung tay đưa quê hương Hồng Vân phát triển trở thành điểm du lịch sinh thái làng nghề hấp dẫn, nơi thiên nhiên và nghệ thuật cùng hòa quyện. Mỗi góc vườn, lối đi đều ngập tràn sắc xanh.
0: Mỗi một sản phẩm nó giống như một tác phẩm. Thì mỗi một làng nghề sẽ phải có một cái sản phẩm tạo ra cái sự khác biệt. Chính vì cái sự khác biệt đó cho nên là chúng ta sẽ có rất nhiều những cơ hội để tạo ra những cái tác phẩm khác. Và nó chính là tiền đề để có thể là mỗi một người sẽ phải tự ý thức, tự tư duy để mà phát triển cho mình một cái sản phẩm khác, khác với chính những người khác và khác với chính những cái làng quê khác. Trải qua 30 năm làm nghề thì tôi cảm nhận thấy là gần như là cái yêu cái đẹp, cái sự yêu thích cái đẹp ở trong người dân, mỗi một người dân Việt Nam mình chưa bao giờ là cạn cả. Nó luôn luôn là cái nguồn cảm hứng để tôi phát huy hơn nữa cái khả năng của mình, tạo ra những cái tác phẩm đẹp hơn nữa. Thì trong dự định của tôi cứ mỗi một năm, thường thì từ đầu năm là tôi sẽ đặt ra một cái định hướng là trong một năm nay sẽ phải tạo ra bao nhiêu sản phẩm khác biệt. Khác biệt với chính mình, khác biệt với người khác. Thì tôi đã có kế hoạch là tạo ra cho mình từ 12 đến 15 tác phẩm mới chưa xuất hiện trên thị trường bao giờ. Thứ nhất là đem lại những cái sản phẩm ô cốp mới cho làng nghề. Cái thứ hai nữa là từ cái đó lan tỏa ra cái niềm yêu thích, niềm đam mê sáng tác những tác phẩm sinh vật cảnh phục vụ cho nền cây cảnh nước nhà. Tôi hy vọng là trong một thời gian tới, dưới cái sự quan tâm của tất cả các cấp ngành lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, thì các cái sản phẩm cây cảnh của Việt Nam mình không những chỉ phục vụ cho cái thú chơi của những người đam mê bộ môn này trong nước mà còn vượt tầm quốc gia để chúng ta có thể ra đến khu vực và quốc tế.
3: Thưa quý vị, làng nghề cây cảnh Hồng Vân không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là điểm nhấn khác biệt trong bức tranh làng nghề đa dạng của thủ đô. Với sự tâm huyết của các nghệ nhân, nghề trồng và tạo tác cây cảnh nơi đây vẫn đang được duy trì và phát triển trong đời sống hiện đại. Việc duy trì và phát triển làng nghề không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình bảo tồn những giá trị tinh thần được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đến đây, chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 với không khí khá sôi động tại các cảng hàng không trọng điểm. Sản lượng vận chuyển của toàn thị trường tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, cả về hành khách lẫn hàng hóa. Trong bối cảnh ngành hàng không tiếp tục đối mặt với khó khăn về nguồn cung và chi phí nhiên liệu, thì để duy trì được ổn định mạng bay với tần suất như hiện tại chính là cả sự nỗ lực và quyết tâm lớn của các hãng hàng không, trong đó giữ thị phần dẫn đầu là Vietnam Airlines Group.
1: Những sức mạnh nào đang giúp doanh nghiệp chủ lực của ngành hàng không Việt Nam vượt cơn lốc ngược, vững trong nhiễu động? Và những phút tới đây trong chương trình thời sự của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội ngày hôm nay thì biên tập viên Bảo Anh sẽ cùng phân tích và bình luận về câu chuyện này tới quý vị. Và xin mời biên tập viên Bảo Anh.
2: Xin chào quý vị khán giả và cảm ơn chị Huyền Chi, anh Đô Thành đã giới thiệu chủ đề ngày hôm nay: vượt cơn gió ngược, vững trong nhiễu động. Thưa quý vị, trong ngành hàng không thì nhiễu động không chỉ là rung lắc kỹ thuật mà còn ẩn dụ cho những biến động từ môi trường bên ngoài. Đã 2 tháng xung đột tại Trung Đông và tắc nghẽn eo biển Hormuz khiến ngành hàng không thế giới chao đảo trong vòng xoáy của cơn bão giá nhiên liệu chưa từng có, thậm chí được dự báo sẽ còn kéo dài kể cả sau khi xung đột chấm dứt.
3: Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, giá nhiên liệu hàng không Jet A1 duy trì ở mức bình quân khoảng 190 đến 220 đô la Mỹ một thùng. Có thời điểm vượt trên 240 đô la Mỹ một thùng do tác động của các yếu tố địa chính trị. Mức giá này cao gấp gần 3 lần so với ngưỡng thông thường 80 đến 90 đô la Mỹ một thùng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong cơ cấu chi phí khai thác của các hãng hàng không hiện nay, nhiên liệu chiếm khoảng 35 đến 40%. Do đó, mỗi biến động của giá nhiên liệu đều có ảnh hưởng tức thì đến chi phí vận hành và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, căng thẳng Trung Đông còn đẩy đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất gần một năm. Trong khi phần lớn chi phí như thuê máy bay, bảo dưỡng, nhiên liệu đều thanh toán bằng đô la Mỹ, doanh thu lại chủ yếu bằng nội tệ. Chênh lệch tỷ giá vì thế tạo thêm áp lực kép lên các hãng hàng không.
2: Không đơn thuần chỉ là sức ép về chi phí, những biến động hiện nay đặc biệt liên quan đến năng lượng đang đặt ra một phép thử lớn hơn đối với toàn bộ hệ thống của nền kinh tế. Trong đó thì hàng không là một mắt xích rất quan trọng. Bởi lẽ hàng không không chỉ là hoạt động vận tải mà còn là hạ tầng hỗ trợ trực tiếp cho giao thương, du lịch, đầu tư và đối ngoại. Trong bức tranh tổng thể đó thì Vietnam Airlines cũng không chỉ là một doanh nghiệp vận tải mà còn là một cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Và trong cơn nhiễu động mạnh của thị trường toàn cầu hiện nay, doanh nghiệp hàng không chủ lực này đang ứng phó như thế nào? Chương trình thời sự đặc biệt của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay đã mời tới trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Mạnh Kiên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Và xin giới thiệu chị Lại Thị Thu Trang, Trưởng phòng Kế hoạch Đường bay, Ban Kế hoạch và Phát triển Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Đầu tiên xin được dành câu hỏi tới ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Tính đến hết tháng 4 vừa rồi thì biến động giá nhiên liệu đã tác động như thế nào đến doanh thu và làm thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines ạ?
4: Có thể nói là năm 2024, năm 2025 và quý 1 năm 26 này thì hãng hàng không quốc gia đã có những kết quả sản xuất kinh doanh rất là ấn tượng. Chúng tôi liên tục phá các kỷ lục về doanh thu, về lợi nhuận, về nộp ngân sách nhà nước và đặc biệt là mở rộng mạng bay. Trong đó thì có quan trọng nhất là mạng bay quốc tế. Tuy nhiên thì chiến sự Trung Đông xảy ra, mặc dù là rất sớm đấy, chúng tôi có thể nói là ngay lập tức chúng tôi đã, ngay khi mà rất nhiều hãng không trên thế giới còn chưa nhận diện được những cái rủi ro có thể có, thì chúng tôi đã lập tức kích hoạt cái hệ thống điều hành khủng hoảng ở mức độ cao nhất. Tuy nhiên thì với cái tình hình xăng dầu và chiến sự như hiện nay thì những gì mà chúng tôi có được ở trong quý 1 có khả năng sẽ bị lấy đi hết trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 tới đây.
2: Các giải pháp tự thân của chúng ta thì đã được kích hoạt sớm ra sao để mà giảm thiểu tối đa được cái tác động đến hệ thống của mình ạ?
4: Chúng tôi ngay lập tức đã đưa ra 3 cái nhóm kịch bản điều hành với 7 cái kịch bản chi tiết. Và với từng cái kịch bản thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp ứng phó rất là cụ thể với những cái kịch bản mà chúng tôi đã đặt ra.
2: Vâng, thưa ông thì làn sóng cắt giảm chuyến bay thì hiện đã lan rộng toàn cầu dù đang bắt đầu bước vào mùa cao điểm hè. Và theo tư duy kinh tế thông thường thì khi chi phí tăng mạnh thì doanh nghiệp sẽ co lại về hoạt động thu hẹp sản xuất kinh doanh và năng lực cung ứng để mà bảo vệ được cái doanh thu và lợi nhuận của mình. Vậy thì bài toán này có gì khác không với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ạ?
4: Nếu là một doanh nghiệp bình thường thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải tính toán đến hiệu quả và tối ưu chi phí. Tuy nhiên thì với trách nhiệm là cánh chim đầu đàn của ngành hàng không và là hãng không quốc gia thì chúng tôi còn một cái ưu tiên quan trọng nữa, đó là đảm bảo kết nối, đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng và đương nhiên là góp phần vào cái sự phát triển chung của đất nước. Khi đất nước yêu cầu và đặt mục tiêu phát triển hai con số thì trách nhiệm của hãng không quốc gia Việt Nam phải thực hiện nó cùng với đất nước.
2: Vâng, vai trò và trách nhiệm với quốc gia. Sự khác biệt này của Vietnam Airlines so với một hãng bay thuần túy thương mại thì có thể chưa bộc lộ rõ trong những cái điều kiện kinh doanh thuận lợi. Thế nhưng mà khi đối mặt với các cú sốc lớn từ bên ngoài như hiện nay thì sẽ rất là nổi bật, đúng không ạ? Thực tế nhìn lại thì Vietnam Airlines đã từng phải nhiều lần đối diện với những cái vùng nhiễu động khốc liệt. Mà gần đây nhất thì có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được, đó là đại dịch COVID-19. Với bài học kinh nghiệm từ những thách thức lịch sử đó thì chiến lược ứng phó lần này của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước biến động mới này có những điểm gì mấu chốt ạ?
4: Vâng, ngành hàng không luôn là một ngành rất là nhạy cảm. Từ các yếu tố liên quan đến chiến tranh, rồi thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề của kinh tế xã hội đều tác động nhanh và rất là mạnh lên ngành. Có thể nói là nếu là COVID-19 thì chúng ta gần như là đóng băng và tìm cách sinh tồn. Nhưng với cơn lốc ngược này thì chúng tôi ứng phó bằng cách là làm thế nào đấy để duy trì hoạt động an toàn và ổn định trong những cái rủi ro rất là lớn. Có thể nói là sự đoàn kết rồi tinh thần gọi quyết tâm và cái niềm tự hào của hàng không quốc gia đã là những cái yếu tố mà giúp chúng tôi vận hành an toàn trong cái thời gian vừa qua. Chỉ 2 ngày sau khi mà chiến sự ở Trung Đông xảy ra thì chúng tôi đã đưa ra cái phương châm hành động để ứng phó, đó là bình tĩnh, tự tin, chủ động và linh hoạt. Bình tĩnh để nhận ra những cái rủi ro và đương nhiên là tìm kiếm những cơ hội có thể có. Tự tin là chúng tôi sẽ có những giải pháp phù hợp và sẽ vượt qua những cái khó khăn cũng như là nắm bắt được những cái cơ hội có. Và chủ động là sẵn sàng áp dụng những cái giải pháp nhanh, không chậm trễ, đi trước một bước để có cơ hội chiến thắng tốt hơn. Và linh hoạt là áp dụng những cái kịch bản điều hành mà chúng tôi đã xây dựng ra một cách nhanh chóng và sẵn sàng điều chỉnh khi có các yếu tố mới.
5: Cùng với các cái giải pháp điều hành ấy, thì yếu tố con người tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Thì với Tổng công ty không Việt Nam, người lao động thì không chỉ là nguồn lực mà còn là cái tài sản quý giá nhất và là cái nền tảng tạo nên sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp. Thì với cái tư duy là điều hành các cái giải pháp điều hành xuyên suốt và đồng nhất, nhất quán thì nó sẽ tạo nên cái lan tỏa tinh thần tích cực trong toàn hệ thống, đồng thời tạo sự gắn kết giữa người lao động với nhau.
6: Là một người mà bộ phận mà điều hành trực tiếp trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng tôi nghĩ là cái sự đồng lòng của toàn bộ hệ thống là điều kiện then chốt và quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp trong mỗi cái giai đoạn khó khăn. Thì ở đây không chỉ ban lãnh đạo mà toàn bộ người lao động phải cùng nắm bắt được những cái mục tiêu chung và cái chương trình hành động thống nhất, thì khi đấy thì chúng tôi mới có thể vượt qua được các cái cơn bão. Thế thì đối với chính cái bộ phận của tôi ấy, khi mà chiến sự xảy ra và cũng nhận được chỉ đạo khẩn như Phó Tổng Tuấn có vừa chia sẻ thì chúng tôi ngay lập tức đưa vào các cái kịch bản điều hành. Ở đây chúng tôi điều hành đưa theo các kịch bản giá dầu khác nhau, đi kèm với đó là các phương án sản phẩm cụ thể điều hành như thế nào để chúng tôi cân đối giữa mục tiêu hiệu quả chung của tổng công ty cũng như các mục tiêu dài hạn cho tổng công ty, chẳng hạn như là kết nối với các quốc gia, thứ hai là bản thân là giữ vững hình ảnh của hãng hàng không quốc gia và làm thế nào để tối đa giữ được, bảo tồn được các cái slot lịch sử. Đấy là các cái yếu tố rất là then chốt. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hàng ngày, thực ra chúng tôi cũng phải liên tục theo dõi tình hình thị trường, rồi là xem các tình hình đặt giữ chỗ, rồi các biến động về xu hướng đi lại trên toàn cầu cũng như đến Việt Nam. Và từ đó chúng tôi cố gắng tối ưu nguồn lực, khai thác hiệu quả để làm thế nào mà cân đối nhất. Thì điển hình ở đây chắc là giai đoạn vừa rồi các anh chị cũng sẽ thấy, đấy là chúng tôi đã đưa vào điều chỉnh nguồn lực từ các khu vực mà có nhu cầu kém sang khu vực có nhu cầu tốt hơn, và chúng tôi đã bổ sung được gần 2.500 ghế đi đến đường bay châu Âu trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4. Và đây cái cách làm này đã giúp cho chúng tôi cân đối được hiệu quả khai thác cũng như là phần nào có được dòng tiền trong hoạt động vừa rồi. Và cái này thì cũng là một phần để chứng minh một cái tinh thần, đấy là chúng tôi có cái các cái tinh thần chủ động để vượt qua và sáng tạo tìm cơ hội trong thách thức.
2: Vâng, từ những chia sẻ vừa rồi thì phần nào chúng ta cũng hiểu được rằng là trong kinh doanh hàng không, ai nắm giữ được sự chủ động về thông tin và giải pháp thì người đó sẽ giữ được thăng bằng giữa vùng nhiễu động. Sự chủ động ấy đến từ khả năng phân tích sắc sảo của bộ máy điều hành và đặc biệt là sự thích nghi nhanh nhạy của từng mắt xích trong hệ thống.

0: Trong ngành hàng không thì có một quy luật vật lý đầy cảm hứng đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường. Đó là máy bay chỉ có thể cất cánh và vút cao khi đi ngược chiều gió để tận dụng tối đa lực nâng. Tại Vietnam Airlines thì quy luật đó không chỉ nằm trên những bản vẽ kỹ thuật khô khan mà đã thẩm thấu vào tư duy và hành động, trở thành kim chỉ nam cho tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ nhân viên.
1: Với đặc thù của ban kỹ thuật thì khi máy bay đang bay hay là dừng thì khối lượng công việc cũng không thay đổi nhiều. Thậm chí là khi mà bay ít đi thì khối lượng công việc sẽ còn tăng lên. Vì các cái công việc mà liên quan đến bảo quản dừng bay ấy, thì nó rất nhiều và phức tạp hơn. Cá nhân mình cũng như là tất cả người lao động ở trong ban kỹ thuật đang triển khai một số giải pháp trong giai đoạn này. Đấy là thứ nhất là tiết giảm chi phí đối với các cái chương trình kỹ thuật cơ bản mà chưa cần gấp trong năm nay thì có thể là dời sang năm sau hoặc năm sau nữa. Sau đó là rà soát các cái chương trình kỹ thuật cơ bản cần thiết để có thể tranh thủ thực hiện trong cái thời kỳ mà tàu bay ít hơn so với lại kế hoạch. Thì để khi mà trở lại bình thường ấy thì chúng ta có thể bung toàn bộ sức mạnh của chúng ta ra. Lúc đó là chúng ta sẽ không tốn nhiều thời gian để cho các cái công việc kỹ thuật. Cuối cùng ấy thì là mọi người cũng cố gắng động viên nhau là cái khó khăn này nó chỉ là trước mắt và ngắn hạn thôi.
2: Trong mọi tình huống thì chúng tôi luôn giữ cái sự lạc quan. Chúng tôi cũng chủ động đưa ra cái kịch bản của chính chúng tôi. Để từ đó bên cơ phát triển ấy, họ đưa ra những kế hoạch tối ưu hơn.
3: Luôn theo dõi sát các diễn biến của thị trường và xây dựng các kịch bản ứng phó. Khi có được các thông tin rõ ràng với các kịch bản dự phòng thì chúng ta sẽ luôn giữ được sự chủ động thay vì bị động. Qua đó thì chúng ta cũng sẽ tìm được những cơ hội mới qua những thách thức. Covid chúng ta đã vượt qua thì tôi tin rằng giai đoạn khủng hoảng lần này chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
4: Tình yêu đối với Vietnam Airlines không phải là chỉ là nói ở hội trường hay là treo khẩu hiệu. Không phải là chỉ làm việc trong cái môi trường kinh doanh thuận lợi. Nó cần phải được chứng minh và thể hiện khi áp lực đè lên vai. Với anh chị em phòng tiếp thị hàng hóa thì thể hiện qua từng hành động, tập trung hơn trong mỗi công việc, cập nhật nhanh hơn về thông tin thị trường, sáng tạo hơn trong từng ý tưởng tham mưu, chính xác hơn trong từng quyết định nhằm giành giật từng lô hàng lấp đầy tải trên từng chuyến bay và mang lại doanh thu cao nhất với chi phí thấp nhất cho tổng công ty.
0: Dù là những giải pháp kỹ thuật hay những tính toán kinh doanh, mỗi phòng ban, mỗi người lao động tại Vietnam Airlines đều đang là một mắt xích quan trọng, cùng nỗ lực hoàn thành tốt và tốt hơn nhiệm vụ của mình bằng sự bình tĩnh và kỷ luật nghề nghiệp. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tin và sự đồng lòng của một tập thể luôn hướng về phía trước, mang trong mình sứ mệnh và bản lĩnh của hãng hàng không quốc gia, đang bay cao cùng khát vọng Việt Nam.
5: Vâng. Anh Kiên và chị Trang, các anh chị có đồng cảm hay có những cái suy nghĩ như thế nào về những quan điểm của các anh chị trong phóng sự vừa rồi ạ?
6: Trong các cái hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại gần đây, và không chỉ riêng trong hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại, mà trong các cái cuộc họp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thì lãnh đạo tổng công ty và lãnh đạo các cơ quan đơn vị luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những cái ý kiến đóng góp, những cái sáng kiến mà người lao động chủ động đề xuất trong giai đoạn khó khăn này. Mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi ý kiến giải pháp nhằm nâng cao doanh thu, tiết giảm chi phí hoặc là những cái giải pháp mà nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả vận hành đều không những chỉ giúp tổng ty vượt qua giai đoạn khó khăn mà là cái nền tảng tạo ra sự phát triển bền vững sau này. Thì cái đó là cái mà lãnh đạo tổng ty, các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan đơn vị luôn trân trọng lắng nghe và đánh giá cao các cái ý kiến sáng kiến của người lao động
5: một cách kịp thời nhất nha.
7: Còn cá nhân tôi sau khi nghe các bài phóng sự vừa rồi thì tôi thực ra rất là đồng cảm và cũng được tiếp thêm năng lượng, và tôi cũng rút ra được ba cái điểm chung của các đồng nghiệp của tôi trong cái việc chia sẻ vừa rồi. Cái thứ nhất đấy là tinh thần, gọi là cái chúng tôi đã thay đổi trong cách vận hành. Chúng tôi thay đổi từ bị động, chúng tôi chuyển sang chủ động. Ở đây được thể hiện thông qua việc là giống như anh cũng có chia sẻ là khi mà trong ngành hàng không, khi mà đi ngược chiều gió thì máy bay sẽ được nâng lực và bay cao hơn, hiệu quả hơn. Thì đối với Vietnam Airlines chúng tôi thì cái chính cái sự chủ động trong hành động, chủ động trong tư duy chính là lực nâng mà đưa cho chúng tôi có cơ hội vượt qua được các cái thách thức. Cái thứ hai là tôi nghĩ đấy đến là cái giá trị của những sáng kiến mà mang tính ứng dụng cao của tất cả các bộ phận và cái đồng nghiệp của chúng tôi trong cơ quan. Tôi lấy ví dụ như là các cái sáng kiến về rửa tàu bay, các cái sáng kiến về tối ưu động cơ, thì bản chất là đây là một sáng kiến từ khối kỹ thuật, thế nhưng trong thực tế nó lại giúp rất nhiều trong cái việc điều hành và giảm chi phí nhiên liệu, và đây cũng là cái mà giúp chúng tôi rất nhiều trong cái bài toán về hiệu quả khai thác. Và cái thứ ba tôi nghĩ cũng rất là quan trọng, đấy là tinh thần, tình yêu đối với công ty, đối là sự gắn bó cũng như là trách nhiệm và niềm tự hào với công ty. Bởi vì tôi nghĩ là khi mà mỗi người hiểu thông hiểu chung về tổng thể của công ty và hiểu rồi, khi đã hiểu rồi thì mọi người sẽ làm tốt các nhiệm vụ của mình và thậm chí sẽ cố gắng tạo ra các cái giá trị cho tập thể và cho tổ chức. Thì đây là cái mà tôi nghĩ qua các giai đoạn khó khăn đã được chứng minh là nó đã mang lại cho chúng tôi là đấy là một cái sức mạnh tập thể và đã được trau rèn qua rất nhiều giai đoạn. Thì tôi nghĩ là giống như 30 năm, tôi cũng thấy đúc kết lại sau 30 năm phát triển của tổng công ty ấy, thì đây là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt mà của chúng tôi, đó là một cái tinh thần vượt qua nghịch cảnh. Và với cái tinh thần này thì chúng tôi nghĩ là thách thức ấy, nó không phải là rào cản, mà thách thức chính là cái chất xúc tác để đưa chúng tôi, các cái sen vàng có sự phát triển kiên cường hơn nữa trong thời gian tới.
5: Biến động hiện nay thì dự kiến sẽ còn kéo dài và cũng rất là khó lường nữa. Trong khi dư địa ứng phó thì chắc chắn là đang ngày càng thu hẹp. Thông tin ngay mới ngày hôm qua thôi, tôi mới được biết là về điều chỉnh chính sách tiền lương và phúc lợi của Vietnam Airlines thì đang nhận được rất là nhiều sự chú ý. Phó Tổng Giám đốc Đại Anh Tuấn có thể chia sẻ kỹ hơn về cái quyết định mà chắc chắn là rất khó khăn này.
8: Vâng, trước khi nói về cái quyết định ngày hôm qua thì tôi xin phép được điểm lại một số những cái giải pháp mà chúng tôi đã triển khai ngay lập tức. Thứ nhất là cái chiến lược cắt giảm giãn hoãn thì lại được áp dụng một cách triệt để. Chúng tôi đã tiết kiệm 20% chi thường xuyên và cũng đã tập trung trao đổi đàm phán với tất cả các đối tác bạn hàng của mình để giảm giá và quyết liệt giãn hoãn những cái chương trình, những cái dự án mà chưa thực sự cấp bách. Tất nhiên là vẫn phải ưu tiên những cái dự án cho cái chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Cái nhóm thứ hai bên cạnh những cái giải pháp mà chị Trang đề cập ấy, thì chúng tôi cũng làm việc với tất cả các bên có liên quan, cả ở trong nước cũng như là ở nước ngoài, để làm thế nào đấy nắn chỉnh đường bay, mực bay, để từ đó thì có cái tiết kiệm nhiên liệu hơn. Rồi như chị Trang nói là chúng tôi có tăng cái tần suất rửa động cơ lên để làm thế nào đấy để sử dụng ít nhiên liệu hơn khi mà chúng ta bay. Và chúng tôi còn tính toán để mang dầu hai chiều từ Việt Nam đi đến những nơi mà có khó khăn về nguồn cung hoặc là giá rất cao. Và cũng tính toán để làm thế nào đấy mang được nhiều dầu nhất từ những nơi có cái giá hợp lý về Việt Nam để chúng ta sử dụng. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng nó đang có hiệu quả rất tốt. Và điều đó cùng với những cái giải pháp khác đã giúp cho chúng tôi giảm thiểu những cái tác động tiêu cực trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên thì cái quyết định ngày hôm qua là một cái quyết định rất là khó khăn, được ban lãnh đạo tổng ty cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Trong cái điều kiện hiện nay thì yêu cầu về vận hành tinh gọn, về nâng cao năng suất, rồi hiệu quả của các hoạt động, rồi chấm dứt cái sự chậm trễ và lãng phí, tiếp tục là những cái yêu cầu cốt lõi và phải thực thi nó có hiệu quả. Và điều đó không chỉ là yêu cầu nội tại từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam mà đó đang là một cái chiến lược, một cái định hướng rất là lớn của Đảng và Nhà nước ta trong cái giai đoạn hiện nay. Quyết định giảm lương của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mỗi người lao động. Và chúng tôi rất chia sẻ về cái điều đó. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng vào cái sự đồng lòng ủng hộ của những con người Vietnam Airlines, những chiến binh sen vàng của chúng tôi. Đối với người Việt Nam thì khi mà khó khăn, thử thách thì người Việt Nam chúng ta và người Vietnam Airlines chúng tôi thì chắc chắn lại đoàn kết, lại đồng lòng và sẻ chia. Thế và cái quyết định giảm lương từ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là chủ tịch, tổng giám đốc thì tự nguyện giảm 50% lương trong quý 2 và đến người lao động thì là 10% cũng chứng minh cái điều đó. Chúng tôi không chỉ bình tĩnh, tự tin, chủ động, linh hoạt trong công việc hàng ngày, mà chúng tôi sẵn sàng góp một phần nhỏ bé của mình để đóng góp cho cái sự phát triển trường tồn của những cánh sen vàng hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Và có một điều chắc chắn rằng ấy là khi những cánh sen vàng này vượt qua được cơn lốc ngược hiện nay, thì chúng tôi lại là những người được thừa hưởng những cái thành quả mà chúng tôi đã, đang và sẽ cố gắng trong cái giai đoạn hiện nay.
5: Vâng, vậy anh Kiên và chị Trang thì tâm thế của người lao động trước quyết định điều chỉnh này như thế nào ạ?
6: Thì chúng tôi rất thấu hiểu, chia sẻ với những trăn trở, băn khoăn của ban lãnh đạo tổng ty trước khi đưa ra những quyết định rất khó khăn liên quan đến các chế độ chính sách của người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Nhưng chúng tôi đồng hành, chia sẻ với những khó khăn đó. Tuy nhiên, và sự minh bạch nhất quán trong các cái quyết sách của lãnh đạo tổng ty và sự cam kết thực hiện những cam kết của lãnh đạo tổng ty tạo ra sự cái niềm tin rất lớn trong người lao động. Đó là điều rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thì dù đây là cái những cái chính sách vừa rồi chỉ là giải pháp tạm thời, tuy nhiên thì cái sự đồng hành, chia sẻ và trách nhiệm của người lao động cùng với tổng ty vượt qua khó khăn sẽ còn lại lâu dài đối với trong hành trình phát triển của tổng ty. Thì trong với cái khi mà cái kết quả sản xuất kinh doanh phục hồi rồi các cái tình hình thuận lợi hơn, thì chính những cái sự sẻ chia, chính những hy sinh của người lao động được sẽ được đền đáp xứng đáng. Và ví dụ như trong giai đoạn Covid vừa qua, thì với những quyết sách thời gian đó, sau khi trong giai đoạn 2024-2025, khi mà kết quả sản xuất kinh doanh của tổng ty đã có những cái phục hồi đáng kể và lợi nhuận tăng cao, thì cái thụ hưởng đầu tiên đó chính là cái đền đáp cho những cái cố gắng của người lao động trong giai đoạn đó. Tôi nói ví dụ như trong giai đoạn 2024-2025 vừa qua thì tổng công ty đã tăng đến 4 lần tăng lương cho người lao động. Bên cạnh đó thì nếu mà so với giai đoạn 2019 là giai đoạn đỉnh điểm trước đại dịch Covid-19 thì thu nhập bình quân của người lao động tăng đến 25%. Và đầu tháng 12-2025 thì tổng công ty đã tăng 26% cái lương đóng bảo hiểm xã hội. Thì việc tăng lương đóng bảo hiểm xã hội đó thì không chỉ riêng nó tạo cái tích cực cho giai đoạn ngắn hạn mà nó tạo ra một cái lợi ích dài hạn cho người lao động. Khi mà các cái chế độ khi nghỉ hưu thì đó là cái sự ghi nhận, sự đóng góp, mà cái đền đáp cho sự đóng góp của hy sinh của người lao động trong giai đoạn khó khăn.
7: Còn đối với tôi ấy, thì thực ra thì chúng tôi với người lao động chúng tôi cũng nhìn nhận đây là cái khó khăn, thách thức ở giai đoạn hiện tại và trong tương lai sắp tới nó sẽ còn phải đối mặt rất là nhiều. Nhưng mà cũng như Phó Tổng Giám đốc Tuấn chia sẻ rồi là Chủ tịch Đào Mạnh Kiên cũng có nói ấy, thì chúng tôi có một cái điểm mạnh mà chúng tôi gọi là văn hóa của tổng công ty, đó là coi như là gia đình và có sự chia sẻ mục tiêu, chia sẻ thông tin, minh bạch thông tin, quyết sách và chính sách. Chính vì thế tinh thần chung với lao động chúng tôi là sự đồng hành và chia sẻ chung với cả tổng công ty. Thì cũng cái nhân cái sự kiện này thì tôi cũng nhớ đến một cái gọi là một cái sự kiện mà khá là nổi tiếng ở trong ngành hàng không của chúng tôi, đấy là câu chuyện về tinh thần Delta Airlines. Thì cái tinh thần Delta Airlines này là được thực hiện, thực ra là triển khai và xảy ra vào năm 1982 khi mà hãng hàng không Delta Airlines gặp khó khăn về lần đầu tiên sau 35 năm là bị lỗ dòng. Và ở đây hãng thì gặp các cái khó khăn cùng một lúc, vì đó là sự tăng cao về chi phí nhiên liệu. Thứ hai là cái luật tự do cạnh tranh xảy ra vào năm 1978, cho nên là các hãng gặp sự cạnh tranh rất là nhiều. Và tuy nhiên là cái văn hóa tinh thần mà quan trọng của Delta tại thời điểm đấy, đó là tinh thần văn hóa gia đình và giúp họ tồn tại và phát triển. Và chúng tôi cũng nhìn nhận là ở thời điểm đấy thì họ đã triển khai một, tất cả các người lao động có triển khai một chương trình, đó là góp vốn và mua chung một chiếc Boeing 767-200 mang số hiệu 102, và đây là chiếc Boeing 767 hiện đại gần như vào bậc nhất vào thời điểm đấy. Và ở đây ý, nó trở thành một cái gọi là tinh thần Delta và trở thành một cái biểu tượng chung cho hãng, thể hiện cái sự đồng lòng, chia sẻ cũng như là niềm tin vào cái sự quyết sách và các chính sách và phát triển trong tương lai của hãng. Thì cá nhân chúng tôi cũng nhìn thấy đây là một cái điểm chạm đối với Vietnam Airlines, bởi vì khi mà chúng tôi nhìn thấy vấn đề này thì chúng tôi nghĩ là đây cũng là cái đâu đấy có nét tương đồng với cả Vietnam Airlines. Và nếu như Delta Airlines, tinh thần của Delta đã giúp các hãng vượt qua nghịch cảnh, thì đối với Vietnam Airlines chúng tôi cũng tin tưởng rằng với các chiến binh sen vàng, với cái tinh thần của sen vàng đó là gì, của chúng tôi là sự bền bỉ, kiên cường, rồi là sự đoàn kết và cùng hướng tới tương lai, thì chúng tôi tin rằng đây là một cái niềm tin rất là chắc chắn rằng chúng tôi sẽ vượt qua được nghịch cảnh và phát triển bay cao hơn nữa trong thời gian tới.
5: Vâng, còn tôi thì khi nghe câu chuyện của chị Trang thì tôi cũng liên tưởng đến một câu chuyện khác, không phải trong ngành hàng không mà trong ngành ô tô, nhưng mà cũng với tinh thần tương tự. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 thì GM và Chrysler đã phá sản, còn Ford thì không. Bí quyết nằm ở đâu quý vị biết không ạ? Chính là ở đội ngũ nhân viên cực kỳ trung thành, khi toàn thể nhân viên viết thư động viên sếp tổng và tình nguyện làm việc không lương, thậm chí sẵn sàng nghỉ việc. Nhờ sức mạnh đồng lòng đó mà công ty cuối cùng cũng đã có thể trả hết các khoản nợ và rồi còn có thể tuyển lại tất cả những người nhân viên tuyệt vời ấy. Chủ tịch Dean Ford sau đó đã đúc kết thành một lời khuyên rằng một công ty không nên chỉ là nơi trả tiền lương, đấy phải là nơi cho nhân viên của mình một thứ gì đó hơn thế. Sẽ thật dễ dàng để bắt kịp những công nghệ mới, phần mềm, phần cứng, mô hình kinh doanh. Tất cả những thứ đó đều rất quan trọng, nhưng nếu không xây dựng được một văn hóa tốt thì bạn sẽ chỉ có những nhân viên tạm thời. Với văn hóa đã và đang được xây dựng ở Vietnam Airlines, hãng hàng không mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam, thì tin rằng bản lĩnh của những chiến binh sen vàng sẽ càng tỏa sáng trong nghịch cảnh để vượt cơn gió ngược, để bay qua vùng nhiễu động của hiện tại. Khi tất cả qua đi thì tinh thần ấy sẽ lại một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa đến mỗi cá nhân, mỗi tập thể chúng ta khi đương đầu với khó khăn và thử thách. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
10: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
9: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
10: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
1: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
0: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
1: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
0: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
2: Dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình Ca khúc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện, mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18h30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2026.
1: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả vương quốc âm nhạc cổ điển bao la, một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại, sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12h30 đến 13h30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.
2: Mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 8h05 âm sắc Việt Nam, Điện Biên Thiên Sử Vàng qua một số làn điệu chèo. 8h30 tinh âm Hà Nội, những mùa nhớ gọi tên. 9h bản tin thời sự tổng hợp. 9h15 sóng nhạc thế giới. Laska Vui Mai, nhóm nhạc pop thành công nhất trên sân khấu nhạc Nga. 9h45 tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 10h nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và album hòa tấu Trịnh Công Sơn. 10h25 du lịch cùng âm nhạc, những điểm đến còn hoang sơ. 11h bản tin thời sự.
3: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
4: Thưa quý vị, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một mốc son chói lọi, để lại nhiều bài học về ý chí, quyết tâm giành độc lập dân tộc của Đảng và dân tộc ta, mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Những trang sử anh hùng về Điện Biên sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay qua một số bài hát chèo. Mở đầu là bài Điện Biên trang sử anh hùng của soạn giả Thanh Mạnh do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: chiến thắng Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, tạo bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, trực tiếp dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp và phát triển thành quả cách mạng tháng 8. Tiếp nối chương trình, quý vị sẽ cùng nghe bài Đứng giữa trời Điện Biên của soạn giả Trần Quỳnh do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày cùng nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh.
1: Con à, đây là nơi cha từng chiến đấu,

0: Nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh vừa gửi tới quý vị bài Đứng giữa trời Điện Biên của soạn giả Trần Quỳnh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Điện Biên Thiên Sử Vàng do Hải Toan soạn lời, trình bày Hoàng Oanh.
1: Vinh quang tổ quốc chúng ta viết nên trang sử chói lòa Điện Biên, 5-6 ngày đêm giả vững gan bền, chiến thắng giặc Pháp, xây nền tự

chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định sức mạnh của ý chí quyết tâm, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ của quân và dân ta. Với vũ khí thô sơ và tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên kháng chiến, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của, bảo đảm mọi điều kiện cần thiết cho chiến trường. Tinh thần dũng cảm chiến đấu hy sinh của quân và dân ta là nhân tố trực tiếp làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Nghệ sĩ ưu tú Hương Tươi và nghệ sĩ Song Thương cùng top nam nữ sẽ gửi tới quý vị bài Điện Biên Việt Nam Thiên Anh Hùng Ca, thơ Đào Vinh Quang, chuyển thể chèo, soạn giả Mai Văn Lạng.

giặc tay bại trận não nề, giơ tay chịu trói tứ bề nỗi đau. Kìa đội A1 đánh mau, quân ta xung kích thọc sâu chiến hào. Mường Thanh khói lửa dâng trào, Him Lam lá pháo thẳng vào chỉ huy. Lão tướng De Catteri cờ trắng báo hiệu

kiến chồng con để rạng ngời nước non. Bệnh binh ý chí sắt son, Đảng Bác lãnh đạo nghĩa tròn lòng dân. Võ Nguyên Giáp hóa thánh trần, Bác

0: Quý vị thân mến, bài chèo Điện Biên Việt Nam Thiên Anh Hùng Ca, thơ Đào Quang Vinh, chuyển thể chèo soạn giả Mai Văn Lạng, do nghệ sĩ ưu tú Hương Tươi và nghệ sĩ Sông Thương cùng top nam nữ trình bày, đã kết thúc chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
0: Thưa quý vị, Hà Nội, mảnh đất của những vỉa tầng văn hóa và những bản tình ca không tuổi. Có người yêu Hà Nội vì vẻ thâm trầm của những mái ngói rêu phong, có người lại say lòng bởi nét hào hoa thanh lịch của con người nơi phố cổ. Nhưng có lẽ cách nhanh nhất để chạm vào linh hồn của thủ đô chính là qua âm nhạc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc hành trình mang tên Hà Nội những mùa nhớ gọi tên. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu lúc nồng nàn, lúc khắc khoải qua tiếng hát của những nghệ sĩ đã dành trọn tâm tình cho mảnh đất này. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một không gian đầy sao động của buổi chiều mùa hạ. Có một Hà Nội rất lạ trong những khoảnh khắc giao mùa, nơi những cơn gió còn vương nắng hạ nhưng đã bắt đầu nhuốm màu nhung nhớ. Với giọng hát ấm áp, sang trọng và đầy tính tự sự của nghệ sĩ nhân dân Đức Long, một quý ông của làng nhạc trữ tình, ca khúc Thổn thức chiều mùa hạ của nhạc sĩ Trần Văn Thành như một lời tự tình chậm rãi. Tiếng hát ấy dẫn lối ta đi giữa những hàng cây rợp bóng để rồi bất chợt dừng lại trước một nỗi nhớ không tên đang tan chậm trong hoàng hôn.

Hà Nội trong mắt mỗi người là một dáng hình khác nhau, và với Phùng Tiến Minh, Hà Nội hiện lên qua những góc phố đầy trăn trở. Không quá bóng bẩy, những âm nhạc của anh lại thấm đẫm hơi thở của đời sống, của những mảng tường vôi cũ và những bước chân độc hành. Khi tác giả tự mình cất lên lời hát, phố không còn là những con đường vô tri mà trở thành một nhân chứng lịch sử, một người bạn tri kỷ đang cùng ta sẻ chia những vui buồn của kiếp người. Hãy cùng lắng nghe những thanh âm mộc mạc nhưng đầy sức nặng này.

sáng mùa, ngày mưa trên phố, ngày đôi nhớ mơ hồ sẽ sắt năm cửa ô, ngào ngạt phố.

Có một sự gắn kết kỳ lạ giữa con người và mảnh đất Thăng Long qua tiếng hát hào sảng nhưng vẫn rất đỗi tinh tế của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Bài hát Hà Nội và Em, nhạc sĩ Huỳnh Văn Tấn phổ thơ của Ngọc Hạnh như một bức tranh thủy mặc về tâm hồn người Hà Nội. Đó là một tình yêu không phô trương, nó lặn sâu vào huyết quản để mỗi khi cất lên ta cảm nhận được cả một bầu trời ký ức rực rỡ và niềm tự hào khôn nguôi về một thủ đô nghìn năm văn hiến.

Hà Nội đẹp nhất có lẽ là khi ta đang yêu và đang đợi. Cái tĩnh lặng của phố đêm, cái nồng nàn của mùi hoa sữa hay cái se lạnh của gió heo may đều trở thành chất xúc tác cho nỗi đợi chờ thêm da diết. Trở lại với chương trình, nghệ sĩ nhân dân Đức Long sẽ một lần nữa đưa chúng ta vào miền cảm xúc ấy qua ca khúc Hà Nội khi anh đợi em. Nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã khéo léo phổ nhạc cho những vần thơ đầy nữ tính của Phí Thị Anh Vũ, tạo nên một bản tình ca vừa lãng mạn vừa nồng nàn, khiến người nghe như thấy mình cũng đang đứng đâu đó dưới gốc xấu già, kiên nhẫn, chờ đợi một bóng hình thân quen.

giấu gì trong phố cổ diêu phong, mái ngói âm dương uốn cong chiều ngả bóng, hương mộc lan nồng nàn trong gió để xuân về khoang hoài vọng hôn thiêng. Hà Nội nhắc gì chiều hoàng hôn nghiêng

Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào một không gian âm nhạc trẻ trung hơn nhưng cũng không kém phần sâu lắng qua sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang, Hà Nội Mùa Lá Bay, với giọng hát đầy nội lực và hiện đại của Lê Việt Anh như một nét vẽ tươi mới cho bức tranh Hà Nội hôm nay. Những mùa lá bay không chỉ mang theo bước chân của thời gian mà còn trở nặng những ước vọng, những hoài niệm và cả sức sống mãnh liệt của một thành phố đang vươn mình. Giai điệu phút cao như đưa ta bay lên trên những mái nhà xưa cũ để ngắm nhìn một Hà Nội bao dung và đầy thi vị.

Trong chương trình hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu dành cho Hà Nội. Từ những buổi chiều hạ thổn thức đến những mùa lá bay xao xác, âm nhạc đã thay chúng ta nói lên những điều khó diễn tả bằng lời. Hà Nội vẫn thế, luôn dịu dàng đón đợi những tâm hồn đồng điệu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và cùng chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu với thủ đô Hà Nội. Chúc quý vị một ngày bình yên và tràn đầy cảm hứng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình âm nhạc tiếp theo của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

0: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 9 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin có những nội dung chính sau đây. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẵn sàng cho một kỳ đại hội đặc biệt nhất. Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn các công trình xây dựng mùa mưa bão. Trong phần tin thế giới, quân đội Mỹ tiếp tục không kích tàu trên biển Caribe. Vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc dừng hoạt động toàn bộ cơ sở sản xuất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tại Ấn Độ. Tối mùng 5 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
2: Nói chuyện thân mật với bà con, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm của đoàn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Sau khi thông tin nhanh tới bà con tình hình kinh tế xã hội trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, các trí thức, sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục nỗ lực học tập, nghiên cứu, chủ động kết nối với trong nước, tham gia vào các mạng lưới trí thức, chuyển giao công nghệ, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển đất nước. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, người lao động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước để góp phần kết nối thị trường, thúc đẩy thương mại, đầu tư, các chuỗi cung ứng. Mỗi người Việt Nam tại Ấn Độ chính là một đại sứ nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các hội đoàn tiếp tục củng cố các tổ chức, phát huy vai trò kết nối, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh hướng về Tổ quốc. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đổi mới sáng tạo, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường kết nối kiều bào với trong nước, tinh thần là các cơ quan đại diện không chỉ là cầu nối quan hệ giữa hai nước, mà còn phải là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng người Việt tại Ấn Độ.
1: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới đang được đánh giá là hết sức đặc biệt, không chỉ bởi diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, mà còn bởi những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung và đặc biệt là công tác nhân sự. Thông tin từ phóng viên Trần Hằng.
3: Theo thông tin từ lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điểm đặc biệt đầu tiên chính là việc rút ngắn nhiệm kỳ. Nếu như đại hội lần thứ 10 diễn ra vào tháng 10 năm 2024, thì đại hội lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2026, theo chủ trương quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm bảo đảm sự đồng bộ với tiến trình triển khai nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 14. Không chỉ riêng Mặt trận Tổ quốc, ngay sau đại hội này, các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng sẽ tiến hành đại hội, qua đó nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương lớn và thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về tiến độ, chất lượng, chuẩn bị. Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, đến thời điểm hiện tại, các tiểu ban phục vụ đại hội đã hoàn thành những nội dung cốt lõi. Công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, chuyên nghiệp và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng cho một kỳ đại hội thông suốt thành công.
4: Cái cuộc cách mạng của đất nước ta với cái mục tiêu là hiện thực hóa những cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm thì rất cần sự chung tay đồng lòng của nhân dân, và nói rộng hơn đó là phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chúng ta có thể thực hiện tốt những cái nhiệm vụ, và cái mục tiêu cuối cùng đó chính là đem lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân.
3: Một điểm nhấn quan trọng khác là sự thay đổi mang tính căn bản trong mô hình tổ chức. Thực hiện nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được kiện toàn theo hướng mở rộng, thống nhất. Các tổ chức chính trị xã hội và 29 hội quần chúng được giao nhiệm vụ đã trực thuộc mặt trận, tạo nên một hệ thống đồng bộ, liên thông. Trong bối cảnh đó, vai trò của mặt trận không chỉ dừng ở tập hợp vận động mà còn trở thành trung tâm điều phối, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên phạm vi rộng lớn hơn, toàn diện hơn. ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đại hội lần thứ 11 là đại hội mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá rõ ràng.
5: Chúng ta xác định được ba cái đột phá của nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 10 chúng ta không có xác định các cái nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ, thì lần này chúng ta có xây dựng ba cái đột phá. Đột phá thứ nhất là báo chí là chúng ta phải hoàn thiện cơ chế và đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ cái nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong đó thì tập trung hướng về cơ sở, hướng về địa bàn dân cư và người dân. Đây là nội dung mà đột phá đầu tiên. Nội dung thứ hai là nâng cao chất lượng hiệu quả chúng ta giám sát phản biện xã hội theo hướng là chủ động, từ sớm, từ xa, từ khâu xây dựng chính sách và đến cái khâu mà thực hiện chính sách thì đều có tham gia vào để cho đáp ứng được cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và nội dung cuối của đột phá đấy là xây dựng cái đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp tâm huyết đáp ứng theo yêu cầu tình hình mới.
3: Đặc biệt thành phần tham dự đại hội được đánh giá là phong phú toàn diện nhất từ trước tới nay, với sự hiện diện của đại diện các giai tầng xã hội, các tổ chức tôn giáo hợp pháp cùng người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Điều này thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị cốt lõi xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Liên quan đến công tác nhân sự, nội dung được dư luận quan tâm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương khóa 11 là 405 vị, giữ ổn định như nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, cơ cấu có sự điều chỉnh theo hướng nâng cao chất lượng và tính đại diện. Trong đó, tỷ lệ nữ dự kiến đạt 23,31%, người ngoài đảng chiếm trên 50%, người dân tộc thiểu số chiếm 26,57%. Đáng chú ý, số lượng nhân sĩ, trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, trực tiếp sản xuất được tăng cường. Việc hơn một nửa số ủy viên là người ngoài đảng tiếp tục khẳng định tính rộng rãi, đa dạng và dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng với đó, các hoạt động của Mặt trận sẽ hướng tới nhân dân, cộng đồng, nâng cao khả năng ứng phó của Mặt trận trong tình hình mới. Ông Cao Xuân Thảo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác Xã hội, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
6: Đổi mới nội dung phương thức của việc tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng theo hướng là thiết thực, hiệu quả và phải liên quan đến cái sản phẩm đo đếm được, kế thừa những cái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong cái nhiệm vụ chúng tôi có đề ra và đang nằm trong sự chỉ đạo chung của Ban Thường trực, đó là chúng tôi sẽ khảo sát toàn bộ cái tình hình nhân dân và xây dựng cái bản đồ tương tác dân sinh. Dự kiến cái bản đồ tương tác dân sinh này sẽ mô phỏng minh họa toàn bộ những cái nhu cầu, những cái khả năng, những cái nguy cơ rủi ro của nhân dân ở trên các cái vùng khó khăn, vùng thiên tai, vùng bão lũ, để khi bất kể có tình huống thiên tai, bão lũ thì khả năng ứng phó của mặt trận sẽ nhanh hơn, khả năng tổ chức kêu gọi vận động sẽ nhanh hơn.
3: Một kỳ đại hội đặc biệt không chỉ bởi thời điểm mà còn ở những yêu cầu đổi mới sâu sắc cả về tổ chức, nội dung và con người. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và quyết tâm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 229, truyền đạt kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về tiến độ dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, nhấn mạnh yêu cầu phải hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại ngay trong năm 2026.
2: Để tháo gỡ các điểm nghẽn hiện tại, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính hoàn thành dứt điểm việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước ngày 7 tháng 5 năm 2026, đồng thời tháo gỡ ngay các vướng mắc về thanh toán để hỗ trợ nhà thầu. Bộ Xây dựng cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai được yêu cầu phối hợp ưu tiên nguồn cung, bình ổn giá vật liệu và hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng linh hoạt. Song song với việc đẩy nhanh điều tra các sai phạm, Bộ Công an sẽ hỗ trợ ACV xác nhận khối lượng thực tế để giải ngân nhanh nhất, trong khi Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán ngay các hạng mục đã xong để phòng ngừa sai sót. Thủ tướng giao ACV chịu trách nhiệm toàn diện, phải lập kế hoạch thi công chi tiết theo từng ngày và giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo, giám sát nhằm đảm bảo dự án không bị đình trệ, lãng phí nguồn lực quốc gia.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị số 08 yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tại các dự án xây dựng trên địa bàn.
2: Chỉ thị nêu rõ thực trạng thi công tại nhiều công trình trọng điểm hiện chưa đồng bộ, thiếu khoa học, gây bụi, tiếng ồn, ùn tắc giao thông và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân cũng như mỹ quan đô thị. Để khắc phục, lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện nghiêm quy trình quản lý thi công, áp dụng công nghệ hiện đại để rút ngắn thời gian đào, mở và hoàn trả hạ tầng đúng chất lượng kỹ thuật. Đồng thời, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, phối hợp điều tiết giao thông và đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật. Song song với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, sát chất lượng không khí, kịp thời cảnh báo ô nhiễm tại các khu vực tập trung công trình để các đơn vị chủ động tăng cường biện pháp kiểm soát bụi và xử lý nghiêm các hành vi phát tán chất thải gây ô nhiễm môi trường.
1: Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt biện pháp đảm bảo an toàn công trình trước dự báo thời tiết cực đoan mùa mưa bão năm 2026.
2: Các chủ đầu tư, dự án phải xây dựng phương án ứng phó khả thi theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động bố trí nguồn lực và diễn tập xử lý sự cố từ sớm. Đặc biệt, Sở lưu ý các nhà thầu tăng cường kiểm tra, gia cố giàn giáo, máy vận thăng và cần trục tháp, yêu cầu có biện pháp chống va chạm và hạ độ cao cần trục khi có dông lốc để đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận. Đối với hệ thống nhà ở và hạ tầng, các đơn vị quản lý nhà phải ra soát, phát hiện kịp thời các công trình xuống cấp, lập phương án sửa chữa và sẵn sàng địa điểm di rời dân khi cần thiết. Các công trình có tầng hầm hoặc phần ngầm đang thi công phải trang bị hệ thống bơm tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn điện và phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, chính quyền các cấp xã, phường được giao nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân, sẵn sàng lực lượng xung kích để kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.
1: Chiều qua, Cục Phòng bệnh của Bộ Y tế đã cung cấp thông tin về virus Hanta nhằm định hướng dư luận sau khi quốc tế ghi nhận chùm ca bệnh gồm 2 ca xác định và 5 ca nghi ngờ, trong đó có 3 ca tử vong trên một tàu du lịch nước ngoài.
2: Virus Hanta lây truyền từ động vật gặm nhấm, chủ yếu là chuột, qua việc tiếp xúc trực tiếp với chất thải hoặc hít phải bụi chứa mầm bệnh, gây ra các triệu chứng như sốt, đau cơ, tiến triển nhanh thành suy hô hấp và tụt huyết áp. Dù Việt Nam hiện chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan đến sự kiện này, cơ quan y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa như tránh tiếp xúc trực tiếp với chuột, đeo khẩu trang khi dọn dẹp nơi có nguy cơ và giữ gìn vệ sinh môi trường sống để kiểm soát rủi ro lây nhiễm.
1: Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, đêm 4 tháng 5 trên chuyến bay VN19 từ Hà Nội đi Paris, Pháp, một hành khách nước ngoài bất ngờ gặp sự cố sức khỏe khi máy bay đang ở độ cao hành trình.
2: Sau khoảng 4 giờ bay, nam hành khách xuất hiện đau vùng tai, sau đó nhanh chóng có biểu hiện liệt nửa mặt trái, khó giao tiếp và phát âm. Tình huống khiến hành khách, người thân cùng phi hành đoàn lo lắng do nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh và khả năng phải hạ cánh khẩn cấp. Ngay khi nhận được thông báo, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn, chuyên gia về đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai có mặt trên chuyến bay, đã khẩn trương tiếp cận, thăm khám và đánh giá tình trạng người bệnh. Bác sĩ đã sử dụng thuốc chuyên khoa mang theo để xử trí kịp thời, đồng thời tư vấn tổ bay tiếp tục hành trình không cần hạ cánh khẩn cấp. Trước khi hạ cánh tại sân bay Charles de Gaulle, tình trạng hành khách đã ổn định, các chỉ số an toàn. Đại diện phi hành đoàn đã gửi lời cảm ơn tới giáo sư tiến sĩ bác sĩ Mai Duy Tôn vì sự hỗ trợ kịp thời và chuyên môn cao trong tình huống khẩn cấp. Chia sẻ sau sự việc, bác sĩ cho biết mỗi cán bộ y tế cần luôn chủ động sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống y tế phát sinh trong cộng đồng. Sự việc tiếp tục cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế Việt Nam trong việc ứng phó với các tình huống cấp cứu, kể cả trong điều kiện đặc biệt.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế, tại Mỹ, quân đội nước này cho biết đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một phương tiện trên biển Caribe khiến cho ít nhất 2 người thiệt mạng. Đây là một phần trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm vào các tàu thuyền bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
2: Tại Trung Quốc, trong cuộc họp báo chiều qua, ông Đới Thủy Văn, thị trưởng thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam cho biết toàn bộ nhà máy sản xuất pháo hoa tại thành phố này đã dừng hoạt động kể từ 19 giờ ngày 4 tháng 5. Động thái trên diễn ra sau vụ nổ gây thương vong nghiêm trọng khiến 26 người thiệt mạng và 61 người bị thương.
1: Chính phủ Tây Ban Nha vừa cho biết chưa đưa ra quyết định về việc cho phép tàu du lịch có các ca nhiễm virus Hanta cập cảng trong khi chờ phân tích đầy đủ dữ liệu dịch tễ học. Hanta là một loại virus gây bệnh đường hô hấp cấp tính nguy hiểm.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực thành phố Hà Nội ngày hôm nay có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, bản tin do biên tập viên Mai Liên, phát thanh viên Vương Chuyên, Thu Hường và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
7: Sóng nhạc thế giới, chương trình giới thiệu những khúc ca nổi tiếng toàn cầu, những bản nhạc chạm đáy trái tim. Các bạn thân mến, mỗi khi tháng 5 tới cũng là lúc mùa hè gõ cửa. Và sẽ thật thú vị khi được thức dậy cùng những tia nắng ban mai dịu ngọt và đắm mình trong ngân vang tiếng ve khắp nơi. Tháng 5 cũng là thời gian để những ai yêu nhạc Nga nhớ về một nhóm nhạc với cái tên rất thơ mộng, Laska Vymai, tháng 5 dịu ngọt. Và chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ nhóm nhạc đặc biệt này. Thưa các bạn, ngày 6 tháng 12 năm 1986, nhạc sĩ người Nga Sergei Kuznetsov đã có một quyết định mà sau này khi được hỏi, ông cho biết đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời khi ông thành lập một nhóm nhạc thiếu niên với những thành viên đều là các nhạc công nhí của trại trẻ mồ côi Orenburg và nhóm nhạc với cái tên rất thơ mộng Laska Vymai, tháng 5 dịu ngọt đã ra đời như thế tại Moscow với ba tay đàn và một giọng ca chính. Và với ca khúc có tựa đề Belie Rose, những bông hồng trắng, nhóm Laska Vymai đã gây bất ngờ ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Các bạn vừa thưởng thức Belle Rosie, những bông hồng trắng, ca khúc nổi đình đám của nhóm Laskavy Mai, có phần đưa nhóm nhạc trở thành hiện tượng âm nhạc lớn nhất Liên bang Xô Viết vào cuối những năm 1980, đầu 1990. Không chỉ có thế, với sự kết hợp của tiết tấu disco phương Tây, hòa âm trên nền nhạc điện tử và một giọng ca rất jazz của Yuri Shatunov, nhóm Laskavy Mai đã trở thành hiện tượng văn hóa lớn nhất trong làng giải trí Liên bang Xô Viết cuối những năm 80, đầu những năm 1990.

Các bạn vừa thưởng thức màn trình diễn của nhóm Laskavui Mai qua ca khúc mang tựa đề Letter, mùa hè. Trở lại với nước Nga và Liên bang Xô Viết vào giữa những năm 1980. Đó là thời kỳ đỉnh cao của các nhóm nhạc trẻ như là Miras với giọng ca nữ thần tiên của cô nàng tóc vàng Margarita Sukhankina và nhóm Viesole Ribetta với chất nhạc vui vẻ, khỏe khoắn. Nhưng Laskavui Mai ra đời mang chất disco phương Tây, một chất liệu âm nhạc lần đầu tiên được sử dụng trong lịch sử nền nhạc nhẹ Xô Viết. Kết hợp với giọng hát và những màn trình diễn trẻ trung của các chàng trai có tuổi đời từ 13 tới 18 đã làm thay đổi tất cả. Từ cuối tháng 12 năm 1986, đi tới đâu, khắp các nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết, các bạn cũng có thể bắt gặp những ca khúc

Các bạn thân mến, Telephony Romance, khúc lãng mạn trên điện thoại là tiêu đề ca khúc mà các bạn vừa thưởng thức qua phần thể hiện của nhóm Laskavimai. Sau 5 năm tung hoành trên các sàn diễn âm nhạc ở Nga và các nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết, nhóm Laskavimai giải thể vào năm 1992, để lại cho người yêu nhạc Nga 21 đĩa hát cùng hàng chục bài hát nổi tiếng. Vào năm 2009, Laskavimai tái hợp với một số thay đổi nhỏ trong thành phần nhóm nhạc. Cho tới nay, nhiều chuyên gia âm nhạc vẫn cho rằng Laskavimai là một trong những nhóm nhạc trẻ thành công nhất trên sân khấu ca nhạc của Nga. Còn về phía người hâm mộ, họ thậm chí đã gọi Laskavimai là nhóm nhạc huyền thoại.

Các bạn thân mến, các bạn vừa thưởng thức ca khúc rất nổi tiếng của nhóm Las Cavimai với tựa đề là Se Dai a Noche, Đêm Xám. Và cũng với ca khúc này, chúng ta sẽ kết thúc cho chương trình hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo với những nhóm nhạc nổi tiếng của sàn diễn nhạc nhẹ nước Nga đương thời.

0: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
2: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
1: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, từ những bản tình ca ngọt ngào, những giai điệu trữ tình sâu lắng, đến những ca khúc hào hùng làm lay động bao thế hệ. Các nhạc sĩ Việt Nam đã viết nên những bài hát không chỉ để nghe mà còn để cảm, để sống cùng năm tháng. Từng nốt nhạc, từng lời ca như một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc đời, quê hương và con người. Có những bài hát đi cùng năm tháng, trở thành ký ức chung của bao thế hệ. Có những ca khúc trẻ trung sôi động mang đến nguồn năng lượng bất tận. Chương trình ca khúc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội được phát sóng vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ trên tần số FM 96 MHz. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: âm nhạc dân gian với các loại hình nghệ thuật đã truyền tải đa dạng và phong phú đời sống xã hội, phản ánh những phong tục, tập quán, tâm tư nguyện vọng của con người Việt Nam và những màu sắc rất riêng của mỗi vùng miền.
1: Những âm điệu của vùng đồng bằng Bắc Bộ với nhịp trống quân của những làn điệu quan họ, những vẻ đẹp của các làn điệu chèo cổ, của hát xoan, những tiếng sáo, tiếng khèn tha thiết nơi núi rừng Tây Bắc làm đắm say lòng người.
0: Từng nét nhấn nhá của tiếng đàn đáy cùng những điệu ca trù và những giai điệu sâu lắng của nghệ thuật hát sẩm luôn là sự sâu sắc trong những cung bậc của cuộc sống.
1: Cùng với đó là các loại hình nghệ thuật đặc sắc như ca Huế và nghệ thuật đờn ca tài tử, những làn điệu dân ca, những bản nhạc soạn cho các nhạc cụ truyền thống về quê hương đất nước.
0: Với mong muốn truyền tải, lưu giữ và tôn vinh những giá trị của âm nhạc dân gian, chương trình Âm sắc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ giới thiệu tới quý thính giả hàng ngày trên kênh FM96. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng, dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
1: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
0: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
1: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
2: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đang được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18:30 ngày 6 tháng 5 năm 2026.

0: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình Tiếng Nói Thủ Đô của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc chuyển đổi số, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong không chỉ ở quy mô quản lý nhà nước mà còn lan tỏa sâu rộng tới đời sống người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, Hà Nội đang tạo ra những bước chuyển rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy tăng trưởng và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh hiện đại trong khu vực. Nhiều người dân Hà Nội bày tỏ ý kiến.
1: Tôi là Phạm Thúy Nga, tôi ở Ba Đình. Tôi thấy chuyển đổi số đang mở ra một bước đột phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của Hà Nội. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý hành chính đã giúp cuộc sống của chúng tôi thuận tiện và minh bạch hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể dễ dàng tra cứu những cái thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay là phản ánh ý kiến, kiến nghị qua các nền tảng số.
2: Tên là Đoàn Văn Hùng. Cái tư tưởng kỷ nguyên mới và kỷ nguyên văn minh của dân tộc là với cái mục đích là sẽ hướng tới là sẽ giúp cho dân giàu, nước mạnh và xã hội dân chủ, công bằng, văn minh để giúp cho người dân ngày càng phát triển và đặc biệt là cũng giúp cho đất nước sẽ có cái cơ hội để sánh vai với các cường quốc nam châu trên thế giới.
3: Tôi tên là Nguyễn Phi Hùng, địa chỉ là Hà Đông. Với cái thời đại 4.0 này thì chúng tôi đánh giá là người dân hoàn toàn hợp lý, xu thế chung nó là minh bạch và chúng ta kiểm soát được thì là người dân thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
4: Em là Nguyễn Thị Huyền Trang. Khi mà được áp dụng công nghệ số trong cải cách hành chính thì bản thân em là một người dân, khi làm thủ tục hành chính đối với những người trẻ thì đây là một điều rất là tuyệt vời, sẽ cắt giảm được rất là nhiều các cái quy trình mà người dân sẽ không phải đi lại nhiều lần.
5: Tôi Nguyễn Duy Mạnh, Phúc Đà thực hiện cái vấn đề mà liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính ấy, xử lý trên dịch vụ công thì hầu như cán bộ công chức cũng đã được quán triệt triển khai và cũng đã hướng dẫn người dân rất là tận tình tỉ mỉ.
0: Thưa quý vị, việc áp dụng công nghệ số ở Hà Nội không chỉ giúp chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, chuyển đổi số còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, giáo dục và y tế thông minh. Đặc biệt, việc hình thành các nền tảng dữ liệu và trung tâm điều hành thông minh đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trong tương lai. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên gia hỗ trợ dự án thuộc tổ chức UGEP, trong thời đại công nghệ 4.0, việc áp dụng chuyển đổi số ở Hà Nội giúp người dân thay đổi thói quen, hành vi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử.
6: Công nghệ số đã thực sự hữu ích cho người dân trong việc làm giấy tờ nhanh hơn này, đơn giản hơn này, trong cái việc xây dựng được cái nền móng của chính phủ điện tử, giúp mọi người dễ dàng trao đổi thông tin và không cần phải là các cái gọi là buổi đến làm việc nhiều lần nữa.
0: Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho rằng, chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57.
7: Phát triển thị trường công nghệ là một cái định hướng quan trọng được phản ánh trong nhiều nghị quyết của Đảng và các cái chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt là thì đã đặt ra 3 đột phá. Đột phá thứ nhất là về thể chế chính sách, đột phá thứ hai là về hạ tầng và đột phá thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới tập trung với việc là đột phá về thể chế chính sách, định hướng các cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết 57 là một cái làn gió mới để tạo ra cho cái phát triển thị trường công nghệ trong thời gian tới, cũng như là giúp chúng ta hoàn thiện, đồng bộ hóa các cái chính sách pháp luật để tạo cái môi trường thông thoáng và thuận lợi cho thị trường công nghệ có những khởi sắc tốt hơn trong thời gian tới.
0: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng chuyển đổi số là chìa khóa then chốt giúp Hà Nội đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững và hiện đại của thủ đô.
8: Đẩy mạnh được cái chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cũng như trong toàn xã hội thì nó sẽ góp phần thúc đẩy, tạo dựng một cái môi trường thuận lợi để cho đổi mới sáng tạo cũng như là khoa học công nghệ phát triển. Và từ đó để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ đóng góp ngày càng tích cực hơn, quan trọng hơn trong cái sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô. Đây cũng là một trong những cái phương thức cũng như là một trong những cái căn cứ để thúc đẩy cho cái việc nâng cao cái năng lực lãnh đạo của các cấp ủy. Thứ hai là nâng cao cái năng lực hiệu quả công tác quản trị của hệ thống chính quyền thành phố. Và cái thứ ba đấy là nó tăng cái tính công khai minh bạch đối với người dân và doanh nghiệp để tạo dựng một cái môi trường thực sự là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo được cái quyền dân chủ của người dân được phát huy. Và cái thứ tư chúng tôi thấy là rất quan trọng, đó chính là để tạo dựng được một cái môi trường công khai minh bạch thuận tiện nhất để lãnh đạo thành phố có thể tiếp thu được những cái góp ý, những cái đóng góp cho việc xây dựng và phát triển thủ đô của mọi giới, mọi ngành, của doanh nghiệp, của người dân.
0: Thưa quý vị, để chuyển đổi số tại Hà Nội đạt hiệu quả cao và bền vững, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính nền tảng và lâu dài. Trước hết, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế đầu tư hạ tầng, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa toàn trình dịch vụ công, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin phải được đặt lên hàng đầu, tạo niềm tin cho xã hội khi tham gia môi trường số. Ngoài ra, cần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong việc cung cấp giải pháp dịch vụ số, qua đó tạo động lực lan tỏa chuyển đổi số sâu rộng trong toàn xã hội. Theo ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, việc đầu tư hạ tầng công nghệ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút nhân tài nhằm phát triển khoa học công nghệ.
9: Thì trong giai đoạn hiện nay, việc thực thi hiệu quả nghị quyết nó sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình, xây dựng một cái nền kinh tế tri thức và vươn lên trở thành một quốc gia công nghệ đổi mới sáng tạo, tạo công nghệ sinh học. Có thể thấy là Việt Nam có cái cơ hội rất lớn trong việc bứt phá các ngành công nghệ chiến lược như AI bán dẫn, fintech, IoT, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học. Thì để đạt được điều này thì Việt Nam cần đầu tư mạnh vào R&D, thu hút nhân tài và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển, tận dụng các lợi thế. Thì chúng ta có thể tin là Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghệ số hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2045.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Hà Nội cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.
10: Tạo điều kiện cho Hà Nội chủ động sáng tạo để giải quyết những vấn đề của mình. Thì cái luật thủ đô nó hàm một cái nghĩa rằng là Hà Nội phải tập trung giải quyết cái vấn đề là nút thắt thể chế. Tức là chính quyền của Hà Nội phải là một cái chính quyền kiến tạo phát triển, phải là một cái chính quyền tiên phong phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nền kinh tế, thị trường hiện đại.
0: Ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam cho rằng, muốn chuyển đổi số hiệu quả, trước hết phải có một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông và dùng chung cho toàn thành phố, từ đó giúp chính quyền quản lý minh bạch, ra quyết định nhanh và cải cách hành chính triệt để.
11: Dữ liệu trong toàn thành phố, nó phải thống nhất, nó phải dùng chung trong toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố. Rồi thì cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân đều có thể truy cập vào cái hệ thống dữ liệu chung đó. Thì khi mà thống nhất được hệ thống dữ liệu, thông tin nó được liên thông từ cái cấp cơ sở nhất, từ người dân, từ doanh nghiệp, liên thông lên đến cái lãnh đạo cao nhất của thành phố, thì tôi cho rằng đấy là tình huống lý tưởng. Còn cái phần mềm ấy, thì nó là cái bước đầu, chúng ta phải nhìn cái phần mềm 3 cấp để chúng ta xây dựng một cái hệ thống dữ liệu thống nhất trong toàn thành phố. Tức là tất cả các cấp lãnh đạo thì đều có cái dữ liệu nhanh chóng, kịp thời. Chính quyền có cái hệ thống dữ liệu thống nhất là cái nền tảng để cải cách triệt để thủ tục hành chính như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo.
0: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng việc đổi mới toàn diện trong tư duy lãnh đạo, quản lý và tương tác với người dân là động lực then chốt giúp Hà Nội đổi mới mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, tăng tính minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.
8: Chúng ta đang từng bước đi những cái bước đi rất quan trọng nhưng mà là cái tiền đề để tiến tới chúng ta có thể xây dựng được một cái chính quyền số, một cái chính quyền thông minh hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp được một cách hiệu quả nhất, công khai minh bạch nhất nhưng mà cũng là thông minh nhất. Các cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố tuy có khó khăn và cần phải có một cái quyết tâm quyết liệt rất cao trong công tác chỉ đạo điều hành, nhưng thực sự đây nó là một cái thời cơ để cho Hà Nội có thể tận dụng được cái thời cơ này để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để thực sự xứng đáng là trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ cũng như chuyển đổi số.
0: Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết giải pháp của đơn vị trong việc chuyển đổi áp dụng công nghệ số.
12: Lãnh đạo thì phải dũng cảm bước ra khỏi cái vòng an toàn để thực hiện cái chuyển đổi số là như vậy. Phải làm cho các hệ thống máy móc thiết bị nó nói chuyện được với nhau trong quá trình thực hiện chuyển đổi số. Thì cho phép những cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp truyền thống có thể tích hợp những cái công nghệ mới vào những cái sản phẩm truyền thống của mình. Và nhờ thế có cơ hội để mở ra một cái không gian tăng trưởng mới và xây dựng ra một các cái giải pháp có thể hợp nhất các nền tảng thông tin chung.
0: Theo ông Đinh Công Hùng, Phó trưởng Trung tâm Điều hành Xe buýt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, việc áp dụng công nghệ trong chuyển đổi số đã đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị trong việc quản lý điều hành công việc.
13: Trước đây thì tất cả cái quản lý của hệ thống xe buýt là dùng bằng con người trực tiếp, quản lý tại các đầu bến và quản lý ở trên tuyến để nắm bắt tình hình giao thông. Tuy nhiên sau khi mà chuyển đổi để đưa công nghệ số vào thì ngay cái việc mà giảm tải cái khối lượng người từ trước đây hàng gần 100 người thì bây giờ còn khoảng 10 người có thể quản lý được toàn bộ hệ thống buýt của tổng ty. Và đối với khách hàng thì khách hàng sẽ nhận được cái thông tin chính xác hơn bằng dùng công nghệ và tra cứu cũng như là hỏi đáp.
0: Để việc chuyển đổi số ở Hà Nội đạt hiệu quả cao, nhiều người dân Hà Nội bày tỏ mong muốn.
14: Để hòa nhập với cả cái cộng đồng trong thời đại 4.0 phát triển hơn nữa của đất nước thì phải tự trau dồi kiến thức cũng như là chuyên môn nghiệp vụ để có trình độ kiến thức tốt hơn nữa để hòa nhập nhanh nhất với cái công nghệ số và từ đó thì hòa nhập với cả xu thế hiện đại cũng như là hòa nhập với kỷ nguyên mới của dân tộc và những cái chuyển mình của đất nước.
4: Trong cái quá trình mà để chuyển đổi số thì em rất là mong muốn là tất cả người dân được đồng tình ủng hộ về cái tư tưởng là chúng ta sẽ cùng chung tay chuyển đổi số. Có thể bước đầu sẽ rất là khó khăn nhưng khi mà đã hiểu được tiện ích của nó thì sẽ chung sức đồng lòng và ủng hộ cho nhà nước về những tiện ích và tích cực sử dụng những tiện ích liên quan đến chuyển đổi số.
1: Tôi mong rằng thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, đặc biệt là mở rộng hạ tầng mạng, nâng cao kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp. Khi mọi người đều được tiếp cận, hiểu biết và sử dụng công nghệ thì chắc chắn chuyển đổi số sẽ thực sự phát huy được những cái hiệu quả. Chúng tôi mong muốn rằng nhà nước tiếp tục đầu tư hạ tầng số và đào tạo kỹ năng số cho cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn.
15: Người dân như chúng tôi mong muốn được tiếp cận nhiều hơn các thành tựu công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sao bắt kịp xu thế phát triển thế giới.
16: Tôi nghĩ rằng nếu mà ví dụ như chứng từ hóa đơn làm sao cho nó đơn giản hóa hơn, làm thế nào mà càng ngày nó càng đơn giản hóa và thực tế hơn.
17: Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên văn minh của dân tộc, trước hết là mỗi cán bộ đảng viên phải xác định được cái vai trò, cái trách nhiệm của mình trong đó và cụ thể hóa bằng cái hành động, phải sẵn sàng chấp nhận những cái điều kiện để đảm bảo triển khai thực hiện nó đồng bộ.
0: Thưa quý vị, có thể thấy hành trình chuyển đổi số của Hà Nội không chỉ dừng lại ở những kết quả bước đầu mà đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản cùng sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, Hà Nội đang khẳng định vai trò đầu tàu trong chiến trình số hóa quốc gia, hướng tới một đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng, một người đã vượt lên số phận bằng âm nhạc, một nghệ sĩ đã có hàng trăm bản nhạc hòa tấu dành cho guitar với hơn 8.000 buổi diễn. Ông đã cho ra mắt nhiều album độc tấu guitar như Hà Nội Trong Mắt Ai, Tình Khúc Trịnh Công Sơn, Tình Khúc Phạm Duy, Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng. Trong chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức một số bản hòa tấu trong album nghệ sĩ Văn Vượng với Tình Khúc Trịnh Công Sơn do chính ông chuyển soạn và độc tấu guitar.

Quý vị vừa nghe bản hòa tấu Hạ Trắng được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nghệ sĩ ưu tú Văn Phượng sinh ra tại Hải Dương. Năm 4 tuổi, ông bị mù do bệnh đậu mùa. Tưởng như cuộc sống của ông sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Nhưng âm nhạc đã đến, làm cầu nối giúp ông nhìn thấy cuộc đời để được sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Đó là khi ông khoảng 6-7 tuổi, được một người quen của gia đình tặng cho một cây đàn guitar. Cứ thế, cậu bé ôm đàn, lần mò từng giai điệu qua truyền khẩu, truyền tay, chơi những bản nhạc đầu tiên. 13 tuổi, ông được học chữ nổi và lần mò từng nốt nhạc trên giấy. Chỉ 3 buổi, ông đã thuộc hết các ký hiệu nhạc nổi. Miệt mài tự học đến năm 16 tuổi, ông tự thấy mình cần lên Hà Nội tìm thầy học đạo. Và ông có duyên may mắn khi được gặp những nhạc sĩ lớn như Văn Cao, Tạ Tấn. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên đứng trên sân khấu với bài Trống Cơm của Danh Cầm Tạ Tấn, ông đã được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Buổi diễn đó đã làm ông càng thêm quyết tâm theo đuổi đam mê âm nhạc của mình với cây đàn guitar. Tiếp nối chương trình, mời các bạn nghe tiếp hai bản hòa tấu được chuyển soạn từ ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tựa đề Nắng Thủy Tinh và Nhìn Những Mùa Thu Đi với tiếng đàn guitar của nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng.

Sau thành công của buổi diễn đầu tiên, khán giả dần biết đến ông. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã về tận Hải Dương để thu thanh một số tác phẩm của ông. Tiếng đàn của ông cứ thế vang xa. Ông quyết định lên hẳn Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê của mình. Ông đã đi biểu diễn khắp mọi miền đất nước. Vào khoảng những năm 1968-1978, Cung Văn hóa Hữu nghị luôn chật kín người xem nghệ sĩ Văn Vượng biểu diễn. Với những đóng góp của âm nhạc, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997. Sau đây là hai bản hòa tấu Quỳnh Hương và Mưa Hồng được chuyển soạn từ các khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sang cho đàn guitar với tiếng đàn của nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng.

khép lại chương trình sẽ là bản hòa tấu Diễm Xưa, được nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng chuyển soạn sang cho đàn guitar và do chính ông thể hiện. Đến đây thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Chúng ta sẽ cùng nghe giới thiệu về nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng với tiếng đàn guitar của ông trong những album khác. Xin chào và hẹn gặp lại!

nhạc. Những giai điệu tuyệt vời sẽ đưa bạn tới những miền đất thú vị và hấp dẫn. Quý vị thân mến, mùa hè chính là thời điểm nhu cầu du lịch của các gia đình tăng cao. Việc tìm một điểm đến phù hợp luôn là trăn trở của không ít cá nhân và tập thể. Thay vì đến với những địa điểm quen thuộc đông đúc, du khách có thể lựa chọn những điểm đến mới có thiên nhiên hoang sơ, tuyệt đẹp, cùng giá dịch vụ còn khá bình dân. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay sẽ mời quý vị cùng đến với một số điểm du lịch như thế. Thưa quý vị, với 21 đảo lớn nhỏ, Nam Du thuộc Kiên Giang có bờ biển đẹp và thế giới thủy cung huyền ảo. Nam Du là quần đảo xa nhất của Kiên Hải, Kiên Giang, cách rạch giá hơn 80 km đường biển, còn rất hoang sơ. 21 đảo lớn nhỏ tạo thành quần thể tuyệt đẹp giữa biển. Ở Nam Du, bãi Mến là bãi tắm đẹp nhất với cát mịn, nước xanh trong và những hàng dừa xanh mát. Ở đây còn có dạng san hô ngầm với nhiều loài cá đủ màu sắc. Rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài tìm đến Nam Du để trải nghiệm thiên nhiên. Để đến Nam Du, du khách ở Hà Nội có thể bay vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi xe đến rạch giá và mua vé tàu ra đảo.

Bãi Sao thuộc thị trấn An Thới, nằm ở phía đông nam của đảo Phú Quốc. Bãi Sao sở hữu những nét đẹp hoang sơ, cùng những bãi cát trắng trải dài, nước biển trong xanh màu ngọc bích và khung cảnh thiên nhiên trong lành dễ chịu. Điều này đã khiến Bãi Sao nhanh chóng trở thành điểm du lịch hot ở Phú Quốc trong thời gian vừa qua. Thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 được xem là lý tưởng nhất để du lịch đến Bãi Sao. Tại đây, hệ thống nơi cư trú, nhà nghỉ, khách sạn mọc lên nhiều. Du khách tha hồ lựa chọn giá từ bình dân cho đến những khách sạn resort cao cấp.

Chu Lai là một trong top 10 địa điểm du lịch của Việt Nam được du khách đánh giá cao. Có trục giao thông thuận tiện khi di chuyển. Chu Lai có khung cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ và bãi biển trải dài mịn màng, rất phù hợp cho các gia đình tham quan nghỉ dưỡng. Chu Lai có nền nhiệt tương đối cao do Quảng Ngãi nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Tuy vậy, nắng nóng ở đây không quá gay gắt. Thời điểm thích hợp nhất để du lịch biển Chu Lai là từ tháng 6 đến cuối tháng 9. Đi du lịch đến Chu Lai, du khách có thể lựa chọn nhiều loại phương tiện như máy bay, tàu hỏa, xe khách. Tại Chu Lai hiện có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu resort. Du khách có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu và mong muốn trải nghiệm của chính mình.

Nằm ở phía đông của Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô có diện tích là 47,3 km2, cách cảng Vân Đồn khoảng 60 km, là một quần đảo nằm trong vịnh Bắc Bộ, bao gồm các đảo Cô Tô lớn, đảo Cô Tô nhỏ, đảo Thanh Lâm, đảo Trần và nhiều đảo nhỏ khác. Ngoài tắm biển, khách du lịch còn có thể tham quan rừng tự nhiên, ngọn hải đăng, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu cảng, làng đánh cá, các vịnh biển, bãi đá tự nhiên. Đến Cô Tô, du khách có thể trải nghiệm nhiều bãi biển còn hoang sơ trong vắt như bãi tắm Bác Hồ, bãi Vàn Chảy hay bãi Hồng Vàn. Để đến Cô Tô, từ Hà Nội du khách có thể đi ô tô đến thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh. Từ cảng Cái Rồng đi tàu cao tốc ra đảo Cô Tô. Hiện có nhiều hãng tàu cao tốc đi Cô Tô và có nhiều chuyến trong ngày với thời gian di chuyển từ 45 đến 70 phút.

Bãi cát thứ hai nằm trên đảo Khỉ, khá tách biệt với trung tâm thị trấn Cát Bà. Bãi biển hoang sơ này cách trung tâm Cát Bà khoảng 2 km về phía đông và thuộc quần thể Vịnh Lan Hạ hùng vĩ. Đây chính là một trong những bãi biển hoang sơ ở Việt Nam, nổi bật bởi làn nước biển xanh biếc, dải cát trắng mịn trải dài. Đến bãi cát thứ hai, bạn sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn, cực kỳ thích hợp cho các hoạt động theo nhóm gia đình. Bạn có thể tắm biển, chèo thuyền kayak, ghé thăm vườn quốc gia Cát Bà hoặc là săn hua Cát Bà, trải nghiệm không thể thiếu khi đến một trong những bãi biển hoang sơ nổi bật nhất trong vùng.

0: Bạn vừa theo dõi chương trình du lịch cùng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện, mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18h30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2026.
0: Xuyên suốt bao thế kỷ, nhạc cổ điển luôn có một chỗ đứng quan trọng không thể thay thế. Nó có khả năng khơi gợi trí tưởng tượng phong phú tuyệt vời và chạm đến những cảm xúc sâu xa khó diễn tả bằng lời. Những cái tên như Ánh Trăng, Chèo Thuyền, Sóng Danube Xanh hay Hành Khúc Thổ Nhĩ Kỳ cùng rất nhiều những bản nhạc nổi tiếng thế giới đã mang lại nguồn cảm hứng kỳ diệu cho hàng triệu trái tim. Bạn không chỉ nghe nó một lần, mà bạn sẽ nghe nó rất nhiều lần trong cuộc đời mình. Chương trình Hà Nội Radio Concert của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội xin gửi tới quý thính giả vương quốc âm nhạc cổ điển bao la. Một trong những điều rực rỡ nhất về trải nghiệm tinh thần của nhân loại sẽ góp phần giúp đời sống tinh thần của chúng ta trở nên thú vị và hấp dẫn hơn. Hà Nội Radio Concert được phát sóng từ 12h30 đến 13h30 hàng ngày trên tần số FM 96MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trân trọng mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
1: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
0: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút, 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Từ pop tới rock, từ jazz đến blues, những bản hit cả triệu người tìm nghe, những giọng ca lay động cả thế giới, những câu chuyện chưa kể về các ca sĩ huyền thoại, các ban nhạc đang nổi như cồn trên sàn diễn âm nhạc quốc tế. Hay đơn giản chỉ là những giai điệu du dương bất tận, làm tan chảy trái tim người thưởng thức. Tất cả sẽ được phác họa qua những bức tranh âm thanh sinh động trong chương trình Sóng Nhạc Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM tần số 96MHz theo các khung giờ từ 9h15 đến 9h45, 15h15 đến 15h45 và 19h30 đến 20h. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10h25 đến 10h55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
2: Mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo trên sóng FM 90, FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 11 giờ bản tin thời sự, 11 giờ 05 âm sắc Việt Nam, Điện Biên Thiên Sử Vàng qua một số làn điệu chèo. 11 giờ 30 thời sự, 12 giờ 30 Hà Nội Radio Concert giới thiệu nhạc sĩ Samuel Barber. 13 giờ 30 tiếng nói thủ đô, Hà Nội đi đầu trong chuyển đổi số. 13 giờ 45 nhạc không lời Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng và album hòa tấu Trịnh Công Sơn. 14 giờ 10 chuyện Hà Nội, làng cây cảnh Hồng Vân. 14 giờ 25 thanh âm Hà Nội, những mùa nhớ gọi tên. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp.
3: Phát thanh Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
4: Phát thanh viên Thanh Hiền kính chào quý vị. Bây giờ là 11 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Hà Nội. Thưa quý vị, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Sở Công Thương Hà Nội vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về việc đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học theo chỉ đạo tại chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Để triển khai hiệu quả trên địa bàn, Sở Công Thương đề nghị các thương nhân đầu mối và phân phối đẩy nhanh cung ứng xăng E10 trong hệ thống trước ngày 1 tháng 6 năm 2026, chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các đơn vị bán lẻ về yêu cầu kỹ thuật trong vận chuyển, bảo quản và kinh doanh. Đối với các thương nhân bán lẻ, cần chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất như phương tiện vận tải, bồn bể theo đúng quy định để sẵn sàng phân phối xăng E5, tuân thủ quy định trong kinh doanh xăng dầu, nhập hàng từ các đơn vị đã ký hợp đồng hợp pháp và thực hiện lưu mẫu để phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết. Liên quan đến thông tin trên, mới đây Tổng Công ty Dầu Việt Nam, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, đã hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, nguồn hàng và nhân sự để chính thức bán xăng sinh học E10 RON 95 trên toàn hệ thống từ ngày 15 tháng 5 tới đây. Tại dự thảo nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ thuế từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Theo đó, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên có thể bị hoãn xuất cảnh nếu sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo vẫn chưa nộp đủ. Theo Bộ Tài chính, hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế, gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế. Trong đó khoảng 496.200 người nộp thuế nợ dưới 1 triệu đồng, chiếm 51,5% với tổng số tiền khoảng 66 tỷ đồng. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ghi nhận con số kỷ lục với hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, trong đó gần 8.000 em được miễn thi ngoại ngữ, chiếm 0,65%. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, 98,45% thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến thuận lợi trên hệ thống vận hành ổn định. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra sớm hơn vào ngày 11 và ngày 12 tháng 6 với cấu trúc gồm 3 bài thi, toán, ngữ văn bắt buộc và một bài thi tự chọn gồm 2 môn. Đề thi duy trì độ phân hóa với 40% câu hỏi ở mức nhận biết, 30% thông hiểu và 30% vận dụng. Dự kiến kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Sau đó thí sinh có khoảng 2 tuần để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trước khi hoàn tất xác nhận nhập học vào cuối tháng 8. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện và xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm tại khu vực phố cổ và phường Hồng Hà với tổng mức phạt gần 100 triệu đồng. Cụ thể, trong đợt kiểm tra cao điểm từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, đội quản lý thị trường số 2 đã thu giữ hàng nghìn sản phẩm bánh kẹo, kẹo dẻo nhập lậu, trà khô và cá lăng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời phát hiện nhiều lỗi vi phạm như bán rượu, nồng độ cao, không đăng ký hoặc thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát thị trường, đặc biệt tại các điểm thu hút du khách nhằm ngăn chặn thực phẩm bẩn lọt ra thị trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tại Đức, cảnh sát thành phố Leipzig xác định tài xế lao xe vào đám đông khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương chiều 4 tháng 5 tại trung tâm thành phố là một nam giới người Đức 33 tuổi có thể mắc bệnh tâm thần. Cảnh sát cho biết thêm, đến nay chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến động cơ chính trị hoặc tôn giáo. Cảnh sát trưởng thông báo lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm ngay tại hiện trường mà đối tượng không hề chống cự. Đối tượng sinh ra tại Đức sống tại khu vực Leipzig, từng có tiền án với các tội danh khác và mới xuất viện từ một cơ sở điều trị tâm thần. Văn phòng công tố và cảnh sát Leipzig đang điều tra người này với các cáo buộc giết người và nhiều tội danh cố ý giết người. Giới chức y tế bang Tây Australia xác nhận đã phát hiện virus bại liệt trong hệ thống nước thải tại thành phố Perth, đánh dấu lần ghi nhận đầu tiên sau hơn 50 năm tại quốc gia này. Mẫu xét nghiệm được lấy tại nhà máy xử lý nước thải Subiaco, khu vực trung tâm thành phố. Kết quả cho thấy sự hiện diện của virus bại liệt type 2 có nguồn gốc từ vaccine, từng được ghi nhận tại một số khu vực trên thế giới thời gian gần đây. Cơ quan y tế nhận định nhiều khả năng virus xuất phát từ một người từng đi du lịch nước ngoài và đang thải virus ra môi trường. Quý vị vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
5: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
6: Thưa quý vị, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một mốc son chói lọi, để lại nhiều bài học về ý chí, quyết tâm giành độc lập dân tộc của Đảng và dân tộc ta, mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Những trang sử anh hùng về Điện Biên sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay qua một số bài hát chèo. Mở đầu là bài Điện Biên trang sử anh hùng của soạn giả Thanh Mạnh do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, tạo bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, trực tiếp dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp và phát triển thành quả cách mạng tháng 8. Tiếp nối chương trình, quý vị sẽ cùng nghe bài Đứng giữa trời Điện Biên của soạn giả Trần Quỳnh do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày cùng nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh.
1: Con ạ, đây là nơi cha từng chiến đấu,

0: Nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh vừa gửi tới quý vị bài Đứng giữa trời Điện Biên của soạn giả Trần Quỳnh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Điện Biên Thiên Sử Vàng do Hải Toan soạn lời, trình bày Hoàng Oanh.
1: Vinh quang tổ quốc chúng ta viết nên trang sử chói lòa Điện Biên, năm sáu ngày đêm giả vững gan bền, chiến thắng giặc Pháp xây nền từ

9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Một lòng gìn giữ Giang Sơn, dẫu cho thịt nát.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định sức mạnh của ý chí quyết tâm, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ của quân và dân ta. Với vũ khí thô sơ và tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên kháng chiến, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của, bảo đảm mọi điều kiện cần thiết cho chiến trường. Tinh thần dũng cảm chiến đấu hy sinh của quân và dân ta là nhân tố trực tiếp làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Nghệ sĩ ưu tú Hương Tươi và nghệ sĩ Song Thương cùng top nam nữ sẽ gửi tới quý vị bài Điện Biên Việt Nam Thiên Anh Hùng Ca, thơ Đào Vinh Quang, chuyển thể chèo, soạn giả Mai Văn Lạng.

giặc Tây bại trận não nề, giơ tay chịu trói tứ bề nỗi đau. Kìa đội A1 đánh mau, quân ta xung kích thọc sâu chiến hào, Mường Thanh khói lửa dâng trào, Him Lam lá pháo thẳng vào chỉ huy, lão tướng De Catteri cờ trắng báo hiệu

viên chồng con để rạng ngời nước non. Bệnh binh ý chí sắt son, Đảng Bác lãnh đạo nghĩa tròn lòng dân. Võ Nguyên Giáp hóa thánh trần,

0: Quý vị thân mến, bài chèo Điện Biên Việt Nam Thiên Anh Hùng Ca, thơ Đào Quang Vinh, chuyển thể chèo soạn giả Mai Văn Lạng, do nghệ sĩ ưu tú Hương Tươi và nghệ sĩ Sông Thương cùng top nam nữ trình bày đã kết thúc chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Phát thanh Hà Nội FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2026, chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96, FM 90. Chương trình có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triệt phá website phim, âm nhạc, chương trình truyền hình lậu. Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10. Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về các vấn đề toàn cầu và quan hệ song phương. Hezbollah là nút thắt trong tiến trình hòa bình Israel-Liban. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ chiều qua tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan.
3: Tại cuộc tiếp xúc, hai bên đánh giá hợp tác an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước và nhấn mạnh việc làm sâu sắc hơn nữa phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi, qua đó góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy liên kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng. Kết thúc cuộc gặp, hai bên bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, mức độ tin cậy chiến lược cao, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước, nhiều điểm tương đồng trong quan điểm trong nhiều hợp tác Việt Nam-Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh, sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
2: Chiều tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
3: Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ luôn đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tự hào trước vị thế quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Cộng đồng tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ phát triển sâu rộng, thiết thực hơn. Nói chuyện với cán bộ đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ ngày càng trưởng thành, hội nhập tốt, có nhiều đóng góp thiết thực cho quan hệ hai nước. Mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục đoàn kết vững mạnh, luôn hướng về Tổ quốc, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ ngày càng bền chặt phát triển. Mỗi người Việt Nam tại Ấn Độ chính là một đại sứ nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong thế hệ trẻ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, chăm lo tốt hơn công tác cộng đồng, tăng cường gắn kết kiều bào với trong nước và luôn là chỗ dựa tin cậy của cộng đồng.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
3: Theo công điện, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng ra quân tập trung nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 năm 2026 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, tập trung xác minh điều tra, khởi tố một số vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, quyền liên quan, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật.
2: Sáng 6 tháng 5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc các xã, phường Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Thanh Hà, đại diện lãnh đạo các xã, phường.
3: Cử tri bày tỏ quan tâm đến luật thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế chính sách đặc thù cho Hà Nội. Để luật thủ đô sớm đi vào cuộc sống, cử tri đề nghị tăng cường phân cấp phân quyền thực chất cho cấp xã phường, đồng thời có cơ chế bảo đảm nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, qua đó giúp chính quyền địa phương chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh và phục vụ người dân tốt hơn. Về an sinh xã hội, cử tri cũng phản ánh tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương, trong khi năng lực của y tế cơ sở còn hạn chế. Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cơ sở là chìa khóa để giảm áp lực cho tuyến trung ương và tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm thông tin về các giải pháp đột phá và nguồn lực cụ thể để hiện đại hóa trạm y tế xã phường trong thời gian tới, giúp người dân tin tưởng khám chữa bệnh ngay tại cơ sở thay vì chọn tuyến trên. Trong công tác bảo tồn di sản, cử tri đề nghị Chính phủ, thành phố sớm ban hành các cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể, đồng thời có hướng dẫn chi tiết để các địa phương cơ sở có căn cứ triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu để thúc đẩy số hóa di sản ở cấp cơ sở và liệu có thể xây dựng các mô hình thí điểm để địa phương tham gia từng bước hình thành cơ sở dữ liệu số và sản phẩm trải nghiệm số về di sản. Thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết Quốc hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của nhà nước, bảo đảm sự kế thừa và chuyển tiếp vững vàng. Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất đối với cử tri thủ đô chính là việc Quốc hội đã thông qua luật thủ đô sửa đổi. Đây không đơn thuần là một đạo luật, mà là một đòn bẩy chiến lược giải quyết bài toán về cơ chế đặc thù mà Hà Nội đã trăn trở bấy lâu. Đây chính là bệ phóng để Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính, mà còn phải là cực tăng trưởng dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo đúng tinh thần nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Qua nghe báo cáo và những kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy yêu cầu các xã ven sông phải xử lý hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông. Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để bà con sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hình thành các công viên rừng, khu sinh thái xứng tầm dọc hành lang sông Hồng, sông Đuống. Chúng ta không chấp nhận phát triển đô thị nén mà thiếu không gian xanh tại các khu vực này. Song song với đó, cần tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh tế làng nghề và nông nghiệp công nghệ cao. Bí thư Thành ủy lấy ví dụ như tại Bát Tràng, không chỉ dừng lại ở sản xuất gốm sứ truyền thống, mục tiêu là xây dựng Bát Tràng thành trung tâm thiết kế sáng tạo và du lịch trải nghiệm quốc tế. Với các xã như Phù Đồng, Gia Lâm, Thuận An, khi tiến hành đô thị hóa lan tỏa, thành phố yêu cầu bảo vệ quỹ đất cho nông nghiệp sinh thái và các mô hình trình diễn công nghệ cao, tránh tình trạng chia lô bán nền tự phát, làm đứt gãy không gian di sản.
2: Sáng nay 6 tháng 5, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy về chuyên đề thực hiện các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn.
3: Phường Vĩnh Tuy có 9 trường học công lập theo phân cấp quản lý với tổng số hơn 6.000 học sinh, có 7 trên 9 trường tổ chức dịch vụ ăn trưa, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú. 100% các trường công lập đều được hướng dẫn quy định về xây dựng dự toán chi phí thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh, thống nhất trong ban giám hiệu, thực hiện chế độ miễn giảm cho học sinh thuộc diện chính sách gia đình khó khăn và công khai minh bạch thu chi tài chính. Nội dung chi tiết các khoản thu, quy trình triển khai được thực hiện thống nhất rõ ràng, cụ thể, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế. Công tác quản lý tại các trường đảm bảo có sổ sách kế toán theo quy định, giúp thông tin rõ ràng chính sách và dễ giám sát. Thực hiện chính sách miễn học phí đối với học sinh công lập năm học 2025-2026, tổng kinh phí đã được cấp bù tiền miễn học phí là trên 4,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phường triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học công lập tới 100% trường với tổng số tiền trên 12,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. Trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú, toàn phường có 7 trên 9 trường công lập thực hiện tổ chức bữa ăn bán trú cho 3.862 học sinh theo hình thức cung cấp suất ăn và đơn vị cung cấp nấu ăn tại trường. Các nhà trường đã niêm yết công khai tài chính liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn bán trú, cũng như thực đơn các bữa ăn đảm bảo minh bạch đúng quy định. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi đề nghị phường và các trường làm rõ hơn việc triển khai các khoản thu, việc giao dự toán cấp bù học phí, quy trình lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm tại bếp ăn bán trú. Đặc biệt, các thành viên đặt vấn đề các trường có kiểm tra chặt chẽ quy trình chế biến đối với các suất ăn cung cấp sẵn hay không.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố đang triển khai đồng loạt các công trình trọng điểm, đặc biệt là các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhà ở với quy mô lớn để từng bước giải quyết một số điểm nghẽn đã được thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chỉ ra.
3: Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi công nhiều công trình còn chưa đồng bộ, biện pháp thi công các công trình chưa khoa học hợp lý, công tác hoàn trả hạ tầng như mặt đường, cây xanh sau khi thi công chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng kỹ thuật, gây mất mỹ quan đô thị, gây bụi, tiếng ồn, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Thêm vào đó, chủ đầu tư, nhà thầu thi công chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ vệ sinh môi trường trong quá trình thi công theo quy định. Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cũng như đảm bảo trật tự an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố. Về trách nhiệm cụ thể của các sở ngành, Ủy ban nhân dân các xã phường và đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, chống phát thải bụi trong thi công và trách nhiệm hoàn trả hạ tầng của chủ đầu tư sau khi hoàn thành thi công xây dựng theo phương án được phê duyệt và các quy định có liên quan, xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định nếu có.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4 vừa qua, cả nước đã giải ngân hơn 144.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ hơn 14% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
3: Năm 2026 ghi nhận tổng kế hoạch vốn được Quốc hội giao ở mức cao nhất từ trước đến nay với 1,08 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 175.000 tỷ đồng so với năm ngoái. Để khơi thông dòng vốn này, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương phân bổ ngay kế hoạch vốn đã được giao năm nay trước ngày 10 tháng 5. Các đơn vị chậm trễ phải báo cáo rõ lý do và xác định trách nhiệm tập thể cá nhân gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 5 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời, vai trò người đứng đầu cần được phát huy nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.
2: Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm 2026, qua đó hỗ trợ hàng triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
3: Cụ thể, tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 468.100 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2025. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 79.352 tỷ đồng, chiếm khoảng 17% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, 24 trên 34 chi nhánh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao năm 2026. Ở chiều ngược lại, từ đầu năm đến nay, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 68.000 tỷ đồng. Qua đó, hơn 951.000 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục nhiều biến động, áp lực lạm phát và giá năng lượng leo thang tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế Hà Nội vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực ngay từ những tháng đầu năm 2026. Mức tăng trưởng GDP đạt 7,87% trong quý 1 không chỉ cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế thủ đô mà còn phản ánh hiệu quả từ những quyết sách điều hành quyết liệt, linh hoạt của chính quyền thành phố. Đằng sau những con số tăng trưởng ấy là nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư công và duy trì động lực phát triển trong nhiều lĩnh vực trọng điểm.
4: Quý 1 năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu khả quan của nền kinh tế Hà Nội. Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,87% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao trong nhiều năm gần đây. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng duy trì đà phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 252.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Du lịch thủ đô ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đặc biệt là khách quốc tế. Không khí sản xuất tại nhiều doanh nghiệp đã sôi động trở lại. Những đơn hàng mới giúp nhiều cơ sở sản xuất duy trì công suất ổn định ngay từ đầu năm. Đặc biệt, số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 9.000 doanh nghiệp, tăng hơn 33%. Ông Phạm Văn Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm TCI Việt Nam cho biết.
5: Cung cấp cái cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng cho mình có một khu vực để triển khai. Đấy, và khu vực đó đủ cái điều kiện đấy, vệ sinh an toàn thực phẩm để mình xây dựng, để xin được các cái chứng nhận ISO 22000 hay là về các yếu tố về môi trường hay là nước sạch để có thể mà bắt đầu triển khai được.
4: Để đạt được những kết quả trên, Hà Nội đã triển khai hàng loạt giải pháp điều hành linh hoạt ngay từ đầu năm. Thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải ngân đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất. Đặc biệt, các chính sách dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.
6: Khối chính quyền, Ủy ban Nhân dân, các sở ban ngành thì chuyển mạnh mẽ hơn nữa từ quản lý sang phục vụ lấy người dân, lấy doanh nghiệp là cái đối tượng phục vụ chứ không phải là đối tượng quản lý như trước đây. Và thực hiện cái nguyên tắc rất là rõ ràng trong phân công phân nhiệm 6 rõ để rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ đối tượng và đối với cả các doanh nghiệp thì tất cả các sở ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố, các trực tiếp là Ủy ban Nhân dân thành phố phải có trách nhiệm để đối tượng phục vụ, để tạo mọi điều kiện, kiến tạo có mọi điều kiện để các doanh nghiệp có thể hoạt động một cách hiệu năng hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, và trong đó thì có thắt chặt hơn nữa cái kỷ cương kỷ luật để tránh cái hiện tượng có cái nhũng nhiễu, có những cái hiện tượng trục lợi từ các hoạt động của các doanh nghiệp.
4: Theo nhiều chuyên gia kinh tế, với lợi thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai, thủ đô được đánh giá còn nhiều dư địa để tăng trưởng mạnh hơn nữa trong năm 2026. Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho biết.
7: Hà Nội đã thực hiện số hóa cái hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện cái việc đơn giản hóa các cái thủ tục đầu tư cũng như cải cách cái thủ tục hành chính. Hơn nữa thì chúng ta cũng thấy rằng trong cái chiều hướng chuyển đổi mà Việt Nam chúng ta mong muốn là chuyển sang mạnh sang cái nền sản xuất bán dẫn và chip điện tử cũng như cái công nghệ cao, thì Hà Nội là một trong những cái địa phương có cái lực lượng lao động.
4: Mức tăng trưởng 7,87% trong quý 1 năm 2026 không chỉ là con số thống kê đơn thuần mà còn là minh chứng cho sự quyết liệt trong điều hành của Hà Nội trước nhiều biến động kinh tế. Từ những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư công đến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, thủ đô đang cho thấy quyết tâm giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Dẫu phía trước còn nhiều áp lực, nhưng với nền tảng đã tạo dựng trong quý đầu năm, Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi, tạo động lực tăng trưởng cho cả năm 2026.
8: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện, mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện, tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18h30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng cho biết trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước đã khởi công 40 dự án nhà ở xã hội với quy mô 36.590 căn.
3: Lũy kế đến nay, có 226 dự án đang được triển khai với tổng quy mô hơn 228.700 căn, đạt 144% so với chỉ tiêu được giao. Trong đó đã hoàn thành 5.426 căn. Đáng chú ý, 25 tỉnh, thành phố đã đạt và vượt chỉ tiêu khởi công năm 2026, tiêu biểu như Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đồng Nai. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Xây dựng cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế đang ảnh hưởng đến tiến độ triển khai tại một số địa phương. Một số nơi chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa bố trí đủ nguồn lực cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, dẫn đến thiếu quỹ đất sạch để phát triển dự án. Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, khẩn trương rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cấp tỉnh, hoàn thành việc thành lập quỹ nhà ở địa phương trong quý 2 năm 2026.
2: Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình, Hà Nội đang được xã Phù Đồng triển khai quyết liệt. Địa phương phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
3: Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Phù Đồng, dự án đường kết nối sân bay Gia Bình về thủ đô có tổng diện tích thu hồi là 193,13 ha. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 2.722 trên 2.829 hộ có đất nông nghiệp với tổng số tiền 784 tỷ đồng. Người dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn lại 234 hộ đang thực hiện lập phương án. Theo dự kiến của Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng xã Phù Đồng, đối với khối lượng còn lại gồm 234 hộ đất nông nghiệp và 66 hộ đất ở, địa phương đang chỉ đạo lập dự thảo phương án và phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
2: Xã Nam Phù có khoảng 120 hecta nằm trong phạm vi thực hiện khu đô thị thể thao Olympic. Sau khi hoàn tất công tác khảo sát, kiểm đếm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã sẽ khẩn trương tổng hợp số liệu, xây dựng và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của nhà nước.
3: Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên địa giới hành chính của 11 xã gồm Nam Phù, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Trương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa với tổng diện tích khoảng 9.171 ha, dự kiến chia thành 4 dự án thành phần tương ứng với các phân khu chức năng riêng. Riêng xã Nam Phù có khoảng 120 ha nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Sau khi hoàn tất công tác khảo sát, kiểm đếm, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã sẽ khẩn trương tổng hợp số liệu, xây dựng và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Đồng thời, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, chủ động tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
2: Phường Yên Hòa vừa bàn giao hơn 13.500 m2 mặt bằng sạch cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội, góp phần thúc đẩy tiến độ dự án đường Vành Đai 2.5, công trình hạ tầng trọng điểm của thủ đô.
3: Đợt bàn giao này đã hoàn tất các thủ tục kỹ thuật, đảm bảo điều kiện để chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai các hạng mục tiếp theo. Đến nay, tổng diện tích đã bàn giao đạt 13.500 m2. Đồng thời, địa phương đã tiếp nhận gần 8.500 m2 đất từ các hộ dân thuộc diện thu hồi, nâng tổng diện tích tiếp nhận lên hơn 21.800 m2, đạt 71,5% kế hoạch. Kết quả này cho thấy sự đồng thuận tích cực của người dân trong khu vực dự án. Chính quyền phường cũng tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Hiện các đơn vị chức năng đang đẩy nhanh phá dỡ tạo mặt bằng sạch để đảm bảo tiến độ chung.
2: Thưa quý vị, để hoàn thành các hạng mục chính hồ điều hòa thuộc các dự án chống ngập khẩn cấp của thành phố trước ngày 15 tháng 5, Ban Quản lý Dự án cùng các nhà thầu thi công đã và đang tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.
4: Do việc thi công đồng loạt các dự án hồ điều hòa nên khối lượng đất cần vận chuyển rất lớn, trong khi nhiều địa phương tập kết đã đầy. Tại dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Ban Quản lý Dự án cùng nhà thầu thi công đã phối hợp với các địa phương, đơn vị rà soát, bố trí thêm 2 điểm tập kết đất thải ở An Khánh. từ ngày 1 tháng 5, nhà thầu tăng tốc đào đất, vận chuyển, đồng thời tập trung thi công hai cống điều hòa điều tiết nước ra kênh La Khê. 15 mũi thi công đồng loạt khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công đào đất lòng hồ, đóng cừ và cống điều tiết, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục chính trước ngày 15 tháng 5 để đưa vào vận hành thử. Ông Trương Đức Toàn, Phó đoàn Tư vấn Giám sát Conico dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa cho biết.
9: Chúng tôi mới được xác định các điểm đổ phù hợp về cự ly, phù hợp về trữ lượng của điểm đổ. Và chúng tôi đang phấn đấu là sẽ cơ bản hoàn thành công tác đào đất trước 15 tháng 5. Thì khi đó là cái cống liên kết với kênh La Khê và lòng hồ nó sẽ phát huy được cái hiệu quả tối đa của dự án. Khối lượng lớn thi công nhanh nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo về chất lượng thi công để tránh cái việc là công trình kém chất lượng.
4: Bên cạnh đó, hồ Yên Nghĩa 2 với diện tích khoảng 5 hectare, vốn đầu tư 250 tỷ đồng, cũng đang được nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhất là thi công đào đất, tạo lòng hồ, gia cố bờ kè và hoàn thiện hệ thống cống điều tiết. Các đơn vị vận chuyển đất khắc phục khó khăn về giao thông, tăng tần suất hoạt động, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Ông Phạm Huy Khôi, chỉ huy công trường thi công dự án hồ Yên Nghĩa 2 cho biết.
10: Hiện tại là phần xây dựng cống đã hoàn thiện được 90%, đường quản lý, kè, hồ được 70%. Hạng mục vận chuyển đất hiện tại là được hơn 30%. Nhà thầu đã xây dựng được tiến độ chi tiết hàng ngày, bố trí đầy đủ máy móc, nhân lực, hoàn thiện công trình đúng theo chỉ đạo của thành phố. Và đến ngày 15 tháng 5 sẽ cơ bản các hạng mục chính hoàn thiện và đến 30 tháng 5 công trình sẽ đưa vào hoạt động, bàn giao cho thành phố.
4: Cụm dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 tại xã An Khánh với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng là hai trong số 5 hồ điều hòa được đào mới theo lệnh khẩn cấp, đang được triển khai khẩn trương. Khi hoàn thành sẽ góp phần điều tiết nước, giảm ngập úng cho khu vực phía Tây thủ đô, đặc biệt là lưu vực sông Nhuệ.
2: Thưa quý vị, kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh xe điện trên địa bàn Hà Nội, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 29 phương tiện có dấu hiệu trá hình xe đạp điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
3: Ngày 5 tháng 5, đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại số 20 ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe đạp điện không có hóa đơn chứng từ. Trên các phương tiện, thông số kỹ thuật thể hiện motor công suất 240 W, công tơ mét giới hạn ở mức 25 km/h, phù hợp với quy định đối với xe đạp điện thuộc nhóm phương tiện thô sơ, không phải đăng ký và người điều khiển không cần giấy phép lái xe. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và đấu tranh làm rõ, chủ cơ sở thừa nhận toàn bộ số xe trên đã bị thay đổi kết cấu, sử dụng động cơ có công suất thực tế từ 600 W trở lên, vận tốc tối đa có thể đạt tới 60 km/h. Chủ cơ sở cũng xác nhận việc kinh doanh tại địa chỉ trên, đồng thời sử dụng website tuấnlinhxedienhot.com để bán hàng.
2: Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, nhất là khu vực phố cổ Hà Nội, nơi thu hút du khách trong nước và quốc tế.
3: Qua kiểm tra kinh doanh thực phẩm tại phường Hồng Hà và Hoàn Kiếm, đội quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm. Cụ thể, ngày 4 tháng 5, kiểm tra cơ sở dịch vụ ăn uống tại phố Bạch Đằng, phường Hồng Hà đã phát hiện cơ sở bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên nhưng không đăng ký theo quy định, đồng thời kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc. Cùng ngày, tại phố Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở kinh doanh 200 gói kẹo dẻo vị đậu tương nhãn Liapha là hàng nhập lậu. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết với mức độ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm trọng của những cơ sở kinh doanh, Chi cục đã ra quyết định xử phạt những cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm lên tới gần 100 triệu đồng.
2: Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố danh sách gần 1.400 cơ sở, công trình thuộc nhiều loại hình khác nhau đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
3: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các công trình vi phạm thuộc nhiều loại hình, từ nhà ở kết hợp kinh doanh, văn phòng đến nhà xưởng, cơ sở sản xuất, phân bố tại nhiều quận huyện trước đây. Một số địa bàn có số lượng vi phạm cao như phường Yên Hòa, Dịch Vọng Hậu, Trung Hòa. khu vực làng nghề, cụm công nghiệp và cả khu trung tâm cũng ghi nhận nhiều cơ sở chưa đảm bảo điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, trong đó có các loại hình lưu trú dịch vụ. Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ sở công trình này nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chủ động rà soát hiện trạng, xây dựng lộ trình khắc phục các tồn tại vi phạm. Trường hợp các công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo quy định sẽ bị xử lý theo lộ trình của thành phố, bao gồm cả việc tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.
2: Thưa quý vị, một vụ cháy xảy ra vào lúc hơn 23 giờ đêm qua tại cửa hàng kinh doanh cháo số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm. Cửa hàng này tiếp giáp nhà dân phía sau, trong nhà có 4 người bị mắc kẹt.
3: Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố khẩn trương điều động đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 789 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ. Xuất 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Qua trinh sát nắm tình hình, xác định bên trong nhà dân có người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo cán bộ chiến sĩ dùng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm cứu nạn người bị nạn. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên. Cảnh sát kịp thời cứu và đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và công an phường Hoàn Kiếm để đưa đi kiểm tra theo dõi sức khỏe. Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Theo kế hoạch, bến xe khách Yên Sở sẽ được đưa vào khai thác trong quý 2 năm 2026, trở thành đầu mối vận tải quan trọng, góp phần giảm tải cho hệ thống bến xe phía Nam thủ đô.
3: Khởi công từ đầu quý 2 năm 2025, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thiện phần thô sau gần một năm thi công. Trên công trường, hàng trăm công nhân đang chia thành nhiều mũi thi công tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối như hệ thống kỹ thuật, lắp đặt kính, hoàn thiện khu sân bãi và các hạng mục phụ trợ. Tiến độ đang được đẩy nhanh nhằm đảm bảo kịp vận hành theo kế hoạch đề ra. Về quy mô, bến xe có diện tích xây dựng hơn 3.400 m2, tổng diện tích sàn trên 14.500 m2. Theo thiết kế, bến xe có công suất tối đa từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày. Trong giai đoạn đầu vận hành, lưu lượng dự kiến khoảng 400 lượt xe một ngày và sẽ tăng dần theo nhu cầu thực tế. Khi đi vào hoạt động, bến xe sẽ tiếp nhận một phần các tuyến liên tỉnh, đặc biệt là các tuyến đi phía Nam, góp phần giảm áp lực đáng kể cho khu vực cửa ngõ.
2: Thưa quý vị, theo dự thảo đề án, dự kiến từ ngày 1 tháng 7 tới, Hà Nội sẽ thí điểm thực hiện vùng phát thải thấp ở 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ô nhiễm, tạo môi trường xanh cho khu vực trung tâm, nhất là phố cổ nơi tập trung rất đông khách du lịch. Nhưng để chủ trương khả thi, người dân mong muốn và chính quyền địa phương cũng cần xây dựng những giải pháp đồng bộ ngay từ bây giờ.
11: Hồ Gươm là hòn ngọc quý của thủ đô, nơi đây hội tụ đầy đủ các giá trị về cảnh quan, không gian di sản văn hóa lịch sử và kiến trúc nghệ thuật của phường Hoàn Kiếm. Hay như phố cổ, một nét đặc thù rất riêng của Hà Nội, luôn thu hút rất đông du khách đến tham quan và chụp ảnh mỗi ngày. Thế nhưng không gian này cũng đã trở nên chật chội, ngột ngạt bởi khói bụi từ các phương tiện cá nhân dày đặc. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường trực Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội cho biết.
12: Về cái việc là tiến hành cái phương án mà giảm phương tiện chạy xăng thì cũng đã lựa chọn là từ cái lõi trung tâm, tức là xung quanh khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm đưa ra, căn cứ từ tình hình thực tiễn. Thế và cái việc mà sắp xếp cái gọi là điểm đỗ phát thải thấp thì bản chất nó là ở rìa những cái khu vực hoàn chiến phương diện. Thì điều này đã được tiến hành từ 2016 và đến giờ thì cũng đã gần 10 năm rồi, cho nên có nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm để mà tiến hành tốt.
11: Theo dự thảo đề án phát thải thấp từ ngày 1 tháng 7, các xe xăng dầu phải gửi ở các điểm đỗ bên ngoài phường Hoàn Kiếm. Mọi người chỉ sử dụng xe buýt điện, xe điện và xe không phát thải để di chuyển. Dù bị ảnh hưởng, nhưng nhiều người vẫn ủng hộ chủ trương này. Bà Phạm Thị Thanh, chủ cửa hàng ở phố Lý Đạo Thành và ông Nguyễn Tiến Cường, lái xe công nghệ cho biết.
13: Không ảnh hưởng nhiều đâu. Thì thực ra là cũng ví dụ như là toàn cái xe điện đấy đến lấy bánh đưa đi đấy, vì bán trên mạng rồi mà và tới là nó cũng có một cái hệ thống rồi.
14: Vì cái điều kiện kinh doanh thì bác có chuyển đổi sang cái xe điện để hoạt động kinh doanh không?
15: Có chuyển được, nếu như trạm sạc có sự đầy đủ mình cũng thấy cũng có, không có vấn đề gì cả.
11: Vậy phải chuẩn bị những gì để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người chuyển đổi phương tiện xanh hay việc kinh doanh trong khu vực phát thải thấp? Ông Nguyễn Tiến Cường, lái xe công nghệ, và kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường trực Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội cho biết.
15: Phương tiện công cộng nhiều này, đường xá rộng ra này, chạm sạc nhiều lên này. Nói chung là đi vào vùng quy củ thì kinh doanh cũng được, đi công nhân người ta đi xe điện được, kinh doanh cũng đi được.
12: Các thành phố đều dùng cái phí đỗ xe cao để hạn chế phương tiện, và cái việc mà vào khu trung tâm thì không phải là chỉ có xe điện hay xe xăng, mà tất cả các loại xe trung tâm thì đều phải thu phí cao. Nó làm cho cái việc mà di chuyển trong trung tâm được hạn chế bằng công cụ tài chính.
11: Ngoài việc rà soát, bố trí sắp xếp điểm đỗ hợp lý, thì vai trò của phường Hoàn Kiếm trong việc quản trị hệ thống bằng công nghệ là hết sức cần thiết. Từ việc tìm kiếm, đỗ chỗ, thuê xe đến việc thanh toán không tiền mặt, kiểm soát lưu lượng, phương tiện, tất cả đều được tích hợp trong một hệ thống thông minh, minh bạch, tạo tiện ích cao nhất cho người dân và du khách nhằm phát huy được hiệu quả bền vững cho vùng phát thải thấp.
3: Thưa quý vị, trong hàng không, nhiễu động không chỉ là sự rung lắc kỹ thuật mà còn là ẩn dụ cho những biến động từ môi trường bên ngoài. Đã 2 tháng xung đột tại Trung Đông và tắc nghẽn eo biển Hormuz khiến ngành hàng không thế giới chao đảo trong vòng xoáy của cơn bão giá nhiên liệu chưa từng có, thậm chí được dự báo sẽ còn kéo dài kể cả sau khi xung đột chấm dứt.
16: Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, giá nhiên liệu hàng không Jet A1 duy trì ở mức bình quân khoảng 190 đến 220 đô la Mỹ một thùng, có thời điểm vượt trên 240 đô la Mỹ một thùng do tác động của các yếu tố địa chính trị. Mức giá này cao gấp gần 3 lần so với ngưỡng thông thường 80 đến 90 đô la Mỹ một thùng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong cơ cấu chi phí khai thác của các hãng hàng không hiện nay, nhiên liệu chiếm khoảng 35 đến 40%. Do đó, mỗi biến động của giá nhiên liệu đều có ảnh hưởng tức thì đến chi phí vận hành và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, căng thẳng Trung Đông còn đẩy đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất gần một năm, trong khi phần lớn chi phí như thuê máy bay, bảo dưỡng, nhiên liệu đều thanh toán bằng đô la Mỹ, doanh thu lại chủ yếu bằng nội tệ. Chênh lệch tỷ giá vì thế tạo thêm áp lực kép lên các hãng hàng không.
3: Thực tế, trong kinh doanh hàng không, ai nắm giữ được sự chủ động về thông tin và giải pháp, người đó sẽ giữ được thăng bằng giữa vùng nhiễu động. Sự chủ động ấy đến từ khả năng phân tích sắc sảo của bộ máy điều hành và đặc biệt là sự thích nghi nhanh chóng của từng mắt xích trong hệ thống.
11: Trong ngành hàng không có một quy luật vật lý đầy cảm hứng để trở thành biểu tượng cho sự kiên cường, đó là máy bay chỉ có thể cất cánh và vút cao khi đi ngược chiều gió để tận dụng tối đa lực nâng. Tại Việt Nam Airlines, quy luật đó không chỉ nằm trên những bản vẽ kỹ thuật khô khan mà đã thấm sâu vào tư duy và hành động, trở thành kim chỉ nam cho tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ nhân viên. Một số cán bộ Việt Nam Airlines chia sẻ.
17: Với đặc thù của ban kỹ thuật thì khi máy bay đang bay hay là dừng thì khối lượng công việc cũng không thay đổi nhiều. Thậm chí là khi mà bay ít đi thì khối lượng công việc sẽ còn tăng lên. Vì các cái công việc mà liên quan đến bảo quản dừng bay ấy, thì nó rất nhiều và phức tạp hơn. Cá nhân mình cũng như là tất cả người lao động ở trong ban kỹ thuật đang triển khai một số giải pháp trong giai đoạn này. Đấy là thứ nhất là tiết giảm chi phí đối với các cái chương trình kỹ thuật cơ bản mà chưa cần gấp trong năm nay thì có thể là dời sang năm sau hoặc năm sau nữa. Sau đó là rà soát các cái chương trình kỹ thuật cơ bản cần thiết để có thể tranh thủ thực hiện trong cái thời kỳ mà tàu bay ít hơn so với lại kế hoạch. Thì để khi mà trở lại bình thường ấy, thì chúng ta có thể bung toàn bộ sức mạnh của chúng ta ra. Lúc đó là chúng ta sẽ không tốn nhiều thời gian để cho các cái công việc kỹ thuật. Cuối cùng ấy, thì là mọi người cũng cố gắng động viên nhau là cái khó khăn này nó chỉ là trước mắt và ngắn hạn thôi.
18: Trong mọi tình huống thì chúng tôi luôn giữ cái sự lạc quan. Chúng tôi cũng chủ động đưa ra cái kịch bản của chính chúng tôi. Để từ đó bên cơ phát triển ấy, họ đưa ra những kế hoạch tối ưu hơn.
19: Luôn theo dõi sát các diễn biến của thị trường và xây dựng các kịch bản ứng phó. Khi có được các thông tin rõ ràng với các kịch bản dự phòng thì chúng ta sẽ luôn giữ được sự chủ động thay vì bị động. Qua đó thì chúng ta cũng sẽ tìm được những cái cơ hội mới qua những thách thức. Covid chúng ta đã vượt qua thì tôi tin rằng giai đoạn khủng hoảng lần này chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
20: Tình yêu đối với Vietnam Airlines không phải là chỉ là nói ở hội trường hay là treo khẩu hiệu. Không phải là chỉ làm việc trong cái môi trường kinh doanh thuận lợi. Nó cần phải được chứng minh và thể hiện khi áp lực đè lên vai. Với anh chị em phòng tiếp thị hàng hóa thì thể hiện qua từng hành động, tập trung hơn trong mỗi công việc, cập nhật nhanh hơn về thông tin thị trường, sáng tạo hơn trong từng ý tưởng tham mưu, chính xác hơn trong từng quyết định nhằm giành giật từng lô hàng lấp đầy tải trên từng chuyến bay và mang lại doanh thu cao nhất với chi phí thấp nhất cho tổng công ty.
11: Dù là những giải pháp kỹ thuật hay những tính toán kinh doanh, mỗi phòng ban, mỗi người lao động tại Vietnam Airlines đều đang là một mắt xích quan trọng cùng nỗ lực hoàn thành tốt và tốt hơn nhiệm vụ của mình bằng sự bình tĩnh và kỷ luật nghề nghiệp. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tin và sự đồng lòng của một tập thể luôn hướng về phía trước, mang trong mình sứ mệnh và bản lĩnh của hãng hàng không quốc gia đang bay cao cùng khát vọng Việt Nam.
3: Không đơn thuần chỉ là sức ép chi phí, những biến động hiện nay, đặc biệt liên quan đến năng lượng, đang đặt ra một phép thử lớn hơn đối với toàn bộ hệ thống kết nối của nền kinh tế, trong đó hàng không là một mắt xích rất quan trọng. Bởi lẽ hàng không không chỉ là hoạt động vận tải, mà còn là hạ tầng hỗ trợ trực tiếp cho giao thương, du lịch, đầu tư và đối ngoại. Trong bức tranh tổng thể đó, Vietnam Airlines cũng không chỉ là một doanh nghiệp vận tải, mà còn là cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Và trong cơn nhiễu động mạnh của thị trường toàn cầu hiện nay, doanh nghiệp hàng không chủ lực này đang ứng phó như thế nào? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
11: Xin cảm ơn ông đã tham gia cùng chương trình. Thưa ông, tính đến tháng 4 vừa rồi, biến động giá nhiên liệu và tỷ giá đã tác động như thế nào đến doanh thu và làm thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines?
0: Có thể nói là năm 2024, năm 2025 và quý 1 năm 26 này thì hãng không quốc gia đã có những kết quả sản xuất kinh doanh rất là ấn tượng. Chúng tôi liên tục phá các kỷ lục về doanh thu, về lợi nhuận, về nộp ngân sách nhà nước và đặc biệt là mở rộng mạng bay, trong đó thì có quan trọng nhất là mạng bay quốc tế. Tuy nhiên thì chiến sự Trung Đông xảy ra, mặc dù là rất sớm đấy, chúng tôi có thể nói là ngay lập tức chúng tôi đã, ngay khi mà rất nhiều hãng không trên thế giới còn chưa nhận diện được những cái rủi ro có thể có, thì chúng tôi đã lập tức kích hoạt cái hệ thống điều hành khủng hoảng ở mức độ cao nhất.

0: Nghiệp bình thường thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải tính toán đến hiệu quả và tối ưu chi phí. Tuy nhiên thì với trách nhiệm là cánh chim đầu đàn của ngành hàng không và là hãng không quốc gia thì chúng tôi còn một cái ưu tiên quan trọng nữa, đó là đảm bảo kết nối, đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng và đương nhiên là góp phần vào cái sự phát triển chung của đất nước. Khi đất nước yêu cầu và đặt mục tiêu phát triển hai con số thì trách nhiệm của hãng không quốc gia Việt Nam phải thực hiện nó cùng với đất nước.
1: Vai trò và trách nhiệm với quốc gia, sự khác biệt này của Vietnam Airlines so với một hãng bay thuần túy thương mại có thể chưa bộc lộ rõ những điều kiện thị trường thuận lợi, song trở nên nổi bật khi đối mặt với các cú sốc lớn từ bên ngoài như hiện nay. Thực tế nhìn lại thì Vietnam Airlines đã nhiều lần đối diện với những vùng nhiễu động khốc liệt và gần đây nhất có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được đó là đại dịch COVID-19. Với bài học kinh nghiệm từ những thách thức lịch sử đó, thì chiến lược ứng phó của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trước biến động lần này có những điểm gì mấu chốt ạ, thưa ông?
0: Vâng, ngành hàng không luôn là một ngành rất là nhạy cảm. Từ các yếu tố liên quan đến chiến tranh, rồi thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề của kinh tế xã hội đều tác động nhanh và rất là mạnh lên ngành. Có thể nói là nếu là COVID-19 thì chúng ta gần như là đóng băng và tìm cách sinh tồn. Nhưng với cơn lốc ngược này thì chúng tôi ứng phó bằng cách là làm thế nào đấy để duy trì hoạt động ổn, an toàn và ổn định trong những cái rủi ro rất là lớn. Có thể nói là sự đoàn kết rồi tinh thần gọi quyết tâm và cái niềm tự hào của hãng không quốc gia đã là những cái yếu tố mà giúp chúng tôi vận hành an toàn trong cái thời gian vừa qua. Chỉ 2 ngày sau khi mà chiến sự ở Trung Đông xảy ra thì chúng tôi đã đưa ra cái phương châm hành động để ứng phó, đó là bình tĩnh, tự tin, chủ động và linh hoạt. Bình tĩnh để nhận ra những cái rủi ro và đương nhiên là tìm kiếm những cơ hội có thể có. Tự tin là chúng tôi sẽ có những giải pháp phù hợp và sẽ vượt qua những cái khó khăn cũng như là nắm bắt được những cái cơ hội có. Và chủ động là sẵn sàng áp dụng những cái giải pháp nhanh, không chậm trễ, đi trước một bước để có cơ hội chiến thắng tốt hơn. Và linh hoạt là áp dụng những cái kịch bản điều hành mà chúng tôi đã xây dựng ra một cách nhanh chóng và sẵn sàng điều chỉnh khi có các yếu tố mới. Những cái giải pháp mà chúng tôi đã triển khai ngay lập tức. Thứ nhất là cái chiến lược cắt giảm giãn hoãn thì lại được áp dụng một cách triệt để. Chúng tôi đã tiết kiệm 20% chi thường xuyên và cũng đã tập trung trao đổi đàm phán với tất cả các đối tác bạn hàng của mình để giảm giá và quyết liệt giãn hoãn những cái chương trình, những cái dự án mà chưa thực sự cấp bách. Tất nhiên là vẫn phải ưu tiên những cái dự án cho cái chiến lược phát triển dài hạn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Cái nhóm thứ hai bên cạnh những cái giải pháp mà chị Trang đề cập ấy, thì chúng tôi cũng làm việc với tất cả các bên có liên quan, cả ở trong nước cũng như là ở nước ngoài, để làm thế nào đấy nắn chỉnh đường bay, mực bay, để từ đó thì có cái tiết kiệm nhiên liệu hơn. Rồi như chị Trang nói là chúng tôi có tăng cái tần suất rửa động cơ lên để làm thế nào đấy để sử dụng ít nhiên liệu hơn khi mà chúng ta bay. Và chúng tôi còn tính toán để mang dầu 2 chiều từ Việt Nam đi đến những nơi mà có khó khăn về nguồn cung hoặc là giá rất cao. Và cũng tính toán để làm thế nào đấy mang được nhiều dầu nhất từ những nơi có cái giá hợp lý về Việt Nam để chúng ta sử dụng. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng nó đang có hiệu quả rất tốt. Và điều đó cùng với những cái giải pháp khác đã giúp cho chúng tôi giảm thiểu những cái tác động tiêu cực trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi.
2: Tiếp tục là phần tin. Tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 5, cả nước có 1.123.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó có gần 8.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ, chiếm tỷ lệ 0,65%.
1: 17 giờ ngày 5 tháng 5, kết thúc thời gian đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khóa lại. Số liệu trên hệ thống cho thấy có tổng

0: Tổng số 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, đây là con số cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, việc đăng ký dự thi năm nay diễn ra rất thuận lợi, hệ thống vận hành ổn định, hầu như toàn bộ quy trình đều thông suốt. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Thí sinh thực hiện đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Sau khi hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học.
1: Thưa quý vị, chăm lo đời sống người lao động luôn là chủ trương ưu tiên hàng đầu của nhà nước. Một trong những nội dung quan trọng gắn liền với đời sống của người lao động chính là thuế thu nhập cá nhân. Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân số 109, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm giảm nghĩa vụ tài chính cho người lao động, qua đó kỳ vọng sẽ giúp người lao động tăng thu nhập thực tế và cải thiện chất lượng cuộc sống từ năm 2026.
0: Trong đó đáng chú ý là đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh thêm 40% và lần đầu tiên đưa chi phí y tế giáo dục vào danh mục giảm trừ trực tiếp. Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế dự kiến tăng lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Cùng với đó, việc bổ sung các khoản giảm trừ cho y tế và giáo dục được kỳ vọng sẽ trực tiếp tháo gỡ áp lực chi phí, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi tiêu của đại bộ phận các gia đình hiện nay. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh, hộ kinh doanh chia sẻ.
2: Tôi quan tâm ấy là vấn đề y tế và giáo dục, bởi vì đấy là hai thứ trọng tâm đối với cả cá nhân tôi, và tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp với cả nhiều người. Thế thì tôi mong muốn rằng là những cái vấn đề gánh nặng về vấn đề chi phí về y tế và đặc biệt là giáo dục, thì tôi thấy rằng là đây là một cái vấn đề giảm trừ mà tôi thấy rằng là đáng được trân trọng.
0: Các chuyên gia cho rằng đây là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh đời sống người lao động còn nhiều khó khăn. Trên thực tế, dù thu nhập là lương có tăng thì các khoản chi tiêu thiết yếu đều tăng theo. Vì vậy, việc mở rộng các khoản miễn giảm thuế sẽ giúp người dân giữ lại được phần lớn thu nhập hợp pháp của mình để phục vụ cuộc sống. Việc điều chỉnh các mức giảm trừ không chỉ có ý nghĩa về mặt an sinh mà còn tác động trực tiếp đến các chỉ số kinh tế vĩ mô khi thu nhập khả dụng tăng lên.

0: thu nhập thực tế của con người, và như vậy làm cho mọi người là dành kỳ tiêu dùng nhiều hơn cho cả giáo dục y tế, cũng như là tiêu dùng nhiều hơn cho chính cái nhu cầu thực tế, còn nhu cầu cơ bản của con người, và cái đó làm cho mọi người là tự tin hơn trong vấn đề tiêu dùng, và do đó là cái mức độ chi tiêu sẽ lớn hơn, và cái đó nó sẽ đẩy cái tổng cầu của nền kinh tế lên, và cái đó là một trong những động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
1: Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính trực tiếp, những chính sách hỗ trợ về thuế sẽ tạo động lực cho người lao động yên tâm gắn bó với công việc, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực. Khi thu nhập thực nhận tăng lên, người lao động sẽ có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình, đầu tư cho học tập, sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc mở rộng các khoản miễn, giảm thuế vì thế không chỉ đơn thuần là thay đổi kỹ thuật trong quản lý thuế, mà còn là chính sách mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM 96 MHz. Tiếp theo là phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov ngày 5 tháng 5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.
2: Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại trong các vấn đề quốc tế và quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời thảo luận về lịch trình các cuộc tiếp xúc song phương. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc điện đàm này diễn ra mang tính xây dựng và chuyên nghiệp.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Liban có thể đạt được, song cho rằng lực lượng Hezbollah vẫn là trở ngại chính.
3: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Rubio nhấn mạnh vấn đề cốt lõi không nằm ở hai quốc gia mà ở vai trò của Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn. Ngoại trưởng Mỹ, ông Marco Rubio cho biết
4: giữa chính phủ Liban và chính phủ Israel không tồn tại mâu thuẫn cốt lõi. Israel cũng không tuyên bố bất kỳ vùng lãnh thổ nào của Liban là của mình. Vì vậy, về tổng thể, một thỏa thuận hòa bình giữa hai nước hoàn toàn có thể đạt được và cần được thúc đẩy. Trở ngại thực sự hiện nay không nằm ở Israel hay Liban, mà chính là lực lượng Hezbollah.
3: Theo quan điểm của Washington, sự hiện diện và hoạt động quân sự của Hezbollah tiếp tục làm gia tăng căng thẳng, cản trở các nỗ lực ngoại giao. Trong khi đó, phía Israel khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc giải giáp hoàn toàn Hezbollah. Về phía Liban, chính phủ nước này bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận lâu dài nhằm chấm dứt vòng xoáy xung đột kéo dài với Israel, dù chưa đề cập rõ ràng đến một hiệp ước hòa bình chính thức. Giao tranh leo thang giữa Israel và Hezbollah từ đầu tháng 3 đã khiến hơn 2.600 người tại Liban thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di rời. Dù hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, nhưng tình hình vẫn mong manh khi xung đột chưa chấm dứt và khác biệt quan điểm giữa các bên vẫn còn lớn.
1: Tình hình xung đột tại Trung Đông trong ngày 5 tháng 5 tiếp tục diễn biến phức tạp khi các bên duy trì trạng thái đối đầu cao trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ bị phá vỡ.
2: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE tiếp tục hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iran trong ngày thứ hai liên tiếp. Theo UAE, Iran đã phóng 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ của nước này, làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng tại khu vực vùng vịnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, khẳng định các cuộc tấn công mang tính tự vệ nhắm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ. Iran cho biết ưu tiên là chấm dứt cuộc xung đột, song các cuộc đàm phán với Mỹ diễn ra trong bầu không khí thiếu tin cậy sâu sắc, đồng thời kêu gọi Washington thể hiện thiện chí.
1: Iran ngày 5 tháng 5 ban hành một cơ chế mới đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Kênh truyền hình Fred TV của Iran cho biết các tàu muốn đi qua tuyến đường này sẽ nhận thư điện tử từ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư của Iran với thông tin về quy tắc quá cảnh, sau đó phải xin phép cơ quan này để được lưu thông.
2: Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tái khẳng định mọi hoạt động di chuyển của tàu dân sự và thương mại tại eo biển Hormuz phải tuân theo tuyến đường chỉ định và được điều phối bởi chính phủ Iran. Cùng ngày, Mỹ hối thúc Nhật Bản, Hàn Quốc và các đồng minh hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh Washington triển khai chiến dịch dự án tự do nhằm khôi phục lưu thông an toàn trên tuyến hàng hải quan trọng này.
1: Liên minh châu Âu EU tuyên bố đã chuẩn bị cho mọi kịch bản sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế ô tô nhập khẩu từ châu Âu.
2: Phát biểu trước báo giới tại Yerevan, Armenia, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen khẳng định EU vẫn tuân thủ thỏa thuận thương mại với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể nâng thuế ô tô và xe tải từ EU từ 15% lên 25%, cáo buộc EU

0: buộc không tuân thủ thỏa thuận. Ủy ban châu Âu cho biết đang để ngỏ các biện pháp đáp trả nếu Mỹ áp thuế mới.
1: Tổng thống Rumani Nicosu Dan cho biết nước này sẽ sớm thành lập một chính phủ mới trong thời gian hợp lý sau khi nội các của Thủ tướng Ilie Bolojan bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm.
2: Theo Tổng thống Nicosu Dan, Rumani sẽ tiến hành các cuộc tham vấn không chính thức với các đảng phái nhằm sớm đạt được thỏa thuận đa số, qua đó thành lập chính phủ mới theo định hướng thân phương Tây. Tổng thống Nicosu Dan cho biết,
3: chính phủ đã bị Quốc hội bãi nhiệm trong ngày hôm nay. Đây không phải là một thời khắc dễ dàng đối với bất kỳ nền dân chủ nào, nhưng đó là quyết định được đưa ra theo đúng quy trình dân chủ. Tôi kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Rumani vẫn là một quốc gia ổn định. Các thể chế nhà nước đang vận hành bình thường và đất nước sẽ tiếp tục kiên định với định hướng đã lựa chọn.
2: Ông Dan cũng cho biết, bốn đảng trong liên minh cầm quyền trước đây đều cam kết tiếp tục theo đuổi các mục tiêu then chốt như giảm thâm hụt ngân sách và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Liên minh châu Âu. Trước đó cùng ngày, Quốc hội Rumani đã thông qua kiến nghị bất tín nhiệm với 281 trên 464 phiếu ủng hộ, vượt xa ngưỡng tối thiểu 233 phiếu, khiến chính phủ đương nhiệm chính thức sụp đổ. Diễn biến này đẩy quốc gia thành viên EU và NATO vào một giai đoạn bất ổn chính trị mới, chưa đầy một năm sau khi liên minh cầm quyền được thành lập.
4: Bản tin thể thao.
3: Không khí UEFA Champions League đã trở lại với trận bán kết lượt về đầu tiên. Đêm London tại sân Emirates đã chứng kiến một cột mốc lịch sử. Sau 20 năm dài đằng đẵng kể từ năm 2006, câu lạc bộ Arsenal mới lại góp mặt ở một trận chung kết Champions League. Chiến thắng trước Atletico Madrid không chỉ là thành quả về mặt chiến thuật, mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh của pháo thủ thành London. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện nước Anh chủ động kiểm soát thế trận. Áp lực liên tục của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở cuối hiệp 1 khi Bukayo Saka có mặt đúng lúc mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Atletico dồn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Các ngôi sao đội khách đều có những cơ hội ngon ăn, nhưng sự xuất sắc của hàng phòng ngự chủ nhà, đặc biệt là Gabriel và thủ môn David Raya, đã giữ cho mảnh lưới được bảo toàn. Tỷ số tối thiểu là đủ để thầy trò Mikel Arteta vào chung kết với thắng lợi chung cuộc 2-1, qua đó duy trì mạch bất bại tại Champions League mùa này với 11 chiến thắng và 3 trận hòa. Đội bóng thành London sẽ hành quân tới Budapest để tham dự trận chung kết vào ngày 31 tháng 5, nơi họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich. Đây là cơ hội vàng để thế hệ của Arteta viết tiếp trang sử mới cho câu lạc bộ sau 20 năm chờ đợi. Sân cỏ LP Bank V-League 2025-2026 đang liên tục chứng kiến những biến động trên băng ghế chỉ đạo. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức trở thành cái tên thứ 15 phải rời ghế khi mùa giải chỉ còn vài vòng đấu. Đây là hệ quả tất yếu của một chuỗi phong độ cực kỳ nghèo nàn. Từ vị thế ứng cử viên vô địch, câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã để thua tới 4 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, khiến cơ hội cạnh tranh top đầu trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Ban lãnh đạo câu lạc bộ đã quyết định bổ nhiệm trợ lý Phùng Thanh Phương vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền. Sự thay đổi đồng loạt tại các câu lạc bộ cho thấy tính chất khốc liệt của giải đấu trong giai đoạn nước rút. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới và khó lường cho giải đấu trong những vòng đấu tới.
5: Dự báo thời tiết.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 6 tháng 5, thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Hà Nội, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triệt phá website phim âm nhạc, chương trình truyền hình lậu. Bí thư Thành ủy tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10. Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm về các vấn đề toàn cầu và quan hệ song phương. Hezbollah là nút thắt trong tiến trình hòa bình Israel-Liban. Quý vị vừa nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay do biên tập viên Minh Thơm, các phát thanh viên Thanh Hiền, Vương Chuyên và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện, chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Minh Đức, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Quý thính giả thân mến, Samuel Barber là nhà soạn nhạc người Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Samuel Barber đã khẳng định mình lớn lên sẽ là một nhà soạn nhạc. Đó thực sự là một lời tiên tri chuẩn xác. Barber ngày nay được coi là một trong những nhà soạn nhạc xuất sắc và quan trọng nhất nước Mỹ trong thế kỷ 20. Ông có một di sản lớn trong nhiều thể loại khác nhau, từ giao hưởng, concerto cho đến opera, nhạc cho ballet, âm nhạc thính phòng, ca khúc hay piano độc tấu. Samuel Barber sinh ra trong một gia đình có học thức và địa vị xã hội tại Mỹ. Cha là bác sĩ, mẹ là một nghệ sĩ piano. Ngay từ nhỏ, Samuel đã bộc lộ khả năng thiên phú của mình. Được cha mẹ cho học piano từ khi lên 6 tuổi. 7 tuổi, cậu đã có sáng tác đầu tiên dành cho piano độc tấu. Mặc dù vậy, gia đình không có khuynh hướng cho cậu theo đuổi con đường âm nhạc, mà muốn hướng Samuel đi theo con đường điển hình của thanh niên Mỹ khi đó, hướng ngoại, tham gia nhiều hoạt động thể thao. Tuy nhiên, khi lên 9 tuổi, trong một bức thư gửi cho mẹ mình, Samuel đã cho thấy mình sở hữu một tư duy độc lập và sự kiên định trong suy nghĩ, nói lên một cách dứt khoát mong muốn của mình là trở thành một nhà soạn nhạc. Và kể từ đó, cậu bé được toàn tâm toàn ý theo đuổi âm nhạc. Khi lên 10 tuổi, Samuel đã sáng tác vở operetta đầu tiên của mình. 12 tuổi, cậu trở thành nghệ sĩ organ tại nhà thờ địa phương. Và khi 14 tuổi, Samuel theo học chương trình dành cho những nghệ sĩ trẻ tại một nhạc viện mới được thành lập. Tại đây, cậu bé đã học tập trong 10 năm và được coi là thần đồng trong cả 3 lĩnh vực, sáng tác, chơi piano và thanh nhạc. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức Ouverture với tiêu đề được tạm dịch là Trường học của những bê bối, Opus 5, do dàn nhạc giao hưởng Mỹ trình bày, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nimi Javi.

Thời gian nghiên cứu âm nhạc ở Rome, Barber bắt đầu nhận được sự chú ý khi bản giao hưởng số 1, Opus 9 của ông được sáng tác trong thời gian này, đã thu hút được sự chú ý của công chúng. Năm 1937, bản giao hưởng này trở thành sáng tác đầu tiên của một nhà soạn nhạc Mỹ được vang lên ở lễ hội Sunburst. Đây là tác phẩm một chương, được cô đọng lại từ một giao hưởng bốn chương theo truyền thống, theo phong cách bản giao hưởng số 7 của Sibelius. Đây cũng là tác phẩm đặc trưng cho thẩm mỹ sáng tác thời kỳ đầu của Barber, khi vẫn sử dụng âm nhạc điệu tính, không có quá nhiều những hòa âm bất hòa và giai điệu trữ tình quyến rũ. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức bản giao hưởng số 1 Opus 9 của Barber do dàn nhạc giao hưởng trẻ Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Allen Tinkham.

âm nhạc của Samuel Barber theo truyền thống châu Âu nhiều hơn và ít mang màu sắc Mỹ. Tuy không từ bỏ những phương thức biểu diễn hiện đại, nhưng Barber thiên về những hình thức và thể loại truyền thống. Do âm nhạc của ông có nội dung lãng mạn, tính chất trữ tình, nên người ta coi ông là người thuộc dòng tân lãng mạn. Barber luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và không bao giờ dao động trước những gì mình tin tưởng. Là một tượng đài thật sự của nền âm nhạc cổ điển còn non trẻ của nước Mỹ, Barber luôn được ca ngợi và tôn vinh. Nhà phê bình âm nhạc Wagland Donald Henahan đã nhận xét rằng có lẽ không có nhà soạn nhạc người Mỹ nào được ca ngợi sớm, bền bỉ và lâu dài như vậy. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức bản concerto dành cho đàn piano Opus 38 của nhà soạn nhạc Samuel Barber qua tiếng đàn của nghệ sĩ Kevin Robert R. Đây là một trong những bản concerto cho piano xuất sắc và nổi bật nhất của thế kỷ 20, được sáng tác vào năm 1960 đến 1962. Tác phẩm không chỉ thể hiện tài năng phối khí và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại của Barber, mà còn kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự trữ tình sâu sắc và kịch tính dữ dội, tạo nên một kiệt tác đặc trưng của chủ nghĩa hiện đại kiểu Mỹ. Tác phẩm gồm 3 chương, thể hiện 3 sắc thái đối lập, hùng tráng, sâu lắng, dữ dội.

0: Thưa quý thính giả, sống trong thế kỷ 20, nhưng Barber luôn có xu hướng tránh xa những thử nghiệm âm nhạc hiện đại, mà thường trung thành với lối hòa âm cổ điển truyền thống của thế kỷ 19, với những giai điệu trữ tình và cảm xúc chân thành. Có thể ông đã kết hợp với một số thủ pháp sáng tác của thời đại mình, nhưng nguồn cảm hứng chính vẫn xuất phát từ chủ nghĩa lãng mạn và mang lại một sức sống cùng sự sinh động mới cho các hình thức của quá khứ. Cũng giống như Brahms, người có khuynh hướng tôn vinh những cấu trúc của thời kỳ cổ điển và Baroque trong thời kỳ mà chủ nghĩa lãng mạn đang lan tỏa sức sống mạnh mẽ xung quanh ông. Barber luôn bị di sản phong phú của những nhà soạn nhạc trước đó như Bach, Mozart và chính Brahms kích thích. Nhưng đó không phải là sự sao chép, mà Barber luôn tìm kiếm những khía cạnh mới, tạo ra được giọng điệu riêng biệt và không lẫn vào đâu được. Thưa quý thính giả, đến đây chương trình Hà Nội Radio Concert xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình sau.
1: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện, mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18h30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2026.
2: Tiếng nói thủ đô.
3: Tiếng nói thủ đô.
4: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình Tiếng nói thủ đô của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc chuyển đổi số, Hà Nội đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong không chỉ ở quy mô quản lý nhà nước mà còn lan tỏa sâu rộng tới đời sống người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, Hà Nội đang tạo ra những bước chuyển rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy tăng trưởng và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh hiện đại trong khu vực. Nhiều người dân Hà Nội bày tỏ ý kiến.
5: Tôi là Phạm Thúy Nga, tôi ở Ba Đình. Tôi thấy chuyển đổi số đang mở ra một bước đột phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của Hà Nội. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý hành chính đã giúp cuộc sống của chúng tôi thuận tiện và minh bạch hơn rất nhiều. Chúng tôi có thể dễ dàng tra cứu những cái thủ tục, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt hay là phản ánh ý kiến, kiến nghị qua các nền tảng số.
6: Em tên là Đoàn Văn Hùng. Cái tư tưởng kỷ nguyên mới và kỷ nguyên văn minh của dân tộc là với cái mục đích là sẽ hướng tới là sẽ giúp cho dân giàu, nước mạnh và xã hội dân chủ, công bằng, văn minh để giúp cho người dân ngày càng phát triển và đặc biệt là cũng giúp cho đất nước sẽ có cái cơ hội để sánh vai với các cường quốc nam châu trên thế giới.
7: Tôi tên là Nguyễn Phi Hùng, địa chỉ là Hà Đông. Với cái thời đại 4.0 này, chúng tôi đánh giá là người dân là hoàn toàn hợp lý. Xu thế chung nó là minh bạch và chúng ta kiểm soát được. Thì là người dân thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
8: Em là Nguyễn Thị Huyền Trang. Khi mà được áp dụng công nghệ số trong cải cách hành chính, thì bản thân em là một người dân khi làm thủ tục hành chính đối với những người trẻ thì đây là một điều rất là tuyệt vời. Sẽ cắt giảm được rất là nhiều các cái quy trình mà người dân sẽ không phải đi lại nhiều lần.
9: Tôi Nguyễn Duy Mạnh, Phúc Đà thực hiện cái vấn đề mà liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính ấy, xử lý trên dịch vụ công thì hầu như cán bộ công chức cũng đã được quán triệt triển khai và cũng đã hướng dẫn người dân rất là tận tình tỉ mỉ.
4: Thưa quý vị, việc áp dụng công nghệ số ở Hà Nội không chỉ giúp chính quyền nâng cao hiệu lực quản lý, tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, chuyển đổi số còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân thông qua các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, giáo dục và y tế thông minh. Đặc biệt, việc hình thành các nền tảng dữ liệu và trung tâm điều hành thông minh đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đặt nền móng cho mục tiêu xây dựng đô thị thông minh trong tương lai. Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên gia hỗ trợ dự án thuộc tổ chức UCEP, trong thời đại công nghệ 4.0, việc áp dụng chuyển đổi số ở Hà Nội giúp người dân thay đổi thói quen, hành vi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử.
10: Công nghệ số đã thực sự hữu ích cho người dân trong việc làm giấy tờ nhanh hơn này, đơn giản hơn này, trong cái việc xây dựng được cái nền móng của chính phủ điện tử. giúp mọi người dễ dàng trao đổi thông tin mà không cần phải là các cái gọi là buổi đến làm việc nhiều lần nữa.
4: Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho rằng chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57.
11: Phát triển thị trường công nghệ là một cái định hướng quan trọng được phản ánh trong nhiều nghị quyết của Đảng và các cái chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt là thì đã đặt ra 3 đột phá. Đột phá thứ nhất là về thể chế chính sách, đột phá thứ hai là về hạ tầng và đột phá thứ ba là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới tập trung cái việc là đột phá về thể chế chính sách, định hướng các cái yêu cầu đặt ra trong nghị quyết 57 là một cái làn gió mới để tạo ra cho cái phát triển thị trường công nghệ trong thời gian tới, cũng như là giúp chúng ta hoàn thiện đồng bộ hóa các cái chính sách pháp luật để tạo cái môi trường thông thoáng và thuận lợi cho thị trường công nghệ có những khởi sắc tốt hơn trong thời gian tới.
4: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng chuyển đổi số là chìa khóa then chốt giúp Hà Nội đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững và hiện đại của thủ đô.
12: Đẩy mạnh được cái chuyển đổi số trong hệ thống chính trị cũng như trong toàn xã hội thì nó sẽ góp phần thúc đẩy, tạo dựng một cái môi trường thuận lợi để cho đổi mới sáng tạo cũng như là khoa học công nghệ phát triển, và từ đó để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ đóng góp ngày càng tích cực hơn, quan trọng hơn trong cái sự phát triển nhanh và bền vững của thủ đô. Đây cũng là một trong những cái phương thức cũng như là một trong những cái căn cứ để thúc đẩy cho cái việc nâng cao cái năng lực lãnh đạo của các cấp ủy. Thứ hai là nâng cao cái năng lực hiệu quả công tác quản trị của hệ thống chính quyền thành phố. Và cái thứ ba đấy là nó tăng cái tính công khai minh bạch đối với người dân và doanh nghiệp để tạo dựng một cái môi trường thực sự là thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo được cái quyền dân chủ của người dân được phát huy. Và cái thứ tư chúng tôi thấy là rất quan trọng, đó chính là để tạo dựng được một cái môi trường công khai minh bạch thuận tiện nhất để lãnh đạo thành phố có thể tiếp thu được những cái góp ý, những cái đóng góp cho việc xây dựng và phát triển thủ đô của mọi giới, mọi ngành, của doanh nghiệp, của người dân.
4: Thưa quý vị, để chuyển đổi số tại Hà Nội đạt hiệu quả cao và bền vững, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính nền tảng và lâu dài. Trước hết, Hà Nội cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế đầu tư hạ tầng, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa toàn trình dịch vụ công, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Bên cạnh đó, việc bảo đảm an toàn, an ninh, thông tin phải được đặt lên hàng đầu, tạo niềm tin cho xã hội khi tham gia môi trường số. Ngoài ra, cần thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong việc cung cấp giải pháp dịch vụ số, qua đó tạo động lực lan tỏa chuyển đổi số sâu rộng trong toàn xã hội. Theo ông Nguyễn Tuấn Nghĩa, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, việc đầu tư hạ tầng công nghệ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút nhân tài nhằm phát triển khoa học công nghệ.
13: Thì trong giai đoạn hiện nay, việc thực thi hiệu quả nghị quyết nó sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi cái bẫy thu nhập trung bình, xây dựng một cái nền kinh tế tri thức và vươn lên trở thành một quốc gia công nghệ đổi mới sáng tạo, tạo công nghệ sinh học. Có thể thấy là Việt Nam có cái cơ hội rất lớn trong việc bứt phá các ngành công nghệ chiến lược như AI bán dẫn, fintech, IoT, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học. Thì để đạt được điều này thì Việt Nam cần đầu tư mạnh vào R&D, thu hút nhân tài và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ phát triển, tận dụng các lợi thế. Thì chúng ta có thể tin là Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm công nghệ số hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2045.
4: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Hà Nội cần tạo đột phá trong chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn.
14: Tạo điều kiện cho Hà Nội chủ động sáng tạo để giải quyết những vấn đề của mình. Thì cái luật thủ đô nó hàm một cái nghĩa rằng là Hà Nội phải tập trung giải quyết cái vấn đề là nút thắt thể chế, tức là chính quyền của Hà Nội phải là một cái chính quyền kiến tạo phát triển, phải là một cái chính quyền tiên phong phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nền kinh tế thị trường hiện đại.
4: Ông Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam cho rằng, muốn chuyển đổi số hiệu quả, trước hết phải có một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông và dùng chung cho toàn thành phố. Từ đó giúp chính quyền quản lý minh bạch, ra quyết định nhanh và cải cách hành chính triệt để.
15: Dữ liệu trong toàn thành phố nó phải thống nhất, nó phải dùng chung trong toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố. Rồi thì cả cộng đồng doanh nghiệp và người dân đều có thể truy cập vào cái hệ thống dữ liệu chung đó. Thì khi mà thống nhất được hệ thống dữ liệu, thông tin nó được liên thông từ cái cấp cơ sở nhất, từ người dân, từ doanh nghiệp, liên thông lên đến cái lãnh đạo cao nhất của thành phố, thì tôi cho rằng đấy là tình huống lý tưởng. Còn cái phần mềm ấy, thì nó là cái bước đầu, chúng ta phải nhìn cái phần mềm 3 cấp để chúng ta xây dựng một cái hệ thống dữ liệu thống nhất trong toàn thành phố, tức là tất cả các cấp lãnh đạo thì đều có cái dữ liệu nhanh chóng, kịp thời. Chính quyền có cái hệ thống dữ liệu thống nhất là cái nền tảng để cải cách triệt để thủ tục hành chính như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo.
4: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng việc đổi mới toàn diện trong tư duy lãnh đạo, quản lý và tương tác với người dân là động lực then chốt giúp Hà Nội đổi mới mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, tăng tính minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.
12: Chúng ta đang từng bước đi những cái bước đi rất quan trọng, nhưng mà là cái tiền đề để tiến tới chúng ta có thể xây dựng được một cái chính quyền số, một cái chính quyền thông minh, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp được một cách hiệu quả nhất, công khai minh bạch nhất, nhưng mà cũng là thông minh nhất. Các cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố tuy có khó khăn và cần phải có một cái quyết tâm quyết liệt rất cao trong công tác chỉ đạo điều hành, nhưng thực sự đây nó là một cái thời cơ để cho Hà Nội có thể tận dụng được cái thời cơ này để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, để thực sự xứng đáng là trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ cũng như chuyển đổi số.
4: Ông Nguyễn Đoàn Kết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cho biết giải pháp của đơn vị trong việc chuyển đổi áp dụng công nghệ số.
16: Lãnh đạo thì phải dũng cảm bước ra khỏi cái vòng an toàn để thực hiện cái chuyển đổi số là như vậy. Phải làm cho các hệ thống máy móc thiết bị nó nói chuyện được với nhau. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số thì cho phép những cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp truyền thống có thể tích hợp những cái công nghệ mới vào những cái sản phẩm truyền thống của mình. Và nhờ thế có cơ hội để mở ra một cái không gian tăng trưởng mới và xây dựng ra một các cái giải pháp có thể hợp nhất các nền tảng thông tin chung.
4: Theo ông Đinh Công Hùng, Phó trưởng Trung tâm Điều hành Xe buýt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, việc áp dụng công nghệ trong chuyển đổi số đã đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị trong việc quản lý điều hành công việc.
17: Trước đây thì tất cả cái quản lý của hệ thống xe buýt là dùng bằng con người trực tiếp, quản lý tại các đầu bến và quản lý ở trên tuyến để nắm bắt tình hình giao thông. Tuy nhiên sau khi mà chuyển đổi để đưa công nghệ số vào thì ngay cái việc mà giảm tải cái khối lượng người từ trước đây hàng gần 100 người thì bây giờ còn khoảng 10 người có thể quản lý được toàn bộ cái hệ thống buýt của tổng ty. Và đối với khách hàng thì khách hàng sẽ nhận được cái thông tin chính xác hơn bằng dùng công nghệ và tra cứu cũng như là hỏi đáp.
4: Để việc chuyển đổi số ở Hà Nội đạt hiệu quả cao, nhiều người dân Hà Nội bày tỏ mong muốn.
18: Để hòa nhập với cả cái cộng đồng trong thời đại 4.0 phát triển hơn nữa của đất nước thì phải tự trau dồi kiến thức cũng như là chuyên môn nghiệp vụ để có trình độ kiến thức tốt hơn nữa để hòa nhập nhanh nhất với cái công nghệ số và từ đó thì hòa nhập với cả xu thế hiện đại cũng như là hòa nhập với kỷ nguyên mới của dân tộc và những cái chuyển mình của đất nước.
8: Trong cái quá trình mà để chuyển đổi số thì em rất là mong muốn là tất cả người dân được đồng tình ủng hộ về cái tư tưởng là chúng ta sẽ cùng chung tay chuyển đổi số. Có thể bước đầu sẽ rất là khó khăn nhưng khi mà đã hiểu được tiện ích của nó thì sẽ chung sức đồng lòng và ủng hộ cho nhà nước về những tiện ích và tích cực sử dụng những tiện ích liên quan đến chuyển đổi số.
5: Tôi mong rằng thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số, đặc biệt là mở rộng hạ tầng mạng, nâng cao kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp. Khi mọi người đều được tiếp cận, hiểu biết và sử dụng công nghệ thì chắc chắn chuyển đổi số sẽ thực sự phát huy được những cái hiệu quả. Chúng tôi mong muốn rằng nhà nước tiếp tục đầu tư hạ tầng số và đào tạo kỹ năng số cho cộng đồng và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn.
7: Người dân như chúng tôi mong muốn được tiếp cận nhiều hơn các thành tựu công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và làm sao bắt kịp xu thế phát triển thế giới.
19: Tôi nghĩ rằng nếu mà ví dụ như chứng từ hóa đơn làm sao cho nó đơn giản hóa hơn, làm thế nào mà càng ngày nó càng đơn giản hóa và thực tế hơn.
20: Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên văn minh của dân tộc, trước hết là mỗi cán bộ đảng viên phải xác định được cái vai trò, cái trách nhiệm của mình trong đó và cụ thể hóa bằng cái hành động, phải sẵn sàng chấp nhận những cái điều kiện để đảm bảo triển khai thực hiện nó đồng bộ.
4: Thưa quý vị, có thể thấy hành trình chuyển đổi số của Hà Nội không chỉ dừng lại ở những kết quả bước đầu mà đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản cùng sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, Hà Nội đang khẳng định vai trò đầu tàu trong chiến trình số hóa quốc gia, hướng tới một đô thị thông minh, hiện đại và đáng sống. Đến đây, chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Bích Ngọc thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng, một người đã vượt lên số phận bằng âm nhạc, một nghệ sĩ đã có hàng trăm bản nhạc hòa tấu dành cho guitar với hơn 8.000 buổi diễn. Ông đã cho ra mắt nhiều album độc tấu guitar như Hà Nội Trong Mắt Ai, Tình Khúc Trịnh Công Sơn, Tình Khúc Phạm Duy, Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng. Trong chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức một số bản hòa tấu trong album nghệ sĩ Văn Vượng với Tình Khúc Trịnh Công Sơn do chính ông chuyển soạn và độc tấu guitar.

Quý vị vừa nghe bản hòa tấu Hạ Trắng được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng sinh ra tại Hải Dương. Năm 4 tuổi, ông bị mù do bệnh đậu mùa. Tưởng như cuộc sống của ông sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Nhưng âm nhạc đã đến, làm cầu nối giúp ông nhìn thấy cuộc đời để được sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Đó là khi ông khoảng 6-7 tuổi, được một người quen của gia đình tặng cho một cây đàn guitar. Cứ thế, cậu bé ôm đàn, lần mò từng giai điệu qua truyền khẩu, truyền tay, chơi những bản nhạc đầu tiên. 13 tuổi, ông được học chữ nổi và lần mò từng nốt nhạc trên giấy. Chỉ 3 buổi, ông đã thuộc hết các ký hiệu nhạc nổi. Miệt mài tự học đến năm 16 tuổi, ông tự thấy mình cần lên Hà Nội tìm thầy học đạo. Và ông có duyên may mắn khi được gặp những nhạc sĩ lớn như Văn Cao, Tạ Tấn. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên đứng trên sân khấu với bài Trống Cơm của danh cầm Tạ Tấn, ông đã được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Buổi diễn đó đã làm ông càng thêm quyết tâm theo đuổi đam mê âm nhạc của mình với cây đàn guitar. Tiếp nối chương trình, mời các bạn nghe tiếp hai bản hòa tấu được chuyển soạn từ ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tựa đề Nắng Thủy Tinh và Nhìn Những Mùa Thu Đi với tiếng đàn guitar của nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng.

Sau thành công của buổi diễn đầu tiên, khán giả dần biết đến ông. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã về tận Hải Dương để thu thanh một số tác phẩm của ông. Tiếng đàn của ông cứ thế vang xa. Ông quyết định lên hẳn Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê của mình. Ông đã đi biểu diễn khắp mọi miền đất nước. Vào khoảng những năm 1968-1978, Cung Văn hóa Hữu nghị luôn chật kín người xem nghệ sĩ Văn Vượng biểu diễn. Với những đóng góp của âm nhạc, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997. Sau đây là hai bản hòa tấu Quỳnh Hương và Mưa Hồng được chuyển soạn từ các khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sang cho đàn guitar với tiếng đàn của nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng.

khép lại chương trình sẽ là bản hòa tấu Diễm Xưa, được nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng chuyển soạn sang cho đàn guitar và do chính ông thể hiện. Đến đây thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Chúng ta sẽ cùng nghe giới thiệu về nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng với tiếng đàn guitar của ông trong những album khác. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện, mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đang được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18h30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2026.
1: Chuyện Hà Nội.
2: Chuyện Hà Nội. Thưa quý vị, mỗi làng nghề ở Hà Nội đều mang những nét đặc trưng riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa làng nghề của thủ đô. Trong đó, làng nghề cây cảnh Hồng Vân không chỉ là thủ phủ sinh vật cảnh của Hà Nội, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích nghệ thuật cây cảnh. Nơi đây nổi tiếng với những sản phẩm cây cảnh đạt chứng nhận OCOP, khẳng định chất lượng và giá trị nghệ thuật độc đáo. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng để cùng tìm hiểu về hành trình những sản phẩm cây cảnh mang tính chất nghệ thuật của làng nghề cây cảnh Hồng Vân.
3: Xã Hồng Vân thì từ trước đến nay là một xã nông nghiệp thuần nông. Trải qua rất nhiều năm bà con nông dân làm những cái công việc của những người làm nông thuần túy, thì đến năm 2008 thì một số anh em làm cây cảnh ở trong khu vực này muốn hội tụ vào với nhau để tạo nên một cái xã làng nghề, và cũng trong cái năm đó thì được thành phố Hà Nội công nhận là xã làng nghề cây cảnh Hồng Vân. Trải qua từ thời gian đó đến nay thì như anh em làm cây trong làng nghề cũng đã phát triển cùng với cái xu thế phát triển của xã hội, và đến bây giờ thì đã được rất là vinh dự được thành phố Hà Nội công nhận là xã làng nghề du lịch cây cảnh Hồng Vân. Trong năm 2024 thì lại được công nhận là khu du lịch Hồng Vân, và cái thành phần cốt lõi vẫn là những anh em làm nghề. Cũng giống như tất cả những cái làng quê nông thôn ở khu vực Đông Bắc Bộ thì làng nghề Hồng Vân được thiên nhiên ưu đãi là đóng quân ở trên cái khu vực địa thế rất là đẹp, về đồng ruộng thì phì nhiêu, đất đai màu mỡ và lại ven bờ sông Hồng. Bên cạnh đấy thì nó lại là nơi hội tụ giao thương giữa các địa phương lân cận, như ở bên Hưng Yên, rồi là ở các tỉnh phía Bắc, rồi các tỉnh phía Nam ra, thì Hồng Vân đã được hội tụ là một nơi rất là thuận lợi về cái việc giao thương kinh tế. Chính vì những cái lý do thuận lợi đó cho nên là làng nghề Hồng Vân cũng phát triển đồng bộ so với phát triển kinh tế của khu vực. Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng tôi có một kỷ niệm nhớ nhất mà có lẽ là nó sẽ khắc cốt ghi tâm đối với tôi rất là lâu dài. Vì trước khi nhắm mắt về với thế giới người hiền thì cha tôi có dặn là con hãy làm những cái cây cảnh cho nó đẹp, và để đến hàng đêm cha về cha ngắm. Cho nên đấy nó đối với tôi đấy là kỷ niệm sâu sắc nhất. Còn kỷ niệm làm nghề thì có lẽ rất là nhiều, trải qua thông qua những cái tác phẩm để đây thì mỗi tác phẩm sẽ là một câu chuyện, mỗi tác phẩm sẽ là một kỷ niệm để đi theo những cái năm tháng làm nghề của tôi.
2: Xã Hồng Vân từ lâu được biết đến là làng nghề sinh vật cảnh vô cùng độc đáo, là một làng ven đô cách trung tâm Hà Nội 20 km. Xã Hồng Vân thanh bình và cách biệt hoàn toàn với ồn ào phố thị. Tại vùng quê trù phú này, mỗi chậu cây đều là một tác phẩm nghệ thuật mang trong mình hơi thở của thiên nhiên và dấu ấn sáng tạo của các nghệ nhân. Trong đó, nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng là một nghệ nhân có tiếng của xã Hồng Vân, với tâm huyết cùng đôi bàn tay khéo léo đã tạo tác nên những tác phẩm cây cảnh độc đáo. Để tạo ra một tác phẩm sinh vật cảnh và mang tính nghệ thuật, nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng không chỉ trồng cây mà đằng sau đó là biết bao sự tỉ mỉ, kiên nhẫn cùng những kỹ thuật đặc biệt.
3: Chúng ta hay nói một tác phẩm cây cảnh hay là một tác phẩm văn hóa nghệ thuật nào đó đều là những sản phẩm, là những đứa con tinh thần của mình. Thì một đứa con thì nó sẽ phải được sinh ra, nhưng mà để nó lớn khôn được, để nó có thể trưởng thành được thì chúng ta rất cần những cái công phu tỉ mỉ chăm sóc, cũng như là đối với những cái loại hình cây cảnh như này thì chúng ta phải theo dõi mức độ sinh trưởng của nó, chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng để sau cái quá trình đấy thì nó sẽ trở thành những cái tác phẩm đẹp. Kỹ thuật để tạo ra một tác phẩm cây cảnh thì nó có gồm rất nhiều. Cái việc đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn cái phôi mà chúng ta cảm thấy là ưa thích. Cái thứ hai nữa là căn cứ từ cái phôi đấy chúng ta sẽ phải có một bản phác thảo để phác thảo lên cái hình dáng của cái phôi mà mình mong muốn. Cái việc tiếp theo nữa là đòi hỏi của những cái phôi đấy thì có những cái phôi thì chúng ta phải xử lý là trồng đất, nhưng có những cái phôi chúng ta phải xử lý là ghép vào nó là đá và tiểu cảnh. Thì chính vì vậy cho nên là đây nó là những cái bước kỹ thuật mà chúng ta phải được thực tế trải nghiệm thì sẽ hiểu hơn được cái vấn đề đó. Nhưng nó phải trải qua những cái bước như thế. Sau khi nó đã được đưa vào một cái hình khối cụ thể mà gọi là một cái bố cục, một cái kịch bản như chúng ta mong muốn rồi, thì chúng ta tiếp tục phát triển nó đến những cái đoạn tiếp theo như là tay cành, chi nhánh, bông răm, lá của nó. Đó là tất cả những cái quy trình. Nói ra thì nó rất là ngắn, nhưng mà để làm như thế thì nó có thể diễn ra trong vòng từ 10 đến 15 năm cho một cái tác phẩm cây cảnh. Khi đã nói đến một tác phẩm, có nghĩa là chúng ta đã nói đến một cái riêng của mỗi một tác phẩm. Mỗi một tác phẩm đều mang trong nó một cái linh hồn, đều được gửi gắm vào trong đó một cái tư duy. Vậy thì cái tư duy phát triển, cái tư duy sáng tác của cái người nghệ nhân, của người thợ là rất là quan trọng. Vì mỗi một tác phẩm nó phải có một cái sự khác biệt, thể hiện cái tư duy của người thợ. Trong nghệ thuật thì cái xấu nhất trong nghệ thuật là sao chép, là bắt chước. Chính vì thế cho nên để tạo ra một tác phẩm thì chúng ta cần phải nó phải có một cái riêng. Cái riêng đó thì lại do cái tư duy, cái sự cảm nhận, cái năm tháng rèn luyện, cái năm tháng mà tích góp những cái kinh nghiệm của những người thợ trải qua những công việc của mình để tạo nên. Nhưng nói chung lại là một tác phẩm cây cảnh, một nghệ thuật thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Năm tháng làm việc của người thợ, cái mức độ trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng rồi học tập của người thợ thì mới tạo nên được cái đó. Chính vì vậy cho nên là chúng ta có thể làm được những cây bình thường thì chúng ta trang trí trong nhà. Nhưng khi chúng ta tạo nên một tác phẩm cây cảnh bonsai nghệ thuật thì bắt buộc chúng ta phải học, phải có người hướng dẫn thì chúng ta mới làm được việc đó.
2: Với tình yêu, niềm đam mê trồng và tạo dáng bonsai, nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đã dành trọn tâm huyết để chăm sóc hơn 4.000 cây cảnh. Mỗi cây là một tác phẩm nghệ thuật, kết tinh của sự kiên nhẫn, đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú. Trong đó, một tác phẩm của nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đã đạt chứng nhận OCOP là minh chứng cho chất lượng tác phẩm cây cảnh nghệ thuật xã Hồng Vân ngày càng được nâng cao.
3: Sản phẩm đạt OCOP 4 sao đây của thành phố Hà Nội. Tác phẩm này có tên là Thiên Lý Mã. Một tác phẩm được tôi tạo tác trong một cái bối cảnh nó cũng rất là tự nhiên. Khi mà đặt cây lên vị trí trên đá này thì vào cái lúc 5 giờ chiều, ở phía những cái ngôi nhà bên cạnh thì có những làn khói trắng bốc lên, và cái cảm giác của khói bếp Nam Triều nó làm tôi có một cái sự liên tưởng đến cái tác phẩm này. Nó giống như là một chú ngựa, nhưng mà một chú ngựa ở đây là hình ảnh một chiến binh sau khi rời trận mạc đến cái đoạn con dốc cuộc đời như này. Lúc đấy cái cảm giác, cái nỗi nhớ về quê nhà nó dâng trào. Chúng tôi ở đây, những người nông dân, những người xã viên của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Hồng Vân ấy, thì đều có ý thức là tạo nên những cái tác phẩm có dấu ấn riêng, mang cái nét đặc trưng của quê hương mình, mang nét đặc trưng của cái mô hình làng nghề của mình để gửi đi dự thi. Và cũng rất là vinh dự là cái tác phẩm này của tôi đã đạt được cái giải 4 sao như vậy. Cái đầu tiên là nó phải tạo ra cái sự khác biệt giữa những làng nghề với nhau, mà còn tạo ra những cái sự khác biệt giữa những thành viên trong làng nghề để với nhau. Thì sau khi mà cái cây này của tôi đạt giải OCOP, đó là một cái niềm vinh dự tự hào riêng cho cá nhân tôi và tự hào chung cho cả làng nghề. Vì cứ khi

0: đã tham gia vào cái nghề này, tôi coi đây là một cái sứ mệnh của tôi từ nay đến hết đời, chỉ phục vụ cho cái việc mà tạo tác chăm sóc những cái tác phẩm đó thôi.
1: Để em có được một cái bố cục đẹp thì đầu tiên là em phải nhìn để đưa được cả một cái tổng thể cây này vào trong một cái hình tam giác. Thế thì bây giờ việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ sửa cây là phải sửa từ cành thấp nhất lên. Vì trong tự nhiên thì cái cành thấp nhất nó giống như là trong một cái cây thì cái cành thấp nhất là cái cành mọc ra đầu tiên. Thì đương nhiên nó phải dài nhất. Và các cành sau thì nó giật dần lên.
2: À, nó sẽ là hình nón
1: để nó chia sáng.
2: Sau có một chút thời gian thôi mà em thấy là cái cây này nó đã thay đổi hẳn rồi đấy anh Dũng ạ.
1: Không cần đến một tiếng đúng không?
2: Vâng, không cần mất đến một tiếng ạ.
3: Đến với xã Hồng Vân hôm nay, du khách không chỉ được đắm chìm trong không gian tươi mát của cây xanh, chiêm ngưỡng những tác phẩm cây cảnh tinh xảo, được tạo tác bởi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, mà còn khám phá nét văn hóa truyền thống đặc sắc của làng nghề. Từ năm 2018, Hồng Vân đã được công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh. Mỗi căn nhà, mỗi mảnh vườn ở nơi đây đều là khu trưng bày các tác phẩm bonsai. Hiện nay, những người con của làng như nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng không chỉ là nghệ nhân cây cảnh tải hoa mà còn là những hướng dẫn viên chuyên nghiệp, biến công việc quen thuộc của mình thành sản phẩm thu hút du khách đến trải nghiệm. Đến xã Hồng Vân và trải nghiệm từng công đoạn tạo ra một cây bonsai, du khách mới cảm nhận được sự kỳ công, tỉ mỉ và niềm say mê của những người làm nghề.
1: Trước đấy thì mọi người đều là nông dân, cũng không biết là làm du lịch cộng đồng như thế nào, làm hướng dẫn viên tại điểm như thế nào. Nhưng sau quá trình hình thành cái xã làng nghề du lịch thì được đào tạo một cách rất là cơ bản về cái cách hướng dẫn để cho các du khách cảm nhận thấy được tất cả những cái nét đẹp, cái điều đáng quý ở trong khu du lịch làng quê của mình.
0: Hiện tại chúng tôi đang thành lập tại cái nơi chúng ta đang đứng đây thì là trung tâm dịch vụ kỹ thuật chế tác bonsai. Mỗi một du khách đến đây, mọi người đầu tiên là sẽ được trải nghiệm, được thăm thú, được ngắm, chiêm ngưỡng những cái tác phẩm cây cảnh mà có khi là mọi người còn rất nhiều du khách nói là chưa bao giờ được nhìn thấy. Thì đến đây thì cái đầu tiên là mọi người được tham quan, ngắm những cái tác phẩm đó. Cái thứ hai nữa là ở đây chúng tôi tạo ra một cái chương trình trải nghiệm cho tất cả các du khách đến đây. Có nghĩa là chương trình này có tên là Một giờ làm nghệ nhân. Có khi là du khách trước đấy ở nhà chưa bao giờ biết cái kéo để tỉa sửa cây như nào. Nhưng đến đây thì họ rất hứng thú khi mà có những cái hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Ví dụ như tôi chẳng hạn. Thì đến đây sẽ thông qua cái việc mà chúng tôi hướng dẫn thì mọi người sẽ được tự tay trải nghiệm.
3: Từ một vùng quê thuần nông, giờ đây những con người của xã Hồng Vân như nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đang ngày ngày chung tay đưa quê hương Hồng Vân phát triển trở thành điểm du lịch sinh thái làng nghề hấp dẫn, nơi thiên nhiên và nghệ thuật cùng hòa quyện. Mỗi góc vườn, lối đi đều ngập tràn sắc xanh.
0: Mỗi một sản phẩm nó giống như một tác phẩm. Thì mỗi một làng nghề sẽ phải có một cái sản phẩm tạo ra cái sự khác biệt. Chính vì cái sự khác biệt đó cho nên là chúng ta sẽ có rất nhiều những cơ hội để tạo ra những cái tác phẩm khác. Và nó chính là tiền đề để có thể là mỗi một người sẽ phải tự ý thức, tự tư duy để mà phát triển cho mình một cái sản phẩm khác. Khác với chính những người khác và khác với chính những cái làng quê khác. Trải qua 30 năm làm nghề thì tôi cảm nhận thấy là gần như là cái yêu cái đẹp, cái sự yêu thích cái đẹp ở trong người dân, mỗi một người dân Việt Nam mình chưa bao giờ là cạn cả. Nó luôn luôn là cái nguồn cảm hứng để tôi phát huy hơn nữa cái khả năng của mình, tạo ra những cái tác phẩm đẹp hơn nữa. Thì trong dự định của tôi cứ mỗi một năm, thường thì từ đầu năm là tôi sẽ đặt ra một cái định hướng là trong một năm nay sẽ phải tạo ra bao nhiêu sản phẩm khác biệt. Khác biệt với chính mình, khác biệt với người khác. Thì tôi đã có kế hoạch là tạo ra cho mình từ 12 đến 15 tác phẩm mới chưa xuất hiện trên thị trường bao giờ. Thứ nhất là đem lại những cái sản phẩm ô cốp mới cho làng nghề. Cái thứ hai nữa là từ cái đó lan tỏa ra cái niềm yêu thích, niềm đam mê sáng tác những tác phẩm sinh vật cảnh phục vụ cho nền cây cảnh nước nhà. Tôi hy vọng là trong một thời gian tới, dưới cái sự quan tâm của tất cả các cấp ngành lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, thì các cái sản phẩm cây cảnh của Việt Nam mình không những chỉ phục vụ cho cái thú chơi của những người đam mê bộ môn này trong nước mà còn vượt tầm quốc gia để chúng ta có thể ra đến khu vực và quốc tế.

0: Thưa quý vị, làng nghề cây cảnh Hồng Vân không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là điểm nhấn khác biệt trong bức tranh làng nghề đa dạng của thủ đô. Với sự tâm huyết của các nghệ nhân, nghề trồng và tạo tác cây cảnh nơi đây vẫn đang được duy trì và phát triển trong đời sống hiện đại. Việc duy trì và phát triển làng nghề không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình bảo tồn những giá trị tinh thần được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đến đây, chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Chương trình Thanh âm Hà Nội.
2: Thưa quý vị, Hà Nội, mảnh đất của những vỉa tầng văn hóa và những bản tình ca không tuổi. Có người yêu Hà Nội vì vẻ thâm trầm của những mái ngói rêu phong, có người lại say lòng bởi nét hào hoa thanh lịch của con người nơi phố cổ. Nhưng có lẽ cách nhanh nhất để chạm vào linh hồn của thủ đô chính là qua âm nhạc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc hành trình mang tên Hà Nội những mùa nhớ gọi tên. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu lúc nồng nàn, lúc khắc khoải qua tiếng hát của những nghệ sĩ đã dành trọn tâm tình cho mảnh đất này. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với một không gian đầy sao động của buổi chiều mùa hạ. Có một Hà Nội rất lạ trong những khoảnh khắc giao mùa, nơi những cơn gió còn vương nắng hạ nhưng đã bắt đầu nhuốm màu nhung nhớ. Với giọng hát ấm áp, sang trọng và đầy tính tự sự của nghệ sĩ nhân dân Đức Long, một quý ông của làng nhạc trữ tình, ca khúc Thổn thức chiều mùa hạ của nhạc sĩ Trần Văn Thành như một lời tự tình chậm rãi. Tiếng hát ấy dẫn lối ta đi giữa những hàng cây rợp bóng để rồi bất chợt dừng lại trước một nỗi nhớ không tên đang tan chậm trong hoàng hôn.

Hà Nội trong mắt mỗi người là một dáng hình khác nhau, và với Phùng Tiến Minh, Hà Nội hiện lên qua những góc phố đầy trăn trở. Không quá bóng bẩy, những âm nhạc của anh lại thấm đẫm hơi thở của đời sống, của những mảng tường vôi cũ và những bước chân độc hành. Khi tác giả tự mình cất lên lời hát, phố không còn là những con đường vô tri mà trở thành một nhân chứng lịch sử, một người bạn tri kỷ đang cùng ta sẻ chia những vui buồn của kiếp người. Hãy cùng lắng nghe những thanh âm mộc mạc nhưng đầy sức nặng này.

Hà Nội đẹp nhất có lẽ là khi ta đang yêu và đang đợi. Cái tĩnh lặng của phố đêm, cái nồng nàn của mùi hoa sữa hay cái se lạnh của gió heo may đều trở thành chất xúc tác cho nỗi đợi chờ thêm da diết. Trở lại với chương trình, nghệ sĩ nhân dân Đức Long sẽ một lần nữa đưa chúng ta vào miền cảm xúc ấy qua ca khúc Hà Nội khi anh đợi em. Nhạc sĩ Vũ Quốc Nam đã khéo léo phổ nhạc cho những vần thơ đầy nữ tính của Phí Thị Anh Vũ, tạo nên một bản tình ca vừa lãng mạn vừa nồng nàn, khiến người nghe như thấy mình cũng đang đứng đâu đó dưới gốc xấu già, kiên nhẫn, chờ đợi một bóng hình thân quen.

0: giấu gì
1: trong phố cổ diêu phong, mái ngói âm dương uốn cong chiều ngả bóng, hương mộc lan nồng nàn trong gió để xuân về khoang hoài vọng hôn thiêng. Hà Nội nhắc gì chiều hoàng hôn những

Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng hòa mình vào một không gian âm nhạc trẻ trung hơn nhưng cũng không kém phần sâu lắng qua sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang, Hà Nội Mùa Lá Bay, với giọng hát đầy nội lực và hiện đại của Lê Việt Anh như một nét vẽ tươi mới cho bức tranh Hà Nội hôm nay. Những mùa lá bay không chỉ mang theo bước chân của thời gian mà còn chở nặng những ước vọng, những hoài niệm và cả sức sống mãnh liệt của một thành phố đang vươn mình. Giai điệu phút cao như đưa ta bay lên trên những mái nhà xưa cũ để ngắm nhìn một Hà Nội bao dung và đầy thi vị.

0: Chương trình hôm nay, chúng ta đã cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu dành cho Hà Nội. Từ những buổi chiều hạ thổn thức đến những mùa lá bay xao xác, âm nhạc đã thay chúng ta nói lên những điều khó diễn tả bằng lời. Hà Nội vẫn thế, luôn dịu dàng đón đợi những tâm hồn đồng điệu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và cùng chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu với thủ đô Hà Nội. Chúc quý vị một ngày bình yên và tràn đầy cảm hứng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình âm nhạc tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18h30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2026.
3: Bay bổng và sang trọng với âm hưởng của dàn dây, phóng túng và gợi cảm với tiếng kèn saxo ngọt ngào, mượt mà và lưu luyến với tiếng guitar đầy chất trữ tình, thánh thót và dịu dàng với tiếng piano cuộn chảy, mộc mạc và gần gũi cùng âm sắc đặc trưng của các nhạc cụ dân tộc.
4: Đó là những gì mà 25 phút phát sóng của chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam sẽ gửi tới các bạn qua những làn điệu dân ca quê hương, những bản nhạc không lời đầy chiều sâu nội tâm hay những giai điệu lãng mạn chuyển soạn từ ca khúc.
3: Chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam được phát trên sóng FM tần số 96 MHz vào các khung giờ 10 giờ tới 10 giờ 25 phút. 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 10 phút và 20 giờ 20 đến 20 giờ 45 phút các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Mời các bạn cùng thưởng thức.

0: Mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo trên sóng FM 90 FM 96 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp, 15 giờ 15 ca khúc Việt Nam, khúc hát mùa hè, 15 giờ 45 chuyện Hà Nội, tiếng đàn lưu xá, 16 giờ bản tin thời sự, 16 giờ 05 âm sắc Việt Nam, Điện Biên thiên sử vàng qua một số làn điệu chèo, 16 giờ 30 tọa đàm, 17 giờ ca khúc Việt Nam, khúc hát mùa hè, 17 giờ 30 thời sự, 18 giờ 30 tiếp sóng chương trình thời sự đặc biệt.
1: Phát thanh Hà Nội FM 96, tin tức và âm nhạc.
2: Bây giờ là 15 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ. Hà Nội tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng các dự án vành đai 2,5 và vành đai 3,5. Mỹ ngừng chiến dịch Hormuz để mở đường cho thỏa thuận với Iran. Trung Quốc phản đối Mỹ mở rộng trừng phạt Cuba. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cấp cao Ấn Độ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.
3: Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, quốc thiều hai nước được quân nhạc cử lên. Đội trưởng đội danh dự quân đội Ấn Độ báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đội danh dự diệu binh qua bục danh dự. Sau diệu binh, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau thành phần đoàn dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các sinh viên quần chúng Ấn Độ. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Ấn Độ là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đã đề ra. Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
2: Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các sở ngành và địa phương nhằm tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại hai dự án giao thông trọng điểm là đường vành đai 2,5 và vành đai 3,5.
3: Đánh giá đây là các trục giao thông đặc biệt quan trọng giúp tăng cường kết nối vùng và giảm thiểu ùn tắc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương phải tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng nhiều đoạn trọng điểm trước mốc 15 tháng 5 và 30 tháng 5 năm 2026. Để bảo đảm tiến độ đề ra, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xử lý dứt điểm các cơ chế về phê duyệt giá nhà, bố trí quỹ đất tái định cư, đồng thời xây dựng hạ tầng khu tái định cư theo hướng đồng bộ hiện đại để người dân có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu các chủ đầu tư phải tổ chức thi công ngay tại những khu vực đã có mặt bằng sạch, không để xảy ra tình trạng chậm triển khai, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Bên cạnh việc phân cấp mạnh mẽ cho địa phương và khuyến khích tách dự án giải phóng mặt bằng độc lập, lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý các phường xã cần ưu tiên công tác vận động, thuyết phục nhằm tạo sự đồng thuận xã hội cao nhất, hạn chế tối đa việc cưỡng chế. Đồng thời, thành phố yêu cầu quan tâm sát sao đến sinh kế của người lao động tại các doanh nghiệp phải di rời và hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình yếu thế, hộ khó khăn, đảm bảo chính sách an sinh xã hội luôn đi đôi với quá trình phát triển hạ tầng thủ đô.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký ban hành công điện về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.
3: Theo nội dung công điện, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm từ ngày 7 đến 30 tháng 5 với tinh thần thực hiện nghiêm quy định pháp luật, xử lý vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ nhằm bảo vệ môi trường đầu tư cũng như lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người dân. Trọng tâm của đợt ra quân lần này là việc Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh khởi tố các vụ án xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả, đặc biệt là triệt phá các website lậu quy mô lớn chuyên cung cấp phim âm nhạc và trò chơi điện tử trực tuyến. Song song với đó, các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có trách nhiệm tăng cường kiểm tra bản quyền phần mềm, kiểm soát hàng giả mạo, nhãn hiệu tại thị trường nội địa và các cửa khẩu biên giới với mục tiêu nâng số vụ việc xử lý lên ít nhất 20% so với cùng kỳ. Để đảm bảo tính xuyên suốt, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương thành lập ngay tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, thực hiện chế độ báo cáo nhanh hàng ngày về Chính phủ nhằm tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có hệ thống và hiệu quả trên cả nước.
2: Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra đêm chung kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu văn hóa Việt Nam Nhật Bản mang tên Sắc màu Việt Nhật. Cuộc thi do Câu lạc bộ Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch Sài Gòn Thời đại, Sài Gòn Time Travel tổ chức.
3: Phát biểu tại buổi trao giải, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, cuộc thi góp phần tăng cường hiểu biết về các giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân trong thế hệ trẻ, lực lượng nòng cốt trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng góp phần hiện thực hóa các định hướng hợp tác phát triển du lịch giữa hai quốc gia. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần chủ động tìm hiểu, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời hình thành tư duy hội nhập, năng lực thích ứng trong môi trường quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch theo hướng bền vững và tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia trong giai đoạn mới.
2: Cũng trong tối qua, tại không gian Hồ Văn thuộc quần thể Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám kết hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ UPLEAP Việt Nam tổ chức Đêm hội hoa đăng Hồ Văn Văn Miếu. Đây là sản phẩm văn hóa du lịch về đêm mới, kết nối giữa nghệ thuật ẩm thực và đời sống tinh thần của người dân Việt.
3: Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, việc tổ chức chương trình tại Hồ Văn, một không gian giàu ý nghĩa lịch sử trong quần thể di tích, cho thấy nỗ lực đưa di sản hòa nhập vào đời sống đương đại. Thông qua mô hình trải nghiệm văn hóa ban đêm, chương trình góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển kinh tế đêm của Hà Nội, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong khai thác giá trị di sản, không chỉ bảo tồn mà còn sống hóa di sản trong đời sống hiện đại. Chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch văn hóa về đêm hấp dẫn của thủ đô, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến giàu bản sắc, sáng tạo và giàu sức sống.
2: Thưa quý vị, nối tiếp nhiều hoạt động của giới trẻ nhằm khôi phục và lan tỏa giá trị của Việt Phục trong đời sống hiện đại, một sự kiện văn hóa vừa được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội với tên gọi Dệt Mới Sắc Xưa. Đây là một dự án sáng tạo mang tinh thần kết nối quá khứ với hiện tại. Từ ý tưởng đến trải nghiệm thực tế, sự kiện mở ra một không gian nơi Việt Phục được làm mới, được sống lại và lan tỏa trong đời sống đương đại. Qua góc nhìn đầy cảm hứng của người trẻ hôm nay, phóng viên Ngọc Mai thông tin.
4: Dệt Mới Sắc Xưa là dự án do nhóm sinh viên ngành truyền thông quốc tế, Học viện Ngoại giao thực hiện, với sự đồng hành và phối hợp của Mộc Miên Thị và Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội. Dự án mang đến một cách tiếp cận mới mẻ đối với Việt Phục khi không đặt trọng tâm vào việc tái hiện nguyên bản mà hướng đến việc mở rộng khả năng ứng dụng và sáng tạo trong đời sống hiện đại. Ngay từ tên gọi, chương trình đã gợi mở nhiều lớp ý nghĩa. Dệt là hành động tiếp nối và sáng tạo, sắc xưa là những bản sắc văn hóa được kết tinh qua thời gian. Từ đó, dệt mới không mang ý nghĩa thay thế cái cũ, mà là làm mới cách tiếp cận, từ cách mặc, cách phối, đến cách kể lại câu chuyện văn hóa, để Việt Phục không còn bó hẹp trong không gian bảo tồn, mà hiện diện gần gũi hơn trong đời sống hôm nay. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở việc xây dựng một không gian giao thoa phong cách Việt Phục, nơi ba hướng tiếp cận, truyền thống, cách tân và sáng tạo cùng tồn tại. Những bộ trang phục mang tính nguyên bản được đặt cạnh các thiết kế hiện đại, ứng dụng trong đời sống thường ngày, cũng như những sáng tạo mang hơi hướng cosplay, tạo nên sự đối thoại đa chiều về thẩm mỹ và văn hóa. Có mặt tại sự kiện, bạn trẻ Bùi Thanh Phượng, sinh sống tại phường Từ Liêm chia sẻ, việc trực tiếp tham gia và tương tác với các hoạt động tại chương trình đã mang đến góc nhìn mới trong cách tiếp cận và ứng dụng trang phục truyền thống, đặc biệt trong việc kết hợp yếu tố sáng tạo để đưa Việt Phục đến gần hơn với đời sống hiện đại.
5: Trước khi đến với cả sự kiện ngày hôm nay thì mình đang hình dung Việt Phục là những cái trang phục nó có nhiều chi tiết và rất là khó để ứng dụng trong cuộc sống. Thì sau khi mà mình trải nghiệm qua cái chương trình ngày hôm nay, mình đã cảm thấy là mình gần hơn với trang phục Việt Phục và cảm thấy rằng là trang phục Việt Phục là cũng đang rất dễ dàng ứng dụng vào đời sống và cũng rất dễ dàng là tiếp cận với cả giới trẻ. Điều ấn tượng nhất đối với mình là cái sự tái hiện lại được không gian văn hóa của chương trình. Có thể rằng là ở ngoài kia mọi người đang chưa tiếp cận được với những không gian như vậy, thì khi đến đây mình có thể cảm nhận được, mình có thể cảm nhận à, văn hóa gần với con người, văn hóa là gần với cả nếp sống của đời sống hàng ngày.
4: Không gian sự kiện được chia thành hai khu vực chính, dệt mới và sắc xưa. Nếu dệt mới là nơi người tham gia được trực tiếp sáng tạo thông qua các hoạt động như photo booth, workshop trang trí quạt nan, trải nghiệm phối mặc Việt phục hay tham gia trò chơi dân gian như ô ăn quan, thì sắc xưa lại mang đến những trải nghiệm nhập vai như bắn cung truyền thống, giúp người tham gia cảm nhận rõ hơn không khí văn hóa của các thời kỳ lịch sử. Sự phân tách hai không gian tạo nên một hành trình trải nghiệm liền mạch, từ việc chạm vào văn hóa theo cách gần gũi sáng tạo đến việc hiểu sâu hơn những giá trị truyền thống phía sau mỗi chi tiết trang phục. Chia sẻ về định hướng xây dựng và thông điệp cốt lõi của dự án, Nguyễn Hương Ánh, đại diện ban tổ chức dự án Dệt mới sắc xưa cho biết.
6: Trong thực tiễn ngày nay thì chúng mình đang thấy là có rất là nhiều sự kiện văn hóa mà có sự xuất hiện trở lại của việc cổ phục. Tuy nhiên là hầu hết các sự kiện văn hóa hay là các cái sự kiện được tổ chức thì chỉ tập trung vào là phục dựng và tái hiện lại cái trang phục truyền thống, chứ không có tập trung chuyên sâu vào cái việc là cách tân hay là sáng tạo. Vì thế cho mình là chúng mình muốn đổi mới một cái hướng nhìn khác, có thể làm mới cái trang phục truyền thống để có thể dễ tiếp cận hơn đối với giới trẻ ngày hôm nay. Mình hy vọng là sau dự án này thì các bạn trẻ có thể đổi mới một cái góc nhìn đối với việc cổ phục và có thể yêu văn hóa truyền thống của Việt Nam mình hơn, trở thành những con người mà có thể gìn giữ được truyền thống văn hóa tinh hoa của cha ông ta, đồng thời cũng là sáng tạo, đổi mới và dệt tiếp lại những cái nét đẹp đó.
4: Theo ông Trần Thế Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Hoạt động Sáng tạo Hà Nội, từ cách tổ chức không gian đến nội dung trải nghiệm, dệt mới sắc xưa được đánh giá như một cách tiếp cận mới khi đưa di sản vào dòng chảy đời sống hiện đại thay vì đặt trong khuôn khổ bảo tồn tách biệt. Đây cũng là một sáng kiến sáng tạo do các bạn trẻ thực hiện trong việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng.
7: Tôi cho rằng cách tiếp cận của sự kiện thì khá là đúng hướng và thực tế. Thay vì đưa di sản ở vị trí trưng bày hoặc là chỉ để ngắm nhìn, thì chương trình thì cũng đã đưa di sản đến gần hơn trong đời sống. Theo tôi thì các mô hình như dệt mới sắc xưa thì rất dễ tạo ra những cái hiệu ứng tốt trong ngắn hạn. Tuy nhiên để duy trì và có sân chơi cũng như là có cái sự định hướng phát triển dài hạn thì tôi thấy là thứ nhất là cần phải xây dựng một cái hệ sinh thái. Tức là không chỉ có trưng bày hay trình diễn mà qua đó thì các cái sản phẩm cũng như là không gian gian trải nghiệm thì sẽ tăng cường được các cái hoạt động giáo dục và kết nối cộng đồng. Thứ hai là cũng cần có sự đồng hành ổn định từ các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ cũng như là chính thị trường để các cái ý tưởng sáng tạo có điều kiện để phát triển trở thành mô hình thực tế. Quan trọng nhất thì là yếu tố con người, thì phải tiếp tục nuôi dưỡng những cái người làm sáng tạo, những ý tưởng sáng tạo, đặc biệt là đối với người trẻ.
4: Với slogan khoác lên sắc xưa, dệt trang sử mới, sự kiện dệt mới sắc xưa đã gợi mở một cách tiếp cận mới với di sản, khi người trẻ trở thành chủ thể tham gia, cảm nhận và sáng tạo cùng những giá trị truyền thống. Từ đó, việc gìn giữ các di sản văn hóa không còn mang tính trưng bày, mà được tiếp nối một cách tự nhiên, từng bước được viết tiếp trong nhịp sống hôm nay.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách hạ nhiệt đối đầu với Iran sau nhiều tuần giao tranh khiến giá dầu tăng mạnh và làm gián đoạn tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ tạm dừng chiến dịch do Washington dẫn dắt nhằm hỗ trợ các tàu mắc kẹt rời eo biển Hormuz để chờ xem liệu có thể đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran hay không. Hiện chưa rõ tiến triển mà ông Trump đề cập là gì. Và ông cũng không nêu chi tiết về các cuộc đàm phán đang diễn ra. Tuyên bố này đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý sau những ngày ông liên tục bày tỏ thất vọng về tốc độ đối thoại với Tehran.
2: Trung Quốc ngày 5 tháng 5 đã lên tiếng phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Cuba và hối thúc Washington lập tức chấm dứt bao vây cấm vận đối với La Habana.
3: Trong một tuyên bố đưa ra trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho rằng việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Cuba đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sinh tồn và phát triển của người dân Cuba, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Người phát ngôn nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của quốc đảo này, đồng thời hối thúc Mỹ ngừng ngay lập tức việc phong tỏa và trừng phạt cũng như đe dọa và gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với Cuba.
2: Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Mỹ, cơ quan liên bang phụ trách giám sát bình đẳng việc làm tại Mỹ, ngày 5 tháng 5 khởi kiện The New York Times, cáo buộc tờ báo phân biệt đối xử khi không thăng chức cho một nhân viên nam da trắng.
3: Theo bà Lucas, luật liên bang quy định rõ mọi quyết định tuyển dụng hoặc tăng chức nếu bị chi phối toàn bộ hay một phần bởi yếu tố chủng tộc hoặc giới tính đều vi phạm pháp luật. Anh không và không có ngoại lệ nào để nhân danh đa dạng. Đơn kiện được nộp lên tòa án liên bang Manhattan cho rằng New York Times đã vi phạm quy định chống phân biệt đối xử trong lao động khi từ chối đề bạt một nhân viên giấu tên.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng. Riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Mai Liên, các phát thanh viên Thanh Hiền, Võ Nam và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình Ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình Ca khúc Việt Nam.
2: Mùa hè với nắng gió, bầu trời xanh và những chuyến đi xa đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ viết nên những giai điệu nổi tiếng. Các ca khúc viết về mùa hè đặc sắc tại Việt Nam thường mang âm hưởng sôi động, rực rỡ hoặc hoài niệm về tuổi học trò, khiến mỗi chúng ta như cảm thấy rộn ràng hơn, nhiều năng lượng hơn cho một kỳ nghỉ hứa hẹn đầy niềm vui và trải nghiệm. Chương trình Ca khúc Việt Nam hôm nay xin mời các bạn cùng đến với một số ca khúc ấn tượng trong chủ đề Khúc hát mùa hè. Mùa hè yêu thương là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc An, khắc họa cảm xúc xốn xang, lưu luyến của tuổi học trò khi mùa hè đến và phải chia tay mái trường, bạn bè. Bài hát nổi bật với hình ảnh phượng buồn, tà áo trắng và những kỷ niệm tuổi học trò. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát Đông Nhi.

Hạ Trắng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1961, sau một cơn mưa lạ giữa cái nắng chói chang bỏng rát của trưa hè xứ Huế. Bài hát chấp bút từ giấc mơ lạ và mối tình già keo sơn trở thành một trong những ca khúc liêu trai, hư ảo nhất mà nhạc sĩ họ Trịnh để lại cho đời. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát của Giang Hồng Ngọc.

Ca khúc Nắng vàng, biển xanh và anh là một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Đây là bản tình ca mang giai điệu tươi vui rộn ràng về tình yêu mùa hè, được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Không chỉ là một trong những bản nhạc nổi bật của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Nắng vàng, biển xanh và anh còn như khúc hát chắc chắn được vang lên mỗi dịp hè về. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này về tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung.

Mùa hè nổi tiếng với những cơn mưa dài bất chợt trên đường phố. Lúc ấy, ai cũng chỉ mong được vào một nơi nào đó, nhâm nhi và tận hưởng ngụm cà phê thơm ngát, cảm nhận rõ nhất mùi vị và cảm xúc của thiên nhiên, khi cái nắng oi ả nhễ nhại bị xua đi bởi sự tươi mát của những cơn mưa rào. Ca khúc Quán cà phê mùa hè của nhạc sĩ Huy Tuấn cùng giọng ca Mỹ Linh sẽ là bản nhạc tiếp theo chương trình gửi đến bạn.

Hè Muộn là một ca khúc trữ tình do chính Bằng Kiều đồng sáng tác với nhạc sĩ Dương Thụ. Bài hát nói về nỗi chờ mong người yêu đến mòn mỏi của một chàng trai, cho tới khi lá xanh đã vàng, phượng vị đã tàn. Nỗi nhớ của chàng trai được khép lại bằng một câu hỏi cảm thán. Không biết hè muộn còn rực cháy. Anh cố gắng níu kéo những giấc mơ và những tia nắng cuối cùng của mùa hè, dù những giọt sương đêm của mùa thu đã bắt đầu chớm xuất hiện. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát Bằng Kiều.

là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất về mùa hè của nhạc Việt. Vĩnh biệt mùa hè được nhạc sĩ Thanh Tùng viết bằng cảm xúc sau khi đọc kịch bản bộ phim cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Những câu chuyện tình yêu đầu đời cũng thường kết thúc vào mùa hè, với nước mắt vương trên bờ môi. Lời ca của Vĩnh biệt mùa hè đã ví tình đầu như là cơn sông mãnh liệt, nhưng khi ra đi lại rất vội vàng, gieo bao đớn đau cho tâm hồn ngây thơ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát lần nhã.

0: Chương trình ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện, mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn.

0: cái nghề này là ngày xưa là toàn các cụ làm, thì đến có một thời gian là làm sản xuất ra là không tiêu thụ được ấy, thì là các cụ bỏ nghề. Những người già đấy, người ta bỏ nghề thì các cụ bây giờ ra đi hết rồi, còn mỗi gia đình là có ông cụ nhà tôi là còn già nhất trong cái làng này mà giữ lại được nghề, thì bây giờ tôi theo lại cái nghề này của ông cụ.
1: Chào bạn, bạn đang nghe chuyện Hà Nội. Bạn thân mến, cách trung tâm thành phố 50 km về phía nam, chúng tôi về làng Đào Xá, Ứng Hòa, Hà Nội, được biết đến là vùng quê giàu bản sắc văn hóa, bởi nơi đây là cái nôi của nghề làm đàn, là làng duy nhất có nghề làm nhạc cụ, được ví như một bảo tàng sống về nhạc cụ mang âm hưởng dân tộc. Dù không được học qua bất kỳ trường lớp nghệ thuật nào, nhưng những người nông dân ở thôn Đào Xá đã và đang cho ra đời hàng triệu cây đàn dân tộc. Bằng tài năng, kỹ thuật, bí truyền, họ đã lưu giữ được nghề làm đàn suốt hơn 200 năm qua. Chuyện Hà Nội hôm nay mời bạn cùng nghe những chia sẻ của ông Đào Anh Tuấn, người duy nhất tại Đào Xá, hiện còn làm đàn tranh, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn bầu, đàn đáy, đến đàn nhị.
2: Chỉ với những công cụ thô sơ như cái cưa, đục, đào và nguyên liệu gỗ, dây đàn, người thợ Đào Xá đã cho ra đời hàng triệu nhạc cụ như đàn nguyệt, đàn đáy, đàn bầu, đàn thập lục, đàn tỳ bà và đàn tranh. Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội. Phóng viên Thúy Hằng sẽ mang tới câu chuyện về những thăng trầm trong hành trình lưu giữ nghề làm đàn qua lời kể của ông Đào Anh Tuấn, con trai nghệ nhân Đào Văn Soạn, người cuối cùng theo giữ nghề tại làng nhạc cụ Đào Xá.
1: Vốn là người ít nói, nhưng khi nhắc đến nghề làm đàn của làng mình, đôi mắt ông Đào Anh Tuấn như sáng lên. Ông Tuấn được người ta biết đến là người cuối cùng của làng nghề làm đàn dân tộc ở Đào Xá, vốn có lịch sử hơn 200 năm. Vừa cưa dọc chiếc đũa nhựa để trang trí cho cây đàn tam thập lục sắp hoàn thiện, người đàn ông sinh năm 1968 vừa kể lại cho chúng tôi nghe về lịch sử của ngôi làng độc đáo này.
3: Tôi là Đào Anh Tuấn, con trai của người nhân ưu tú sản xuất nhạc cụ dân tộc Đào Soạn. Gia đình sản xuất là tầm khoảng độ mười mấy loại nhạc cụ dân tộc, đàn tranh này, đàn bầu này, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn xến, đàn tính, đàn tứ, đàn nhị, đàn tam, đủ hết. Trước đây tôi không theo nghề. Trong cái thời gian mà tôi về tôi theo nghề này là nó cũng là rất là vô tình. Tôi chỉ về tôi ở nhà, tôi trông nhà cho ông cụ, thời gian ông cụ bị ốm thôi. Lúc đấy là thật sự ra mà nói là khách người ta phải mua rất nhiều. Lúc đấy lại không có người ở nhà, cho nên là tôi mới lại mầy mò.
1: Khi còn sống, nghệ nhân Đào Văn Soạn nổi tiếng gần xa bởi tài làm đàn điêu luyện, đặc biệt là các loại đàn dân tộc như đàn tam, đàn tứ, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn bầu, đàn tam thập lục. Khách trong Nam ngoài Bắc nườm nượp về đặt cụ làm đàn. Ít người biết rằng cụ Soạn không rành nhạc lý, cũng chẳng biết chơi đàn. Ngay đến ông Tuấn bây giờ cũng vậy. Ông chỉ biết làm đàn, gảy đàn để thẩm âm, chứ không biết chơi đàn, cho dù từng làm ra hàng trăm chiếc đàn. Bù lại, nghề làm đàn yêu cầu người thợ có đôi bàn tay khéo léo, đôi tai thẩm âm chuẩn xác thì mới có thể tạo ra những cây đàn khiến khách hàng ưng ý. Theo ông Tuấn, nghề nhạc cụ truyền thống cũng lắm công phu. Để làm ra được một cây đàn hoàn thiện, phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, tài hoa của người thợ. Nguyên liệu chính để làm đàn chính là gỗ chắc và gỗ vông. Từ khâu chọn gỗ, phơi gỗ cho đến ghép, đánh bóng, khảm chai, hoàn thiện, tất cả đều phải làm trong phương pháp thủ công, đúng với kỹ thuật của ngày xưa để lại. Đó cũng chính là nét độc đáo của làng nghề Đào Xá.
3: Quy trình sản xuất cây đàn này thì thật ra mà nó nhiều công đoạn lắm. Đầu tiên là phải chọn gỗ này, để cho ra được âm thanh hay, chuẩn thì nó phải là gỗ tốt. Đây là gỗ mặt, người ta gọi là gỗ ngô đồng đấy. Khi mình xẻ ra mình phơi khô hết ấy, xong mình đã chọn lọc ra hết cả đây rồi. Cái loại nào mình xếp riêng ra loại đấy. Ví dụ như các cái tấm to này thì có thể là mình vừa làm được mặt đàn nguyệt này, vừa làm được cả mặt đàn tranh này. Cái gỗ ngô đồng này nó có một cái độ đàn hồi và nó có những cái độ xốp để cho nó ra, nó giữ được cái âm thanh và nó cho ra cái âm thanh trong nhất. Từ ngày xưa đến giờ là các cụ chỉ có làm cái mặt thì bằng gỗ ngô đồng, thành bằng gỗ chắc. Những cái đấy là các cụ dạy mình từ ngày xưa, nó cũng chỉ là truyền miệng từ đời này qua đời khác.

0: Thì không có một cái giáo án nào để dạy cái đấy cả.
1: Hiện nay, máy móc có thể tham gia một số công đoạn, nhưng cơ bản, người thợ vẫn phải làm thủ công từ vào khuôn, làm hộp đàn, ghép cần, làm phím, lên dây. Đến khâu cuối cùng là tráng sơn, trang trí họa tiết, hoa văn. Cây đàn đạt yêu cầu chất lượng thì khâu thẩm âm là quan trọng nhất. Người thợ phải có các dụng cụ như cưa tay, cưa máy, bào máy, đục, tràng, đục móng, đục bạc. Và mỗi một loại đàn sẽ có một khuôn riêng. Không chỉ gỗ, nhiều loại đàn cần phải dùng da chăn để chế tạo như đàn nhị, đàn cò. Dây làm đàn thì có dây tơ hoặc dây cước. Để xác định âm sắc kim, thổ cho cây đàn, người thợ làng Đào Xá trước kia chỉ dựa vào những kinh nghiệm gia truyền để lại, rồi tìm ra loại vật liệu làm sao cho phù hợp. Không hề có một công thức hay sách vở nào để dựa vào làm theo.
0: Vào cái thành đàn đấy thì là mình phải nướng hơ gỗ để uốn cho nó cong. Nếu như mình không uốn mình vào sống thì nó hay bị gãy này. Với lại trong này nó không đảm bảo được cái chất lượng của thành đàn. Khi mà mình vào cái khuôn đàn nguyệt ấy, mình vào làm sao nó cái khuôn thành đấy là nó phải fit giữa hai lớp, nó phải sát với nhau thì nó mới chắc chắn được. Trước tiên là mình phải xẻ ra thành cái phôi. Khi mình xẻ ra phôi rồi thì mình sẽ phơi lại để cho nó, ví dụ như nó khô hoặc là nó có bị cong vênh chẳng hạn thì mình lại dễ sửa. Cho nên là mình phải lưu ý những cái đoạn đấy. Mình phải lắp ghép hoàn chỉnh thành một cái phôi đàn rồi. Xong bắt đầu về bắt đầu mình mới đánh giấy giáp. Kỹ thuật đánh giấy giáp cũng không phải đơn giản đâu. Rất nhiều người học đánh giấy giáp ở đây mà về không làm được. Cái khâu giấy giáp là cái khâu kỹ nhất, là để cho ra được cái phần bóng. Mình làm giấy giáp mình phải làm kỹ thì phun bóng nó mới lên bóng được. Phun bóng xong thì bắt đầu mình mới lại mắc dây, gắn các cái ngựa, cái phím. Đấy là khâu đấy là khâu cuối cùng nhất, là hoàn thiện thành một cây đàn.
1: Để cây đàn đạt yêu cầu chất lượng thì khâu thẩm âm là vô cùng quan trọng. Một điều mà không ai giải thích nổi là cả làng Đào Xá gần như không ai biết nhạc lý. Tất cả đều thẩm âm bằng kinh nghiệm, được truyền từ đời này sang đời khác và bằng sự tinh tế của mỗi người thợ.
0: Khâu hoàn thiện cuối cùng là gắn phím. Làm sao gắn nó chuẩn với các cung đoạn để cho nó ra được âm thanh. Ví dụ như ra nốt đồ là nốt đồ, chứ không phải nốt đồ nó ra nốt khác, nó hơi lá đi nốt khác được. Đấy, cho nó gắn phím là nó cần cái đòi hỏi nó phải chuẩn xác như thế. Nếu mà gắn được cái phím chuẩn thì bây giờ nó phải có cái những cái thanh âm nó hỗ trợ mình. Đấy, nó đo chuẩn xác luôn. Ngày xưa các cụ gắn chỉ bằng cái cữ hoặc là bằng tai. Nên bây giờ nó có máy móc hỗ trợ mình gắn phím nó chuẩn tuyệt đối. Khi mình vào khuôn đấy mới dán mặt đàn, là bây giờ nó có rất nhiều các cái loại keo. Nhà tôi thì chỉ chuyên dùng cái keo mì chính. Nó hạt hạt như hạt mì chính, nấu cách thủy lên đấy, xong rồi nó dẻo. Cái keo đấy thì nó lại tuyệt đối, nó lại rất là chắc, rất bền, không bao giờ bị sợ nó bị giòn. Tất cả những cái người mà sản xuất ở cái làng nghề này từ ngày xưa đến giờ là không có một người nào biết chơi đàn và không có một người nào biết về nhạc lý. Toàn bộ là cầm tay chỉ việc và truyền miệng hết. Cái này nó phải chịu ngồi, chịu khó mầy mò. Nó quá nhiều chi tiết lặt vặt. Cho nên là phải có những người cần cù chịu khó thì mới làm được. Mình sản xuất ra được những cái cây đàn mà cho giới văn nghệ sĩ người ta chấp nhận, người ta chơi được là mình rất thích. Cho nên từ đấy trở đi mình rất là ngấm về cái nghề này.
2: Chỉ với những công cụ thô sơ như cái cưa, đục, đào và nguyên liệu gỗ, dây đàn, người thợ Đào Xá đã cho ra đời hàng triệu nhạc cụ như đàn nguyệt, đàn đáy, đàn bầu, đàn thập lục, đàn tỳ bà và đàn tranh. Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội. Phóng viên Thúy Hằng sẽ mang tới câu chuyện về những thăng trầm trong hành trình lưu giữ nghề làm đàn qua lời kể của ông Đào Anh Tuấn, con trai nghệ nhân Đào Văn Soạn, người cuối cùng theo giữ nghề tại làng nhạc cụ Đào Xá.
1: Trước khi quyết định theo nghiệp của bố, ông Tuấn đã từng làm nghề lái xe đường dài. Nhưng đến khi thấy bố ngày một tuổi cao sức yếu và thấy nghề làm đàn có nguy cơ bị thất truyền, ông Tuấn đã quyết định bỏ nghề lái xe để nối nghiệp cha. Những ngày đầu theo bố học nghề, dù đã cố gắng học hỏi rất nhiều, nhưng ông vẫn chỉ cho ra những sản phẩm lỗi vì gắn sai phím, lệch âm. Dẫu vậy, ông Tuấn chưa khi nào có ý định từ bỏ. Để có thể học làm đàn, thời gian có thể 2 năm hoặc thậm chí nhiều hơn vì có nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Mỗi loại lại có cách làm, hình dáng, quy định riêng biệt. Ngoài ra, tính kiên trì và tỉ mỉ cũng vô cùng quan trọng bởi phải ngồi liên tục trong nhiều giờ đồng hồ.
0: Thật sự ông cụ nhà tôi rất là tâm huyết với cái nghề này. Thời điểm đấy là ông là người coi như là già nhất ở trong cái làng này giữ lại được nghề. Còn tất cả là các cụ ra đi là mang theo nghề hết, không còn ai nữa. Nên ông cụ nhà tôi rất là tâm huyết thì ông cụ mới giữ lại được cái nghề này. Ngày xưa không có máy móc hỗ trợ, cưa toàn bộ bằng tay hết, không có một cái máy móc nào hỗ trợ kể cả đánh dây giáp. Có những lúc mà thợ người ta nghỉ hết, mà ông một mình ông buổi trưa ông ra ngoài xưởng, ông ngồi ông nghĩ, ông mày mò ông làm để rồi cho cái cây đàn nó ra được một cái âm thanh hay.
3: Cái đàn cuối đời của ông cụ thân sinh cho tôi này, cái lúc đấy là ông cảm thấy là ông mệt, ông không theo được nghề nữa. Trước khi ông làm, ông có dặn tôi là tôi chỉ làm nốt cái cây đàn này là tôi nghỉ. Lúc cái tay ông cụ là cũng thật sự ra mà nói là cũng yếu rồi. Tôi thấy ông cụ khoan thì tôi bảo ông để con khoan cho để cho nó thẳng cho nó đẹp. Thì ông lắc đầu, ông bảo không được. Xấu thì tôi cũng làm nốt hoàn chỉnh cái đàn này xong rồi tôi nghỉ. Coi như là trong cuộc đời này, làm nghề là ông cụ làm cây này là cây cuối cùng.
1: Ông Đào Anh Tuấn đến giờ vẫn luôn ghi nhớ lời bố dặn để bám trụ với nghề. Đó là phải có tình yêu nghề, tính kiên trì và đặc biệt là trong quá trình phải tìm tòi, học hỏi để nâng cao tay nghề. Nếu như thiếu một trong ba yếu tố trên thì chắc chắn sẽ không thể trụ được với nghề lâu dài. Và nghề làm đàn đào giá một mai sẽ bị mai một. Nhiều thế hệ trẻ của làng cũng dành tình yêu cho nghề, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn theo nghề vì tính phức tạp và sự gò bó của nó. Với ông Tuấn, hành trình duy trì lửa nghề qua các thế hệ vẫn còn là con đường gian nan. Việc khôi phục sự thịnh vượng của làng nghề đào giá với họ cũng chỉ là ước mơ. Muốn hiện thực hóa cũng cần phải có rất nhiều sự nỗ lực.
0: Bố tôi lúc nào cũng chỉ lo nghĩ là không có người theo được cái nghề này thì là coi như là mất nghề. Mà mất nghề nó là nó mất cả làng nghề luôn. Vì thực sự mà nói là cái nghề, bây giờ cái làng nghề được công nhận là làng nghề mà lại không có người sản xuất thì chắc chắn là mất làng nghề rồi. Đấy, cho nên là ông cụ rất là đau đáu và ông cụ suy nghĩ. Tôi cũng như ông cụ cũng rất là muốn các cháu nó học nghề để mình truyền lại cho các cháu, để giữ lại cái nghề. Ai đến học nghề là dạy cho miễn phí luôn.
4: Thật sự ra mà nói là cũng hơi khó. Vì thanh niên bây giờ là cái nghề này học nó để mà sản xuất ra được tất cả mười mấy loại nhạc cụ thì nó lâu quá. Học mất phải tầm 2 năm, ví dụ như chưa biết gì về nhà mộc. Phải mất 2 năm thì mới học được, mới làm được tất. Thế thì trong 2 năm đấy mà học thì lại các cháu nó lại không có cái nguồn để mà nuôi sống bản thân nó trong 2 năm đấy. Thì không, nó không học. Cái mong muốn trong tương lai của tôi là chỉ mong như là có một lớp trẻ nó học để nó giữ lại được cái nghề này.
1: Làng nghề làm đàn đào giá đang đứng trước những khó khăn khi đối mặt với nền kinh tế thị trường. Không còn là bài toán về thị trường, hướng tìm đầu ra cho sản phẩm. Câu hỏi làm thế nào để bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống cũng như giữ gìn và phát triển được những nét đẹp của văn hóa dân tộc là một vấn đề lớn được đặt ra với làng nhạc cụ dân tộc đào giá nói riêng và các làng nghề thủ công truyền thống nói chung. Đến đây, chương trình Chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe các chương trình tiếp theo.
5: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng phát sóng trực tiếp 18h30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2026.
6: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10 giờ 25 đến 10 giờ 55 phút hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.
7: Phát thanh Hà Nội FM 96 tin tức và âm nhạc.
8: Phát thanh viên Thanh Hiền kính chào quý vị. Bây giờ là 16 giờ giờ Hà Nội. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982, tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông. Ngày 6 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết, vào khoảng 23 giờ 19 phút ngày 5 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng kinh doanh cháo tại số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã khẩn trương điều động đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8, 9 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, xuất 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 1 xe chỉ huy và 1 xe tải, chở phương tiện cùng khoảng 40 cán bộ chiến sĩ, nhanh chóng đến hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người, ngăn chặn cháy lan sang các nhà bên cạnh và các tầng phía trên. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu và đưa được 4 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ra vị trí an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế và công an phường Hoàn Kiếm để đưa đi kiểm tra theo dõi sức khỏe. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định ngày 20 tháng 5 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một tuần. Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân TP Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa, 1 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội và 4 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao biệt phái về Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959 và 6 bị cáo khác cùng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo quy định tại Điều 219 khoản 3 Bộ Luật Hình sự. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội vừa nhanh chóng xác minh và làm rõ phản ánh từ mạng xã hội về trường hợp nữ tài xế để trẻ nhỏ ngồi trước vô lăng khi đang điều khiển ô tô lưu thông trên tuyến đường Xuân Khanh vào chiều ngày 4 tháng 5. Qua giả soát, Đội Cảnh sát Giao thông số 9 xác định người cầm lái là người phụ nữ, sinh năm 1985, trú tại xã Suối Hai. Người này thừa nhận do cháu nhỏ quấy khóc nên đã cho con ngồi vào lòng trong lúc phương tiện đang di chuyển trên tỉnh lộ 414. Mặc dù hành vi chở trẻ em ngồi cùng hàng ghế lái đã được quy định xử phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 168, nhưng do quy định này đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 mới chính thức có hiệu lực thi hành, nên cơ quan chức năng hiện chỉ tiến hành nhắc nhở đối với trường hợp trên. Qua sự việc này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo các tài xế tuyệt đối không để trẻ nhỏ ngồi khu vực vô lăng và cần sử dụng ghế chuyên dụng hoặc dây đai an toàn để bảo đảm tính mạng cho trẻ khi tham gia giao thông. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 5 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đợt bùng phát virus Hanta trên du thuyền MV Hodeus đang neo đậu ngoài khơi Praia, thủ đô của Cap Verde. nhiều khả năng bắt nguồn từ một ca nhiễm trước khi lên tàu, đồng thời đánh giá nguy cơ lây lan ra cộng đồng là thấp. Phát biểu với báo giới tại Geneva, Thụy Sĩ, Giám đốc phụ trách quản lý các mối đe dọa dịch bệnh và đại dịch của WHO cho biết, bệnh nhân đầu tiên cùng vợ có thể đã nhiễm virus từ bên ngoài con tàu, căn cứ vào thời gian ủ bệnh. Bà cũng cho biết khả năng lây truyền hạn chế giữa những người tiếp xúc gần đang được điều tra, với khoảng thời gian có thể kéo dài từ 1 đến 6 tuần. Nhà chức trách Mexico cho biết lực lượng hải quân nước này đã thu giữ hơn 2 tấn cocaine ngoài khơi bang miền Nam Oaxaca trong một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy. Theo thông cáo của Bộ Hải quân Mexico cho hay, lực lượng này đã phát hiện 78 kiện hàng với trọng lượng hơn 2,1 tấn cocaine được bọc trong các bao màu đen tại khu vực cách căn cứ vùng hải quân số 10 ở Salina Cruz, khoảng 103 hải lý. Lượng ma túy trên có giá trị gần 250.000 đô la Mỹ. Quý vị vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.
9: Chương trình Âm sắc Việt Nam giới thiệu những giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
10: Thưa quý vị, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một mốc son chói lọi, để lại nhiều bài học về ý chí, quyết tâm giành độc lập dân tộc của Đảng và dân tộc ta, mang tầm vóc thời đại, góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Những trang sử anh hùng về Điện Biên sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình Âm sắc Việt Nam hôm nay qua một số bài hát chèo. Mở đầu là bài Điện Biên trang sử anh hùng của soạn giả Thanh Mạnh do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.

0: chiến thắng Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, tạo bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, trực tiếp dẫn đến việc ký kết Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp và phát triển thành quả cách mạng tháng 8. Tiếp nối chương trình, quý vị sẽ cùng nghe bài Đứng giữa trời Điện Biên của soạn giả Trần Quỳnh do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày cùng nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh.
1: Con à, đây là nơi cha từng chiến đấu.

0: Nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát và nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh vừa gửi tới quý vị bài Đứng giữa trời Điện Biên của soạn giả Trần Quỳnh. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Điện Biên Thiên Sử Vàng do Hải Toan soạn lời, trình bày Hoàng Oanh.
1: Vinh quang tổ quốc chúng ta viết nên trang sử chói lòa Điện Biên, năm sáu ngày đêm giả vững gan bền, chiến thắng giặc Pháp xây nền từ

gần sáng bay về.

9 năm làm một điền biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Một lòng gìn giữ giang sơn, dẫu cho thịt nát.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng định sức mạnh của ý chí quyết tâm, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ của quân và dân ta. Với vũ khí thô sơ và tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên kháng chiến, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của, bảo đảm mọi điều kiện cần thiết cho chiến trường. Tinh thần dũng cảm chiến đấu hy sinh của quân và dân ta là nhân tố trực tiếp làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Nghệ sĩ ưu tú Hương Tươi và nghệ sĩ Sông Thương cùng top nam nữ sẽ gửi tới quý vị bài Điện Biên Việt Nam Thiên Anh Hùng Ca, thơ Đào Vinh Quang, chuyển thể chèo, soạn giả Mai Văn Lạng.

giặc tay bại trận não nề, giơ tay chịu trói tứ bề nỗi đau. Kìa đội A1 đánh mau, quân ta xung kích thọc sâu chiến hào, Mường Thanh khói lửa dâng trào, Him Lam lá pháo thẳng vào chỉ huy, lão tướng De Catteri cờ trắng báo hiệu

chồng con đẻ rạng ngời nước non, bệnh binh ý chí sắt son, đảng Bác lãnh đạo nghĩa tròn lòng dân, võ nguyên giáp hóa thánh trần,

0: Quý vị thân mến, bài chèo Điện Biên Việt Nam Thiên Anh Hùng Ca, thơ Đào Quang Vinh, chuyển thể chèo soạn giả Mai Văn Lạng, do nghệ sĩ ưu tú Hương Tươi và nghệ sĩ Sông Thương cùng top nam nữ trình bày đã kết thúc chương trình Âm sắc Việt Nam của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện, mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18:30 ngày 6 tháng 5 năm 2026.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 với không khí khá sôi động tại các cảng hàng không trọng điểm. Sản lượng vận chuyển của toàn thị trường tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, cả về hành khách lẫn hàng hóa. Trong bối cảnh ngành hàng không tiếp tục đối mặt với khó khăn về nguồn cung và chi phí nhiên liệu, thì để duy trì được ổn định mạng bay với tần suất như hiện tại chính là cả sự nỗ lực và quyết tâm lớn của các hãng hàng không, trong đó giữ thị phần dẫn đầu là Vietnam Airlines Group.
1: Những sức mạnh nào đang giúp doanh nghiệp chủ lực của ngành hàng không Việt Nam vượt cơn lốc ngược, vững trong nhiễu động? Và những phút tới đây trong chương trình thời sự của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội ngày hôm nay thì biên tập viên Bảo Anh sẽ cùng phân tích và bình luận về câu chuyện này tới quý vị. Và xin mời biên tập viên Bảo Anh.
2: Xin chào quý vị khán giả và cảm ơn chị Huyền Chi, anh Đô Thành đã giới thiệu chủ đề ngày hôm nay: vượt cơn gió ngược, vững trong nhiễu động. Thưa quý vị, trong ngành hàng không thì nhiễu động không chỉ là rung lắc kỹ thuật mà còn ẩn dụ cho những biến động từ môi trường bên ngoài. Đã 2 tháng xung đột tại Trung Đông và tắc nghẽn eo biển Hormuz khiến ngành hàng không thế giới chao đảo trong vòng xoáy của cơn bão giá nhiên liệu chưa từng có, thậm chí được dự báo sẽ còn kéo dài kể cả sau khi xung đột chấm dứt.
3: Tính đến cuối tháng 4 năm 2026, giá nhiên liệu hàng không Jet A1 duy trì ở mức bình quân khoảng 190 đến 220 đô la Mỹ một thùng. Có thời điểm vượt trên 240 đô la Mỹ một thùng do tác động của các yếu tố địa chính trị. Mức giá này cao gấp gần 3 lần so với ngưỡng thông thường 80 đến 90 đô la Mỹ một thùng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong cơ cấu chi phí khai thác của các hãng hàng không hiện nay, nhiên liệu chiếm khoảng 35 đến 40%. Do đó, mỗi biến động của giá nhiên liệu đều có ảnh hưởng tức thì đến chi phí vận hành và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, căng thẳng Trung Đông còn đẩy đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất gần một năm, trong khi phần lớn chi phí như thuê máy bay, bảo dưỡng, nhiên liệu đều thanh toán bằng đô la Mỹ, doanh thu lại chủ yếu bằng nội tệ. Chênh lệch tỷ giá vì thế tạo thêm áp lực kép lên các hãng hàng không.
2: Không đơn thuần chỉ là sức ép về chi phí, những biến động hiện nay, đặc biệt liên quan đến năng lượng, đang đặt ra một phép thử lớn hơn đối với toàn bộ hệ thống của nền kinh tế. Trong đó thì hàng không là một mắt xích rất quan trọng. Bởi lẽ hàng không không chỉ là hoạt động vận tải mà còn là hạ tầng hỗ trợ trực tiếp cho giao thương, du lịch, đầu tư và đối ngoại. Trong bức tranh tổng thể đó thì Vietnam Airlines cũng không chỉ là một doanh nghiệp vận tải mà còn là một cấu phần quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Và trong cơn nhiễu động mạnh của thị trường toàn cầu hiện nay, doanh nghiệp hàng không chủ lực này đang ứng phó như thế nào? Chương trình thời sự đặc biệt của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội hôm nay đã mời tới trường quay các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Mạnh Kiên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Và xin giới thiệu chị Lại Thị Thu Trang, Trưởng phòng Kế hoạch Đường bay, Ban Kế hoạch và Phát triển Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Đầu tiên xin được dành câu hỏi tới ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Tính đến hết tháng 4 vừa rồi thì biến động giá nhiên liệu đã tác động như thế nào đến doanh thu và làm thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines ạ?
4: Có thể nói là năm 2024, năm 2025 và quý 1 năm 26 này thì hãng hàng không quốc gia đã có những kết quả sản xuất kinh doanh rất là ấn tượng. Chúng tôi liên tục phá các kỷ lục về doanh thu, về lợi nhuận, về nộp ngân sách nhà nước và đặc biệt là mở rộng mạng bay. Trong đó thì có quan trọng nhất là mạng bay quốc tế. Tuy nhiên thì chiến sự Trung Đông xảy ra, mặc dù là rất sớm đấy, chúng tôi có thể nói là ngay lập tức chúng tôi đã, ngay khi mà rất nhiều hãng không trên thế giới còn chưa nhận diện được những cái rủi ro có thể có, thì chúng tôi đã lập tức kích hoạt cái hệ thống điều hành khủng hoảng ở mức độ cao nhất. Tuy nhiên thì với cái tình hình xăng dầu và chiến sự như hiện nay thì những gì mà chúng tôi có được ở trong quý 1 có khả năng sẽ bị lấy đi hết trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 tới đây.
2: Các giải pháp tự thân của chúng ta thì đã được kích hoạt sớm ra sao để mà giảm thiểu tối đa được cái tác động đến hệ thống của mình ạ?
4: Chúng tôi ngay lập tức đã đưa ra 3 cái nhóm kịch bản điều hành với 7 cái kịch bản chi tiết. Và với từng cái kịch bản thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp ứng phó rất là cụ thể với những cái kịch bản mà chúng tôi đã đặt ra.
2: Vâng, thưa ông thì làn sóng cắt giảm chuyến bay thì hiện đã lan rộng toàn cầu dù đang bắt đầu bước vào mùa cao điểm hè. Và theo tư duy kinh tế thông thường thì khi chi phí tăng mạnh thì doanh nghiệp sẽ co lại về hoạt động thu hẹp sản xuất kinh doanh và năng lực cung ứng để mà bảo vệ được cái doanh thu và lợi nhuận của mình. Vậy thì bài toán này có gì khác không với hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines ạ?
4: Nếu là một doanh nghiệp bình thường thì chắc chắn chúng tôi sẽ phải tính toán đến hiệu quả và tối ưu chi phí. Tuy nhiên thì với trách nhiệm là cánh chim đầu đàn của ngành hàng không và là hãng không quốc gia thì chúng tôi còn một cái ưu tiên quan trọng nữa, đó là đảm bảo kết nối, đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng và đương nhiên là góp phần vào cái sự phát triển chung của đất nước. Khi đất nước yêu cầu và đặt mục tiêu phát triển hai con số thì trách nhiệm của hãng không quốc gia Việt Nam phải thực hiện nó cùng với đất nước.
2: Vâng, vai trò và trách nhiệm với quốc gia. Sự khác biệt này của Vietnam Airlines so với một hãng bay thuần túy thương mại thì có thể chưa bộc lộ rõ trong những cái điều kiện kinh doanh thuận lợi. Thế nhưng mà khi đối mặt với các cú sốc lớn từ bên ngoài như hiện nay thì sẽ rất là nổi bật, đúng không ạ? Thực tế nhìn lại thì Vietnam Airlines đã từng phải nhiều lần đối diện với những cái vùng nhiễu động khốc liệt. Mà gần đây nhất thì có lẽ chúng ta vẫn chưa quên được, đó là đại dịch COVID-19. Với bài học kinh nghiệm từ những thách thức lịch sử đó thì chiến lược ứng phó lần này của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước biến động mới này có những điểm gì mấu chốt ạ?
4: Vâng, ngành hàng không luôn là một ngành rất là nhạy cảm. Từ các yếu tố liên quan đến chiến tranh, rồi thiên tai, dịch bệnh, các vấn đề của kinh tế xã hội đều tác động nhanh và rất là mạnh lên ngành. Có thể nói là nếu là COVID-19 thì chúng ta gần như là đóng băng và tìm cách sinh tồn. Nhưng với cơn lốc ngược này thì chúng tôi ứng phó bằng cách là làm thế nào đấy để duy trì hoạt động an toàn và ổn định trong những cái rủi ro rất là lớn. Có thể nói là sự đoàn kết, rồi tinh thần gọi quyết tâm và cái niềm tự hào của hàng không quốc gia đã là những cái yếu tố mà giúp chúng tôi vận hành an toàn trong cái thời gian vừa qua. Chỉ 2 ngày sau khi mà chiến sự ở Trung Đông xảy ra thì chúng tôi đã đưa ra cái phương châm hành động để ứng phó, đó là bình tĩnh, tự tin, chủ động và linh hoạt. Bình tĩnh để nhận ra những cái rủi ro và đương nhiên là tìm kiếm những cơ hội có thể có. Tự tin là chúng tôi sẽ có những giải pháp phù hợp và sẽ vượt qua những cái khó khăn cũng như là nắm bắt được những cái cơ hội có. Và chủ động là sẵn sàng áp dụng những cái giải pháp nhanh, không chậm trễ, đi trước một bước để có cơ hội chiến thắng tốt hơn. Và linh hoạt là áp dụng những cái kịch bản điều hành mà chúng tôi đã xây dựng ra một cách nhanh chóng và sẵn sàng điều chỉnh khi có các yếu tố mới.
5: Cùng với các cái giải pháp điều hành ấy, thì yếu tố con người tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Thì với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, người lao động thì không chỉ là nguồn lực mà còn là cái tài sản quý giá nhất và là cái nền tảng tạo nên sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp. Thì với cái tư duy là điều hành các cái giải pháp điều hành xuyên suốt và đồng nhất, nhất quán thì nó sẽ tạo nên cái lan tỏa tinh thần tích cực trong toàn hệ thống, đồng thời tạo sự gắn kết giữa người lao động với nhau.
6: Là một người mà bộ phận mà điều hành trực tiếp trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì chúng tôi nghĩ là cái sự đồng lòng của toàn bộ hệ thống là điều kiện then chốt và quyết định đối với sự thành công của doanh nghiệp trong mỗi cái giai đoạn khó khăn. Thì ở đây không chỉ ban lãnh đạo mà toàn bộ người lao động phải cùng nắm bắt được những cái mục tiêu chung và cái chương trình hành động thống nhất, thì khi đấy thì chúng tôi mới có thể vượt qua được các cái cơn bão. Thế thì đối với chính cái bộ phận của tôi ấy, khi mà chiến sự xảy ra và cũng nhận được chỉ đạo khẩn như Phó Tổng Tuấn có vừa chia sẻ thì chúng tôi ngay lập tức đưa vào các cái kịch bản điều hành. Ở đây chúng tôi điều hành đưa theo các kịch bản giá dầu khác nhau, đi kèm với đó là các phương án sản phẩm cụ thể điều hành như thế nào để chúng tôi cân đối giữa mục tiêu hiệu quả chung của tổng công ty cũng như các mục tiêu dài hạn cho tổng công ty, chẳng hạn như là kết nối với các quốc gia, thứ hai là bản thân là giữ vững hình ảnh của hãng hàng không quốc gia và làm thế nào để tối đa giữ được, bảo tồn được các cái slot lịch sử. Đấy là các cái yếu tố rất là then chốt. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hàng ngày, thực ra chúng tôi cũng phải liên tục theo dõi tình hình thị trường, rồi là xem các tình hình đặt giữ chỗ, rồi các biến động về xu hướng đi lại trên toàn cầu cũng như đến Việt Nam. Và từ đó chúng tôi cố gắng tối ưu nguồn lực, khai thác hiệu quả để làm thế nào mà cân đối nhất. Thì điển hình ở đây chắc là giai đoạn vừa rồi các anh chị cũng sẽ thấy, đấy là chúng tôi đã đưa vào điều chỉnh nguồn lực từ các khu vực mà có nhu cầu kém sang khu vực có nhu cầu tốt hơn, và chúng tôi đã bổ sung được gần 2.500 ghế đi đến đường bay châu Âu trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4. Và đây cái cách làm này đã giúp cho chúng tôi cân đối được hiệu quả khai thác cũng như là phần nào có được dòng tiền trong hoạt động vừa rồi. Và cái này thì cũng là một phần để chứng minh một cái tinh thần, đấy là chúng tôi có các cái tinh thần chủ động để vượt qua và sáng tạo, tìm cơ hội trong thách thức.
2: Và từ những chia sẻ vừa rồi thì phần nào chúng ta cũng hiểu được rằng là trong kinh doanh hàng không, ai nắm giữ được sự chủ động về thông tin và giải pháp thì người đó sẽ giữ được thăng bằng giữa vùng nhiễu động. Sự chủ động ấy đến từ khả năng phân tích sắc sảo của bộ máy điều hành và đặc biệt là sự thích nghi nhanh nhạy của từng mắt xích trong hệ thống.

0: Trong ngành hàng không thì có một quy luật vật lý đầy cảm hứng đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường. Đó là máy bay chỉ có thể cất cánh và vút cao khi đi ngược chiều gió để tận dụng tối đa lực nâng. Tại Vietnam Airlines thì quy luật đó không chỉ nằm trên những bản vẽ kỹ thuật khô khan mà đã thẩm thấu vào tư duy và hành động, trở thành kim chỉ nam cho tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ nhân viên.
1: Với đặc thù của ban kỹ thuật thì khi máy bay đang bay hay là dừng thì khối lượng công việc cũng không thay đổi nhiều. Thậm chí là khi mà bay ít đi thì khối lượng công việc sẽ còn tăng lên. Vì các cái công việc mà liên quan đến bảo quản dừng bay ấy, thì nó rất nhiều và phức tạp hơn. Cá nhân mình cũng như là tất cả người lao động ở trong ban kỹ thuật đang triển khai một số giải pháp trong giai đoạn này. Đấy là thứ nhất là tiết giảm chi phí đối với các cái chương trình kỹ thuật cơ bản mà chưa cần gấp trong năm nay thì có thể là dời sang năm sau hoặc năm sau nữa. Sau đó là rà soát các cái chương trình kỹ thuật cơ bản cần thiết để có thể tranh thủ thực hiện trong cái thời kỳ mà tàu bay ít hơn so với lại kế hoạch. Thì để khi mà trở lại bình thường ấy thì chúng ta có thể bung toàn bộ sức mạnh của chúng ta ra. Lúc đó là chúng ta sẽ không tốn nhiều thời gian để cho các cái công việc kỹ thuật. Cuối cùng ấy thì là mọi người cũng cố gắng động viên nhau là cái khó khăn này nó chỉ là trước mắt và ngắn hạn thôi.
2: Trong mọi tình huống thì chúng tôi luôn giữ cái sự lạc quan. Chúng tôi cũng chủ động đưa ra cái kịch bản của chính chúng tôi. Để từ đó bên cơ phát triển họ đưa ra những kế hoạch tối ưu hơn.
3: Luôn theo dõi sát các diễn biến của thị trường và xây dựng các kịch bản ứng phó. Khi có được các thông tin rõ ràng với các kịch bản dự phòng thì chúng ta sẽ luôn giữ được sự chủ động thay vì bị động. Qua đó thì chúng ta cũng sẽ tìm được những cơ hội mới qua những thách thức. Covid chúng ta đã vượt qua thì tôi tin rằng giai đoạn khủng hoảng lần này chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
4: Tình yêu đối với Vietnam Airlines không phải là chỉ là nói ở hội trường hay là treo khẩu hiệu. Không phải là chỉ làm việc trong cái môi trường kinh doanh thuận lợi. Nó cần phải được chứng minh và thể hiện khi áp lực đè lên vai. Với anh chị em phòng tiếp thị hàng hóa thì

0: bằng sự bình tĩnh và kỷ luật nghề nghiệp. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tin và sự đồng lòng của một tập thể luôn hướng về phía trước, mang trong mình sứ mệnh và bản lĩnh của hãng hàng không quốc gia, đang bay cao cùng khát vọng Việt Nam.
1: Vâng, anh Kiên và chị Trang, các anh chị có đồng cảm hay có những cái suy nghĩ như thế nào về những quan điểm của các anh chị trong phóng sự vừa rồi ạ?
2: Trong các cái hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại gần đây, và không chỉ riêng trong hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại mà trong các cái cuộc họp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thì lãnh đạo tổng công ty và lãnh đạo các cơ quan đơn vị luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những cái ý kiến đóng góp, những cái sáng kiến mà người lao động chủ động đề xuất trong giai đoạn khó khăn này. Mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi ý kiến giải pháp nhằm nâng cao doanh thu, tiết giảm chi phí, hoặc là những cái giải pháp mà nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả vận hành, đều không những chỉ giúp tổng ty vượt qua giai đoạn khó khăn mà là cái nền tảng tạo ra sự phát triển bền vững sau này. Thì cái đó là cái mà lãnh đạo tổng ty, các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan đơn vị luôn trân trọng lắng nghe và đánh giá cao các cái ý kiến sáng kiến của người lao động
1: một cách kịp thời nhất.
3: Còn cá nhân tôi, sau khi nghe các bài phóng sự vừa rồi thì tôi thực ra rất là đồng cảm và cũng được tiếp thêm năng lượng. Và tôi cũng rút ra được ba cái điểm chung của các đồng nghiệp của tôi trong cái việc chia sẻ vừa rồi. Cái thứ nhất đấy là tinh thần, gọi là cái chúng tôi đã thay đổi trong cách vận hành. Chúng tôi thay đổi từ bị động, chúng tôi chuyển sang chủ động. Ở đây được thể hiện thông qua việc là giống như anh cũng có chia sẻ là khi mà trong ngành hàng không, khi mà đi ngược chiều gió thì máy bay sẽ được nâng lực và bay cao hơn, hiệu quả hơn. Thì đối với Vietnam Airlines chúng tôi thì cái chính cái sự chủ động trong hành động, chủ động trong tư duy chính là lực nâng mà đưa cho chúng tôi có cơ hội vượt qua được các cái thách thức. Cái thứ hai là tôi nghĩ đấy đến là cái giá trị của những sáng kiến mà mang tính ứng dụng cao của tất cả các bộ phận và cái đồng nghiệp của chúng tôi trong cơ quan. Tôi lấy ví dụ như là các cái sáng kiến về rửa tàu bay, các cái sáng kiến về tối ưu động cơ, thì bản chất là đây là một sáng kiến từ khối kỹ thuật, thế nhưng trong thực tế nó lại giúp rất nhiều trong cái việc điều hành và giảm chi phí nhiên liệu, và đây cũng là cái mà giúp chúng tôi rất nhiều trong cái bài toán về hiệu quả khai thác. Và cái thứ ba tôi nghĩ cũng rất là quan trọng đấy là tinh thần, tình yêu đối với công ty, đối là sự gắn bó cũng như là trách nhiệm và niềm tự hào với công ty. Bởi vì tôi nghĩ là khi mà mỗi người hiểu chung về tổng thể của công ty và khi đã hiểu rồi thì mọi người sẽ làm tốt các nhiệm vụ của mình và thậm chí sẽ cố gắng tạo ra các cái giá trị cho tập thể và cho tổ chức. Thì đây là cái mà tôi nghĩ qua các giai đoạn khó khăn đã được chứng minh là nó đã mang lại cho chúng tôi là đấy là một cái sức mạnh tập thể và đã được trau rèn qua rất nhiều giai đoạn. Thì tôi nghĩ là giống như 30 năm, tôi cũng thấy đúc kết lại sau 30 năm phát triển của tổng công ty ấy, thì đây là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt mà của chúng tôi, đó là một cái tinh thần vượt qua nghịch cảnh. Và với cái tinh thần này thì chúng tôi nghĩ là thách thức ấy, nó không phải là rào cản, mà thách thức chính là cái chất xúc tác để đưa chúng tôi các cái sen vàng có sự phát triển kiên cường hơn nữa trong thời gian tới.
1: Biến động hiện nay thì dự kiến sẽ còn kéo dài và cũng rất là khó lường nữa. Trong khi dư địa ứng phó thì chắc chắn là đang ngày càng thu hẹp. Thông tin ngay mới ngày hôm qua thôi, tôi mới được biết là về điều chỉnh chính sách tiền lương và phúc lợi của Vietnam Airlines thì đang nhận được rất là nhiều sự chú ý. Phó Tổng Giám đốc Đại Anh Tuấn có thể chia sẻ kỹ hơn về cái quyết định mà chắc chắn là rất khó khăn này.
4: Vâng, trước khi nói về cái quyết định ngày hôm qua thì tôi xin phép được điểm lại một số những cái giải pháp mà chúng tôi đã triển khai ngay lập tức. Thứ nhất là cái chiến lược cắt giảm giãn hoãn thì lại được áp dụng một cách triệt để. Chúng tôi đã tiết kiệm 20% chi thường xuyên và cũng đã tập trung trao đổi đàm phán với tất cả các đối tác bạn hàng của mình để giảm giá và quyết liệt giãn hoãn những cái chương trình, những cái dự án mà chưa thực sự cấp bách. Tất nhiên là vẫn phải ưu tiên những cái dự án cho cái chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Cái nhóm thứ hai, bên cạnh những cái giải pháp mà chị Trang đề cập ấy, thì chúng tôi cũng làm việc với tất cả các bên có liên quan, cả ở trong nước cũng như là ở nước ngoài, để làm thế nào đấy nắn chỉnh được bay, mực bay, để từ đó thì có cái tiết kiệm nhiên liệu hơn. Rồi như chị Trang nói là chúng tôi có tăng cái tần suất rửa động cơ lên, để làm thế nào đấy để

0: sử dụng ít nhiên liệu hơn khi mà chúng ta bay. Và chúng tôi còn tính toán để mang dầu hai chiều từ Việt Nam đi đến những nơi mà có khó khăn về nguồn cung hoặc là giá rất cao. Và cũng tính toán để làm thế nào đấy mang được nhiều dầu nhất từ những nơi có cái giá hợp lý về Việt Nam để chúng ta sử dụng. Thì đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng nó đang có hiệu quả rất tốt. Và điều đó cùng với những cái giải pháp khác đã giúp cho chúng tôi giảm thiểu những cái tác động tiêu cực trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên thì cái quyết định ngày hôm qua là một cái quyết định rất là khó khăn, được ban lãnh đạo tổng ty cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Trong cái điều kiện hiện nay thì yêu cầu về vận hành tinh gọn, về nâng cao năng suất, về hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động, rồi chấm dứt cái sự chậm trễ và lãng phí, tiếp tục là những cái yêu cầu cốt lõi và phải thực thi nó có hiệu quả. Và điều đó không chỉ là yêu cầu nội tại từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam, mà đó đang là một cái chiến lược, một cái định hướng rất là lớn của Đảng và Nhà nước ta trong cái giai đoạn hiện nay. Quyết định giảm lương của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến đời sống của mỗi người lao động. Và chúng tôi rất chia sẻ về cái điều đó. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng vào cái sự đồng lòng ủng hộ của những con người Việt Nam Airlines, những chiến binh sen vàng của chúng tôi. Đối với người Việt Nam ấy, thì khi mà khó khăn, thử thách thì người Việt Nam chúng ta và người Việt Nam Airlines chúng tôi thì chắc chắn lại đoàn kết, lại đồng lòng và sẻ chia. Thế và cái quyết định giảm lương từ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là chủ tịch, tổng giám đốc thì tự nguyện giảm 50% lương trong quý 2 và đến người lao động thì là 10%, cũng chứng minh cái điều đó. Chúng tôi không chỉ bình tĩnh, tự tin, chủ động, linh hoạt trong công việc hàng ngày, mà chúng tôi sẵn sàng góp một phần nhỏ bé của mình để đóng góp cho cái sự phát triển trường tồn của những cánh sen vàng hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Và có một điều chắc chắn rằng ấy là khi những cánh sen vàng này vượt qua được cơn lốc ngược hiện nay thì chúng tôi lại là những người được thừa hưởng những cái thành quả mà chúng tôi đã, đang và sẽ cố gắng trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Vâng, vậy anh Kiên và chị Trang thì tâm thế của người lao động trước quyết định điều chỉnh này như thế nào ạ?
2: Thì chúng tôi rất thấu hiểu, chia sẻ với những trăn trở, băn khoăn của ban lãnh đạo tổng ty trước khi đưa ra những quyết định rất khó khăn liên quan đến các chế độ chính sách của người lao động trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Nhưng chúng tôi đồng hành, chia sẻ với những khó khăn đó. Tuy nhiên, và sự minh bạch nhất quán trong các cái quyết sách của lãnh đạo tổng ty và sự cam kết, thực hiện những cam kết của lãnh đạo tổng ty tạo ra sự cái niềm tin rất lớn trong người lao động. Đó là điều rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thì dù đây là những cái chính sách vừa rồi chỉ là giải pháp tạm thời, tuy nhiên thì cái sự đồng hành, chia sẻ và trách nhiệm của người lao động cùng với tổng ty vượt qua khó khăn sẽ còn lại lâu dài đối với trong hành trình phát triển của tổng công ty. Thì trong với cái khi mà cái kết quả sản xuất kinh doanh phục hồi rồi các cái tình hình thuận lợi hơn thì chính những cái sự sẻ chia, chính những hy sinh của người lao động được sẽ được đền đáp xứng đáng. Và ví dụ như trong giai đoạn Covid vừa qua thì với những quyết sách thời gian đó, sau khi trong giai đoạn 2024-2025 khi mà kết quả sản xuất kinh doanh của tổng ty đã có những cái phục hồi đáng kể và lợi nhuận tăng cao, thì cái thụ hưởng đầu tiên đó chính là cái đền đáp cho những cái cố gắng của người lao động trong giai đoạn đó. Tôi nói ví dụ như trong giai đoạn 2024-2025 vừa qua thì tổng công ty đã tăng đến 4 lần tăng lương cho người lao động. Bên cạnh đó thì nếu mà so với giai đoạn 2019 là giai đoạn đỉnh điểm trước đại dịch Covid-19 thì thu nhập bình quân của người lao động tăng đến 25%. Và đầu tháng 12-2025 thì tổng công ty đã tăng 26% cái lương đóng bảo hiểm xã hội. Thì việc tăng lương đóng bảo hiểm xã hội đó thì không chỉ riêng nó tạo cái tích cực cho giai đoạn ngắn hạn mà nó tạo ra một cái lợi ích dài hạn cho người lao động. Khi mà các cái chế độ khi nghỉ hưu thì đó là cái sự ghi nhận, sự đóng góp mà cái đền đáp cho sự đóng góp của hy sinh của người lao động trong giai đoạn khó khăn.
3: Còn đối với tôi ấy, thì thực ra thì chúng tôi với người lao động chúng tôi cũng nhìn nhận đây là cái khó khăn thách thức ở giai đoạn hiện tại và trong tương lai sắp tới nó sẽ còn phải đối mặt rất là nhiều. Nhưng mà cũng như Phó Tổng Giám đốc Tuấn chia sẻ rồi là Chủ tịch Đào Mạnh Kiên cũng có nói thì chúng tôi có một cái điểm mạnh mà chúng tôi gọi là văn hóa của tổng công ty, đó là coi như là gia đình và có sự chia sẻ mục tiêu, chia sẻ thông tin, minh bạch thông tin, quyết sách và chính sách. Chính vì thế tinh thần chung với lao động chúng tôi là sự đồng hành và chia sẻ chung với cả tổng công ty. Thì cũng cái nhân cái sự kiện này thì tôi cũng nhớ đến một cái gọi là một cái sự kiện mà khá là nổi tiếng ở trong ngành hàng không của chúng tôi, đấy là câu chuyện về tinh thần Delta Airlines. Thì cái tinh thần Delta Airlines này là được thực hiện, thực ra là triển khai và xảy ra vào năm 1982 khi mà hãng hàng không Delta Airlines gặp khó khăn về lần đầu tiên sau 35 năm là bị lỗ dòng. Và ở đây hãng thì gặp các cái khó khăn cùng một lúc, vì đó là sự tăng cao về chi phí nhiên liệu. Thứ hai là cái luật tự do cạnh tranh xảy ra vào năm 1978, cho nên là các hãng gặp sự cạnh tranh rất là nhiều. Và tuy nhiên là cái văn hóa tinh thần mà quan trọng của Delta tại thời điểm đấy, đó là tinh thần văn hóa gia đình và giúp họ tồn tại và phát triển. Và chúng tôi cũng nhìn nhận là ở thời điểm đấy thì họ đã triển khai một, tất cả các người lao động có triển khai một chương trình, đó là góp vốn và mua chung một chiếc Boeing 767-200 mang số hiệu 102. Và đây là chiếc Boeing 767 hiện đại gần như vào bậc nhất vào thời điểm đấy. Và ở đây ý, nó trở thành một cái gọi là tinh thần Delta và trở thành một cái biểu tượng chung cho hãng, thể hiện cái sự đồng lòng, chia sẻ cũng như là niềm tin vào cái sự quyết sách và các chính sách và phát triển trong tương lai của hãng. Thì cá nhân chúng tôi cũng nhìn thấy đây là một cái điểm chạm đối với Vietnam Airlines. Bởi vì khi mà chúng tôi nhìn thấy vấn đề này thì chúng tôi nghĩ là đây cũng là cái đâu đấy có nét tương đồng với cả Vietnam Airlines. Và nếu như Delta Airlines, tinh thần của Delta đã giúp cả hãng vượt qua nghịch cảnh, thì đối với Vietnam Airlines chúng tôi cũng tin tưởng rằng với các chiến binh sen vàng, với cái tinh thần của sen vàng đó là gì, của chúng tôi là sự bền bỉ, kiên cường, rồi là sự đoàn kết và cùng hướng tới tương lai, thì chúng tôi tin rằng đây là một cái niềm tin rất là chắc chắn rằng chúng tôi sẽ vượt qua được nghịch cảnh và phát triển bay cao hơn nữa trong thời gian tới.
1: Vâng, còn tôi thì khi nghe câu chuyện của chị Trang thì tôi cũng liên tưởng đến một câu chuyện khác, không phải trong ngành hàng không mà trong ngành ô tô, nhưng mà cũng với tinh thần tương tự. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 thì GM và Chrysler đã phá sản, còn Ford thì không. Bí quyết nằm ở đâu quý vị biết không ạ? Chính là ở đội ngũ nhân viên cực kỳ trung thành, khi toàn thể nhân viên viết thư động viên sếp tổng và tình nguyện làm việc không lương, thậm chí sẵn sàng nghỉ việc. Nhờ sức mạnh đồng lòng đó mà công ty cuối cùng cũng đã có thể trả hết các khoản nợ và rồi còn có thể tuyển lại tất cả những người nhân viên tuyệt vời ấy. Chủ tịch BinFort sau đó đã đúc kết thành một lời khuyên rằng một công ty không nên chỉ là nơi trả tiền lương, đấy phải là nơi cho nhân viên của mình một thứ gì đó hơn thế. Sẽ thật dễ dàng để bắt kịp những công nghệ mới, phần mềm, phần cứng, mô hình kinh doanh. Tất cả những thứ đó đều rất quan trọng, nhưng nếu không xây dựng được một văn hóa tốt thì bạn sẽ chỉ có những nhân viên tạm thời. Với văn hóa đã và đang được xây dựng ở Vietnam Airlines, hãng hàng không mang thương hiệu quốc gia của Việt Nam, thì tin rằng bản lĩnh của những chiến binh sen vàng sẽ càng tỏa sáng trong nghịch cảnh để vượt cơn gió ngược, để bay qua vùng nhiễu động của hiện tại. Khi tất cả qua đi thì tinh thần ấy sẽ lại một lần nữa trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, lan tỏa đến mỗi cá nhân, mỗi tập thể chúng ta khi đương đầu với khó khăn và thử thách. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18:30 ngày 6 tháng 5 năm 2026.

0: chương trình Ca khúc Việt Nam.
1: Chương trình Ca khúc Việt Nam.
2: Mùa hè với nắng gió, bầu trời xanh và những chuyến đi xa đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ viết nên những giai điệu nổi tiếng. Các ca khúc viết về mùa hè đặc sắc tại Việt Nam thường mang âm hưởng sôi động, rực rỡ hoặc hoài niệm về tuổi học trò, khiến mỗi chúng ta như cảm thấy rộn ràng hơn, nhiều năng lượng hơn trong một kỳ nghỉ hứa hẹn đầy niềm vui và trải nghiệm. Chương trình Ca khúc Việt Nam hôm nay xin mời các bạn cùng đến với một số ca khúc ấn tượng trong chủ đề Khúc hát mùa hè. Mùa hè yêu thương là một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Quốc An, khắc họa cảm xúc xốn xang, lưu luyến của tuổi học trò khi mùa hè đến và phải chia tay mái trường, bạn bè. Bài hát nổi bật với hình ảnh phượng buồn, tà áo trắng và những kỷ niệm tuổi học trò. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát Đông Nhi.

Hạ Trắng được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết năm 1961, sau một cơn mưa lạ giữa cái nắng chói chang bỏng rát của trưa hè xứ Huế. Bài hát chấp bút từ giấc mơ lạ và mối tình già keo sơn trở thành một trong những ca khúc liêu trai, hư ảo nhất mà nhạc sĩ họ Trịnh để lại cho đời. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát của Giang Hồng Ngọc.

Ca khúc Nắng vàng, biển xanh và anh là một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Đây là bản tình ca mang giai điệu tươi vui rộn ràng về tình yêu mùa hè, được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Không chỉ là một trong những bản nhạc nổi bật của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, Nắng vàng, biển xanh và anh còn như khúc hát chắc chắn được vang lên mỗi dịp hè về. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát ca sĩ Hồng Nhung.

Mùa hè nổi tiếng với những cơn mưa dài bất chợt trên đường phố. Lúc ấy, ai cũng chỉ mong được vào một nơi nào đó, nhâm nhi và tận hưởng ngụm cà phê thơm ngát, cảm nhận rõ nhất mùi vị và cảm xúc của thiên nhiên, khi cái nắng oi ả nhễ nhại bị xua đi bởi sự tươi mát của những cơn mưa rào. Ca khúc Quán cà phê mùa hè của nhạc sĩ Huy Tuấn cùng giọng ca Mỹ Linh sẽ là bản nhạc tiếp theo chương trình gửi đến bạn.

Hè Muộn là một ca khúc trữ tình do chính Bằng Kiều đồng sáng tác với nhạc sĩ Dương Thụ. Bài hát nói về nỗi chờ mong người yêu đến mòn mỏi của một chàng trai, cho tới khi lá xanh đã vàng, phượng vị đã tàn. Nỗi nhớ của chàng trai được khép lại bằng một câu hỏi cảm thán. Không biết hè muộn còn rực cháy. Anh cố gắng níu kéo những giấc mơ và những tia nắng cuối cùng của mùa hè, dù những giọt sương đêm của mùa thu đã bắt đầu chớm xuất hiện. Mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát Bằng Kiều.

là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất về mùa hè của nhạc Việt. Vĩnh biệt mùa hè được nhạc sĩ Thanh Tùng viết bằng cảm xúc sau khi đọc kịch bản bộ phim cùng tên của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Những câu chuyện tình yêu đầu đời cũng thường kết thúc vào mùa hè, với nước mắt vương trên bờ môi. Lời ca của Vĩnh biệt mùa hè đã ví tình đầu như là cơn giông mãnh liệt, nhưng khi ra đi lại rất vội vàng, gieo bao đớn đau cho tâm hồn ngây thơ. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này với tiếng hát lần nhã.

0: Chương trình ca khúc Việt Nam của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện, mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đang được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ, mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng, phát sóng trực tiếp 18:30 ngày 6 tháng 5 năm 2026.

0: Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Kính chào quý vị, mời quý vị nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2026, chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh FM tần số 90-96MHz, trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ. Khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của luật thủ đô năm 2026 là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, Philippines đã sẵn sàng cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Australia đầu tư 74 triệu đô la Australia xây dựng trung tâm chống khủng bố trực tuyến. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026. Sáng nay, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cao cấp Ấn Độ và các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ.
2: Đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào phủ Tổng thống trong tiếng âm vang của 21 loạt đại bác chào mừng. Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe. Khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ Việt Nam và Ấn Độ, quốc thiều hai nước được quân nhạc cử lên. Đội trưởng đội danh dự quân đội Ấn Độ báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đội danh dự diễu binh qua bục danh dự. Sau diễu binh, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu cho nhau thành phần đoàn dự lễ đón. Kết thúc lễ đón, Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh với các sinh viên quần chúng Ấn Độ. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Ấn Độ cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã đề ra. Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ sáng nay, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi tại khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở thủ đô New Delhi.
2: Sau khi đã đặt vòng hoa tưởng niệm Mahatma Gandhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động ghi sổ lưu bút. Tôi và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rất xúc động và thành kính tưởng nhớ Mahatma Gandhi. Vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng của hòa bình, độc lập dân tộc và tinh thần bất bạo động. Cuộc đời và sự nghiệp của ngài mãi là tấm gương chói sáng trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc tại châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Tư tưởng và ý chí của Mahatma Gandhi sẽ luôn là nguồn cảm hứng bất tận với tinh thần tự cường đối với nhân dân Ấn Độ, nhân dân Việt Nam cùng toàn thể nhân loại. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong công viên G20 ở thủ đô New Delhi. Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa lịch sử chính trị ngoại giao đặc biệt, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước, cùng tình cảm đặc biệt của nhà nước và nhân dân Ấn Độ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Bức tượng do nhà điêu khắc Ram Sutta, một trong những nhà điêu khắc hàng đầu của Ấn Độ, đích thân thực hiện với nhiều vòng tư vấn điều chỉnh của các cơ quan liên quan phía Việt Nam. Góc nhìn của tượng được đặt theo hướng nhìn về phía hai thành phố lớn của Việt Nam là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay tại Phủ Thủ tướng ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp hẹn. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiến hành hội đàm.
1: Ngay trong ngày mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ, truyền thông và giới chức nước chủ nhà đã đồng loạt đánh giá cao chuyến thăm, cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
2: Dư luận Ấn Độ nêu bật việc chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi và sau khi ông Modi ra thông điệp ngày 7 tháng 4, chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong thông điệp, Thủ tướng Modi bày tỏ sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông báo cho hay, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho mối quan hệ song phương vững mạnh và mở ra hợp tác mới giữa hai nước. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử và văn minh chung được củng cố và phát triển liên tục qua nhiều năm trên nền tảng tin cậy chính trị cao và lợi ích chiến lược tương đồng. Chuyến thăm này đặc biệt có ý nghĩa vì diễn ra trong bối cảnh hai nước thiết lập kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, một vị thế được thiết lập trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Modi năm 2016. Bên cạnh New Delhi, chương trình thăm thành phố Mumbai cũng được truyền thông Ấn Độ đánh giá là điểm nhấn quan trọng về kinh tế. Tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến thăm Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ, gặp Thủ hiến và Thống đốc bang Maharashtra, đồng thời tham dự diễn đàn doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
1: Nhiều hãng tin Ấn Độ nhận định Việt Nam hiện là một trong đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ tại Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh hai nước cùng chia sẻ lợi ích chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các lĩnh vực hợp tác được quan tâm gồm quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, công nghệ cao, kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác hàng hải. Giới quan sát Ấn Độ cũng lưu ý rằng chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang có nền tảng thuận lợi để bước sang giai đoạn phát triển mới. Theo đánh giá của truyền thông Ấn Độ, chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa chính trị và ngoại giao, mà còn được kỳ vọng mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực mới, qua đó tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam như một đối tác then chốt của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, các sở ngành khẩn trương cụ thể hóa các chính sách đặc thù, toàn bộ hệ thống nghị quyết và quyết định liên quan phải được ban hành chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 tới để luật thủ đô 2026 đi vào cuộc sống ngay từ ngày 1 tháng 7. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Thanh Hà, đại diện lãnh đạo các sở ngành xã phường, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, báo cáo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15, các cử tri đại diện các phường thuộc đơn vị bầu cử số 10 đánh giá rất cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, đặc biệt là việc thông qua luật thủ đô năm 2026. Cử tri đề nghị tăng cường phân cấp phân quyền thực chất cho cấp xã, phường, đồng thời có cơ chế bảo đảm nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, qua đó giúp chính quyền địa phương chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh và phục vụ người dân tốt hơn. Về an sinh xã hội, cử tri kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm thông tin về các giải pháp đột phá và nguồn lực cụ thể để hiện đại hóa trạm y tế xã, phường trong thời gian tới, theo tinh thần nghị quyết số 72. Trong lĩnh vực văn hóa, cử tri đề nghị Chính phủ, thành phố sớm ban hành các cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể việc số hóa di sản, đồng thời bảo tồn và phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đã trao đổi làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, niềm vui lớn nhất đối với cử tri thủ đô chính là việc Quốc hội đã thông qua luật thủ đô sửa đổi. Đây không đơn thuần là một đạo luật mà là một đòn bẩy chiến lược giải quyết bài toán về cơ chế đặc thù mà Hà Nội đã trăn trở bấy lâu. Đây chính là bệ phóng để Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị hành chính mà còn phải là cực tăng trưởng dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo đúng tinh thần nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã trao đổi sâu với các cử tri về các nhóm vấn đề chuyên môn mà Thành ủy đang tập trung chỉ đạo tại địa bàn khu vực các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 10. Theo đó, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện quy hoạch khu vực ven sông, kiên quyết không phát triển đô thị nén để ưu tiên các không gian xanh sinh thái dọc hành lang sông Hồng, sông Đuống. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh tế làng nghề gắn với du lịch, đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt quỹ đất nông nghiệp sinh thái trước nguy cơ chia lô bán nền tự phát. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu vượt sông, chính quyền cơ sở cần đặc biệt chú trọng đầu tư hạ tầng mềm như hệ thống xử lý nước thải dân sinh và nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là vô cùng nặng nề. Để luật thủ đô năm 2026 đi vào cuộc sống, để những kiến nghị của cử tri hôm nay trở thành hiện thực, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp các ngành thành phố khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của luật thủ đô năm 2026. Các sở ngành phải chủ động đề xuất các chính sách đặc thù bằng các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố và của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đầy đủ trước ngày 15 tháng 6 để thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng đây là cơ hội lịch sử phát triển thủ đô nhanh, bền vững hơn nữa, cũng như giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi các dự án treo, dự án chậm triển khai để giải phóng nguồn lực đất đai đang bị lãng phí và không để phát sinh những dự án chậm muộn mới. Về quản lý đô thị, Bí thư Thành ủy cho rằng thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 điểm nghẽn, đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt là các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ, cùng với thành phố quyết liệt xử lý cơ bản 5 điểm nghẽn ngay trong các tháng đầu năm 2026. Đồng thời phải tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Nếu để xảy ra vi phạm, trách nhiệm đầu tiên là của đồng chí bí thư cấp ủy xã, phường và cán bộ xã, phường trực tiếp thực thi nhiệm vụ này. Các phường xã cần quyết tâm xây dựng địa phương xanh, sạch, đẹp, mang lại cuộc sống thực sự tốt đẹp cho người dân. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Hà Nội chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với sự đồng lòng của cử tri, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thủ đô sẽ thực sự là thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước. Thưa quý vị, chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chủ trì tiếp làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heuvel Hà Lan và Tập đoàn Hùng Nhơn để trao đổi về kế hoạch đầu tư và kinh doanh của De Heuvel Hùng Nhơn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2026-2036. Chiến lược hợp tác công tư nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xuất khẩu bền vững, quan hệ ngoại giao, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ, kinh tế xanh hướng đến Net Zero.
2: Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Tập đoàn Hoàng gia De Heuvel Hà Lan và Tập đoàn Hùng Nhơn. Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn hai tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội của De Heuvel và Hùng Nhơn khi đã hỗ trợ khoảng 300 tỷ đồng nhằm ổn định chi phí đầu vào cho người nông dân trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Khẳng định thành phố luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, hợp tác kinh doanh. Bí thư Thành ủy bày tỏ kỳ vọng hai tập đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thêm các dự án mới tại Hà Nội, hướng tới nâng tổng số dự án hợp tác vượt con số 15 dự án với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ hiện nay.
1: Sáng cùng ngày tại xã Tây Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri của 15 xã thuộc đơn vị bầu cử số 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15.
2: Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 9, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đã tiếp thu ý kiến toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri 15 xã phường để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp gửi tới Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội để nghiên cứu xem xét giải quyết. Thông tin thêm về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 với việc Quốc hội thông qua luật thủ đô năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định đây là một đạo luật phân cấp ủy quyền toàn diện, triệt để và sâu sắc để chính quyền, người dân Hà Nội chủ động triển khai các nhiệm vụ để xây dựng thành phố trở thành thủ đô của cả nước theo đúng tinh thần đi trước dẫn đường, làm gương. Hiện nay, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể hóa luật thủ đô năm 2026, trong đó phân cấp rất mạnh cho các xã phường. Bên cạnh đó, luật thủ đô năm 2026 cũng cho phép Hà Nội được thí điểm một số vấn đề vượt trội trong hệ thống pháp luật hiện nay, kèm theo cơ chế giám sát của Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan chức năng của Trung ương.
1: Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường trực Thành ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông.
2: Tại hội nghị, Phó Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Theo quyết định số 1689, đồng chí Đỗ Trọng Nam, sinh năm 1973, thôi tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu Quốc Tử Giám nhiệm kỳ 2025-2030. Điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định số 16

0: nghiên cứu cơ chế chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp nhận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách, giữ vững đoàn kết nội bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới vì sự phát triển chung của thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đường vành đai 2,5 và vành đai 3,5.
0: Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận sự đồng thuận cao của các địa phương đối với lộ trình triển khai, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đối với hai tuyến vành đai 2,5 và vành đai 3,5 là các trục giao thông đặc biệt quan trọng cần hoàn thành sớm nhằm tăng cường kết nối vùng và giảm ùn tắc giao thông. Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được đến thời điểm hiện nay, những tồn tại vướng mắc tại các địa bàn cơ bản không còn nhiều và đã được thảo luận thống nhất giải pháp cụ thể tại cuộc họp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phường xã tiếp tục cập nhật tối đa, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo các mốc đã đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành nhiều đoạn trước ngày 15 tháng 5 và 30 tháng 5 năm 2026. Trọng tâm là tăng cường vận động, thuyết phục người dân, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế, đảm bảo sự đồng thuận của xã hội trong quá trình triển khai. Về các cơ chế chính sách liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở ngành khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là việc phê duyệt giá nhà tái định cư, bố trí quỹ nhà, quỹ đất tái định cư, phải đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được lựa chọn ổn định nơi ở mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. Đối với các trường hợp di rời, doanh nghiệp, nhà máy, cụm công nghiệp cần sớm nghiên cứu ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp, bảo đảm duy trì sản xuất, việc làm và sinh kế cho người lao động. Riêng đối với các khu vực có dự án quy mô lớn như khu đô thị thể thao Olympic, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù trong phát triển nhà ở, tái định cư và nhà ở xã hội, bảo đảm tính đồng bộ với hạ tầng và cảnh quan đô thị. Về tổ chức thực hiện, thành phố sẽ rà soát lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực để triển khai các dự án, đồng thời phân cấp mạnh cho địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng gắn với trách nhiệm cụ thể, trong đó khuyến khích tách dự án giải phóng mặt bằng độc lập để triển khai sớm, tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công. Nhấn mạnh yếu tố an sinh xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, hộ gia đình khó khăn, bảo đảm chính sách hỗ trợ kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình thu hồi đất.
2: Điện chưa bao giờ là câu chuyện nhỏ. Khi nhu cầu tăng từng giờ, áp lực không còn ở phía trước mà ở ngay hiện tại. Giữ đủ điện không chỉ là sản xuất thêm điện mà phải kiểm soát từng dòng năng lượng đã được sử dụng ra sao. Giữ đủ điện tiết kiệm thôi chưa đủ mà là phân bổ hợp lý hơn, sử dụng thông minh hơn. Hà Nội sẽ làm gì để giữ vững nguồn điện trong những thời điểm căng thẳng nhất? Đón xem chương trình thời sự Hà Nội từ sử dụng điện đến quản trị năng lượng phát sóng trực tiếp 18h30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2026.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị được xác định là văn kiện lịch sử, tạo nền tảng chính trị vững chắc để thủ đô Hà Nội bứt phá trong kỷ nguyên mới. Không chỉ định hình tầm vóc của trái tim của cả nước, văn kiện này còn mở ra không gian phát triển liên kết cho vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Với chiến lược dài hạn hướng tới chất lượng và năng lực cạnh tranh toàn cầu, Hà Nội đang thực hiện hóa khát vọng phát triển bền vững, lấy công nghệ, hạ tầng hiện đại và con người làm trung tâm.
1: Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị với tầm nhìn rất dài hạn, lần đầu tiên sự phát triển của thủ đô được đặt trong khung thời gian 100 năm, với những mục tiêu cụ thể đến năm 2035, 2045 và 2065. Điều đó cho thấy một tư duy chiến lược bài bản không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn hướng tới tương lai lâu dài. Từ một trung tâm chính trị hành chính của cả nước, Hà Nội đang từng bước chuyển mình với một tầm nhìn lớn hơn, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Nội không chỉ có ý nghĩa đối với riêng thành phố mà còn có sức lan tỏa đối với cả nước. Hà Nội quản trị tốt cũng góp phần nâng cao hình ảnh và năng lực quản trị quốc gia.
1: Cơ chế thì chỉ có giá trị khi vận hành hiệu quả. Quy hoạch cũng chỉ có ý nghĩa khi tạo ra cái chuyển biến cụ thể. Chủ trương đúng chỉ khi thật sự thành công và đi vào được cuộc sống. Vì vậy, Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi. Từ có cơ chế sang vận hành cơ chế. Từ có quy hoạch sang hiện thực hóa quy hoạch. Từ nói đúng sang làm đến nơi đến chốn, làm có kết quả. Tôi cũng cảm nhận rất rõ cái quyết tâm, trách nhiệm, khát vọng đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Những vấn đề đặt ra đối với thủ đô hôm nay rất lớn, rất khó, nhưng cũng mở ra cơ hội rất lớn để Hà Nội bứt phá, phát triển xứng tầm hơn trong cái giai đoạn mới.
0: Tầm nhìn của thủ đô được xác định với những mục tiêu cụ thể. Đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, hội tụ tinh hoa văn hóa và có năng lực cạnh tranh cao. Đến năm 2045 là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nơi hội tụ tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, và xa hơn hướng tới một thành phố toàn cầu vào năm 2065, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới. Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết.
2: Chưa bao giờ trong cái lịch sử về mặt quy hoạch của Hà Nội cũng như là của quốc gia chúng ta có được một cái tầm nhìn đến hàng trăm năm. Và ở đây thì chúng tôi cũng muốn là xác lập được những cái hình ảnh của đô thị trong cái tương lai và có phân kỳ được từng cái giai đoạn cho đến 35, 45, 65, 85 và lâu hơn nữa.
0: Điểm cốt lõi của Nghị quyết 02 là sự thay đổi về tư duy. Hà Nội không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn phải đóng vai trò định hình và dẫn dắt. Điều đó đòi hỏi một năng lực quản trị hoàn toàn khác, linh hoạt hơn và sáng tạo hơn. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là đổi mới cách làm từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ điều hành hành chính sang kiến tạo phát triển. Đó là những chuyển biến cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn đã đặt ra. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội nhìn nhận.
3: Trong cái lợi ích của thủ đô, nó có gắn liền cái lợi ích của những cái địa phương kế cận. Nó lại phải là có một cái sự kết nối mạnh mẽ về mặt lợi ích, kết nối về mặt hữu cơ trong cái quan hệ về kinh tế và xã hội.
0: Các định hướng từ Bộ Chính trị và Thành ủy Hà Nội đã đặt nền móng cho một tư duy phát triển mới. Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho chiến lược phát triển là loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đã, đang và sắp triển khai. Không chỉ dựa vào hạ tầng vật lý, Hà Nội đang đầu tư mạnh vào hạ tầng số. Việc xây dựng chính quyền số, triển khai các trung tâm điều hành thông minh, phát triển dữ liệu lớn đang giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Hà Nội cũng cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu định lượng rõ ràng, tăng trưởng GDP trên 11% một năm, kinh tế số chiếm tới 40-50% quy mô nền kinh tế, công nghiệp văn hóa trở thành một trụ cột quan trọng. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ.
4: Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị là một căn cứ chính trị hết sức quan trọng. Từ đó chúng ta thể chế hóa thành các cái nội dung hết sức cụ thể của luật thủ đô, đặc biệt là trong việc thực thi các cái nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa, phát triển giáo dục, y tế để đảm bảo thủ đô luôn luôn đi đầu và không chỉ là cái cơ quan thực thi chính sách nữa mà phải là nơi mà chúng ta sẽ xây dựng chính sách, thí điểm chính sách, xây dựng chính sách và từ đó để nhân rộng cho cả nước và cùng cả nước phát triển.
0: Để hiện thực hóa các khát vọng, Hà Nội xác định thể chế là đột phá của đột phá. Việc sửa đổi luật thủ đô theo hướng luật mở, tăng cường phân cấp phân quyền và cơ chế thử nghiệm, sandbox được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển linh hoạt, giúp thành phố chủ động hơn trong việc hoạch định chính sách và huy động nguồn lực. Đây là yếu tố then chốt để Hà Nội chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
5: Khối lượng công việc lớn nhưng thành phố đã xác định được lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong thực thi. Chúng ta tin tưởng rằng luật thủ đô mới sẽ trở thành đòn bẩy thể chế chiến lược, tạo ra cái nền tảng cho Hà Nội bứt phá, phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vai trò dẫn dắt của thủ đô trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
0: Con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng có thể thấy rõ rằng Hà Nội đang đi đúng hướng trong việc định hình chiến lược phát triển cho kỷ nguyên mới. Sự kết hợp giữa tầm nhìn dài hạn, dự án cụ thể và cải cách thể chế cùng quyết tâm chính trị cao đang tạo ra nền tảng vững chắc để Hà Nội từng bước định hình một tương lai khác biệt, một thành phố không chỉ đáng sống mà còn đáng kỳ vọng trong bản đồ toàn cầu.
6: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy về chuyên đề thực hiện các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo và công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn.
0: Phường Vĩnh Tuy có 9 trường học công lập theo phân cấp quản lý với tổng số hơn 6.000 học sinh. Có 7 trên 9 trường tổ chức dịch vụ ăn trưa, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú. 100% các trường công lập đều được hướng dẫn quy định về xây dựng dự toán chi phí, thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh, thống nhất trong ban giám hiệu thực hiện chế độ miễn giảm cho học sinh thuộc diện chính sách, gia đình khó khăn và công khai minh bạch thu chi tài chính. Nội dung chi tiết các khoản thu, quy trình triển khai được thực hiện thống nhất rõ ràng cụ thể, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, công tác quản lý tại các trường đảm bảo có sổ sách kế toán theo quy định, giúp thông tin rõ ràng, chính xác và dễ giám sát. Trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú, toàn phường có 7 trên 9 trường công lập thực hiện tổ chức bữa ăn bán trú theo hình thức cung cấp suất ăn và đơn vị cung cấp nấu ăn tại trường. Các nhà trường đã niêm yết công khai tài chính liên quan đến công tác tổ chức bữa ăn bán trú cũng như thực đơn các bữa ăn bảo đảm minh bạch đúng quy định. Sau khi nghe đại diện các đơn vị làm rõ một số nội dung, phát biểu kết luận buổi làm việc, trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Bạch Liên Hương ghi nhận, các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về mức thu, khoản thu. Cùng với đó, việc tổ chức suất ăn bán trú được triển khai bài bản chặt chẽ và có sự linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường với mục tiêu cao nhất là bảo đảm chất lượng bữa ăn cho trẻ. Đối với việc triển khai nghị quyết số 60 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, tại một số trường có 3 mức thu nằm ngoài danh mục. Vì vậy, phường cần có đánh giá tổng quan để vận dụng đúng phù hợp thực tiễn. Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến kiến nghị của phường, các trường và đề nghị thời gian tới. Sở Tài chính rà soát bổ sung để các khoản thu phù hợp với thực tiễn nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, phường cần tiếp tục kiểm soát các đơn vị cung cấp suất ăn trường học, đồng thời quan tâm kiểm tra, quản lý đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm nói chung trên địa bàn.
7: Em mong trước hết là trong những lúc trách nhiệm thực hiện thế này thì các cô tiếp tục tăng cường trách nhiệm để tăng cường công tác quản lý trách nhiệm, để giám sát, để thực hiện cho nó tốt để các con. Bữa ăn nào cũng phải là bữa ăn an toàn, bữa ăn nào cũng phải là bữa ăn chất lượng, bữa ăn nào cũng phải là bữa ăn hiệu quả.
0: Tại Việt Nam, khoảng 70-80% trường hợp ung thư phổi thường được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển hoặc di căn, làm giảm cơ hội điều trị triệt căn và làm tăng gánh nặng chi phí cho người bệnh, gia đình và hệ thống y tế. Nhằm hỗ trợ cộng đồng nhận diện sớm nguy cơ và điều trị kịp thời căn bệnh nguy hiểm này, Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm và tư vấn miễn phí về bệnh ung thư phổi.
6: Phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai cho biết đa số nhân dân chỉ đến viện khi đã có triệu chứng rõ rệt. Lúc này bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển, giai đoạn 3-4, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém. Tuy nhiên, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Cẩm Phương khẳng định ung thư phổi hoàn toàn có thể điều trị triệt căn nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Vào các ngày 10 tháng 5 2026, 17 tháng 5 2026 và 26 tháng 5 2026, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình khám sàng lọc phát hiện sớm và tư vấn miễn phí về bệnh ung thư phổi tại Bệnh viện Bạch Mai cho khoảng 240 đối tượng có nguy cơ cao. Người bệnh tham gia chương trình sẽ được thăm khám tư vấn miễn phí về bệnh ung thư phổi, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp. Những trường hợp có bất thường sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể để tiếp tục chẩn đoán và điều trị. Đối tượng ưu tiên tham gia chương trình bao gồm người từ 50 tuổi trở lên và có một trong các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm hoặc hút thuốc thụ động, tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm nghề nghiệp lâu ngày, có tiền sử bản thân mắc ung thư hoặc gia đình có người mắc ung thư phổi, mắc các bệnh phổi mạn tính như phổi tắc nghẽn mạn tính và xơ phổi.
0: Môi sưng nề, hoại tử và nhiễm tụ cầu vàng là những biến chứng mà một cô gái 18 tuổi vừa phải gánh chịu sau khi tiêm filler tại một spa không phép. Các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai vừa lên tiếng cảnh báo về những rủi ro nguy hiểm khi thực hiện các can thiệp thẩm mỹ tại những cơ sở thiếu chuyên môn và điều kiện vô trùng.
6: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa cùng ekip khoa da liễu và bỏng đã tiếp nhận điều trị cho một nữ bệnh nhân 18 tuổi trong tình trạng môi dưới sưng nề biến dạng nghiêm trọng. Khám sàng lọc cho thấy bệnh nhân căng tức, xuất hiện các vùng loét hoại tử tím tái kèm dịch mủ vàng đặc do rỉ liên tục. Trước nguy cơ hoại tử vĩnh viễn, bệnh nhân được chỉ định điều trị khẩn cấp, rạch dẫn lưu mủ, giải phóng áp lực vùng tổn thương, chăm sóc sát khuẩn hàng ngày dưới theo dõi chặt chẽ. Sử dụng kháng sinh liều cao để kiểm soát nhiễm trùng. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng sưng nề đã giảm rõ rệt, vết loét bắt đầu khô đóng vảy, sức khỏe và tâm lý bệnh nhân cải thiện tích cực. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mọi can thiệp xâm lấn như tiêm filler hay tiêm tan filler đều được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa tại cơ sở được cấp phép. Người dân tuyệt đối không nên làm đẹp tại các cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn, tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, biến chứng lâu dài. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đau, đổi màu da, chảy mủ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được xử lý kịp thời.
8: Nghe radio, bạn có cả thế giới.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên tần số 90-96 MHz, trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tiếp theo là phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất về Hormuz sẽ là phép thử với Liên Hợp Quốc, kêu gọi Nga và Trung Quốc không phủ quyết.
9: Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bắt đầu thảo luận kín về dự thảo nghị quyết liên quan đến eo biển Hormuz do Mỹ soạn thảo cùng Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait và Qatar. Trả lời phỏng vấn báo chí tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết.
10: Không ai muốn thấy dự thảo này lại bị phủ quyết. Chúng tôi đã có một số điều chỉnh nhỏ về ngôn ngữ. Tôi không chắc liệu điều đó có giúp dự thảo tránh bị phủ quyết hay không. Đây thực sự là phép thử đối với chức năng hoạt động của Liên Hợp Quốc.
9: Nghị quyết lên án các hành động vi phạm lệnh ngừng bắn mà Iran bị cáo buộc, cũng như những động thái và đe dọa liên tục nhằm đóng cửa, cản trở hoặc áp phí đối với quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Nghị quyết cũng yêu cầu Iran lập tức chấm dứt các cuộc tập kích, công bố vị trí bãi thủy lôi và không cản trở hoạt động ra phá mìn. Dự thảo cũng có điều khoản kêu gọi Tehran hợp tác với Liên Hợp Quốc để thiết lập hành lang nhân đạo qua eo biển do hoạt động vận chuyển hàng viện trợ, phân bón và các hàng hóa thiết yếu khác đang bị gián đoạn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ báo cáo lại trong vòng 30 ngày về mức độ tuân thủ. Hội đồng Bảo an sẽ họp để xem xét các bước tiếp theo, bao gồm khả năng áp đặt trừng phạt nếu Iran không thực thi nghị quyết. Ngoại trưởng Mỹ cho biết đã trao đổi với Nga và Trung Quốc rằng nghị quyết được thông qua và Iran chịu áp lực sẽ có lợi cho họ, bởi không quốc gia nào muốn thấy các tuyến đường biển quốc tế và đặc biệt là eo biển Hormuz bị đóng cửa, gây hỗn loạn kinh tế cho hàng chục quốc gia trên thế giới.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp tại Bắc Kinh vào giữa tháng này.
9: Phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên có mối quan hệ cá nhân tích cực và hợp tác kinh tế sâu rộng. Ông đồng thời đánh giá Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người tuyệt vời và hai bên rất hợp nhau.
10: Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi thấy ông ấy là một người tuyệt vời. Chúng tôi rất hợp nhau. Và bạn thấy đấy, chúng tôi làm hợp tác kinh doanh rất nhiều với Trung Quốc.
9: Tổng thống Mỹ cũng cho rằng Trung Quốc thể hiện sự tôn trọng đối với Washington, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh không có ý định thách thức Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Theo ông, yếu tố này có thể tạo thuận lợi cho các cuộc trao đổi sắp tới giữa hai bên. Một trong những nội dung quan trọng dự kiến được đưa ra thảo luận là vấn đề Iran và tình hình tại eo biển Hormuz. Ông Donald Trump cho biết, Trung Quốc hiện nhận khoảng 60% nguồn dầu qua khu vực này, do đó có lợi ích trực tiếp trong việc duy trì ổn định và bảo đảm tự do hàng hải. Trong thời gian qua, Mỹ đã thúc giục Trung Quốc tăng cường vai trò ngoại giao nhằm thuyết phục Iran mở lại eo biển Hormuz cho vận tải quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực này làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đề cập khả năng mở rộng hợp tác năng lượng giữa hai nước, khi gợi ý Trung Quốc có thể nhập khẩu dầu từ Mỹ thay vì phụ thuộc vào nguồn cung tại Trung Đông. Ông nhấn mạnh các bang như Texas, Louisiana và đặc biệt là Alaska có vị trí thuận lợi để cung cấp năng lượng cho thị trường châu Á. Theo kế hoạch, chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 5 tới đây.
0: Trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Iran hôm nay đã có chuyến thăm Bắc Kinh và có buổi thảo luận về quan hệ song phương với các diễn biến khu vực quốc tế với Ngoại trưởng Trung Quốc.
6: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh ngay sau khi ông đến thủ đô nước này từ sáng cùng ngày. Hai nhà ngoại giao thảo luận về quan hệ song phương và các diễn biến khu vực và quốc tế. Trung Quốc là khách hàng lớn của dầu mỏ Iran, bất chấp các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt nhằm cắt đứt nguồn thu của Tehran. Chuyến công du của ông Araghchi diễn ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, chuyến thăm từng bị hoãn sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran.
0: Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh đã chính thức phản đối quyết định của Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai thực thể Trung Quốc do cáo buộc liên quan đến xung đột tại Ukraine.
6: Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh khẳng định Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, không có cơ sở pháp lý quốc tế, gây tổn hại đến quyền, lợi hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời cho biết đã tiến hành trao đổi nghiêm túc với phía Anh về vấn đề này. Bắc Kinh cho biết luôn giữ lập trường khách quan công bằng về khủng hoảng Ukraine, nỗ lực thúc đẩy hòa giải và đối thoại, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các vật tư quân sự và dân sự theo quy định của pháp luật. Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhấn mạnh, các giao thương hợp tác hợp pháp giữa doanh nghiệp Trung Quốc và Nga không nên bị ảnh hưởng, đồng thời yêu cầu Anh hủy bỏ ngay các lệnh trừng phạt và sẽ có biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.
0: Tổng thống Philippines tuyên bố từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 là ngày nghỉ lễ tại thành phố và đô thị thuộc tỉnh Cebu để tập trung tổ chức hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 48 và các cuộc họp liên quan.
6: Tổng thống Ferdinand Marcos đã tuyên bố 3 ngày tới là ngày nghỉ lễ đặc biệt để giảm ùn tắc, đảm bảo giao thông và đảm bảo an toàn cho những người tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu. Ban tổ chức cũng xác nhận công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đang ở giai đoạn cuối, từ chuẩn bị về chiến lược, hoạt động hậu cần, kỹ thuật và an ninh hiện đã được hoàn tất và tất cả hệ thống đã được thử nghiệm thực tế và đồng bộ hóa lần cuối.
0: Trong nỗ lực giảm thiểu việc lan truyền tư tưởng cực đoan trên mạng, Australia đã công bố khoản đầu tư 74 triệu đô la Úc để thành lập trung tâm chống khủng bố trực tuyến.
6: Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Booker cho biết chính phủ nước này vừa quyết định đầu tư 74 triệu đô la Úc trong vòng 2 năm tới để xây dựng trung tâm chống khủng bố trực tuyến. Quyết định được đưa ra khi cơ quan chức năng Australia nhận thấy ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị cực đoan hóa thông qua các hoạt động trực tuyến. Ông khẳng định hiện tượng thanh thiếu niên Australia bị cực đoan hóa trực tuyến một cách nhanh chóng là có thật. Vì vậy, việc thành lập trung tâm này là bước đi cần thiết để đảm bảo các cơ quan của Australia có thể phối hợp với nhau nhằm đối phó mối đe dọa đang hiện hữu và tiếp tục gia tăng tại nước này.
0: Sáng nay, mùng 6 tháng 5, một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng của Nhật Bản.
6: Theo cơ quan cảnh sát Nhật Bản, một chiếc xe buýt chở học sinh trung học đã gặp nạn nghiêm trọng khi va vào giải phân cách và sau đó đâm vào rào chắn bảo vệ trên đường cao tốc, khiến một nam sinh bị văng ra khỏi xe và tử vong. Hơn 20 người khác bị thương phải nhập viện, trong đó một số trường hợp khác được xác nhận trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn cũng khiến hai chiếc xe khác tông thẳng vào đuôi của chiếc xe buýt khi đang di chuyển cùng chiều. Hiện thì cơ quan cảnh sát đang tiến hành công tác điều tra chi tiết các tình tiết và nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, bao gồm số lượng học sinh trên xe buýt, mức độ thương tích của người bị nạn, cũng như kiểm tra xem xét việc thắt dây an toàn của những người ngồi trên xe khi vụ va chạm xảy ra.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang triển khai các hoạt động sơ tán y tế khẩn cấp và đánh giá rủi ro sau khi ghi nhận 3 trường hợp tử vong cùng nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Honduras hiện neo đậu ngoài khơi vùng biển Tây Phi.
6: 3 hành khách đã thiệt mạng và ít nhất 4 người khác xuất hiện triệu chứng ở trên tàu. WHO cho biết hiện hành khách đang tự cách ly trong khoang với các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt. Theo đơn vị vận hành tàu, 2 máy bay chuyên dụng đang tới Cape Verde để có thể sơ tán 2 trường hợp cần chăm sóc y tế khẩn cấp cùng với một người nạn nhân người Đức đã tử vong trước đó. Những người này dự kiến sẽ được đưa về Hà Lan, song thời điểm cụ thể thì chưa được xác định. Theo các chuyên gia y tế, đây là diễn biến khá hiếm gặp và cần được nghiên cứu kỹ hơn về cơ chế lây truyền.
0: Các nhà nghiên cứu của Đại học Hồng Kông Trung Quốc cho biết đã phát triển thuốc xịt mũi dạng bột nano đầu tiên trên thế giới, có khả năng đưa thuốc trực tiếp lên não để hỗ trợ cấp cứu nhanh cho bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não mà không cần tiêm hoặc phẫu thuật.
6: Loại thuốc này do Viện Y học thuộc Đại học Hồng Kông phối hợp với Trung tâm Thiết bị Y sinh tiên tiến InnoHK phát triển, có thể sử dụng trong giai đoạn đầu của đột quỵ, cung cấp chăm sóc cấp cứu trước khi nhập viện cho bệnh nhân, giúp kéo dài thời gian bảo vệ tế bào não, giảm di chứng và có tiềm năng trở thành công cụ chăm sóc cấp cứu cộng đồng trong tương lai. Thuốc xịt mũi hoạt động qua 4 bước chính là hít vào, lắng đọng, phân giải và đưa thuốc vào cơ thể. Thiết kế này cải thiện rõ rệt hiệu quả phân phối thuốc và tốc độ khởi phát tác dụng, cung cấp một giải pháp đột phá cho việc chăm sóc cấp cứu trước khi nhập viện đối với đột quỵ thiếu máu cục bộ. Thưa quý vị, cả nước đang bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện đang tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm của hệ thống điện trong ngày. Điều này đang tạo áp lực lớn đối với cung cấp điện đối với toàn bộ hệ thống điện quốc gia.
0: Làm kinh doanh cá nhân ngay tại nhà, chị Ma Thị Xuân, phường Yên Hòa cảm nhận rõ sự thay đổi về thời tiết của năm nay. Ngay từ đầu hè, nhu cầu dùng thiết bị làm mát đã tăng sớm. Gia đình chị đã chủ động sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và tìm kiếm các giải pháp phù hợp để thích nghi, giảm gánh nặng chi phí.
11: Nhà tôi thì cũng được là các bác bên quản lý điện lực cũng hay có gửi thông báo. Với lại đi qua thì cũng bảo mùa hè năm nay nắng nóng đấy nhá. Gia đình mình dùng xem là liệu mà tiết kiệm không năng lượng là bị thiếu đấy. Cũng có được hướng dẫn. Nhà tôi dùng thì toàn những cái thiết bị là tương đối là phù hợp. Chứ tôi không dùng tràn lan ra. Các con tôi thì đi học suốt. Tối các con mới về nhưng các con cũng rất là ý thức bảo vệ. Bản thân là trời tối, nhà tôi nhà 3 tầng. Nhưng mà sử dụng ở tầng nào thì mới bật đèn ở tầng đấy, chứ không bật lan man.
0: Không chỉ riêng gia đình chị Xuân, ông Nguyễn Tâm Phúc, người dân phường Yên Hòa, cũng thay đổi thói quen sinh hoạt trong gia đình để tiết kiệm điện.
12: Trong gia đình tôi thì cái điều hòa là mình bật cho nó mát thì xong lại có thể cho nghỉ một lúc, xong ta lại tắt. Hoặc là cái bình nóng lạnh là không dùng nhiều thiết bị mà tốn nhiều năng lượng cùng một lúc. Thí dụ bình nóng lạnh là trước lúc tắm 15 phút thì bật, sau đó dùng xong lại tắt luôn thì mới dùng điều hòa, không dùng tất cả cùng một lúc.
0: Với hơn 40.000 khách hàng, đội quản lý điện phường Yên Hòa là đơn vị đông khách hàng nhất trong số 13 đơn vị thuộc công ty điện lực Ba Đình. Điều đó đồng nghĩa việc đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm hè gặp nhiều áp lực. Với 233 trạm biến áp trên toàn địa bàn, đội đã sớm tập trung kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống. Anh Trần Quang Anh, đội trưởng đội quản lý điện phường Yên Hòa, công ty điện lực Ba Đình cho biết.
13: Để đảm bảo cái dòng điện an toàn ấy, để phục vụ liên tục cho khách hàng sử dụng điện trong phường, thì trong những cái ngày cao điểm nắng nóng thì đội quản lý điện phường Yên Hòa chúng tôi đã triển khai đồng bộ những cái giải pháp như là việc rà soát, bảo dưỡng lại cái hệ thống điện, thực hiện kiểm tra định kỳ các trạm biến áp, củng cố các đường trục và đo nhiệt độ các mối nối tổng thể các trạm biến áp, thay thế các thiết bị không đạt tiêu chuẩn và xử lý các cái điện tiếp xúc. Rồi về cái việc điều tiết phụ tải thông minh, tổng công ty Hà Nội như công ty điện Ba Đình đã áp dụng các phần mềm quản lý hiện đại theo dõi các biểu đồ phụ tải từ xa, từ đó là cũng chủ động san tải, kiểm tra những cái trạm mà có mang tải cao và cũng có những biện pháp phương án để san tải, và tình trạng tránh những tình trạng gây cục bộ nhảy automat và các cái vấn đề liên quan đến cháy nổ.
0: Theo đánh giá của cơ quan quản lý, phụ tải điện năm 2026 có thể tăng theo nhiều kịch bản, trong đó kịch bản cao điểm mùa khô lên tới 14,1%. Điều đáng lo ngại không chỉ là tổng sản lượng điện tiêu thụ mà là sự gia tăng của công suất cực đại trong các khung giờ cao điểm, khi nhu cầu sử dụng điện dồn vào cùng một thời điểm. Trong khi đó, phía cung điện lại chịu nhiều bất lợi. Lượng nước về các hồ thủy điện giảm do ảnh hưởng của El Nino, làm suy giảm khả năng huy động nguồn điện linh hoạt. Các nhà máy nhiệt điện phải vận hành liên tục trong điều kiện nắng nóng, làm gia tăng nguy cơ sự cố và chi phí vận hành. Trước tình hình đó, EVN Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai phương án đảm bảo cung ứng điện năm 2026, sẵn sàng cho mọi kịch bản. Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Hà Nội, ông Ngọc Long cho biết.
14: Đối với các kịch bản mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thì thứ nhất thì về chủ trương chúng tôi sẽ không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện vào những cái ngày nắng nóng. Còn những cái tình huống cực đoan xảy ra trên lưới thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng các bước, đúng những cái mà chúng tôi đã xây dựng từ trước và cũng đã tổ chức diễn tập cho các tình huống cho các cán bộ công viên trong ngành điện để chúng ta sẵn sàng phối hợp phó với những tình huống cực đoan của thời tiết.
0: Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2026 với nền nhiệt tăng cao và kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Vì vậy, bảo đảm cung ứng điện không còn là nhiệm vụ riêng của ngành điện mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội, gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và năng lực tăng trưởng kinh tế thủ đô. Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và từ 10% trở lên trong các tháng cao điểm, đồng thời gắn việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả với chuyển dịch năng lượng, phát triển đô thị thông minh và hạ tầng xanh. Thành phố đã xây dựng và triển khai chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bước đầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các giải pháp tiết kiệm điện trong thời gian tới.
6: Thưa quý vị, chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng phù hợp, bổ sung nguồn điện tại chỗ, tăng cường tính linh hoạt của hệ thống điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Thực tế cho thấy ngay cả ở Hà Nội với nhiệt độ ngày càng có xu hướng tăng lên, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà đem lại lợi ích thiết thực cho cả khách hàng, ngành điện và môi trường.
15: Từ khi lắp cái điện mặt trời đây thì cứ hàng tháng thì tiền điện nhà mình cũng cứ giảm đi khoảng một nửa và có thể bán lại cho điện lực khoảng 20%. Nhà mình thì lắp khoảng 3 ký mốt, mùa hè thì sử dụng cũng là 2 điều hòa, tủ lạnh với tivi thì cũng ở nhà thì cũng thường xuyên dùng ạ. Khi mà chưa lắp điện mặt trời ạ thì hàng tháng thì cũng phải tầm hơn 1 triệu tiền điện, còn bây giờ thì cũng tầm 700 nghìn.
0: Đó là chia sẻ của chị Lê Thị Nga tại phường Hà Đông về những lợi ích sau hơn 5 năm lắp điện mặt trời mái nhà theo hình thức tự sản tự tiêu. Tại Hà Nội, điện mặt trời mái nhà đang trở thành xu hướng phổ biến, đặc biệt trước các mùa nắng nóng để tiết kiệm chi phí và đảm bảo an ninh năng lượng. Các hộ gia đình lắp đặt hệ thống này có thể tiết kiệm từ 1 đến 2 triệu đồng tiền điện mỗi tháng, đồng thời tận dụng lợi ích chống nóng cho mái nhà. Ông Lê Xuân Tuấn tại xã Đông Anh cho biết, trung bình mỗi tháng tiền điện gia đình ông Tuấn chỉ khoảng 500.000 đồng, trong khi dùng cả điều hòa, nóng lạnh và thiết bị đun điện nhờ 10 tấm pin năng lượng mặt trời.
16: Khi sử dụng điện mặt trời thì tiết kiệm rất nhiều so với lại khi không có điện năng lượng mặt trời. Và nhất là đến mùa hè, có những thời điểm nó chỉ tầm hơn 300, gần 400.000 tiền điện, trong đó điều hòa vẫn hoạt động bình thường. Vì nếu mà ta tự sản, ta tự tiêu thì cái phần mà điện cho quốc gia nó sẽ giảm cái gánh nặng về mặt xây dựng hệ thống điện.
0: Song song với điện mặt trời mái nhà thì tiết kiệm điện đang dần trở thành thói quen. Đơn cử như công ty cổ phần in và văn hóa phẩm Hà Nội, mỗi ngày đơn vị in hàng chục nghìn cuốn sách, tất cả máy móc lớn đều vận hành nguồn điện 3 pha. Công suất tiêu thụ điện hàng tháng lên tới 25.000 kWh, tương đương với khoảng 80 triệu đồng. Tuy nhiên, từ sau khi ký cam kết tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải của EVN Hà Nội, những cỗ máy tiêu thụ điện công suất cao đã được điều chỉnh giờ làm việc từ khung giờ cao điểm sang thấp điểm. Nhiều hệ thống chiếu sáng được chuyển sang sử dụng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Nhờ đó, số tiền điện hàng tháng đã giảm từ 3 đến 5%. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa phẩm Hà Nội Đỗ Thị Kiều Anh chia sẻ.
17: Rà soát lại quá trình sản xuất và xem xét lại thời gian vận hành của những thiết bị điện mà nó có cái lượng tiêu thụ điện lớn để điều chỉnh về ca trong thời điểm thấp điểm. Thứ hai là cũng đã hạn chế cái việc sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn vào thời gian cao điểm.
0: Theo báo cáo, đến nay đã có hơn 200.000 khách hàng ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại. Tổng công suất tiết giảm dự kiến đạt 471 triệu kWh, đóng góp quan trọng vào công tác bảo đảm an toàn cung ứng điện trong các thời điểm cao điểm. Ông Vũ Thế Thắng, Phó Ban Kinh doanh, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho biết.
18: Tổng Công ty Điện lực Hà Nội cũng đã làm việc với các khách hàng lớn để các khách hàng lớn có thể điều chỉnh cái kế hoạch sản xuất của mình để dịch chuyển một phần phụ tải sang giờ thấp điểm, cũng như là chúng tôi vận động khách hàng có các cái phụ tải trong không cần thiết trong giờ cao điểm có thể là hạn chế sử dụng.
0: Cùng với phát triển điện mặt trời mái nhà, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vẫn là yếu tố then chốt. Hai giải pháp này cần được triển khai song song để đạt hiệu quả tối ưu trong đảm bảo an ninh năng lượng. Có thể thấy từ những hành động cụ thể của mỗi khách hàng, từ tiết kiệm điện đến đầu tư điện mặt trời mái nhà đã góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong sử dụng năng lượng tại thủ đô. Với sự đồng hành của EVN Hà Nội, mục tiêu phát triển năng lượng bền vững, an toàn và hiệu quả đang từng bước được hiện thực hóa.
6: Năm 2026 là năm đầu của giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao, kéo theo nhu cầu ngành điện gia tăng mạnh, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng. Trong bối cảnh năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy cơ mất cân đối cung cầu điện hoàn toàn có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu thống nhất nhận thức, bảo đảm cung ứng điện không còn là nhiệm vụ riêng của ngành điện mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn trực tiếp với năng lực tăng trưởng và an ninh năng lượng của thủ đô.
0: Một trong những nội dung trọng tâm được quán triệt là sự thay đổi về tư duy từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng, theo tinh thần các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp tình thế mà phải trở thành công cụ điều hành hệ thống điện. Thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026 và tối thiểu 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng, đồng thời triển khai các chương trình điều chỉnh, dịch chuyển, phụ tải nhằm giảm áp lực hệ thống. Đặc biệt phát triển điện mặt trời mái nhà và các nguồn điện tại chỗ được xác định là giải pháp quan trọng, cùng với việc ứng dụng công nghệ trong giám sát điều hành năng lượng. với vai trò là thủ đô, Hà Nội đi đầu trong mô hình đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả và chủ động, không tiếp cận điện năng như một nguồn lực vô hạn mà phải quản trị một cách có trách nhiệm lâu dài gắn với xây dựng đô thị thông minh. Theo đó, để hiện thực hóa mục tiêu, các cơ quan đơn vị cần triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ. Ngành điện được yêu cầu chuyển từ cung ứng điện sang điều hành hệ thống điện đô thị, chủ động xây dựng kịch bản cung ứng, kiểm soát phụ tải giờ cao điểm, đẩy nhanh các dự án nguồn và lưới điện, đồng thời minh bạch thông tin và đề xuất cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà. Các sở ngành xác định rõ vai trò từ tham mưu điều phối, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công trình đến ứng dụng công nghệ và xây dựng cơ chế tài chính cho năng lượng sạch. Các cấp cơ sở, chính quyền xã, phường được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng điện, phát hiện bất thường, xử lý lãng phí và triển khai các mô hình tiết kiệm điện tại cộng đồng. Khối doanh nghiệp phải coi năng lượng là yếu tố đầu vào chiến lược, chủ động tiết kiệm điện, điều chỉnh sản xuất, đầu tư thiết bị hiệu suất cao và phát triển nguồn điện tại chỗ. Trong khi đó, hệ thống chiếu sáng đô thị và công trình công cộng phải được tối ưu vận hành, giảm chiếu sáng không cần thiết, hướng tới mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 30% điện năng. Các cơ quan công sở phải gương mẫu thực hiện, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tiết kiệm điện. Thành phố sẽ theo dõi, đánh giá và kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả, bảo đảm các mục tiêu về tiết kiệm điện và cung ứng điện năm 2026 được triển khai thực chất, hiệu quả. Sau đây mời quý vị thưởng thức bài hát Hà Nội Tôi do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Bản tin thể thao.
1: Cuộc cạnh tranh giành năm suất dự Champions League của Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn quyết định. Dù tạm chiếm ưu thế trước Bundesliga, nhưng sau thất bại của Atlético trước Arsenal, La Liga vẫn cần chờ đợi thêm các kết quả để bảo toàn lợi thế. Các đội bóng Đức vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế khi Bayern Munich và Freiburg được chơi trận bán kết lượt về Cúp châu Âu trên sân nhà. Sau trận thua của Atlético trước Arsenal, cái tên quan trọng nhất là Rayo Vallecano. Nếu đại diện La Liga thắng trên sân Strasbourg và giành vé vào chung kết Conference League, tổng điểm tối đa của La Liga có thể đạt 22.094 điểm. Khi đó, chỉ cần một trong hai câu lạc bộ Đức dẹp chân, Tây Ban Nha sẽ giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng hệ số UEFA mùa này, đồng nghĩa với việc sẽ có suất Champions League thứ 5. Ngược lại, nếu Bayern Munich và Freiburg cùng thắng và vào chung kết, Bundesliga có thể vươn lên 22.143 điểm để vượt mặt La Liga. Đây là kịch bản xấu nhất với bóng đá Tây Ban Nha. Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi Real Madrid bán Kylian Mbappe thu hút hơn 1 triệu chữ ký chỉ sau ít giờ. Theo Daily Mail, chiến dịch Mbappe out bùng nổ trên mạng xã hội sau chuyến đi nghỉ của ngôi sao 27 tuổi cùng bạn gái. Trong lúc Real bước vào giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải và đối mặt nguy cơ trắng tay, Mbappe lại bị bắt gặp thư giãn trên du thuyền ngoài khơi Địa Trung Hải. Ban đầu, kiến nghị chỉ đặt mục tiêu thu thập 200.000 chữ ký, nhưng con số sau đó tăng vọt lên 700.000, rồi 1 triệu lượt ủng hộ chỉ sau ít giờ bắt đầu. Theo báo Pháp El Equipe, nhiều nhân vật trong nội bộ bóng đá khó chịu vì tiền đạo Pháp thiếu kín đáo trong giai đoạn nhạy cảm của mùa giải. Không khí tại Real càng trở nên nặng nề khi đội bóng chuẩn bị bước vào trận El Clasico quyết định với Barca. Nếu thất bại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ khép lại mùa giải thứ hai liên tiếp mà không giành danh hiệu lớn, đồng thời phải nhìn kình địch đăng quang tại Camp Nou.
2: Dự báo thời tiết.
3: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 26 đến 29 độ Vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 29 độ. Dự báo khoảng đêm 7 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Khu vực Hà Nội từ chiều tối ngày mai đến ngày 8 tháng 5 có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sang đến ngày 8 tháng 5 trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ngày phổ biến từ 22 đến 24 độ C.
4: Thưa quý vị, Hà Nội đang chuyển mạnh từ tư duy sử dụng điện sang quản trị năng lượng, một bước đi mang tính chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao và thị trường thế giới nhiều biến động. Quán triệt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị 06, xác định Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả, chủ động và có trách nhiệm. Thành phố đặt ra chỉ tiêu cụ thể cho từng nhóm đối tượng, cơ quan nhà nước tiết kiệm ít nhất 5% điện năng, chiếu sáng công cộng tiết kiệm 30%, các cơ sở dịch vụ giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, đồng thời giảm ít nhất 120 MW phụ tải giờ cao điểm. Thành phố thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, gồm phát triển điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ điện MET, công trình sử dụng năng lượng hiệu quả, hạ tầng sạc và phương tiện giao thông điện. Trách nhiệm được giao rõ cho từng sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, trong đó nhấn mạnh tuyên truyền, kiểm tra giám sát, áp dụng công nghệ. Đây cũng là nội dung trong chương trình thời sự đặc biệt hôm nay phát trên kênh truyền hình H1H2 và được tiếp sóng trên kênh FM 90-96 và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền Hà Nội ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, mùa hè 2016 đã bắt đầu với những đợt nắng nóng gay gắt kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trên diện rộng.
1: Trong khi đó, nguy cơ mất cân đối cung cầu điện không còn là câu chuyện xa vời. Tại Hà Nội, áp lực gia tăng nhu cầu sử dụng điện rất lớn, nhất là vào các tháng nắng nóng, nên yêu cầu tiết kiệm điện, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu thường xuyên. Mục tiêu thành phố Hà Nội đặt ra là quản trị năng lượng hiệu quả, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm và 10% trong các tháng cao điểm. Các cuộc họp triển khai chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện và bảo đảm cung ứng điện năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, với vai trò là thủ đô, Hà Nội cần đi đầu trong mô hình đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả và chủ động, không tiếp cận điện năng như một nguồn lực vô hạn mà phải quản trị một cách có trách nhiệm lâu dài gắn với xây dựng đô thị thông minh.
0: Và đó cũng là nội dung chính của chương trình hôm nay với chủ đề Hà Nội chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng. Ngay sau đây là những thông tin chính trị và vấn đề nổi bật diễn ra trong ngày.
1: Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2026.
0: Sáng ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Ấn Độ. Tổng thống Ấn Độ Drupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ những năm qua phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2016. Hiện hai bên duy trì hơn 20 cơ chế hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 đến 16 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Ấn Độ nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hai nước cũng mở rộng hợp tác trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này đến Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng là minh chứng rõ nét của đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới mà nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 đã đề ra. Đó là độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương thức hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 10 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Việt Hưng và kết nối trực tuyến đến các xã phường thuộc đơn vị bầu cử số 10 gồm Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phú Đồng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thành.
1: Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Thanh Hà, đại diện lãnh đạo các sở ngành, xã phường.
0: Cử tri bày tỏ quan tâm đến luật thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế chính sách đặc thù cho Hà Nội. Để luật thủ đô sớm đi vào cuộc sống, cử tri đề nghị tăng cường phân cấp, phân quyền thực chất cho cấp xã, phường, đồng thời có cơ chế bảo đảm nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, qua đó giúp chính quyền địa phương chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh và phục vụ người dân tốt hơn. Về an sinh xã hội, cử tri cũng phản ánh tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương. Trong khi năng lực của y tế cơ sở còn hạn chế, việc chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cơ sở là chìa khóa để giảm áp lực cho tuyến trung ương và tiết kiệm chi phí cho người bệnh. Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm thông tin về các giải pháp đột phá và nguồn lực cụ thể để hiện đại hóa trạm y tế xã, phường trong thời gian tới, giúp người dân tin tưởng khám chữa bệnh ngay tại cơ sở thay vì chọn tuyến trên. Cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư, công tác thanh tra ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phương pháp kiểm định khí thải, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hộ tịch tại cơ sở. Thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, Quốc hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của nhà nước, đảm bảo sự kế thừa và chuyển tiếp vững vàng. Niềm vui lớn nhất đối với cử tri thủ đô chính là việc Quốc hội đã thông qua luật thủ đô sửa đổi. Đây không đơn thuần là một đạo luật mà là một đòn bẩy chiến lược giải quyết bài toán về cơ chế đặc thù mà Hà Nội đã chăn trở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số theo đúng tinh thần nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả với tinh thần việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã trao đổi sâu với các cử tri về 3 nhóm vấn đề chuyên môn mà Thành ủy đang tập trung chỉ đạo tại địa bàn khu vực các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 10. Đó là quản lý quy hoạch và khai thác không gian phát triển. Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để nhân dân sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hình thành các công viên rừng, khu sinh thái xứng tầm dọc hành lang sông Hồng, sông Đuống. Thành phố không chấp nhận phát triển đô thị nén mà thiếu không gian xanh tại các khu vực này. Về chuyển đổi mô hình kinh tế làng nghề và nông nghiệp công nghệ cao, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng Bát Tràng thành trung tâm thiết kế sáng tạo và du lịch trải nghiệm quốc tế. Với các xã như Phù Đổng, Gia Lâm, Thuận An, khi tiến trình đô thị hóa lan tỏa, thành phố yêu cầu bảo vệ quỹ đất cho nông nghiệp sinh thái và các mô hình trình diễn công nghệ cao, tránh tình trạng chia lô bán nền tự phát, làm đứt gãy không gian di sản. Đối với khu vực các xã phường Việt Hưng, Phúc Lợi, Thư Lâm, Đông Anh đang chịu áp lực rất lớn về giao thông khi mật độ cư dân tăng nhanh, Bí thư Thành ủy cho biết thành phố đang đẩy nhanh tiến độ cầu bắc qua sông Hồng và các trục đường xuyên tâm phía đông. Tuy nhiên, song song với hạ tầng cứng, các đồng chí lãnh đạo các xã phường phải chú trọng hạ tầng mềm, đó là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư cũ và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền cấp xã khi chuyển đổi lên phường. Bí thư Thành ủy yêu cầu chính quyền các xã phường, đặc biệt là các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ, cùng với thành phố quyết liệt xử lý cơ bản 5 điểm nghẽn ngay trong các tháng đầu năm 2026. Đồng thời phải tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Nếu để xảy ra vi phạm, trách nhiệm đầu tiên là của đồng chí bí thư cấp ủy xã phường và cán bộ xã phường trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này. Các phường xã cần quyết tâm xây dựng địa phương xanh, sạch, đẹp, mang lại cuộc sống thực sự tốt đẹp cho người dân. Sáng nay tại xã Tây Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri của 15 xã theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của các cơ quan có thẩm quyền sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15.
2: Cử tri bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng, đánh giá cao đối với tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Cử tri cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, phản ánh và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, tạo điều kiện hơn nữa đối với địa phương, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 6, trong đó chú trọng các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là khu vực cầu Mai Lĩnh. Sớm triển khai dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương. Đề nghị Quốc hội Chính phủ quan tâm xem xét điều chỉnh chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, đảm bảo phù hợp với khối lượng công việc thực tế hiện nay. Nghiên cứu có giải pháp đồng bộ, căn cơ và lâu dài nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Đáy. Thay mặt các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 9, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri 15 xã phường để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp gửi tới Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội để nghiên cứu, xem xét giải quyết. Thông tin thêm về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, với việc Quốc hội thông qua luật thủ đô năm 2026, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định đây là một đạo luật phân cấp ủy quyền toàn diện, triệt để và sâu sắc để chính quyền người dân Hà Nội chủ động triển khai các nhiệm vụ để xây dựng thành phố trở thành thủ đô của cả nước theo đúng tinh thần đi trước dẫn đường, làm gương. Hiện nay, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đang khẩn trương ban hành kế hoạch cụ thể hóa luật thủ đô năm 2026, trong đó phân cấp rất mạnh cho các xã phường. Bên cạnh đó, luật thủ đô năm 2026 cũng cho phép Hà Nội được thí điểm một số vấn đề vượt trội trong hệ thống pháp luật hiện nay kèm theo cơ chế giám sát của Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan chức năng của Trung ương. Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, Chính phủ sẽ sớm ban hành hướng dẫn sắp xếp thôn tổ dân phố, trong đó với địa bàn Hà Nội, tại khu vực nông thôn từ 500 hộ trở lên sẽ thành lập thôn, tại khu vực đô thị từ 700 hộ trở lên sẽ thành lập tổ dân phố. Đối với cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố, chủ trương của Chính phủ là giao cho địa phương cân đối để bảo đảm chế độ, chính sách.
0: Thưa quý vị và các bạn, luật thủ đô năm 2026 mở ra khuôn khổ thể chế mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, tạo dư địa cho Hà Nội phát triển bứt phá.
1: Ngay từ khi luật chưa có hiệu lực, thành phố đã chủ động triển khai hàng loạt nhiệm vụ, đồng thời huy động các chuyên gia, trí thức tham gia xây dựng chính sách, bảo đảm tính khả thi và đồng bộ trong tổ chức thực hiện.
3: Luật Thủ đô năm 2026 mở ra khuôn khổ thể chế mới với nhiều cơ chế chính sách đặc thù, tạo dư địa cho Hà Nội phát triển bứt phá để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống, thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự kiến có tổng số là 191 nội dung nhiệm vụ được giao cho chính quyền thành phố. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm 131 nhiệm vụ, Ủy ban Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm với 60 nhóm nhiệm vụ. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026, sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành 111 nhiệm vụ và 20 nội dung phát sinh khi có nhu cầu. Phát biểu tại hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031 giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội ngày 4 tháng 5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong tháng 5 và tháng 6 năm 2026, các cơ quan cần tập trung phối hợp để hoàn thiện các văn bản cụ thể hóa luật thủ đô năm 2026, kịp thời triển khai khi luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
4: Với hơn 190 thẩm quyền đặc thù vượt trội, luật thủ đô mới góp phần thiết lập một hành lang pháp lý đặc biệt, bảo đảm thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực không chỉ giải quyết các cái điểm nghẽn trong quản lý đô thị, đầu tư, tài chính, phân cấp, phân quyền mà còn tạo nền tảng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường liên kết vùng, dẫn dắt, lan tỏa động lực phát triển. Thành ủy Hà Nội xác định luật thủ đô được ban hành chính là thời cơ, cơ hội để Hà Nội tăng tốc phát triển. Trên tinh thần chỉ đạo chung là phải đưa luật vào cuộc sống một cách nhanh nhất, giảm tối đa độ trễ, phục vụ được ngay các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thủ đô. Thường trực Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố chuẩn bị để triển khai thực hiện luật thủ đô ngay sau khi được thông qua. Đến nay, tinh thần đó đang được thực hiện rất tốt. Hiện nay, các cái cơ quan của thành phố đang tiếp tục rà soát, chuẩn bị các cái văn bản để triển khai, bảo đảm chất lượng đã ban hành là phải thực hiện được ngay. Dự kiến ngay trong tháng 5 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức kỳ họp để thông qua một số văn bản cụ thể hóa luật thủ đô mới. Mặc dù số lượng văn bản rất nhiều, hơn 100 văn bản, khối lượng công việc lớn, nhưng thành phố đã xác định được lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm chất lượng và hiệu quả trong thực thi. Chúng ta tin tưởng rằng luật thủ đô mới sẽ trở thành đòn bẩy thể chế chiến lược, tạo ra cái nền tảng cho Hà Nội bứt phá, phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vai trò dẫn dắt của thủ đô trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
3: Về tiến độ xây dựng các nội dung văn bản triển khai thi hành luật thủ đô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, khi xây dựng các nội dung kế hoạch, nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố đã bám sát yêu cầu của tình hình mới, đặc biệt là nghị quyết số 02 NQTW của Bộ Chính trị vào luật thủ đô năm 2026. Với bộ khung pháp lý mới, số lượng công việc triển khai thi hành luật thủ đô trong năm 2026 là rất lớn, với số nghị quyết tăng lên nhiều so với các năm. Đặc biệt, để kịp thời khi luật thủ đô và các văn bản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, các nội dung công việc dồn nhiều vào tháng 5 và tháng 6 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân thành phố, chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ để các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố thẩm tra, để các nghị quyết được ban hành có tính khả thi, góp phần thúc đẩy phát triển thủ đô theo tinh thần luật thủ đô. Thành phố cũng tích cực huy động chuyên gia, trí thức xây dựng chính sách triển khai luật thủ đô năm 2026.
5: Luật thủ đô thì trao rất là nhiều thẩm quyền từ các cơ quan của Trung ương, từ chính phủ, từ các bộ ngành, phân quyền cho Hội đồng Nhân dân, cho Ủy ban Nhân dân, cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và đây là một cái việc là chúng tôi cũng đã chuẩn bị một bước. Thì tuy nhiên, khi luật đã được ban hành, thì mới chính thức chúng ta thảo luận về những cái nội dung của các nghị quyết này. Và cũng cần cái sự vào cuộc của các vị Hội đồng Nhân dân thành phố các ủy viên của Ủy ban Nhân dân thành phố vào cuộc một cách hết sức là quyết liệt, hết sức là đồng bộ để chúng ta có thể có đủ tất cả các cái điều kiện

0: thời có hiệu lực để chúng ta tổ chức triển khai luật một cách hiệu quả thiết thực ngay từ những ngày đầu giờ đầu khi luật có hiệu lực.
1: Với sự chuẩn bị chủ động, bài bản và quyết tâm cao, Hà Nội đang cho thấy một cách tiếp cận mới, không chờ luật có hiệu lực mới hành động, mà hành động ngay từ khi luật được thông qua. Đây chính là yếu tố then chốt để biến những quy định thành những chuyển biến thực chất, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

0: Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã có buổi tiếp ông Koderhus, Chủ tịch tập đoàn Derhus Hà Lan, cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, lãnh đạo sở ngành của thành phố. Chào mừng Chủ tịch tập đoàn Derhus đến thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Nội. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Hà Lan ngày càng tốt đẹp, thiết thực và hiệu quả, việc mà các doanh nghiệp của Hà Lan đến tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển thành công ở Việt Nam là minh chứng cho mối quan hệ của hai nước. Bí thư Thành ủy đặc biệt ấn tượng khi tập đoàn đã hỗ trợ nông dân các tỉnh phía Nam 300 tỷ đồng trong bối cảnh lĩnh vực nông nghiệp chịu tác động bởi giá xăng dầu tăng. Đây là một hành động thể hiện trách nhiệm, cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố Hà Nội. Chủ tịch tập đoàn Derhus cũng giới thiệu về mô hình hoạt động của tập đoàn với thế mạnh chế biến gia súc, gia cầm. Hiện tập đoàn đã xây dựng nhà máy chế biến tại Tây Ninh và hoạt động rất thành công. Mục tiêu sắp tới là mở rộng kinh doanh ra phía Bắc. Tập đoàn đề xuất với lãnh đạo thành phố cho mở một nhà máy giết mổ chế biến hiện đại tại Hà Nội. Phân tích những lợi thế của Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết, thủ đô có dân số gần 10 triệu người, khả năng kết nối thị trường từ Hà Nội ra các tỉnh trong nước cũng như ra các nước trong khu vực và trên thế giới là rất lớn. Hà Nội sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài trên cơ sở niềm tin và cùng chiến thắng. Bí thư Thành ủy giao Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu tính khả thi của dự án, tạo điều kiện tốt nhất cho tập đoàn Derhus có cơ hội đầu tư và phát triển tại Hà Nội. Đảm bảo an sinh cho người dân, trong đó cần đặc biệt quan tâm tới người yếu thế khi tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đường vành đai 2,5 và vành đai 3,5 diễn ra sáng nay.
1: Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố và trực tuyến đến Ủy ban nhân dân các xã phường liên quan đến dự án.
0: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường vành đai 2,5 và vành đai 3,5 đang được các địa phương tập trung triển khai quyết liệt. Đáng chú ý, các vướng mắc về cơ chế chính sách cơ bản đã được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ nhiều đoạn tuyến trọng điểm. Cụ thể, dự án đường vành đai 2,5 gồm 13 đoạn, trong đó 6 đoạn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, còn lại 7 đoạn đang triển khai. Trong đó, tại các đoạn tuyến trọng điểm như Lĩnh Nam, Vĩnh Hoàng, Đầm Hồng, Nguyễn Trãi, các địa phương đã cơ bản hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Đoạn Đầm Hồng, Nguyễn Trãi đã được bố trí đủ quỹ nhà và đất tái định cư. Hiện còn một số vướng mắc về phê duyệt giá nhà tái định cư và cơ chế thanh toán. Đối với dự án đường vành đai 3,5, hiện đã có 2 đoạn hoàn thành và đưa vào khai thác, 2 đoạn đang lập dự án. Cùng với đó là các hạng mục cầu, nút giao và nhiều đoạn tuyến đang triển khai giải phóng mặt bằng. Riêng đoạn qua Hà Đông cũ đã được phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn. Đoạn qua Thanh Trì cũ đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư và đánh giá tác động môi trường. Tại hội nghị, đại diện các xã phường Xuân Đỉnh, Kiến Hưng, Tây Tựu, Khương Đình, Thiên Lộc nêu các khó khăn vướng mắc cũng như đưa ra các kiến nghị cụ thể liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư cho các hộ dân tại dự án. Đồng thời, đại diện lãnh đạo các sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp giải đáp từng kiến nghị trên. Sau khi cùng các sở ngành ra soát, xem xét từng kiến nghị cụ thể của địa phương, kết luận cuộc họp, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, lấy sự đồng thuận của người dân làm trung tâm, bảo đảm tiến độ triển khai các công trình giao thông huyết mạch của thành phố. Nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế, tăng cường vận động, thuyết phục để đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho quá trình tái thiết đô thị và đảm bảo cuộc sống của người dân.
2: Các địa phương đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm chính sách giải phóng mặt bằng là chính sách an sinh xã hội. Do vậy đề nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm đến các cái đối tượng yếu thế, các cái

0: người có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp đặc biệt để tham mưu cho ủy ban, tham mưu cho các cơ quan có những cái chính sách kịp thời, tránh cái trường hợp để những cái người dân mà có những người yếu thế trong xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn vì cái việc chính sách thu hồi đất này mà dẫn đến cái khiếu nại khiếu kiện, thì đề nghị các đồng chí chúng ta hết sức quan tâm.
1: Để tạo được sự đồng lòng của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu công tác bố trí tái định cư phải được triển khai kịp thời, đồng bộ, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Việc sắp xếp nơi ở mới phải minh bạch về vị trí, đảm bảo điều kiện hạ tầng, tạo thuận lợi để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án.
0: Giải pháp liên quan đến quy hoạch này, rồi cái công tác xây dựng các khu tái định cư, đề nghị để rất nhanh cái tiến độ để đảm bảo là khi người dân người ta đã đồng thuận với cái việc di rời là phải có các cái vị trí người dân người ta sẽ được tái định cư ở đó. Thế còn chúng ta có thể là cái việc xây dựng khu tái định cư nó chậm hơn, thế nhưng ít nhất là người dân phải biết là người ta sẽ được ở đâu, và cái dự kiến là cái điều kiện ở cái khu ở mới chắc chắn tôi khẳng định là phải ít nhất một bằng phải hơn cái nơi ở cũ.
1: Đối với các trường hợp di rời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp, Chủ tịch Vũ Đại Thắng giao các sở ngành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù, bảo đảm duy trì sản xuất, ổn định việc làm và sinh kế cho người lao động, yêu cầu báo cáo thành phố trước ngày 15 tháng 5. Bên cạnh đó, Chủ tịch cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu của hai dự án triển khai thi công ngay đối với những khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng chậm triển khai xây dựng, làm ảnh hưởng đến niềm tin, sự đồng thuận của người dân cũng như cơ hội phát triển của địa phương và thủ đô. Phường Thanh Xuân đang đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường vành đai 2,5. Tính đến thời điểm này, phường đã chi trả được 97% trường hợp.
2: Theo danh sách, gia đình anh Phong sẽ nhận tiền chi trả đền bù vào ngày mai. Tuy nhiên, do vướng việc gia đình, anh tới phường vào sáng nay. Trường hợp của anh vẫn được tiếp đón và xử lý theo quy trình bình thường.
3: Thực ra danh sách là ngày mai, nhưng mà do hoàn cảnh tôi có khá là nhiều việc. Nhưng mà anh chị đã hỗ trợ tạo điều kiện này, hỗ trợ đăng ký này, làm các thủ tục rất là thuận tiện và tôi cảm thấy là rất là cảm ơn.
2: Tính đến hết ngày 7 tháng 5, phường Thanh Xuân dự kiến chi trả được 458 trên tổng số 472 trường hợp. Tổng số tiền chi trả đạt 1.400 tỷ đồng. Con số này đã chiếm hơn 97% tổng số trường hợp cần phải chi trả cho dự án này. Để kịp tiến độ, hoạt động chi trả được thực hiện xuyên suốt trong dịp nghỉ lễ. Hội đồng bồi thường tái định cư của phường đã thành lập 4 tổ chi trả tiền bồi thường, tái định cư và tạm cư. Phục vụ người dân theo đăng ký nhận tiền trước 20 giờ để kịp thời chi trả trong ngày.
4: Cắt xén 41,8 mét và tiền bồi thường tất cả trên mặt đất và đất ấy là 1 tỷ 741 nghìn mấy trăm đồng đấy. Chúng tôi chỉ có nguyện vọng là làm thế nào để bàn giao đất sớm cho chúng tôi.
5: Thì vừa rồi thành phố cũng đã chỉ đạo tháo gỡ để lập quy hoạch mặt bằng ở bên Đại Mỗ. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với phường Đại Mỗ để lên được cái mặt bằng quy hoạch chi tiết 1.500 đủ bố trí cho khoảng 360 suất đất tái định cư cho các hộ dân. Còn lại là thành phố cũng bố trí cho 150 suất tái định cư bằng nhà. Tức là có những trường hợp là người ta được tái định cư 2 suất, 3 suất. Thì hiện nay thành phố thì những trường hợp mà được suất 1 thì hiện nay là chúng tôi chủ động để bố trí tái định cư bằng đất trước. Những trường hợp mà bằng nhà thì thành phố cũng đã bố trí quỹ nhà 150 suất nhà tái định cư.
2: Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Thanh Xuân yêu cầu toàn hệ thống chính trị chuyển trạng thái sang tập trung tổng lực, đẩy nhanh công tác chi trả tiền cho người dân, phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng để bàn giao phục vụ dự án. Dự kiến mùng 9 tháng 5, phường sẽ bàn giao khoảng 2,3 hectare trong tổng số 3,91 hectare diện tích cần thu hồi.
6: Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông.
7: Tại hội nghị, Phó Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật đã công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Theo quyết định số 1689, đồng chí Đỗ Trọng Nam, sinh năm 1973, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025-2030. điều động đến công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định số 1688, điều động phân công đồng chí Vũ Xuân Hùng, sinh năm 1975, thành ủy viên, trưởng ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội, tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định số 1690, điều động đồng chí Đỗ Huy Chiến, sinh năm 1966, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố, đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để bố trí làm thành viên tổ nghiên cứu cơ chế chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra với thành phố trong giai đoạn mới là rất cao. Đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện và tư duy đổi mới. Trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định điều động phân công công tác đối với các đồng chí. Việc được giao nhiệm vụ mới là sự ghi nhận của tổ chức, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị rất lớn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các đồng chí tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn, lĩnh vực phụ trách, giữ vững đoàn kết nội bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đổi mới vì sự phát triển chung của thủ đô. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Tài chính tổ chức sáng nay với sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành địa phương và đối tác quốc tế. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu.
8: Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% một năm, GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 đô la Mỹ. Động lực chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Không gian phát triển được tổ chức lại với các vùng động lực, hành lang kinh tế và cực tăng trưởng. Trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, nông nghiệp thông minh và hạ tầng chiến lược. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã có tham luận về định hướng phát triển thủ đô Hà Nội nhằm phát huy vai trò cực tăng trưởng quốc gia và đầu tàu dẫn dắt kinh tế vùng. Bên cạnh đó còn có tham luận của các bộ xây dựng, khoa học công nghệ và tỉnh Đồng Nai. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động hiệu quả nguồn lực, đặc biệt là đầu tư công cho các dự án động lực, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân và thu hút có chọn lọc vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, việc triển khai quy hoạch phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.
6: Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy về chuyên đề thực hiện các khoản thu về mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo và công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn. Trên địa bàn phường Vĩnh Tuy hiện có 9 trường học công lập theo phân cấp quản lý với tổng số hơn 6.000 học sinh. Đoàn giám sát ghi nhận các trường đã thực hiện nghiêm túc các quy định về mức thu, khoản thu. Cùng với đó, việc tổ chức suất ăn bán trú được triển khai bài bản, chặt chẽ và có sự linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế của từng trường với mục tiêu cao nhất là bảo đảm chất lượng bữa ăn cho trẻ. Đối với việc triển khai nghị quyết số 60 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, tại một số trường có 3 mức thu nằm ngoài danh mục. Vì vậy, phường cần có đánh giá tổng quan để vận dụng đúng phù hợp thực tiễn. Đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến kiến nghị của phường và các trường, đồng thời đề nghị thời gian tới, Sở Tài chính rà soát bổ sung để các khoản thu phù hợp với thực tiễn nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, phường cần tiếp tục kiểm soát các đơn vị cung cấp suất ăn trường học, đồng thời quan tâm kiểm tra, quản lý đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm nói chung trên địa bàn.
1: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ được tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8 tháng 5 với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN. Hội nghị lần này được đánh giá là phép thử quan trọng đối với khả năng phối hợp và đồng thuận của khu vực trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế toàn cầu ngày càng biến động.
9: Theo Bộ Ngoại giao Philippines, hội nghị lần này sẽ ưu tiên các vấn đề an ninh năng lượng, ổn định nguồn cung lương thực và bảo vệ công dân ASEAN ở nước ngoài. Trong khi đó, nhiều nhà quan sát cho rằng áp lực kinh tế từ các xung đột quốc tế đang khiến chi phí vận tải thực phẩm và phân bón tăng cao, qua đó có thể đẩy các vấn đề kinh tế trở thành trọng tâm trong chương trình nghị sự.
10: Tôi thực sự nghĩ rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông là một vấn đề quan trọng và các nhà lãnh đạo ASEAN đang tìm cách ứng phó. Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay là Philippines đã đưa ra nhiều sáng kiến khác nhau để ứng phó với các khủng hoảng, đặc biệt liên quan đến an ninh, năng lượng và lương thực. Philippines là một quốc gia bị ảnh hưởng. Hơn 90% nguồn cung năng lượng của họ phải nhập khẩu và phần lớn đến từ Trung Đông.
11: Of their energy supplies being imported and a lot significantly from the Middle East as well.
9: Bên cạnh các vấn đề kinh tế, hội nghị cũng dự kiến thảo luận tiến trình xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tuy nhiên, kỳ vọng về đột phá vẫn được đánh giá ở mức độ thận trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp. Về nội dung này, người phát ngôn của Philippines về các vấn đề ASEAN, ông Dominic Imperio nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại chiến lược và đồng thuận nội khối trong việc xử lý các vấn đề chung của khu vực.
10: ASEAN có 11 quốc gia thành viên, và thực tế, tiếng nói chung của khối là rất quan trọng. Dù có thể thúc đẩy hợp tác song phương hoặc riêng lẻ, chúng tôi cho rằng việc nhấn mạnh vai trò của tiếng nói tập thể ASEAN trong các hoạt động và quan hệ như vậy là cần thiết.
9: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là một trong hai cuộc họp định kỳ hàng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026, là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN. Dự kiến hội nghị sẽ thông qua và ghi nhận hơn 20 văn kiện quan trọng.
6: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết Tokyo đang xem xét chuyển giao sớm cho Philippines một số thiết bị quốc phòng đã qua sử dụng, gồm máy bay huấn luyện TC-90 và tàu khu trục lớp Abukuma thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Phát biểu này được ông Koizumi đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro nhân chuyến thăm Manila. Phát biểu tại cuộc họp báo chung, hai bên xác nhận đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc trong kế hoạch chuyển giao và sẽ tiếp tục hoàn thiện các nội dung kỹ thuật vận hành. Một nhóm công tác chung cũng sẽ được thành lập để triển khai chi tiết thỏa thuận này. Ngoài kế hoạch chuyển giao trang thiết bị, ông Koizumi cũng hoan nghênh tiến triển trong triển khai hiệp định tiếp cận đối ứng RAA có hiệu lực từ tháng 9 năm 2025, cho phép lực lượng hai nước tham gia huấn luyện và triển khai linh hoạt hơn. Ông viện dẫn thông tin trong cuộc tập trận Balikatan 2026, Nhật Bản lần đầu tiên bắn thử tên lửa chống hạm tại Philippines. Về phía Philippines, ông Teodoro đánh giá cao chuyến thăm của người đồng cấp Nhật Bản diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông cũng cảm ơn Nhật Bản vì các hỗ trợ cho công tác ứng phó thiên tai thời gian gần đây. Theo Hải quân Philippines, các tàu lớp Abukuma có khả năng tác chiến chống tàu ngầm và tàu mặt nước phù hợp với nhu cầu hiện đại hóa lực lượng nước này. Những tàu này được đưa vào biên chế từ cuối thập niên 1980 đến đầu 1990 với thủy thủ đoàn khoảng 120 người. Trước đó, Nhật Bản cũng đã từng chuyển giao máy bay tuần tra TC-90 cho Philippines trong giai đoạn 2017-2018 nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực giám sát hàng hải.

0: Mời quý vị cùng đến với nội dung chính của chương trình thời sự ngày hôm nay. Tham gia chương trình với chủ đề từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng, Hà Nội tích cực vào cuộc. Trân trọng giới thiệu sự tham dự của hai vị khách mời. Trân trọng chào đón ông Nguyễn Việt Đức, trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương Hà Nội.
1: Xin chào các quý vị khán giả.
0: Trân trọng giới thiệu ông Vũ Thế Thắng, phó ban kinh doanh của EVN Hà Nội.
2: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Trân trọng cảm ơn cả hai vị khách mời đã nhận lời đến tham dự chương trình ngày hôm nay.
3: Thưa quý vị, trước khi trao đổi với các vị khách mời, mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ghi nhận thực tế nhu cầu điện đang gia tăng ngay từ đầu mùa hè năm nay.

0: Hà Nội đang bắt đầu bước vào đợt cao điểm nắng nóng đầu tiên. Nhu cầu sử dụng điện vì thế gia tăng rõ rệt, không chỉ tạo áp lực lên hệ thống cung ứng mà còn tác động trực tiếp tới chi phí sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ghi nhận tại các khu dân cư, đặc biệt là các chung cư mini và nhà trọ, lượng điện tiêu thụ tăng nhanh ngay từ đầu tháng 4, thời điểm chưa phải cao điểm nắng nóng theo quy luật nhiều năm. Chị Ngọc Anh, một người thuê trọ tại phường Láng cho biết, hóa đơn tiền điện tháng vừa qua đã tăng đáng kể, khoảng 700 đến 800 nghìn đồng so với tháng trước đó.
1: Tiền điện thì sẽ cuối tháng sẽ có anh chủ anh sẽ gửi vào trong nhóm, thì thường là 3.000 trên một số điện. Và cách tính công tơ thì em thấy tháng này cao hơn so với tháng trước. Và chưa vào hè đến gọi đỉnh điện nắng nóng, nhưng mà tiền điện đang tăng cao này thì sau mấy tháng nữa thì vào đỉnh điện như tháng 6, tháng 7. Không biết là nó tăng cao hơn hay là những vấn như thế này.
0: Chủ chung cư mini này cũng cho biết lượng điện tiêu thụ tăng là điều khó tránh khi thời tiết bắt đầu nóng lên, người dân sử dụng điều hòa và các thiết bị làm mát nhiều hơn.
2: Cái lượng điện tiêu thụ của cả tòa nhà mình là cũng đang tăng lên theo so với lại những cái tháng mà mùa đông thì cũng tầm tăng lên khoảng tầm 2-3%. Nhưng mà để tôi nghĩ thì phải tầm cao điểm nó phải tầm lên tháng 5, tháng 6 dương lịch.
0: Không chỉ tại các hộ gia đình, nhu cầu tiêu thụ điện cũng tăng cao tại các doanh nghiệp sản xuất ở thời điểm này. Đơn vị này cho biết đã triển khai nhiều giải pháp để tối ưu hóa sử dụng năng lượng nhằm giảm chi phí và đảm bảo vận hành ổn định.
3: Với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, thì đối với doanh nghiệp chúng tôi thì cũng đã rà soát các cái thiết bị điện có mức tiêu thụ điện lớn để có kế hoạch sử dụng điện trong ngày làm sao cho phù hợp giữa các cái khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường. Thứ hai là bảo hành bảo trì các cái thiết bị điện để làm sao không bị ảnh hưởng mức tiêu thụ điện do các cái máy thiết bị xuống cấp. Thứ ba là đầu tư các cái trang thiết bị máy móc có mức tiêu thụ điện thấp. Và cái thứ tư là đối với văn phòng chúng tôi thì chúng tôi cũng đã quy định về cái thời gian như cái nhiệt độ môi trường để sử dụng điều hòa hay là sử dụng ánh sáng làm sao cho phù hợp hợp lý nhất.
0: Thông thường, cao điểm nắng nóng rơi vào tháng 5 hoặc tháng 6. Tuy nhiên, năm 2026 ghi nhận kịch bản hoàn toàn khác. Các đợt nắng nóng xuất hiện sớm và đặc biệt gay gắt ngay từ những ngày đầu tháng 4. Theo thống kê của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện thành phố Hà Nội, trong tuần đầu tháng 4, công suất tiêu thụ điện tăng 7% so với cùng kỳ, đạt khoảng 80% mức cực đại PMAX năm trước. Sản lượng điện tăng 12%, tương đương 78% mức cao nhất cùng kỳ năm 2025. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã chủ động nhiều phương án đảm bảo nguồn cung điện, sẵn sàng cho mọi kịch bản.
4: Chúng tôi cũng đã có cái phương án để đáp ứng phụ tải trong mùa khô cao điểm có thể lên cao nhất về 4,1%. Thế thì tính đến thời điểm này thì các hồ thủy điện, nhất là các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc thì đang được giữ ở mực nước cao để sẵn sàng đáp ứng cho cái nhu cầu phụ tải của mùa cao điểm khô. Thì các nguồn tuabin khí, nguồn than thì cũng đã được yêu cầu là giữ dự trữ nhiên liệu, đảm bảo nhiên liệu cung cấp đầy đủ và các tổ máy sẵn sàng cho việc huy động. Thì các cơ quan chức năng Bộ Công Thương đã giám sát chặt chẽ về việc cung cấp than cũng như là cái việc sẵn sàng và các sự cố của tổ máy của các nguồn điện để còn có giải pháp và các chỉ đạo kịp thời.
0: Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết trong bối cảnh nguồn cung khó khăn, việc chung tay tiết kiệm điện năng của người dân và doanh nghiệp là giải pháp hữu hiệu.
5: Hiện nay thì về phía nguồn cung thì cũng đang rất khó khăn, cho nên là cái việc mà tiết kiệm năng lượng nói chung và đặc biệt là tiết kiệm điện là một cái giải pháp rất là hiệu quả để đảm bảo được an ninh về cung cấp điện trong cái thời gian tới. Thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì chúng tôi cũng triển khai rất nhiều các cái giải pháp đối với cả các cái khách hàng, các cái doanh nghiệp thì khuyến khích và tư vấn hướng dẫn cho các khách hàng để đưa ra sử dụng các cái thiết bị và tiết kiệm thiết bị có cái hiệu suất cao. Đối với cả người dân nói chung thì chúng tôi phối hợp với các bộ ngành đưa ra các cái chương trình truyền thông để sao cho chuyển đổi được tất cả những cái thay đổi được cái thói quen sử dụng điện, thay đổi hành vi để chúng ta chuyển đổi sử dụng điện vào những cái giờ mà thấp điểm, tránh những cái giờ cao điểm ra để cho sử dụng điện một cách hiệu quả.
0: năm 2026, dự báo diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt kéo dài, cùng với đó là nguồn cung năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ mất cân đối cung cầu điện hoàn toàn có thể xảy ra. Trước bối cảnh đó, Chính phủ kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong sử dụng tiết kiệm điện.
6: Thưa quý vị, từ những ghi nhận trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là áp lực về nhu cầu điện đang hiện hữu rất rõ ngay từ đầu mùa hè năm nay.
7: Không chỉ đến từ yếu tố thời tiết, nhu cầu sử dụng điện còn gia tăng trước yêu cầu tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch năng lượng, khiến bài toán bảo đảm điện trở nên phức tạp hơn.
6: Vâng ạ, năm 2026 thì được xác định là năm đầu của giai đoạn tăng trưởng mới. Không biết là thành phố thì dự báo nhu cầu sử dụng điện như thế nào, thưa ông Nguyễn Việt Đức?
8: Thưa quý vị khán giả, thì năm 2026 thì Hà Nội dự báo nhu cầu sử dụng điện để tiếp tục tăng cao thì và có thể tăng mạnh trong các tháng cao điểm nắng nóng. Đây là xu hướng phù hợp trong bối cảnh thành phố bước vào cái giai đoạn phát triển mới, cũng là triển khai cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Thì triển khai các kế hoạch này thì với cái yêu cầu là tăng trưởng cao, đồng thời đẩy mạnh cái đô thị hóa, chuyển đổi số cũng như chuyển đổi xanh, thì theo số liệu dự báo của kế hoạch phát triển điện lực của thành phố Hà Nội năm 2026 thì sản lượng điện thương phẩm có thể đạt từ 30 cho đến 31 tỷ kWh, tương ứng với mức tăng trưởng là khoảng 16 cho đến 18%. Đây là mức tăng rất là đáng chú ý, thể hiện cái áp lực lớn cả về nguồn lực, nguồn cấp, lưới điện truyền tải, phân phối cũng như là công tác điều hành phụ tải của thành phố. Bên cạnh cái nhu cầu truyền thống như là sản xuất, kinh doanh dịch vụ, sinh hoạt, Hà Nội còn ghi nhận cái xu hướng tăng trưởng nhanh nhu cầu sử dụng điện cho giao thông điện, hệ thống sạc, sản lượng điện phục vụ cho cái xe điện trong cái các tháng đầu năm 2026 có xu hướng tăng nhanh. Đây là tín hiệu tích cực cho chuyển đổi xanh, cũng là đặt ra bài toán lớn cho cái nhu cầu quản lý phụ tải của thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội không chỉ đặt vấn đề là có đủ điện để dùng, mà phải chuyển sang yêu cầu cao hơn là quản trị nhu cầu sử dụng điện.
7: Vâng ạ, những con số dự báo mà ông vừa đưa ra có thể thấy là vừa là áp lực đối với ngành điện, nhưng đó cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế thủ đô. Và khi mà chúng ta nhận diện đúng nhu cầu, đây cũng là cách chúng ta có thể chủ động trước bài toán năng lượng. Thưa ông Vũ Thế Thắng ạ, thực tế những ngày nắng nóng đầu mùa thì phụ tải điện tăng nhanh. Vậy thì EVN Hà Nội đã ghi nhận mức tăng trưởng tiêu thụ điện như thế nào so với cùng thời điểm của năm trước ạ?
9: Vâng. Kính thưa quý vị khán giả, trong những ngày tháng nắng nóng đầu mùa thì theo ghi nhận của EVN Hà Nội thì phụ tải điện của các đợt nắng nóng vừa qua thì đang tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể là cái sản lượng điện thương phẩm của tháng 4 năm 2026 thì đã tăng trưởng 17%, đạt là 2,4 tỷ kWh, và lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 thì đã đạt 8,3 tỷ kWh và tăng trưởng là 10,68% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó thì cái sản lượng sử dụng tiêu thụ ngày cao nhất đã đạt 94 triệu kWh vào ngày 13 tháng 4 năm 2026, tăng 14% so với ngày sử dụng điện cao nhất của 4 tháng cùng kỳ năm 2025.
6: Vâng, có thể thấy là mức điện năng tiêu thụ rất là cao phải không ạ? Và những yếu tố nào thì có thể tác động đến khả năng bảo đảm cung ứng điện cho an toàn, vận hành ổn định và liên tục cho Hà Nội thưa ông Nguyễn Việt Đức?
8: Về khả năng đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục ổn định cho Hà Nội thì chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Thì trước hết là cái nhu cầu phụ tải điện tăng cao, đặc biệt là trong cái giai đoạn cao điểm hè, khi là cái nhu cầu làm mát cũng như sản xuất kinh doanh cũng như là cái sinh hoạt của người dân tăng vào cùng một giờ cao điểm. Thứ hai thì là khả năng cái huy động nguồn điện và phân bổ công suất từ hệ thống điện quốc gia. Thì Hà Nội là một phụ tải đặc biệt, thì phụ tải đặc biệt và phụ tải lớn nhưng lại không tự cân đối được toàn bộ cái nguồn điện. Do đó thì việc cung cấp điện của thủ đô phụ thuộc vào cái vận hành của hệ thống điện quốc gia cũng như tiến độ của nguồn điện và lưới điện truyền tải và khả năng điều độ trong từng thời điểm. Thứ ba là năng lực của hạ tầng lưới điện trên địa bàn thành phố Hà Nội, các công trình điện 500, 200, 210 và lưới điện phân phối phải được đầu tư, cải tạo, nâng cấp kịp thời để đi trước một bước so với tăng trưởng phụ tải, nhất là tại các khu vực đô thị hóa tăng nhanh, khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm thương mại, bệnh viện cũng như là các khu dân cư tập trung. Thứ tư là yếu tố thời tiết và thiên tai cũng như là cái an toàn hành lang lưới điện. Nắng nóng gay gắt cũng làm cho phụ tải tăng nhanh cũng như là các cái mưa, dông lốc và vi phạm hành lang an toàn lưới điện cũng có thể gây sự cố ảnh hưởng đến cái an toàn vận hành của hệ thống. Thứ năm là kết quả thực hiện về tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện. Nếu các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình cùng điều chỉnh cái hành vi sử dụng điện, giảm phụ tải vào giờ cao điểm, cũng như sử dụng các cái thiết bị điện hiệu suất cao thì và chủ động tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải thì áp lực lên hệ thống điện sẽ giảm đáng kể. Thì về phía Sở Công Thương Hà Nội thì Sở tập trung tham mưu cho Ủy ban thành phố phối hợp với EVN Hà Nội và các sở ngành cũng như địa phương và các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp về đảm bảo cung ứng điện theo các phương án đã được duyệt và thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, quản lý nhu cầu điện. Qua đó thì đẩy nhanh hạ tầng lưới điện, đảm bảo an toàn về điện và cuối cùng là phát triển cái nguồn năng lượng sạch phù hợp với đặc thù của thủ đô.
7: Vâng ạ, đảm bảo dòng điện là an toàn và thông suốt đó không chỉ là một mục tiêu về kỹ thuật mà đó còn là lời cam kết mạnh mẽ cho sự ổn định của mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Thưa ông, áp lực sử dụng điện còn đến từ quá trình chuyển đổi của nền kinh tế. Vậy với cái nguồn cung điện hiện nay, đâu sẽ là những điểm nóng mà công tác điều hành cần đặc biệt lưu ý ạ?
8: Theo chúng tôi thì là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng như công tác điều hành cần đặc biệt lưu ý cái 6 điểm nóng như sau. Thứ nhất là các cái phụ tải vào giờ cao điểm. Đây là cái điểm nóng lớn nhất vì hệ thống điện không chỉ chịu áp lực về tổng sản lượng điện tiêu thụ mà chịu áp lực lớn vào các khung giờ cao điểm. Giảm được phụ tải đỉnh sẽ góp phần trực tiếp về đảm bảo an toàn vận hành của hệ thống cũng như ổn định cái nhu cầu sử dụng điện. Thứ hai là nhóm khách hàng sử dụng điện lớn gồm các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như trung tâm thương mại, khách sạn, tòa nhà cũng như bệnh viện, trường học và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Với nhóm này thì tiết kiệm điện phải đi cùng với kiểm toán năng lượng và quản lý năng lượng, tối ưu cái dây chuyền chuyển dịch phụ tải và sử dụng thiết bị hiệu suất cao. Thứ ba là chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời. Đây là lĩnh vực có thể tiết kiệm ngay, kiểm soát được và tạo hiệu ứng cho xã hội. Thành phố đặt yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 30% điện năng đối với chiếu sáng công cộng trong cái cao điểm nắng và giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo và trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối đối với một số nhóm như là cơ sở dịch vụ, thương mại và tòa nhà. Thứ tư là tiến độ đầu tư cải tạo cái hệ thống lưới điện thì thành phố đang tập trung chỉ đạo phối hợp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các cái công trình điện theo quy hoạch, đặc biệt là các công trình điện 500, 220, 110 kV và lưới điện phân phối tại các khu vực tăng trưởng phụ tải nhanh. Thứ năm là phát triển cái nguồn điện tại chỗ và lưu trữ năng lượng. Hà Nội thì thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tự sản xuất tự tiêu thụ kết hợp với hệ thống pin lưu trữ, nhất là tại các cơ sở, trường học, bệnh viện, các cơ sở sản xuất, tòa nhà thương mại, khu công nghiệp và các hộ gia đình có điều kiện. Đây là hướng đi giúp tăng tính chủ động, giảm phụ tải vào giờ cao điểm và phù hợp với mục tiêu phát triển đô thị xanh và thông minh. Thứ sáu là dữ liệu và giám sát. Vì muốn tiết kiệm được thực chất thì phải đo đếm được, so sánh được, cảnh báo được và đánh giá được kết quả của từng đơn vị, từng khu vực. Qua đó thì sẽ lên được một cái phương án cũng như là cái điều tiết hệ thống điện đảm bảo an toàn ổn định.
6: Vâng ạ, xin cảm ơn chia sẻ với hai vị khách mời. Rõ ràng là trước những áp lực ngày càng lớn về nhu cầu điện thì bài toán đặt ra không chỉ là bảo đảm nguồn cung mà còn là điều hành, sử dụng điện một cách hợp lý, hiệu quả. Từ thực tế đó thì những giải pháp cụ thể trong quản lý vận hành và sử dụng điện sẽ được triển khai ra sao để vừa đáp ứng nhu cầu phát triển, vừa hướng tới mục tiêu bền vững. Nội dung này cũng sẽ được tiếp tục chúng tôi đề cập trong phần trao đổi tiếp theo của chương trình.

0: Nếu như các giải pháp trong thời gian qua tập trung vào bảo đảm cung ứng và tiết kiệm điện, thì một yêu cầu lớn hơn đang được đặt ra, đó là thay đổi tư duy trong sử dụng năng lượng. Tại Hà Nội, định hướng chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng không chỉ là giải pháp trước mắt, mà đó còn là bước đi dài hạn, hướng tới xây dựng đô thị thông minh, phát triển bền vững. Vậy quản trị năng lượng được hiểu như thế nào? Và Hà Nội đang triển khai ra sao? Mời quý vị sẽ cùng kết nối với điểm cầu công ty cổ phần Mai 10.
1: Xin kính chào trường quay, thưa quý vị khán giả. Dệt may là một trong những ngành chịu tác động trực tiếp từ giá điện, giá nhiên liệu, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột địa chính trị khiến chi phí năng lượng và logistics tăng cao. Tại Tổng công ty May 10, những áp lực này đang buộc doanh nghiệp phải thay đổi từ cách tổ chức sản xuất hàng ngày cho tới tư duy quản trị dài hạn. Việc tiết kiệm điện, tiết kiệm nhiên liệu không chỉ còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành một phần của chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Và những thay đổi đó đang bắt đầu từ tổ sản xuất và từng công nhân. Ngay sau đây thì chúng tôi xin cùng được trao đổi với chị Lê Thị Hương, chị là tổ trưởng tổ ráp Đại Long, xí nghiệp Sermi Hà Nội thuộc Tổng công ty May 10. Vâng, xin chào chị, xin cảm ơn chị đã trả lời phỏng vấn của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Đầu tiên thì xin chị có thể cho biết rằng là trước những cái yêu cầu về việc tiết kiệm điện cũng như là tiết kiệm nhiên liệu sản xuất thì tổ máy của chị đã có những cái giải pháp nào để thực hiện cái vấn đề này?
2: Tiết kiệm tại Tổng công ty May 10 chúng tôi, tiết kiệm không chỉ là nội quy quy định của tổng công ty mà chúng tôi đã thấm nhuần từ lời dạy của bác, đó là sản xuất là phải tiết kiệm, sản xuất mà không tiết kiệm thì như gió vào nhà trống. Thay vì những cái thói quen cũ thì chúng tôi đã quán triệt đó là đến giờ nghỉ ăn cơm trưa thì chúng tôi đã tắt toàn bộ cái hệ thống điện của truyền may, đèn cục bộ và toàn bộ hệ thống quạt thông gió, tận dụng ánh sáng và gió từ cửa sổ. Và chúng tôi đã ánh sáng từ cửa sổ và chúng tôi đã sắp xếp lại cái mô hình của truyền may cho nó một cách rất là hợp lý, thông thoáng để tận dụng cái tối đa cái công suất của máy. Và ngoài cái việc đó thì chúng tôi chính là chúng tôi cũng đã duy trì rằng là vệ sinh một tuần hai lần, vệ sinh về nhà xưởng và máy móc để giảm thiểu cái tiêu hao của năng lượng và cũng hạn chế được cái mức tiêu thụ.
1: Vâng, có thể thấy rằng chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp để mà có thể tiết kiệm năng lượng cũng như là tiết kiệm nhiên liệu nguyên liệu, đúng không ạ? Vậy thì sau quá trình mà thực hiện đó thì đâu là những cái hiệu quả đối với năng suất của tổ may của chị và những cái năng suất đó và cái sự nhận thức của từng công nhân đối với cái vấn đề tiết kiệm thì đã diễn ra như thế nào ạ?
2: Chúng tôi quán triệt về tiết kiệm nguyên liệu là một việc là chúng tôi làm rất là sát sao và để người công nhân người ta cũng hiểu được rằng là cái vấn đề tiết kiệm người ta nắm rõ được đó là về tiết kiệm thời gian. Chúng tôi đã hiểu được rằng là tiết kiệm về thời gian là cái tiết kiệm điện mà thu lại được, đem lại được nhiều cái hiệu quả nhất, đó là chúng tôi làm đúng, làm đẹp ngay từ đầu để không phải làm lại, tránh cái lãng phí về nguyên liệu, lãng phí về điện và lãng phí về cái công sức của anh chị em. Và từ cái việc tiết kiệm về thời gian đấy, chúng tôi đã tăng được năng suất, giảm được cái thời gian làm thêm giờ và cái chi phí mà để mà sản xuất ra một cái áo sơ mi nó sẽ giảm đi, để từ đó là tăng vào cái nguồn quỹ chung của tổng công ty và thu nhập của người lao động từ đó là được nâng lên ạ.
1: Xin được cảm ơn chị ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là từ việc là tắt những cái thiết bị không cần thiết, rút ngắn thời gian chờ máy đến kiểm soát chặt định mức nguyên liệu, nhiên liệu, có thể thấy rằng là việc tiết kiệm năng lượng tại công ty May 10 đang được cụ thể hóa trong từng công đoạn sản xuất. Và để hiểu rõ hơn về chiến lược xanh hóa của doanh nghiệp thì ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị hãy cùng trao đổi với ông Hà Mạnh là Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty May 10. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của cơ quan báo và phát thanh truyền Hà Nội. Thưa ông, là ông có thể cho biết là những cái xung đột Trung Đông cũng như là biến động về giá nhiên liệu thì đã ảnh hưởng gì tới một doanh nghiệp sản xuất cũng như là xuất khẩu như Tổng công ty May 10 ạ?
3: Có thể nói rằng xung đột của Trung Đông xảy ra đã ảnh hưởng rất là lớn đến nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Trong đó thì doanh nghiệp mà Tổng công ty May 10 của chúng tôi là một đơn vị sản xuất ngành may xuất khẩu thì cũng không tránh khỏi những cái tác động tiêu cực từ những cái ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông. Nó có thể thể hiện ở ba cái khía cạnh. thứ nhất là sẽ làm cho cái giá của nguyên liệu tăng cao, đặc biệt là những nguyên liệu có cái thành phần nguồn gốc từ hóa dầu như polyester hay spandex hoặc là acrylic vân vân. Cái điều thứ hai nữa, do cái giá dầu thế giới tăng cho nên nó tác động đến việc tăng chi phí của hầu hết các cái chi phí đầu vào trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Thì cụ thể một số điều ví dụ như là tăng về chi phí vận chuyển nội bộ, chi phí vận chuyển nội địa trong nước, rồi các cái chi phí, thậm chí là những chi phí về lương thực thực phẩm cho người ăn ca, và chi phí về xăng xe cho các cái phương tiện đưa đón người lao động. Tất cả các chi phí đều tăng và nó tạo nên một cái áp lực rất là lớn cho doanh nghiệp. Cái điều thứ ba nữa là do cái xung đột cho nên nó tác động đến cái vận chuyển hàng hải logistics. Đây nó mang lại cái rủi ro cho cái doanh nghiệp. Thứ nhất là cái việc chậm cung ứng về nguyên liệu cũng có thể là bị gián đoạn, đó mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp cũng như cái kế hoạch giao hàng. Cái điều rủi ro nữa là cái việc giao hàng cho các cái khách hàng có thể làm chậm cái thời điểm giao hàng, cho nên là nó sẽ phải có cái chi phí, thậm chí có thể cái chi phí về vận chuyển đường hàng không, cái chi phí tăng rất cao. Điều thứ hai cũng có thể có cái rủi ro là khách hàng người ta từ chối nhận hàng. Như vậy thì nó sẽ mang lại cái thiệt hại rất là lớn cho doanh nghiệp.
1: À, thưa ông, là có thể nói rằng là cái câu chuyện về giá nhiên liệu đầu vào tăng cao, trong khi đó thì yêu cầu của những cái đối tác nhập khẩu thì ngày càng yêu cầu là cái giá phải rẻ hơn nữa, thì doanh nghiệp đã có những cái giải pháp như thế nào trong việc là tiết kiệm cái điện, tiết kiệm nguyên liệu để mà có thể có cái giá thành cạnh tranh hơn, từ đó thì đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường trong nước cũng như là thị trường xuất khẩu ạ?
3: Vâng, với một cái nghịch lý là tất cả các yếu tố đầu vào tăng, riêng sản phẩm và ngành may thì lại luôn luôn bị áp lực của khách hàng là đòi giảm giá. Thế thì trước những cái áp lực về khó khăn về cái chi phí đầu vào tăng, thì tổng công ty chúng tôi song song với nhiều những cái biện pháp thì chúng tôi tập trung trong cái giai đoạn khó khăn này, tập trung triệt để và quyết liệt vào việc tiết kiệm bằng các cái khía cạnh tiết kiệm về nguyên liệu, tiết kiệm cả về thời gian, tiết kiệm về việc về các cái chi phí vận hành của hệ thống máy móc thiết bị, tiết kiệm về năng lượng, tiết kiệm về nhiên liệu ở mọi chỗ mọi nơi. Và cái giải pháp chính của chúng tôi như sau: trong cái quản trị điều hành thì trước hết là cái công tác tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên và người lao động để mọi người cùng thấu hiểu được cái vai trò và cái ý nghĩa của cái công tác tiết kiệm, để cùng chung tay chung sức trong cái thực hiện cái việc thực hành tiết kiệm, mang lại cái giá trị cho doanh nghiệp cũng chính là mang lại những giá trị cho mỗi người lao động ở trong doanh nghiệp. Cái giải pháp tiếp về khoa học công nghệ, chúng tôi sẽ thúc đẩy mạnh cái áp dụng và chuyển đổi số cũng như cái việc khai thác sử dụng các cái hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ cho các cái việc thực hiện các nghiệp vụ ở các cái bộ phận, khai thác một cách tốt nhất để làm tiết kiệm, đặc biệt là trong cái khâu thiết kế, để tiết kiệm nguyên liệu rồi tiết kiệm về thời gian để đảm bảo kịp thời cho hoạt động của sản xuất. Và đồng thời là chúng tôi cũng nghiên cứu cải tiến cái tổ chức sản xuất, bố trí sử dụng, phân công lao động cũng như sử dụng thiết bị hợp lý để sử dụng có hiệu quả các thiết bị đã được đầu tư, và cũng không ngừng khai thác những cái thiết bị hiện đại tự động hóa để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng và đồng thời giảm cái tiêu thụ năng lượng.
1: À, vâng ạ, thưa, rõ ràng rằng cái câu chuyện tiết kiệm đấy là một cái yêu cầu tất yếu của thị trường trong bối cảnh hiện nay. À, và trong tương lai thì doanh nghiệp sẽ thực hiện những cái bước như thế nào để mà, như ông vừa nói rằng là chúng ta sẽ có những cái công nghệ mới để mà thay thế những cái điện truyền thống bằng cái năng lượng sạch hơn, cũng như là chúng ta hướng tới một con đường xanh hóa một cách bền vững hơn, và qua đó thì chúng ta tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị toàn cầu, thưa ông?
3: Vâng, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững nó là một chiến lược lâu dài của doanh nghiệp, và chúng tôi đã, đang và cũng sẽ tiếp tục thực hiện. Chúng tôi đã thực hiện đồng bộ một số các cái giải pháp. Thứ nhất là trong việc quản trị thì chúng tôi đã thống nhất và xác định là chuyển đổi xanh là cái yêu cầu bắt buộc để tham gia với các thị trường xuất khẩu. Về quản trị thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, và đồng thời là hàng năm chúng tôi cũng tổ chức thực hiện cái việc kiểm toán năng lượng, kiểm kê khí nhà kính để nhằm đánh giá những cái hiệu quả của các cái giải pháp đầu tư cũng những giải pháp quản lý, và đồng thời cũng tìm ra được những cái khu vực, những cái nơi có những tiềm năng để tiếp tục đầu tư, tiếp tục quan tâm trong công tác quản lý quản trị để khai thác tốt hơn nữa trong cái giá trị tiết kiệm và sử dụng cái nguồn năng lượng sạch. Về đầu tư thì chúng tôi cũng đã triển khai hợp tác với quỹ đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái cho các cái nhà máy của tổng công ty chúng tôi mà đã đủ điều kiện về kết cấu, về hạ tầng. cho tổng về công suất lắp đặt đến thời điểm này là 3,2 kWh cũng đã đóng góp một cái phần rất là lớn trong cái việc chủ động về năng lượng và đồng thời là giảm cái chi phí về mua năng lượng điện. Và một cái điều đặc biệt quan trọng nữa là đã nâng cao cái tỷ trọng sử dụng năng lượng sạch trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Cái đầu tư tiếp theo là chúng tôi đã chuyển đổi hoàn toàn cái việc mà sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch, như trước đây chúng tôi đã sử dụng than cho các cái hệ thống lò hơi để cung cấp hơi nhiệt phục vụ cho là ép vào hoạt động sản xuất của chúng tôi. Hiện nay chúng tôi đã đầu tư các cái hệ thống nồi hơi thế hệ mới và sử dụng hoàn toàn bằng cái nhiên liệu biomass. Với cái việc sử dụng nhiên liệu biomass này, chúng tôi đã giảm rất là nhiều về chi phí mua nhiên liệu và chủ động hơn trong cái nguồn cung nhiên liệu, và đồng thời đã giảm được rất là nhiều về cái khí phát thải, khí nhà kính, giảm cả chi phí về vận hành, giảm cả chi phí về xử lý khí thải so với cái việc mà sử dụng cái nhiên liệu hóa thạch này để thỏa mãn với các cái yêu cầu quy chuẩn của đảm bảo về môi trường. Và đồng thời chúng tôi cũng liên tục đầu tư những hệ thống thiết bị công nghệ mới nhất cho ngành may. Đối với các thiết bị công nghệ mới nhất, không chỉ đảm bảo về tăng năng suất, không chỉ đảm bảo về đảm bảo chất lượng, nhưng với tiêu chuẩn thiết kế mới thì các nhà sản xuất thiết bị cũng luôn luôn quan tâm đến công tác về đảm bảo về tiết giảm cái tiêu hao năng lượng và kiểm soát cái phát thải để bảo vệ về môi trường. Qua cái một số những cái giải pháp mà chúng tôi đã thực hiện và qua cái đánh giá của các cái cơ quan, các cái tổ chức có uy tín, thì đến nay thì tổng công ty May 10 chúng tôi cũng đã nhận được nhiều những cái chứng chỉ IVEC về sử dụng năng lượng tái tạo, và đồng thời chúng tôi cũng đã có giải thưởng về năng lượng xanh trong quản lý năng lượng về tòa nhà. Và với cái kết quả của cái phát thải cái gì khoảng 6.000 tấn CO2 một năm, cái điều này nó minh chứng cho tổng công ty May 10 về cái sự cam kết của khách hàng, cái sự chung tay của doanh nghiệp với cộng đồng và cái nghĩa vụ của doanh nghiệp trong cái việc thực hiện cái chiến lược mục tiêu của quốc gia về giảm phát thải ròng khí nhà kính. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm các cái nguồn năng lượng sạch khác, và chúng tôi cũng đã tính đến cái việc đầu tư lắp đặt hệ thống tích trữ năng lượng. Mặc dù là theo cái quy định mới nhất của Bộ Công Thương về cái giờ cao điểm trong sử dụng giá điện giờ cao điểm vào 5:30 chiều cho đến 10:30 tối, với cái tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chúng tôi thì cái thời gian sản xuất trong cái giờ cao điểm không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên trong cái công tác đảm bảo về chất lượng, chúng tôi luôn luôn phải sử dụng những cái hệ thống hút ẩm để đảm bảo về chất lượng cho sản phẩm và chống ẩm mốc. Và cái điều thứ hai nữa, chúng tôi cũng có những hệ thống phòng lab cũng phải duy trì những cái điều kiện độ ẩm và nhiệt độ thích hợp. Và như vậy thì những cái hệ thống này là phải chạy 24/24. Thì khi mà có những cái hệ thống tích trữ năng lượng về lâu dài sẽ mang lại cái lợi ích rất là lớn cho doanh nghiệp. Thứ nhất đó là việc sẽ giảm được cái chi phí mua điện. Cái điều thứ hai là sẽ sử dụng cái nguồn năng lượng mà mình tích trữ để sử dụng vào những giờ cao điểm. Cái thứ ba là chúng tôi có những hệ thống năng lượng điện mặt trời là tự sản tự tiêu. Thì trong những cái giờ mà chúng tôi nghỉ không làm việc thì chúng tôi sẽ sử dụng cái nguồn năng lượng đó để mà tích trữ để khi vào cái thời điểm khác chúng tôi sử dụng cái nguồn điện từ cái bộ phận tích trữ năng lượng đó thì sẽ chủ động hơn một cái nguồn cung năng lượng. Và cái hai là cũng nâng cao thêm cái tỷ trọng nữa về sử dụng cái năng lượng sạch, nâng cao cái uy tín về sự cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Và một cái điều nữa là chúng tôi cũng đã chung tay góp phần vào cái việc giảm tải về nguồn cung của hệ thống cung cấp điện trong những thời điểm cao điểm hoặc trong những thời điểm có những cái khó khăn về nguồn cung.
1: Rất cảm ơn ông Hà Mạnh với những chia sẻ về những cái giải pháp rất hữu ích để chúng ta có thể tiết kiệm điện cũng như là chúng ta có thể tăng được cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, có những điều chỉnh nhỏ trong từng tổ sản xuất đến các quyết định đầu tư năng lượng tái tạo và quản trị chi phí ở tầm chiến lược, có thể thấy là doanh nghiệp đang từng bước chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng. Đây không phải là giải pháp ứng phó trước mắt với biến động giá nhiên liệu mà còn là con đường để doanh nghiệp dệt may đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Hoàng Hợp, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Còn bây giờ thì xin trở lại với trường quay.
4: Xin cảm ơn phóng viên Hoàng Hợp. Thưa quý vị, trước áp lực gia tăng nhu cầu điện, Chính phủ đã ban hành các chỉ thị về tiết kiệm điện và bảo đảm cung ứng điện năm 2026. Tại Hà Nội, chỉ thị 06 ngày 17 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục cụ thể hóa tinh thần này với mục tiêu không chỉ bảo đảm đủ điện mà còn sử dụng điện hiệu quả, chủ động và bền vững. Vậy các chính sách này đang được triển khai ra sao và đi vào thực tiễn như thế nào? Chúng tôi tiếp tục trao đổi với các vị khách mời ngày hôm nay.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Việt Đức ạ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố về tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện năm 2026, thì Sở Công Thương đang triển khai những nhóm giải pháp trọng tâm nào đối với từng nhóm đối tượng sử dụng điện cụ thể ạ?
5: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 09 về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện, và chỉ thị số 10 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà, thì Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 06 ngày 17 tháng 4 năm 2026 để cụ thể hóa cái nhiệm vụ để phù hợp với đặc thù của thủ đô, với mục tiêu chung là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phục vụ đời sống nhân dân, đồng thời chuyển đổi từ tư duy sử dụng điện sang quản trị năng lượng. Điện năng phải được nhìn nhận như là nguồn lực chiến lược, cần được dự báo, phân bổ, điều tiết, giám sát và sử dụng một cách hiệu quả. Thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm. Trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 cho đến tháng 7 thì tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ thông qua là 4 nhóm đối tượng sử dụng điện chính. Thứ nhất là đối với cơ quan, công sở sử dụng ngân sách thì yêu cầu là gương mẫu tiết kiệm điện, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện tiêu thụ trong năm, xây dựng quy chế và sử dụng điện nội bộ và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ hai là đối với chiếu sáng công cộng, phấn đấu là tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong các cao điểm nắng nóng. Đối với chiếu sáng quảng cáo và trang trí ngoài trời tại các cơ sở dịch vụ, thương mại, tòa nhà thì yêu cầu tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất điện vào giờ cao điểm buổi tối. Đối với cơ sở sử dụng năng lượng có mức tiêu thụ điện từ 50.000 kWh trên một năm trở lên thì yêu cầu tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc ít nhất là 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Bốn là đối với các hộ gia đình, khu dân cư, trọng tâm là tuyên truyền thay đổi cái hành vi như là đặt điều hòa ở chế độ phù hợp, tắt thiết bị không sử dụng hoặc hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm. Ưu tiên các thiết bị có gián nhãn năng lượng, tận dụng chiếu sáng và thông gió tự nhiên, thì từng bước nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu phù hợp khi có đủ điều kiện. Và đối với các giải pháp thì Sở Công Thương tập trung vào 4 cái nhóm chính. Thứ nhất là phối hợp đảm bảo cung ứng điện và quản lý vận hành hệ thống điện trên địa bàn, đồng thời đôn đốc tiến độ các công trình điện theo quy hoạch. Thứ hai là triển khai tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải, nhất là đối với khách hàng sử dụng điện lớn. Thứ ba là thúc đẩy năng lượng sạch, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ và các mô hình sản xuất tự tiêu thụ phù hợp với đặc thù của thủ đô. Thứ tư là tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Thì điểm mới của năm 2026 là thành phố không chỉ yêu cầu tiết kiệm điện theo phong trào mà là quản lý theo chỉ tiêu từng nhóm đối tượng theo dữ liệu và trách nhiệm cụ thể. Đây cũng là cơ sở để chuyển từ tư duy sử dụng điện sang quản trị năng lượng một cách thiết thực.
4: Như vậy là thành phố và Sở Công Thương thì cũng đã có những cái giải pháp để sử dụng điện làm sao cho tiết kiệm và hiệu quả. Vậy thì không biết là bên cạnh cái việc đảm bảo nguồn cung ứng điện thì việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả được thể hiện ra sao, thưa ông Vũ Thế Thắng?
6: Vâng, thì trong những năm qua thì Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, qua đó thì góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là phát triển bền vững. Thì các cái giải pháp cụ thể của chúng tôi đó là cái giải pháp tham mưu phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các phường, xã cũng như sở ban ngành để triển khai hiệu quả các cái chương trình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Chúng tôi có thực hiện các cái giải pháp kỹ thuật cũng như quản lý trong vận hành hệ thống điện để phục vụ cải tạo lưới điện, giúp giảm tổn thất điện năng cũng như là tăng độ tin cậy cung cấp điện. Từ đó thì áp dụng các cái giải pháp quản lý năng lượng trong nội bộ của đơn vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thúc đẩy các khách hàng chương trình quản lý nhu cầu phụ tải điện, đấy, chương trình dịch chuyển phụ tải đối với nhóm khách hàng lớn. Chúng tôi cũng đã vận động các cái doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch sản xuất của mình để có thể dịch chuyển một phần phụ tải sang giờ thấp điểm. Qua đó thì là có thể là giảm các cái công suất chiếu sáng hoặc các chiếu sáng không cần thiết vào giờ cao điểm. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác truyền thông số trên cái tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, kết hợp cái nền tảng web app và hệ sinh thái số của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, thì giúp các khách hàng có thể có nhiều thông tin cũng như là có cái giải pháp tư vấn cho khách hàng các cái giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Chúng tôi cũng khuyến khích các khách hàng cài đặt các cái công cụ theo dõi mức sử dụng điện tiêu thụ của mình qua các hệ sinh thái như website, các ứng dụng và nền tảng số của ngành điện cung cấp. Thì việc số hóa các cái dịch vụ điện này thì giúp khách hàng có thể chủ động kiểm soát được cái lượng điện tiêu thụ của mình, qua đó thì điều chỉnh hành vi sử dụng điện hợp lý hơn.
0: Vâng ạ, là một người dân thì tôi có thể hiểu rằng tiết kiệm điện tức là chúng ta đang hướng đến tính thông minh và tối ưu hiệu quả trong từng hành vi sử dụng điện. Đó cũng là biểu hiện của một lối sống văn minh và đầy trách nhiệm giúp giảm áp lực cho ngành điện, đúng không ạ? Tuy nhiên để đạt được cái mục tiêu đó thì câu chuyện mà chúng ta cần phải trao đổi ngay lúc này là làm thế nào để yêu cầu sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả nó phải trở thành những cái hành động cụ thể của từng cấp, từng ngành, từng gia đình và từng cá nhân. Vậy câu chuyện đó sẽ được triển khai như thế nào? Xin được lắng nghe ý kiến của đại diện Sở Công Thương ạ.
5: Để tiết kiệm điện thì không chỉ là dừng ở vận động mà cần chuyển từ cách tuyên truyền sang quản trị, như là bằng mục tiêu, bằng dữ liệu và trách nhiệm. Nói một cách khác thì phải được đo đếm được, cũng như là kiểm tra được, cũng như đánh giá được cái lượng tiết kiệm. Trước hết thì phải lượng hóa cái chỉ tiêu của từng nhóm đối tượng. Thì thành phố đã xác định rõ các chỉ tiêu trọng tâm như là tiết kiệm tối thiểu 3% cái tổng điện năng tiêu thụ của hàng năm và 10% trong các cái tháng cao điểm, cũng như là các cái cơ quan công sở thì tiết kiệm tối thiểu là 5%, hệ thống chiếu sáng thì tiết kiệm tối thiểu là 30%, như là chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời thì giảm tối thiểu là 50% trong cái giờ cao điểm. Thì và các cái cơ sở tiêu thụ từ 500.000 kWh một năm trở lên thì phải tiết kiệm điện ít nhất là 3%. Thì khi có cái chỉ tiêu cụ thể của từng đơn vị thì các cơ sở sẽ lập kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện và tự đánh giá. Thì thứ hai là phải giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan đơn vị. Thứ ba là phải quản lý bằng dữ liệu cũng như tổ chức triển khai các ứng dụng IoT trong ngành năng lượng và ngành điện. Thì Sở Công Thương cũng sẽ phối hợp với EVN Hà Nội và địa phương cũng như các đơn vị để khai thác sử dụng dữ liệu theo từng nhóm khách hàng, cũng như là nhận diện nơi tiêu thụ bất thường, nơi chưa đạt các chỉ tiêu tiết kiệm, từ đó thì có hướng dẫn cũng như nhắc nhở cũng như kiểm tra phù hợp. Thì việc sử dụng điện cũng việc sử dụng cái dữ liệu cũng giúp người dân, doanh nghiệp tự nhìn thấy cái biểu đồ của cái phụ tải của mình, cũng như là chủ động điều chỉnh cái nhu cầu sử dụng điện. Thứ tư là phải kết hợp chỗ tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật cụ thể. Ví dụ như là cơ quan công sở thì cần có quy định nội bộ về sử dụng điều hòa, cũng như là chiếu sáng, thang máy và các thiết bị văn phòng. Doanh nghiệp thì cần phải thực hiện việc kiểm toán năng lượng, cũng như tối ưu các dây chuyền, chuyển dịch phụ tải. Hộ gia đình thì cần thay đổi cái thói quen về sử dụng các cái thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm. Và thứ năm thì phải tăng cường kiểm tra giám sát. Thì Sở Công Thương sẽ thực hiện cái vai trò tham mưu, phối hợp kiểm tra trong việc thực hiện cái tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, kịp thời báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý những cái trường hợp sử dụng điện một cách lãng phí hoặc không đúng theo yêu cầu đã được giao theo quy định của pháp luật. Với thông điệp là tiết kiệm điện không chỉ là dùng ít hơn một cách cơ học, mà dùng điện thông minh hơn, đúng lúc hơn, hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn với hệ thống điện của thủ đô.
0: Vâng ạ, đó là những giải pháp rất thông minh và có tính phân lớp cụ thể đến từ Sở Công Thương Hà Nội. Vậy còn EVN Hà Nội thì sao ạ? Cùng với nội dung này, ông có thể bổ sung ý kiến ạ?
6: Vâng, để việc sử dụng điện tiết kiệm không chỉ dừng lại ở được kêu gọi mà còn các hành động cụ thể thì cần một cái cách tiếp cận rất là đồng bộ, có cái cơ chế ràng buộc và đo lường rõ ràng. Thì trước hết thì đối với các cái cơ quan quản lý nhà nước, các cấp, các ngành cần các cụ thể hóa các chỉ tiêu tiết kiệm điện thành cái nhiệm vụ bắt buộc đối với đánh giá chỉ tiêu hàng năm. Thì ví dụ như đối với các cái cơ quan đơn vị thì cần xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ cụ thể và có công bố công khai cái kết quả thực hiện. Đấy. Khi mà cái tiết kiệm điện trở thành một cái tiêu chí đánh giá cái chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ thì cái trách nhiệm sẽ rất là rõ ràng và sẽ mang tính rất là cụ thể. Ngoài ra đối với các cái doanh nghiệp và các cái hộ gia đình ấy, thì khi chúng ta theo dõi các cái mức tiêu thụ điện của mình qua cái hệ sinh thái của EVN Hà Nội cung cấp thì chúng ta sẽ có cái sự rõ ràng về công tác hành vi sử dụng điện của chúng ta. Và khi mà cái hành vi này mà cái chi phí sử dụng điện nó giảm thì nó sẽ tạo cái mức chủ động cho khách hàng sử dụng điện.
4: Rõ ràng là đã có những cái giải pháp tiết kiệm điện dành cho từng cơ quan đơn vị và từng hộ gia đình để làm sao tiết kiệm điện không chỉ là vận động người dân mà chúng ta đã trở thành ý thức của tất cả người dân nữa. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng gia tăng thì câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc có đủ điện để dùng mà quan trọng hơn là sử dụng điện như thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm và bền vững. Ở đây cũng chính là lúc cần một sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội không ngừng gia tăng, đặc biệt vào mùa nắng nóng, việc sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết. Một trong những nội dung trọng tâm được Hà Nội quán triệt đó là

0: công suất cao đã được điều chỉnh giờ làm việc sang khung giờ thấp điểm. Hệ thống chiếu sáng được chuyển sang sử dụng bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Nhờ đó, số tiền điện hàng tháng đã giảm từ 3 đến 5%.
1: Rà soát lại quá trình sản xuất và xem xét lại thời gian vận hành của những thiết bị điện mà nó có cái lượng tiêu thụ điện lớn để điều chỉnh về ca trong thời điểm thấp điểm. Thứ hai là cũng đã hạn chế cái việc sử dụng đồng thời các thiết bị công suất lớn vào thời gian cao điểm.
0: Báo cáo của EVN Hà Nội cho thấy, từ đầu năm đến nay, có khoảng hơn 200.000 khách hàng tham gia chương trình quản lý nhu cầu điện với cam kết điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại. Sản lượng điện tiết kiệm cam kết đạt hơn 290 triệu kWh. Tổng công suất tiết giảm dự kiến đạt 471 triệu kWh, đóng góp quan trọng vào công tác đảm bảo an toàn cung ứng điện trong các thời điểm cao điểm.
2: Đối với người dân thủ đô thì như tôi đã nói thì thứ nhất là chúng ta sẽ phải tuyệt đối là tiết kiệm điện và sử dụng điện một cách có hiệu quả trong mọi cái tình huống. Thứ hai nữa là đối với khách hàng quan trọng thì chúng ta ngoài cái dịch chuyển phụ tải thì chúng ta cũng chuẩn bị sẵn những cái phục vụ cho chính đơn vị của mình. Ví dụ như chế độ máy phát chúng ta chuẩn bị sẵn để sẵn sàng hỗ trợ cho hệ thống điện cũng như là trong những tình huống cực đoan nhất có thể xảy ra thì có thể cung cấp được điện chính các khách hàng sản xuất.
0: Hà Nội và cả nước đang bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng năm 2026 với nền nhiệt tăng cao và kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Áp lực lên hệ thống điện ngày càng lớn, đặc biệt là trong khung giờ cao điểm. Công tác cung ứng điện trong khi đó đang đối mặt với nhiều thách thức. Trên cơ sở chỉ thị số 20, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10 đặt trọng tâm vào tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển điện mặt trời mái nhà. Quá trình định hướng đó, Hà Nội chuyển từ tư duy sử dụng điện sang quản trị năng lượng. Điện mặt trời mái nhà được đánh giá là một trong những hướng đi hiệu quả, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa góp phần xây dựng đô thị xanh, thông minh, bền vững. Được triển khai từ năm 2021, pin năng lượng mặt trời hiện đã được lắp đặt rộng rãi trong khu công nghiệp Thăng Long, nơi có diện tích mái nhà rất lớn. Nguồn điện này có thể đáp ứng khoảng 4% tổng mức tiêu thụ điện của cả khu công nghiệp. Có hai yếu tố chính khiến chúng tôi triển khai các hoạt động năng lượng tái tạo: nhu cầu từ khách hàng thuê và trách nhiệm môi trường. Một số khách thuê của chúng tôi rất quan tâm đến năng lượng tái tạo vì khách hàng của họ yêu cầu sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho sản xuất, đặc biệt là trong ngành điện tử. Về trách nhiệm môi trường, chúng tôi tin rằng việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng và vận hành bền vững. Tại Hà Nội, mặc dù số giờ nắng trung bình không cao như các tỉnh miền Trung hoặc miền Nam, nhưng với hơn 1.700 giờ nắng mỗi năm, thành phố vẫn có tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà, đặc biệt tại các khu đô thị mới, nhà xưởng công nghiệp và khu vực có điều kiện lắp đặt thuận lợi.
3: Với nhà dân thì cái chi phí trung bình lắp đặt bây giờ thì theo xu hướng là đang chủ yếu là lắp đặt về hệ thống lưu trữ có hòa lưới, thì chi phí bình quân rơi vào tầm từ 100 đến 170 triệu trên một hệ thống. Về số giờ nắng của quốc gia mình thì tôi nghĩ là nó cũng phân chia theo địa bàn và khu vực. Tuy nhiên xét trên mặt tổng thể thì nó vẫn là lợi thế bởi vì là hiệu suất nó tương đối là tốt. Kể cả như các nước châu Âu đấy thì của họ hiệu suất còn không tốt bằng mình nhưng mà cái phần trăm lắp đặt của họ rất là lớn.
0: Việc đầu tư điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp hộ gia đình giảm gánh nặng chi phí mà còn góp phần xây dựng hệ thống điện ổn định, bền vững và an toàn hơn cho toàn bộ lưới điện quốc gia.
4: Khi sử dụng điện mặt trời thì tiết kiệm rất nhiều so với lại khi không có điện năng lượng mặt trời. Và nhất là đến mùa hè, có những thời điểm nó chỉ tầm hơn 300, gần 400 nghìn tiền điện, trong đó điều hòa vẫn hoạt động bình thường.
5: Khi mà chúng ta có được cái nguồn điện là tái tạo đó, cũng như là nguồn điện là mặt trời áp mái, đó với cái mục tiêu là tự sản tự tiêu thì chúng ta cũng sẽ giảm được cái nguy cơ mà thiếu điện đó, và cũng giúp cho lưới điện của chúng ta là an toàn hơn.
0: Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm và từ 10% trở lên trong các tháng cao điểm. Đối với các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước, mức tiết kiệm phấn đấu đạt tối thiểu 5% mỗi năm. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng và bảo đảm tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ.

0: Vâng, xin được tiếp tục cuộc trao đổi với hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Nguyễn Việt Đức, là để chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng thì thành phố sẽ ưu tiên những cái giải pháp nào trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh sử dụng điện tiếp tục gia tăng trong mùa cao điểm nắng nóng như thế này, gia đình nào cũng sử dụng rất nhiều thiết bị điện như là quạt và điều hòa?
1: Thì có thể hiểu một cách dễ tiếp cận như là sử dụng điện là dùng theo cái nhu cầu phát sinh, còn quản trị năng lượng thì là quản lý toàn bộ cái quá trình từ dự báo nhu cầu, tổ chức nguồn cung, vận hành lưới điện như điều tiết phụ tải, giám sát tiêu thụ đến tối ưu hiệu quả sử dụng điện. Thì trong điều hành đô thị Hà Nội thì quản trị năng lượng có 5 cái nội dung cốt lõi. Thứ nhất là dự báo cái nhu cầu điện theo mùa, theo khu vực, theo nhóm khách hàng và theo thời điểm. Cái thứ hai là điều tiết phụ tải, nhất là phụ tải vào giờ cao điểm để giảm áp lực lên hệ thống điện. Thứ ba là nâng cao cái công suất, nâng cao cái hiệu quả về sử dụng năng lượng thông qua cái việc là kiểm toán năng lượng, như là thay thế các cái thiết bị có hiệu suất cao, tiêu tốn ít năng lượng hơn, cũng như là tăng cường các cái công trình xanh cũng như là chiếu sáng tiết kiệm, qua đó thì quản lý hệ thống điện một cách thông minh. Thứ tư là phát triển cái hệ thống điện mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại chỗ, và kết hợp đó là các cái hệ thống lưu trữ năng lượng. Thứ năm là ứng dụng cái dữ liệu và công nghệ số cũng như IoT và các công cụ giám sát để phục vụ điều hành. Điểm khác biệt lớn nhất là chuyển từ bị động sang chủ động trong việc sử dụng điện. Trước khi cái phụ tải tăng thì chủ yếu tập trung vào cái cung ứng về nguồn cung. Hiện nay thì thành phố vừa đảm bảo cái nguồn cung, vừa phải quản lý cái nhu cầu cũng như tối ưu cái hành vi sử dụng cũng như giảm tổn thất. Qua đó thì cũng như là phát triển mạnh các cái nguồn năng lượng sạch. Qua đó thì nâng cao cái khả năng tự chủ về năng lượng của đô thị. Vì vậy thì quản trị năng lượng không phải là thắt chặt sử dụng điện, mà là sử dụng điện một cách thông minh cũng như để tạo giá trị cho phát triển tốt hơn, sử dụng điện với một cái chi phí thấp hơn, ít phát thải hơn và vận hành một hệ thống điện an toàn, ổn định. Đây là tư duy phù hợp với mục tiêu xây dựng Hà Nội xanh, thông minh, bền vững và hiện đại.
2: Vâng ạ, khi chuyển sang quản trị năng lượng có nghĩa là thủ đô đang tự trao cho mình một cái thế chủ động trước bài toán năng lượng đầy thách thức. Tuy nhiên, quản trị năng lượng vẫn là một bài toán mới về tư duy. Và chúng tôi được biết là EVN Hà Nội thì đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác tư vấn chăm sóc khách hàng. Vậy trong thời gian tới thì đơn vị mình sẽ tư vấn khách hàng quản trị năng lượng như thế nào ạ?
3: Vâng, EVN Hà Nội cũng đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chăm sóc khách hàng. Thì qua hệ sinh thái số như là web, app hay là tổng đài thông minh thì khách hàng sẽ được cung cấp các cái thông tin về tư vấn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả cũng như là các cái giải pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Từ đó thì sẽ thực hiện tốt các mục tiêu đề ra của chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ cũng như là chỉ thị số 06 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Dạ vâng. Và trong lộ trình dài hạn thì Hà Nội thì hướng tới mô hình đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả và chủ động. Vậy thì những tiêu chí hoặc là mục tiêu cụ thể như thế nào đang được đặt ra trong quá trình này, thưa ông Nguyễn Việt Đức?
1: Thì trong dài hạn thì Hà Nội hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và chủ động. Thì có thể là khái quát thông qua cái 6 cái nhóm tiêu chí cụ thể. Thứ nhất là tiết kiệm năng lượng trở thành cái chỉ tiêu về quản trị thường xuyên. Thì thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm là tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm và tiết kiệm tối thiểu 10% trong các tháng cao điểm nắng nóng. Đây là cái tiêu chí quan trọng để đánh giá được hiệu quả trong quản lý nhu cầu điện. Thứ hai là các cơ quan công sở phải gương mẫu. Các cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thì phải có kế hoạch về tiết kiệm điện, như là quy chế về sử dụng điện nội bộ, cũng như phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 5% cái điện năng tiêu thụ hàng năm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ ba là doanh nghiệp với cơ sở sử dụng điện lớn phải quản lý năng lượng một cách chuyên nghiệp. Các cái cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thì cần phải thực hiện việc kiểm toán cũng như bố trí cái người quản lý năng lượng và áp dụng các cái hệ thống quản lý năng lượng hiện đại, đổi mới về mặt công nghệ cũng như giảm tiêu hao năng lượng trên một cái đơn vị sản phẩm. Thứ tư là đô thị thì phải tăng cái tỷ lệ nguồn năng lượng sạch cũng như nguồn điện tại chỗ. Thì điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện và các nguồn năng lượng điện từ rác và các công trình sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và phương tiện giao thông điện, hạ tầng dạng sạc là các cấu phần quan trọng của cái mô hình đô thị năng lượng thông minh. Thì thứ năm là quản trị bằng dữ liệu và công nghệ. Thì thành phố cần từng bước hình thành cái cơ sở dữ liệu năng lượng của đô thị và giám sát tiêu thụ điện qua các nhóm phụ tải là và khu vực, phục vụ quy hoạch và điều hành, cảnh báo sớm cũng như đánh giá cái kết quả tiết kiệm điện. Thứ sáu là lồng ghép tiêu chí năng lượng trong quy hoạch và phát triển đô thị. Thì thông điệp của thành phố là rất rõ, điện năng không còn là cái nguồn lực có thể sử dụng một cách thụ động mà cần phải quản trị theo một cái coi là một cái tài nguyên chiến lược của đô thị. Mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình đều có vai trò đảm bảo an ninh năng lượng cho thủ đô. Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan truyền thông triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện, quản lý phụ tải, phát triển điện mặt trời mái nhà, ứng dụng công nghệ và kiểm tra giám sát và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đây không chỉ là cái giải pháp trong cao điểm hè năm 2026 mà là một bước chuyển dài để Hà Nội phát triển xanh, thông minh và bền vững. Qua đó thì cụ thể hóa cái nghị quyết của Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, cũng như là cụ thể hóa cái nghị quyết số 02 ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.
2: Vâng ạ, trân trọng cảm ơn cả hai vị khách mời đã mang đến những phân tích đánh giá vừa toàn diện vừa cụ thể, đã thay cho những lời nhắn gửi vừa gần gũi thiết thực nhất gửi đến mỗi người dân, mỗi đơn vị doanh nghiệp và từng cấp quản lý của thủ đô trước bài toán năng lượng đầy thách thức khi mà mùa cao điểm nắng nóng đang đến gần.
0: Vâng, thưa quý vị, từ trao đổi của các vị khách mời thì có thể thấy là từ áp lực thực tiễn đến các giải pháp điều hành và xa hơn là sự thay đổi trong tư duy, Hà Nội đang từng bước chuyển mình trong cách tiếp cận năng lượng. Điện không còn là nguồn lực vô hạn để sử dụng mà trở thành một tài nguyên cần được quản trị một cách chủ động, hiệu quả và bền vững. Đây cũng chính là nền tảng để thủ đô hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh trong tương lai.
2: Và đây cũng là những thông điệp ý nghĩa mà chúng tôi gửi đến quý vị từ trường quay S1 của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Đến đây chương trình Thời sự đặc biệt xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội.

0: Xin kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình Tiếng Nói Thủ Đô của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong bối cảnh thủ đô và đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao, toàn diện hơn cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với những biến động của thời đại. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, nhiều người dân bày tỏ ý kiến.
1: Tôi là Đỗ Thị Minh Loan, trưởng ban xây dựng Đảng phường Hà Đông. Công tác cán bộ nó là khâu then chốt để thực hiện các cái nhiệm vụ. Và cái việc mà một đội ngũ cán bộ mà đảm bảo toàn diện về cả năng lực, về cả phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị thì nó sẽ là cái tiền đề quyết định cái thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được sao.
2: Tôi là Nguyễn Bá Trình, là phó trưởng phòng kinh tế xã Thư Lân, thành phố Hà Nội.
3: Đối với thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thấy cái lợi đó là khi người dân đến với chính quyền rất là gần gũi. Và đối với cán bộ thì cũng rất là nhiệt tình khi trực tiếp giải quyết công việc cho nhân dân. Và cái hiệu quả mang lại cũng rất là cao và nhanh.
4: Tôi tên là Nguyễn Đại Hải, Ủy ban dân Ba Vịt. Đối với cái công tác cán bộ thì cho phù hợp thì đây là cái rất là cần thiết. Từ đó thì cái sự gần gũi, cái sự giải quyết trực tiếp công việc đến người dân thì nó sẽ được nhanh hơn, gọn hơn và hiệu quả hơn.
5: Tôi là Nguyễn Thị Gen ở tổ dân phố 18. Đảng và nhà nước rất quan tâm người nào có trình độ và tâm đắc với dân thì người dân chúng tôi rất phấn khởi. Không có cái gì tuyệt vời bằng cái mà để gần dân và cho dân.
6: Tôi là Trịnh Thị Yến, bí thư chi bộ thôn Hà Nỗ, xã Thư Lâm. Thực hiện theo cái chính quyền địa phương hai cấp thì đối với lại cán bộ ở cơ sở thôn làng như chúng tôi thì thấy là rất thuận lợi, bởi vì là khi mà ra chỗ ủy ban để làm các giấy tờ thì các nhân viên của ủy ban được phục vụ rất nhiệt tình, không kể giờ giấc. Cho nên những người dân mà có vấn đề gì cần thiết thì là đội ngũ nhân viên được phục vụ rất nhiệt tình.
0: Thưa quý vị, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và những biến động khó lường của thế giới đòi hỏi cán bộ không chỉ vững về chính trị, chuẩn mực về đạo đức mà còn phải giỏi chuyên môn, linh hoạt trong tư duy và nhạy bén trong xử lý công việc. Việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích đổi mới sáng tạo cũng là điều kiện quan trọng để phát triển đội ngũ cán bộ. Khi cán bộ được làm việc trong môi trường minh bạch, có cơ hội cống hiến và phát triển, họ sẽ phát huy tối đa năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, Hà Nội với vai trò đầu tàu của cả nước, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra yêu cầu cao hơn để có sức lan tỏa, thúc đẩy cho cả vùng và cả nước.
7: Từ khi chúng ta thực hiện cái mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đấy, thì có thể nói một cái điểm nó nổi bật lên ấy là cái tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cái đội ngũ cán bộ công chức từ thành phố cho đến các xã phường. Có thể nói anh em làm việc ngày đêm, tất nhiên có vất vả, có khó khăn, nhưng có thể nói là tinh thần rất nhiệt huyết, rất tâm huyết và rất trách nhiệm. Đấy là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà tôi thấy rõ nét nhất ấy, là cũng những cái thời gian gần đây, đó là cái phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Có thể nói là nói nó đi đôi với làm. Đã nói là làm, đã làm là làm ngay, làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Thì có thể nói đây là cũng là một cái phong cách lãnh đạo, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố xuống đến cấp phường, xã. Hà Nội lại là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của đất nước. Thì như vậy là đội ngũ cán bộ của Hà Nội rõ ràng đặt ra yêu cầu lớn hơn, cao hơn, gương mẫu hơn, đầu tàu hơn, để có sức lan tỏa, để có sức lôi cuốn, để có sức thúc đẩy cho cả vùng và cả nước.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi người cán bộ phải có đủ trình độ, năng lực phù hợp với vị trí việc làm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
8: Việc mà chúng ta phải nói đây, đấy là vấn đề nhân sự, đây là vấn đề cán bộ công chức viên chức, những người thực thi trong nền công vụ này phải có những năng lực phù hợp với vị trí việc làm trong hệ thống đó và phù hợp với sự biến đổi của nền công vụ hiện nay. Đấy là một nền công vụ số, nền công vụ toàn cầu hóa mà chúng ta có nhiều cái phần liên quan để chúng ta thực thi.
0: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng cán bộ là khâu then chốt, do vậy rất cần những người có đủ năng lực, trình độ trong bộ máy mới để cống hiến cho sự phát triển của đất nước.
9: Với tinh thần một cơ quan thì làm rất nhiều việc, nhưng mà một việc chỉ giao cho một cái đơn vị phụ trách, thì chúng ta phải xác định những cái vị trí việc làm của mỗi một cái cán bộ, mỗi một công chức để thực hiện cái nhiệm vụ đó, và phải có cái tiêu chí để đo lường cái kết quả hoạt động của họ bằng cái sản phẩm đó ra cuối cùng. Và từ đó ấy, thì chúng ta sẽ đánh giá lựa chọn được những cán bộ nào là cán bộ thực sự có đủ năng lực, thực sự là có khả năng đảm nhận được vị trí này thì sẽ ngồi tại vị trí đó. Những người mà thấy rằng mình không phù hợp thì buộc lòng phải tự động rời ra và đi làm những công việc khác.
0: Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Hồng Phong, trước yêu cầu ngày càng cao, việc học tập của cán bộ không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình rèn luyện toàn diện về chuyên môn, đạo đức và tác phong công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao cho Hà Nội.
10: Trong cái giai đoạn mà đất nước và thủ đô đang bước vào cái giai đoạn phát triển với những cái yêu cầu rất là cao. Và theo tôi thì việc học tập không chỉ giới hạn bởi việc là tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình tự rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn và tu dưỡng đạo đức và tác phong công tác. Và một trong những cán bộ mà có đủ đức, đủ tài, đủ sức không chỉ là việc làm tốt những cái nhiệm vụ được giao mà còn phải đó là dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm và quan trọng hơn hết đó là đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và đồng thời đó là mình sẽ phải rèn luyện về sức khỏe, về tinh thần để đảm bảo đáp ứng được những công việc hiện nay. Và từ đó mỗi cán bộ trong việc hoàn thiện bản thân mình chính là cái nền tảng then chốt để hình thành và phát triển cái nhân lực thủ đô hiện nay.
0: Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Quân, đội ngũ cán bộ có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
11: Đội ngũ cán bộ công chức ở địa phương thì phải nói là có vai trò hết sức quan trọng trong cái việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Bởi vì đây là cái lực lượng mà trực tiếp tiếp nhận và giải quyết những cái vấn đề về khó khăn vướng mắc của người dân. Và đặc biệt nhất là liên quan đến đất đai, liên quan đến nông nghiệp. Thế và đội ngũ cán bộ công chức mà vừa hồng vừa chuyên thì đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ nhân dân nó sẽ rất hiệu quả.
0: Thưa quý vị, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thực thi công việc, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả. Trước hết phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao kỹ năng chuyên môn, năng lực quản lý và khả năng xử lý tình huống cho cán bộ. Đồng thời hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng và đánh giá cán bộ dựa trên kết quả công việc, bảo đảm khách quan minh bạch, lấy hiệu quả, thực thi nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính cũng góp phần nâng cao hiệu quả, làm việc và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, để bước vào kỷ nguyên mới, đòi hỏi mỗi người phải tự nỗ lực phấn đấu để tiến kịp với xu thế của thời đại.
9: Mỗi người hãy xác định tâm thế cho mình và chuẩn bị cho mình những điều kiện. Và khi mà mỗi một cá nhân, mỗi một cái cơ quan đã chuẩn bị tốt một cái tâm thế đó, thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ tự tin bước vào cái kỷ nguyên mới một cách là thành công.
0: Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng trong giai đoạn hiện nay, cán bộ không chỉ cần giỏi và có đạo đức mà còn phải có bản lĩnh, tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, đồng thời cần được quản lý, giao việc một cách rõ ràng, minh bạch để nâng cao hiệu quả công việc.
7: Tôi cho rằng là bây giờ để xây dựng được cái đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ sức, đủ tài, đội ngũ cán bộ hiện nay đòi hỏi phải có cái sự quyết tâm rất lớn. Công việc rất nặng nề, áp lực công việc rất lớn, đặc biệt phải chú trọng bây giờ là phải sử dụng, tức là cái khoa học công nghệ, chuyển đổi số, và đặc biệt là bây giờ phải là chú trọng đến vấn đề khai thác thế nào, phát huy thế nào để khơi dậy trong đội ngũ cán bộ công chức của mình, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ấy. Đó là cái tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám đổi mới vì cái lợi ích chung. Thì tôi cho đây là một cái tư tưởng rất lớn mà có thể nói là tới đây chúng ta phải xoay quanh vấn đề này, đặc biệt là đối với cán bộ và người đứng đầu. Việc gì cũng vậy, giao cho rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ thời gian và rõ kết quả. Thì tôi cho là nếu mà cứ đúng theo tinh thần đó thì tôi cho là công việc sẽ chạy và sẽ tốt.
0: Theo ông Đỗ Khắc Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm, công tác đánh giá cán bộ, sự nêu cao vai trò của người đứng đầu là giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
12: Để xây dựng cái đội ngũ cán bộ bây giờ thì tôi cho rằng việc chú trọng cái việc làm đầu tiên trước mắt là phải tăng cường cái tập huấn, bồi dưỡng và đặc biệt là đề cao cái tính tự nghiên cứu, tự học tập, tự bồi dưỡng để trong ngành giáo bộ tháng dựa vào các cái tiêu chí đó và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đánh giá cán bộ. Để những đồng chí làm tốt phải khác, phải được đánh giá ghi nhận. Còn những đồng chí làm chưa tốt cũng phải thẳng thắn nêu ra và nó thể hiện trong những việc đánh giá thôi. Đấy, cho nên cũng từ cái xác định là phải đi việc tìm người, tức là từ cái công việc, từ những yêu cầu công việc, cái vị trí công việc làm đó để ta xác định.
0: Ông Nguyễn Gia Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng cho rằng để đáp ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp gần dân sát dân thì đội ngũ cán bộ và những người tâm huyết, trách nhiệm cần hiểu biết về kỹ năng thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
13: Để mà làm sao đấy mà sát dân, gần dân, trước mắt thì phải quan tâm đặc biệt nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số, rà soát lại tất cả các đội ngũ để mà tăng cường cái công tác đào tạo lại. Nhưng mà trước hết là quan tâm đến cái tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức. Thì phải quyết tâm, phải nhiệt tình. Thế và bằng cái việc là tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tăng cường cái kỷ cương, kỷ luật để đảm bảo công việc ngày càng là nó trôi chảy và thực hiện theo đúng cái quan điểm là nhanh gọn và hiệu quả.
0: Để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông, chuyên nghiệp, đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới, nhiều người dân bày tỏ mong muốn.
1: Yêu cầu cán bộ là bồi dưỡng để nâng cao cái năng lực để giải quyết công việc. Cái thứ hai nữa là nâng cao cái ý thức trách nhiệm để mà phục vụ hiệu quả cái nhiệm vụ đối với người dân. Thì bây giờ đội ngũ cán bộ cũng phải vươn lên, hoàn thiện hơn để đáp ứng được các cái yêu cầu giải quyết công việc và phục vụ hiệu quả người dân với cả doanh nghiệp.
4: Đòi hỏi đối với người cán bộ nghiêm túc học hỏi cũng như là trang bị cho mình một cái kiến thức mà đáp ứng được cái công việc hiện nay, cái cách tiếp xúc giải quyết công việc với người dân theo cái công nghệ 4.0 cũng như là cái việc giao tiếp trực tiếp đối với người dân cho nó phù hợp.
14: Để hòa nhập trong thời đại 4.0 và phát triển hơn nữa của đất nước thì phải tự trau dồi kiến thức cũng như là chuyên môn nghiệp vụ để có trình độ kiến thức tốt hơn nữa để hòa nhập nhanh nhất với cái công nghệ số và từ đó thì hòa nhập với cả xu thế hiện đại và cũng như là hòa nhập với kỷ nguyên mới của dân tộc và những cái chuyển mình của đất nước.
3: Mong muốn thì hiện nay thì cán bộ công chức ổn định là một, thứ hai là cũng có cái đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn thêm, bởi vì hiện nay là mỗi đồng chí chỉ học một lĩnh vực, đâm ra là trong quá trình làm thì cần phải hết sức là học hỏi nhiều hơn để giải quyết được cái công việc nó mới được gọi là triệt để và cũng như là hiệu quả nó mang lại.
6: Theo tôi mà để phục vụ có hiệu quả thì đội ngũ nhân viên của Ủy ban Nhân dân cũng cần lắng nghe ý kiến của dân để rút ra những cái kinh nghiệm từ thực tế trong cuộc sống hàng ngày để phục vụ nhân dân tốt hơn.
0: Thưa quý vị, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thực thi công việc là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Để làm được điều đó cần sự đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện. Một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm sẽ là nền tảng vững chắc đưa đất nước tiến nhanh, tiến xa trong tương lai. Đến đây thì chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Thanh Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng, một người đã vượt lên số phận bằng âm nhạc, một nghệ sĩ đã có hàng trăm bản nhạc hòa tấu dành cho guitar với hơn 8.000 buổi diễn. Ông đã cho ra mắt nhiều album độc tấu guitar như Hà Nội Trong Mắt Ai, Tình Khúc Trịnh Công Sơn, Tình Khúc Phạm Duy, Những Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng. Trong chương trình Nhạc Không Lời Việt Nam trên kênh FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức một số bản hòa tấu trong album nghệ sĩ Văn Vượng với Tình Khúc Trịnh Công Sơn do chính ông chuyển soạn và độc tấu guitar.

Quý vị vừa nghe bản hòa tấu Hạ Trắng được chuyển soạn từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng sinh ra tại Hải Dương. Năm 4 tuổi, ông bị mù do bệnh đậu mùa. Tưởng như cuộc sống của ông sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Nhưng âm nhạc đã đến, làm cầu nối giúp ông nhìn thấy cuộc đời để được sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Đó là khi ông khoảng 6-7 tuổi, được một người quen của gia đình tặng cho một cây đàn guitar. Cứ thế, cậu bé ôm đàn, lần mò từng giai điệu qua truyền khẩu, truyền tay, chơi những bản nhạc đầu tiên. 13 tuổi, ông được học chữ nổi và lần mò từng nốt nhạc trên giấy. Chỉ 3 buổi, ông đã thuộc hết các ký hiệu nhạc nổi. Miệt mài tự học đến năm 16 tuổi, ông tự thấy mình cần lên Hà Nội tìm thầy học đạo. Và ông có duyên may mắn khi được gặp những nhạc sĩ lớn như Văn Cao, Tạ Tấn. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên đứng trên sân khấu với bài Trống Cơm của Danh Cầm Tạ Tấn, ông đã được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Buổi diễn đó đã làm ông càng thêm quyết tâm theo đuổi đam mê âm nhạc của mình với cây đàn guitar. Tiếp nối chương trình, mời các bạn nghe tiếp hai bản hòa tấu được chuyển soạn từ ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tựa đề Nắng Thủy Tinh và Nhìn Những Mùa Thu Đi với tiếng đàn guitar của nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng.

Sau thành công của buổi diễn đầu tiên, khán giả dần biết đến ông. Đài Tiếng Nói Việt Nam đã về tận Hải Dương để thu thanh một số tác phẩm của ông. Tiếng đàn của ông cứ thế vang xa. Ông quyết định lên hẳn Hà Nội để theo đuổi niềm đam mê của mình. Ông đã đi biểu diễn khắp mọi miền đất nước. Vào khoảng những năm 1968-1978, Cung Văn hóa Hữu nghị luôn chật kín người xem nghệ sĩ Văn Vượng biểu diễn. Với những đóng góp của âm nhạc, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1997. Sau đây là hai bản hòa tấu Quỳnh Hương và Mưa Hồng được chuyển soạn từ các khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sang cho đàn guitar với tiếng đàn của nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng.

khép lại chương trình sẽ là bản hòa tấu Diễm Xưa, được nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng chuyển soạn sang cho đàn guitar và do chính ông thể hiện. Đến đây thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Chúng ta sẽ cùng nghe giới thiệu về nghệ sĩ ưu tú Văn Vượng với tiếng đàn guitar của ông trong những album khác. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Chuyện Hà Nội.
1: Chuyện Hà Nội. Con rối Việt Nam không chỉ dừng lại ở một món đồ chơi dân gian, mà còn là một loại hình nghệ thuật đặc sắc, kết tinh chiều sâu văn hóa của dân tộc. Từ mặt nước ao làng vùng đồng bằng Bắc Bộ, nghệ thuật rối nước đã tái hiện sinh động đời sống lao động, sinh hoạt và tâm tư của người nông dân. Qua từng tích trò, từng nhân vật, những buồn vui, ước vọng và cả tiếng lòng mộc mạc được gửi gắm một cách tự nhiên, chân thực. Những con rối được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của người thợ quê giản dị nhưng giàu biểu cảm, thấp thoáng bóng dáng của chính con người làng quê trên sân khấu nước. Giữa dòng chảy ấy, phường rối nước Đào Thục, xã Thư Lâm, Hà Nội vẫn bền bỉ gìn giữ một di sản đã trải qua nhiều thăng trầm của thời gian. Những buổi biểu diễn vẫn đều đặn sáng đèn, những con rối vẫn tiếp tục được tạo tác như minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân gian. Chuyện Hà Nội hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Văn Phi, người đã và đang dành trọn tâm huyết để gìn giữ, phát huy giá trị của phường rối nước Đào Thục.
2: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề

0: để diễn rồi. Nhưng mà lúc đấy là chúng ta cái phường thì cái người tạo hình nó không có. Tại sao phường rối của thôn mình nó lại như thế này mà lại không có người tạo ra những con rối? Từ đó là không xuống nước mà lên bờ và bắt đầu tiếp cận từ ngày đó. Ba đến năm năm đầu thì nó buồn cười, mới đầu mình nghĩ nó bình thường, nhưng chính sao mình vặp thời gian sau thì nó khó quá. Bởi vì một người không qua trường điêu khắc, không ai dạy, mà để tạo hình ra một nhân vật dân gian thì nó cũng không đơn giản. Mình nhìn thấy này dễ thật, nhưng khi tay mình đục nó có ra đâu, bởi vì ai dạy, cái này nó có ai dạy được. Đục không ra được, nó tẹt tẹt, tức là nó xấu lắm.
1: Để tạo ra những con rối độc đáo và sống động như vậy, nghệ nhân phải thực hiện những công đoạn công phu và tỉ mỉ. Mỗi một quy trình không chỉ thể hiện kỹ thuật mà còn chứa đựng tâm huyết của người nghệ sĩ thổi hồn vào từng con rối. Những con rối qua bàn tay nghệ nhân sẽ trở nên sống động, có thể chuyển động, cử động, uyển chuyển như những sinh vật thực thụ. Nghệ nhân Nguyễn Văn Phi không chỉ kế thừa các kỹ thuật làm rối truyền thống, đặc biệt là trong nghệ thuật rối nước, mà còn sáng tạo ra những con rối có thể tương tác với nước một cách mượt mà và tự nhiên. Những sản phẩm rối nước của ông không chỉ đẹp mắt mà còn được thiết kế tinh tế, giúp các con rối có thể di chuyển dễ dàng trong môi trường nước, tạo nên những màn biểu diễn đầy cảm xúc và hấp dẫn.
0: Tạo hình đã là cái khó rồi, thì cái khó nữa là mình phải học hàn, vẽ, tưởng tượng, thiết kế máy móc để con rối nó hoạt động như thế nào cho nó sinh động. Khi mình tạo hình thì mình cũng câu hỏi đấy, thì tại sao không phải làm gỗ sung nhỉ? Bản thân nó có hai nghĩa lớn nhất. Cái nghĩa đầu tiên đó là sung mãnh và sung túc. Và cái nghĩa thứ hai đó là khi gỗ sung này phơi khô đi rồi, đưa xuống nước thì tỷ lệ hút nước nó rất là thấp. Nó tạo độ nổi trong nghệ nhân biểu diễn. Hai đứa nó lại hạn chế về cái vấn đề đứt vỡ. Vì rối là nghệ thuật tạo hình, nó nhiều chi tiết lắp ráp vào với nhau, nó không phải là liền khối như tượng. Cho nên là mình phải làm phần thô từng chi tiết một, sau đó mới làm nhẫn lên cái chi tiết gọi là sắc nét. Khi con rối đã được nhẫn nhụi phơi khô rồi, lúc đó chúng ta đi sơn phủ hết. Sơn phủ xong một lượt thì chúng ta sơn nước thứ và thứ hai thì chúng ta bắt đầu mới sơn các màu sắc theo từng nhân vật. Và cuối cùng thì mình quét hơi một cái lớp bóng bóng lên để giữ cho cái mặt sơn nó đỡ phai hoặc nó đỡ ngấm. Xong rồi chúng ta mới lắp ráp tất cả các bộ phận vào với nhau. Con rối tôi làm ra ấy là chủ yếu là vẫn giữ lại cái nét mộc mạc của con rối ngày xưa. Tôi cố gắng giữ lại từ cách nước sơn đến cách gọi là cách làm. Và thế tôi hiểu rằng là những người khách đến đào thục xem nghệ thuật rối dân gian thì họ muốn được cảm nhận những con rối cổ. Họ xem cuộc sống, sinh hoạt của con người Việt Nam xưa nó như thế nào thì nó thể hiện qua cái nhân vật. Thì bản thân những người tạo hình phải cố gắng làm lại giữ được những cái nét cổ, nét mộc mạc mà nó đơn giản như của các cụ ngày xưa. Thì đấy, cái văn hóa nó nằm ở cái điểm đó. Đây là nhân vật nông dân. Tạo hình theo lối cổ, trang phục và cách máy móc cũng vậy. Nó chỉ có hai tay cử động thôi. Cái đế này bằng gỗ thôi. Dưới đế này nên nó có cái máy này. Ống này để khi người ta lắp máy đu đây này để người ta cử động thôi. Trong cái xã hội mà kinh tế thì nghèo là lạc hậu thì đâu được có thể nằm được trong chuốt chúng ta bây giờ. Con người rất khắc khổ. Nhưng riêng cái vẫn phải có cái hồn thể hiện trên khuôn mặt là phải sức mạnh và vui vẻ. Cái người tạo hình dân gian của nó phải giữ được như thế. Đấy là mấy đấy mới tạo hình. Còn xong nữa này còn phải hàn con rối với đầu sáo. Cái sáo tre đó, tại sao các cụ dùng sáo tre? Nhưng nó phụ trợ cho chúng ta là cái độ đàn hồi đấy, nó có độ lổi của khi biểu diễn nước. Cái thứ hai là khi nghệ nhân người ta cầm người ta lắc nhẹ thôi, thì cái con rối đồng kia nó sẽ uyển chuyển hơn. Thì các cụ nhà mình, tất cả cụ mình rất là thông minh, là khi dùng cho nghệ thuật này đều có sự đúc kết và kinh nghiệm.
2: Quý vị đang nghe Chuyện Hà Nội với chủ đề gìn giữ nghệ thuật múa rối nước. Phóng viên Nguyễn Ánh sẽ đưa quý vị

0: về với phường rối nước Đào Thục để lắng nghe câu chuyện gìn giữ và tiếp nối một di sản dân gian đặc sắc qua lời kể của nghệ nhân Nguyễn Văn Phi. Bằng tài hoa, sự bền bỉ và niềm đam mê sâu sắc, ông không chỉ giữ gìn nghệ thuật tạo hình con rối mà còn mang đến những sáng tạo mới, góp phần làm giàu thêm sức sống cho rối nước truyền thống Việt Nam.
1: Một trong những điểm đặc biệt trong sự nghiệp của nghệ nhân Nguyễn Văn Phi là khả năng không ngừng sáng tạo và đổi mới trong nghệ thuật tạo hình con rối. Ông luôn quan niệm nghệ thuật là một hành trình vô tận, không có điểm dừng. Ngoài việc tạo và tạo hình các con rối, nhân vật cổ điển, ông còn không ngừng thử nghiệm với những hình thức mới kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những con rối của ông không chỉ giữ được nét đẹp dân gian cổ xưa mà còn mang tính linh hoạt, thích ứng với những vở kịch, tích trò đương đại, từ đó tạo ra những tác phẩm ngày càng sáng tạo và phong phú hơn.
2: Từ bố đến vợ đam mê và con chưa đi nào cũng đi diễn rối, thì từ cái việc gia đình nó cũng thế, thì cũng là tạo điều kiện thôi thúc cho mình hoàn thành được cái gọi là trong tích truyện của rối, nó chỉ nói những nhân vật thế thôi. Khi là ông nông dân, khi là bà nông dân, chỉ còn bao nhiêu bà không cần biết, dân gian nó nằm ở đấy thôi, chứ nó không bảo ông này tên là này, ông này tên là kia nha. Rối này chỉ là ông bác khí này, ông nông dân này, hay ông tễu này, phùng hưng đánh hổ này, tức là người ta chỉ nhắc đến những cái tên nó rất là nổi bật. Thực ra rối đơn thì là nó ra từ nhân vật một, hoạt động độc lập là đơn, còn kép là bao nhiêu con giống nhau đó, giật cả tất cả cử động, làm sao để đấu được những cái sợi dây, thiết kế những máy móc để làm nó giật một cái lòng loạt, cái đấy là do người tạo hình phải nghĩ ra.
1: Suốt nhiều năm qua, nghệ nhân Nguyễn Văn Phi đã lặng lẽ gìn giữ và truyền dạy kỹ thuật tạo hình rối nước, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật trình diễn dân gian múa rối nước Đào Thục, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ghi danh năm 2023. Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ kỹ thuật, mỗi con rối, mỗi tích trò còn mang trong mình dấu ấn riêng của từng phường rối, tạo nên sự đa dạng và độc đáo cho nghệ thuật dân gian này.
2: Mỗi phường người ta có một cái nét riêng để được gọi điểm nhấn trong nghệ thuật. Hoặc là có những cái tích trò rất quan trọng thì phải chỉ có họ mới đục khoét được con rối ra luồn trên. Khi chúng ta làm bằng tay nhá, thì không người nào làm giống người nào cả. Thì tự nhiên cái phường đó nó có cái nét đục của người đó riêng. Bởi vì bản thân tôi đục con rối nhà này cũng không thể con nào con nào được. Thì đó là cái người làm bằng tay. Hai là cái này phường kia thì nó lại có cái tích trò riêng của họ, thì họ lại thiết kế cái mẫu theo họ. Cái thiết kế con rối nó hơi đã khác nhau, nhưng cái hoạt động không giống nhau, thì không thể mang con rối khác sang diễn con rối này. Vì lời thoại khác, hoạt động khác, cử chỉ khác, bối cảnh khác, câu chuyện khác, tích khác, thì đương dưng nó sẽ khác. Đấy, độc đáo dân gian nó nằm ở đấy. Nếu mà nói đúng luôn ý, thì cái hồn rối nổi bật hay không, thứ nhất là cho người tạo hình nhé. Người tạo hình là phải làm ra cái hồn của con rối. Khi chúng ta làm ra một con rối bằng một người thật, chúng ta làm ra người thật tức là hồn thật, thì nó sẽ khác. Nếu nó phải tâm linh, vì nghệ thuật có tâm linh nhá, nghệ thuật rối là có tâm linh đấy. Tức là người ta thổi hồn bằng chính cái thể xác sống, bằng cái tưởng tượng ta đẩy vào cái con rối đó.
1: Cùng với việc sáng tạo nghệ thuật, nghệ nhân Nguyễn Văn Phi còn đặc biệt chú trọng đến việc truyền dạy nghề cho các thế hệ trẻ. Với vai trò là một người tạo hình và là lãnh đạo phường rối nước Đào Thục, ông hiểu rằng để giữ được lửa của nghệ thuật rối nước, trước hết phải truyền đam mê đến các thế hệ trẻ. Nghệ nhân ý thức rằng nghệ thuật rối nước không chỉ là di sản của làng Đào Thục mà là của toàn dân tộc Việt Nam, một giá trị văn hóa quý báu mà chúng ta được thừa hưởng từ các thế hệ đi trước.
2: Là những quân rối mình sẽ tất cả các tích trò gần như đủ, mình bày những cái giá Hà Nội. Khi khách đến, thứ nhất là mình quảng bá là một chuyện thôi, nhưng cũng để động lực cho lớp trẻ. Nếu mình không có mô hình, không làm phát triển được thì cái lớp trẻ ta chưa nhìn thấy được cái giá trị nằm ở đâu. Cho nên là muốn tồn tại không là do mình đang là người phải đẻ gốc này.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại không ngừng đổi thay, những giá trị văn hóa truyền thống như múa rối nước vẫn đang được gìn giữ bằng tất cả tâm huyết của những người nghệ nhân. Từ đôi bàn tay tài hoa đến tình yêu nghề bền bỉ, họ không chỉ giữ lại một loại hình nghệ thuật dân gian mà còn gìn giữ ký ức, bản sắc và hồn cốt của làng quê Bắc Bộ. Câu chuyện về nghệ nhân Nguyễn Văn Phi và phường rối nước Đảo Thục hôm nay không chỉ là hành trình bảo tồn một di sản mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc khi truyền thống vẫn tiếp tục được nối dài bằng đam mê và sáng tạo. Đến đây, chuyện Hà Nội xin được khép lại. Mời quý vị đón nghe những chương trình tiếp theo của Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

0: Hà Nội, FM 96, tin tức và âm nhạc.
1: Bây giờ là 21 giờ giờ Hà Nội, mời quý vị nghe bản tin tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Viettel. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Liên Hợp Quốc kỳ vọng ngừng bắn Nga-Ukraine mở cơ hội đối thoại. Cháy lớn ở trung tâm mua sắm tại Iran khiến 8 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Buổi làm việc nằm trong khuôn khổ chương trình kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.
2: Phát biểu kết luận, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những kết quả Tập đoàn Viettel đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong triển khai các chủ trương của Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả. Đồng tình với những phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ mà Tập đoàn Viettel đã xác định trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí nhấn mạnh thêm một số nội dung. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia có trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ chiến lược, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn với yêu cầu thực tiễn, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ các cấp. Đồng thời xây dựng cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, sáng tạo, đảm bảo nguồn lực chất lượng cao là yếu tố quyết định cho sự phát triển nhanh và bền vững của tập đoàn trong giai đoạn tới. Sau cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tất cả các chủ trương quyết sách trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng phải được tiếp tục phổ biến tới toàn thể cán bộ chiến sĩ. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ chính trị của tập đoàn với điều kiện, tình hình thực tiễn. Tiếp tục quán triệt xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho toàn tập đoàn, toàn quân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Hôm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện chỉ thị 05 nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
2: Đánh giá tiến độ hiện tại chưa đạt yêu cầu, Phó Thủ tướng khẳng định sẽ không lùi thời gian triển khai và quyết tâm hoàn thành toàn bộ hệ thống dữ liệu trong năm 2026. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát 19 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, đồng thời thiết lập bảng tiến độ cập nhật hàng tháng. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xác thực thông tin cho hơn 38 triệu thửa đất thuộc nhóm cần cập nhật trước cuối tháng 6 năm 2026 và phấn đấu cơ bản hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ mới cho 43 triệu thửa đất còn lại trong quý 3 2026. Bên cạnh yếu tố tiến độ, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về tính liên thông và bảo mật, giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục tiêu cuối cùng là đưa dữ liệu số vào sử dụng thực chất nhằm cải cách hành chính, giúp giảm bớt giấy tờ và chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, giai đoạn từ nay đến hết tháng 6 2026 được xác định là đợt cao điểm tăng tốc, yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải huy động tối đa nguồn lực, tuân thủ thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật để tránh tình trạng cát cứ dữ liệu, đảm bảo vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.
1: Tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu khẳng định thủ đô đang hiện thực hóa vai trò hạt nhân và cực tăng trưởng quốc gia theo tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2026.
2: Với vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo và tài chính, Hà Nội xác lập mô hình phát triển trùm đô thị hướng tâm, kết nối hữu cơ với 6 tỉnh thành lân cận, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 11% một năm trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2065. Thủ đô hướng tới quy mô kinh tế 1.920 tỷ đô la Mỹ và gia nhập nhóm các thành phố đáng sống hàng đầu thế giới thông qua cấu trúc phát triển đa cực đa trung tâm. Để giữ vững vai trò đầu tàu dẫn dắt liên kết vùng, Hà Nội tập trung vào 4 trục hành động chiến lược gồm liên kết hạ tầng khung với mạng lưới đường sắt và vành đai trọng điểm, hình thành chuỗi giá trị sản xuất liên tỉnh, xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ, nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện cơ chế điều phối quản trị môi trường vùng. Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tăng trưởng dựa vào vốn sang năng suất và tri thức không chỉ khẳng định vị thế của Hà Nội trong vùng thủ đô mà còn tạo động lực lan tỏa bền vững cho sự phát triển của cả nước.
1: Sáng nay tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm quốc tế Việt Build Đà Nẵng 2026 với chủ đề xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội ngoại thất.
2: Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, vừa qua cả nước đã đồng loạt triển khai 564 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn trên 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược quan trọng quốc gia có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng cho rằng, triển lãm lần này sẽ là cầu nối quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, các nội dung này cũng bám sát chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc gia về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển lãm quốc tế Việt Build Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5 với việc giới thiệu hàng ngàn sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến được trưng bày đa dạng và phong phú trong nhiều lĩnh vực.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường cùng các đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động ngăn chặn virus lở mồm long móng serotip SARS-1 có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn.
2: Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thành phố yêu cầu các địa phương nâng cao mức cảnh giác, tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán gia súc và sản phẩm từ gia súc, những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là siết chặt quản lý vận chuyển động vật, các địa phương phải tổ chức kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc, sản phẩm gia súc không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc trái phép. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ sớm là yếu tố then chốt nhằm ngăn chặn hiệu quả nguy cơ virus lở mồm long móng serotip SARS-1 xâm nhập, bảo vệ ngành chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm trên địa bàn thủ đô.
1: Thưa quý vị, với quy mô đô thị Hà Nội hơn 10 triệu dân, thách thức về an toàn thực phẩm cùng tỷ lệ thuận với độ phức tạp của các chuỗi cung ứng, Hà Nội đang khẳng định quyết tâm chính trị trong việc minh bạch hóa thị trường thực phẩm thông qua cơ chế hậu kiểm nghiêm ngặt và sự phối hợp liên ngành chặt chẽ. Đây không chỉ là cuộc chiến chống thực phẩm bẩn mà là hành trình kiến tạo một nền tảng sống an toàn cho tương lai. Ngay sau đây, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội sẽ chia sẻ về những chiến lược trọng tâm mà thủ đô đang triển khai để siết chặt mắt xích an toàn từ sản xuất đến bàn ăn.
3: Thưa ông Vũ Cao Cương, Sở Y tế Hà Nội với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm của thành phố, thì ông đánh giá như thế nào về những áp lực trong công tác quản lý thực phẩm trên địa bàn Hà Nội hiện nay ạ?
4: Hà Nội của chúng ta là một đô thị đặc biệt, nên ra là công tác an toàn thực phẩm cũng chịu những áp lực nhất định. Thứ nhất là áp lực về quy mô dân số cũng như là về nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hiện nay thì thành phố Hà Nội có khoảng 10 triệu dân và cái nhu cầu về thực phẩm hàng ngày là rất cao. Trong khi đó thì thành phố Hà Nội chỉ sản xuất được vào khoảng 6% cái nhu cầu thực phẩm của người dân, còn lại là vẫn phải nhập từ các tỉnh hoặc kể cả nhập khẩu ở các thực phẩm. Vì vậy nên là cái khâu quản lý nó cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ hai nữa là cái việc chuỗi cung ứng thực phẩm nó cũng dài và phức tạp, từ khâu sản xuất, nuôi trồng cho tới những khâu vận chuyển, sau đó là chế biến và đến tiêu dùng thì nó cũng còn dài và quản lý nó cũng khó khăn. Cái thứ ba nữa là hiện nay thì trên địa bàn thành phố cũng vẫn còn nhiều những cái cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, mang tính nhỏ lẻ. Thế hơn nữa và đồng thời với nữa, đấy là cái việc mà các cán bộ phụ trách cái công tác an toàn thực phẩm này ở dưới xã, ở dưới địa phương vẫn còn mỏng, vì vậy cũng khó khăn trong cái công tác quản lý cũng như là công tác kiểm tra, hậu kiểm. Thứ tư nữa thì những năm gần đây thì xuất hiện những cái loại hình kinh doanh mới như là kinh doanh trên sàn điện tử hoặc là giao thức ăn sẵn vân vân. Thì cái này cũng đòi hỏi thành phố cũng sẽ phải có những cái cơ chế quản lý mới. Và bên cạnh đó thì một bộ phận những cái cơ sở đấy vẫn còn vi phạm về an toàn thực phẩm vì chạy theo lợi nhuận nên vẫn vi phạm về các quy định về công tác an toàn thực phẩm. Vì vậy nên là trong thời gian sắp tới đây và ngay cả từ bây giờ thì thành phố cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt để kiểm soát chặt chẽ theo chuỗi, tăng cường cái công tác hậu kiểm và đặc biệt là cái việc huy động và phát huy vai trò của chính quyền, của cơ sở và cộng đồng cùng tham gia cái công tác an toàn thực phẩm.
3: Với vai trò là điều phối liên ngành trong công tác an toàn thực phẩm thì Sở Y tế Hà Nội đang tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào để kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu dùng ạ?
4: Đối với các công tác an toàn thực phẩm, đây thì thành phố đang thực hiện nội dung mang tính xuyên suốt và đảm bảo là sẽ thực hiện quản lý theo chuỗi từ sản xuất tới tiêu dùng. Cụ thể là nhất là cũng sẽ phải siết chặt cái chuỗi cung ứng, và trên cơ sở siết chặt chuỗi thì cũng sẽ phân công trách nhiệm rất là cụ thể rõ ràng cho từng cấp, từng ngành quản lý kiểm soát từ gốc, đặc biệt là từ khâu sản xuất cho tới đối với ngành nông nghiệp như là cái khâu giết mổ rồi là nuôi trồng, cho tới nội dung vận chuyển, lưu thông, chế biến và tiêu dùng là phải siết chặt. Thứ ba nữa là đẩy mạnh cái việc chuyển sang hậu kiểm có trọng tâm trọng điểm, kết hợp cùng với cả công tác kiểm tra, thanh tra, và tăng cường cái việc xử phạt đối với cả những hành vi mà vi phạm công tác an toàn thực phẩm để mang tính răn đe nhiều hơn. Thành phố cũng sẽ ứng dụng cái công nghệ số cũng như ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ hơn trong cái việc truy xuất nguồn gốc để đảm bảo cái nguồn gốc đến khi đến người tiêu dùng là cũng sẽ được công khai, minh bạch, tăng cường cái sự phối hợp chặt chẽ thực chất giữa liên ngành, đặc biệt là đối với cả ngành y tế, ngành nông nghiệp, ngành công thương và công an thành phố Hà Nội trong cái việc mà xử phạt hoặc là với những cái vụ việc mà có những cái tính chất phức tạp. Thế và một cái vai trò cũng hết sức là quan trọng, đấy là cái vai trò của cấp cơ sở, của chính quyền cơ sở và đặc biệt là người dân trong cái việc mà giám sát cái chuỗi, cái quản lý theo chuỗi và an toàn thực phẩm để đảm bảo cách công khai, minh bạch.
3: Vâng, vậy trong bối cảnh thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2026 thì trong cái đợt cao điểm này thì chúng ta sẽ có những cái nội dung gì để siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn thực phẩm ngay từ cơ sở ạ?
4: Nhân tháng an toàn thực phẩm năm 2026 thì đây cũng là một cơ hội để cho thành phố và đặc biệt là tuyến cơ sở cũng sẽ nâng cao cái năng lực quản lý của mình ngay từ tuyến cơ sở. Cụ thể thì thành phố cũng sẽ tập trung vào một số cái nội dung trọng yếu. Thứ nhất là cũng sẽ kiểm soát cái nguồn gốc cũng như là xuất xứ của thực phẩm, đặc biệt là trong các bếp ăn trường học, bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, rồi các khu công nghiệp, v.v. Thứ hai nữa là tăng cường quản lý, siết chặt cái công tác những cái dịch vụ thức ăn, những cái dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Nội dung thứ ba nữa là trong tháng an toàn thực phẩm thì sẽ tăng cường cái công tác kiểm tra và tăng cường công tác hậu kiểm và có trọng tâm trọng điểm. Thứ tư nữa là cũng sẽ quản lý những chợ dân sinh, chợ đầu mối để đảm bảo cho cái công tác an toàn thực phẩm tại các chợ này. Và thứ năm nữa là công tác truyền thông là cũng là một trong những nhiệm vụ hết sức là quan trọng, không những truyền thông đến các cơ sở kinh doanh để đảm bảo an toàn thực phẩm, còn truyền thông tới người dân trong cái việc lựa chọn thực phẩm một cách an toàn. Và thứ sáu nữa là tăng cường cái công tác phát huy hiệu quả của chính quyền cơ sở và đặc biệt là của người dân trong việc tham gia giám sát trong cả cái chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc hoan nghênh các tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ cả phía Nga và Ukraine, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đây có thể là bước đệm hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và giải pháp hòa bình lâu dài.
2: Ngày 6 tháng 5, đài truyền hình quốc gia IRIB của Iran đưa tin ít nhất 8 người thiệt mạng và 36 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một trung tâm thương mại gần thủ đô Tehran. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn và cho biết chưa có dấu hiệu liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông.
1: Hôm nay, lực lượng chức năng Nhật Bản cho biết một vụ tai nạn xe buýt trên cao tốc tại tỉnh Fukushima đã khiến một học sinh thiệt mạng và 26 người bị thương. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.
2: Thưa quý vị, theo Euronews, báo cáo mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố hôm 5 tháng 5 tiết lộ rằng triển vọng kinh tế châu Âu đã suy giảm đáng kể, bị chi phối bởi những gián đoạn năng lượng liên quan đến chiến sự. Điều này dự báo sẽ kéo theo các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.
1: Tại Kuala Lumpur, Malaysia, mỗi năm thiệt hại khoảng 700 triệu ringgit, 177 triệu đô la Mỹ do tình trạng trộm điện liên quan đến hoạt động đào Bitcoin trái phép. Người dân được khuyến khích nâng cao cảnh giác và báo cáo các dấu hiệu sử dụng điện bất thường.
2: Dự báo thời tiết Hà Nội đêm nay và ngày mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 8 tháng 5 trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 22 đến 24 độ C. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Bản tin do biên tập viên Mai Liên, các phát thanh viên Thanh Hiền, Võ Nam, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Tiếng nói thủ đô.
2: Tiếng nói thủ đô.
1: Xin kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình Tiếng nói thủ đô của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, trong bối cảnh thủ đô và đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao, toàn diện hơn cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với những biến động của thời đại. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, nhiều người dân bày tỏ ý kiến.
5: Tôi là Đỗ Thị Minh Loan, trưởng ban xây dựng Đảng phường Hà Đông. Công tác cán bộ nó là khâu then chốt để thực hiện các cái nhiệm vụ. Và cái việc mà một đội ngũ cán bộ mà đảm bảo toàn diện về cả năng lực, về cả phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị thì nó sẽ là cái tiền đề quyết định cái thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được sao.
6: Tôi là Nguyễn Bá Trình, là phó trưởng phòng kinh tế xã Thư Lân, thành phố Hà Nội.
7: Đối với thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì thấy cái lợi đó là khi người dân đến với chính quyền rất là gần gũi. Và đối với cán bộ thì cũng rất là nhiệt tình khi trực tiếp giải quyết công việc cho nhân dân. Và cái hiệu quả mang lại cũng rất là cao và nhanh.
8: Tôi tên là Nguyễn Đại Hải, Ủy ban dân Ba Vì. Đối với cái công tác cán bộ thì cho phù hợp thì đây là cái rất là cần thiết. Từ đó thì cái sự gần gũi, cái sự giải quyết trực tiếp công việc đến người dân thì sẽ được nhanh hơn, gọn hơn và hiệu quả hơn.
9: Tôi là Nguyễn Thị Gen ở tổ dân phố 18. Đảng và nhà nước rất quan tâm, người nào có trình độ và tâm đắc với dân thì người dân chúng tôi rất phấn khởi. Không có cái gì tuyệt vời bằng cái mà để gần dân và cho dân.
10: Tôi là Trịnh Thị Yến, bí thư chi bộ thôn Hà Nỗ, xã Thư Lâm. Thực hiện theo cái chính quyền địa phương hai cấp thì đối với lại cán bộ cơ sở thôn làng như chúng tôi thì thấy là rất thuận lợi, bởi vì là khi mà ra chỗ ủy ban để làm các giấy tờ thì các nhân viên của ủy ban là phục vụ rất nhiệt tình, không kể giờ giấc. Cho nên những người dân mà có vấn đề gì cần thiết thì là đội ngũ nhân viên là phục vụ rất nhiệt tình.
1: Thưa quý vị, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và những biến động khó lường của thế giới đòi hỏi cán bộ không chỉ vững về chính trị, chuẩn mực về đạo đức mà còn phải giỏi chuyên môn, linh hoạt trong tư duy và nhạy bén trong xử lý công việc. Việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, khuyến khích đổi mới sáng tạo cũng là điều kiện quan trọng để phát triển đội ngũ cán bộ. Khi cán bộ được làm việc trong môi trường minh bạch, có cơ hội cống hiến và phát triển, họ sẽ phát huy tối đa năng lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, Hà Nội với vai trò đầu tàu của cả nước, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra yêu cầu cao hơn để có sức lan tỏa, thúc đẩy cho cả vùng và cả nước.
11: Từ khi chúng ta thực hiện cái mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đấy, thì có thể nói một cái điểm nó nổi bật lên ấy là cái tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cái đội ngũ cán bộ công chức từ thành phố cho đến các xã phường. Có thể nói anh em làm việc ngày đêm, tất nhiên có vất vả, có khó khăn, nhưng có thể nói là tinh thần rất nhiệt huyết, rất tâm huyết và rất trách nhiệm. Đấy là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà tôi thấy rõ nét nhất ấy, là cũng những cái thời gian gần đây, đó là cái phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội. Có thể nói là nói nó đi đôi với làm. Đã nói là làm, đã làm là làm ngay, làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Thì có thể nói đây là cũng là một cái phong cách lãnh đạo, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thành phố xuống đến cấp phường, xã. Hà Nội lại là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của đất nước. Thì như vậy là đội ngũ cán bộ của Hà Nội rõ ràng đặt ra yêu cầu lớn hơn, cao hơn, gương mẫu hơn, đầu tàu hơn, để có sức lan tỏa, để có sức lôi cuốn, để có sức thúc đẩy cho cả vùng và cả nước.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng Khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi người cán bộ phải có đủ trình độ năng lực phù hợp với vị trí việc làm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
12: Việc mà chúng ta phải nói đây, đấy là vấn đề nhân sự, đấy là vấn đề cán bộ công chức viên chức, những người thực thi trong nền công vụ này phải có những năng lực phù hợp với vị trí việc làm trong hệ thống đó và phù hợp với sự biến đổi của nền công vụ hiện nay. Đấy là một nền công vụ số, nền công vụ toàn cầu hóa mà chúng ta có nhiều cái phần liên quan để chúng ta thực thi.
1: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng cán bộ là khâu then chốt, do vậy rất cần những người có đủ năng lực trình độ trong bộ máy mới để cống hiến cho sự phát triển của đất nước.
13: Với tinh thần một cơ quan thì làm rất nhiều việc, nhưng mà một việc chỉ giao cho một cái đơn vị phụ trách thì chúng ta phải xác định những cái vị trí việc làm của mỗi một cái cán bộ, mỗi một công chức để thực hiện cái nhiệm vụ đó, và phải có cái tiêu chí để đo lường cái kết quả hoạt động của họ bằng cái sản phẩm đó ra cuối cùng. Và từ đó ấy, thì chúng ta sẽ đánh giá lựa chọn được những cán bộ nào là cán bộ thực sự có đủ năng lực, thực sự là có khả năng đảm nhận được vị trí này thì sẽ ngồi tại vị trí đó. Những người mà thấy rằng mình không phù hợp thì buộc lòng phải tự động rời ra và đi làm những công việc khác.
1: Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Hồng Phong, trước yêu cầu ngày càng cao, việc học tập của cán bộ không chỉ là tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình rèn luyện toàn diện về chuyên môn, đạo đức và tác phong công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao cho Hà Nội.
14: Trong cái giai đoạn mà đất nước và thủ đô đang bước vào cái giai đoạn phát triển với những cái yêu cầu rất là cao, và theo tôi thì việc học tập không chỉ giới hạn bởi việc là tiếp thu kiến thức mà còn là quá trình tự rèn luyện bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn và tu dưỡng đạo đức và tác phong công tác. Và một trong những cán bộ mà có đủ đức, đủ tài, đủ sức không chỉ là việc làm tốt những cái nhiệm vụ được giao mà còn phải đó là dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, và quan trọng hơn hết đó là đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và đồng thời đó là mình sẽ phải rèn luyện về sức khỏe, về tinh thần để đảm bảo đáp ứng được những công việc hiện nay. Và từ đó mỗi cán bộ trong việc hoàn thiện bản thân mình chính là cái nền tảng then chốt để hình thành và phát triển cái nhân lực thủ đô hiện nay.
1: Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tây Phương Nguyễn Mạnh Quân, đội ngũ cán bộ có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.
15: Đội ngũ cán bộ công chức ở địa phương thì phải nói là có vai trò hết sức quan trọng trong cái việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bởi vì đây là cái lực lượng mà trực tiếp tiếp nhận và giải quyết những cái vấn đề về khó khăn vướng mắc của người dân, và đặc biệt nhất là liên quan đến đất đai, liên quan đến nông nghiệp. Thế và đội ngũ cán bộ công chức mà vừa hồng vừa chuyên thì đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ nhân dân nó sẽ rất hiệu quả.
1: Thưa quý vị, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thực thi công việc, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả. Trước hết phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao kỹ năng chuyên môn, năng lực quản lý và khả năng xử lý tình huống cho cán bộ. Đồng thời hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, sử dụng và đánh giá cán bộ dựa trên kết quả công việc, bảo đảm khách quan minh bạch, lấy hiệu quả thực thi nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính cũng góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, để bước vào kỷ nguyên mới, đòi hỏi mỗi người phải tự nỗ lực phấn đấu để tiến kịp với xu thế của thời đại.
13: Mỗi người hãy xác định tâm thế cho mình và chuẩn bị cho mình những điều kiện. Và khi mà mỗi một cá nhân, mỗi một cái cơ quan đã chuẩn bị tốt một cái tâm thế đó, thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ tự tin bước vào cái kỷ nguyên mới một cách là thành công.
1: Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, cán bộ không chỉ cần giỏi và có đạo đức mà còn phải có bản lĩnh, tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, đồng thời cần được quản lý, giao việc một cách rõ ràng, minh bạch để nâng cao hiệu quả công việc.
11: Tôi cho rằng là bây giờ để xây dựng được cái đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ sức, đủ tài, đội ngũ cán bộ hiện nay đòi hỏi phải có cái sự quyết tâm rất lớn, công việc rất nặng nề, áp lực công việc rất lớn, đặc biệt phải chú trọng bây giờ là phải sử dụng, tức là cái khoa học công nghệ, chuyển đổi số, và đặc biệt là bây giờ phải là chú trọng đến vấn đề khai thác thế nào, phát huy thế nào để khơi dậy trong đội ngũ cán bộ công chức của mình, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ấy. Đó là cái tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám đổi mới vì cái lợi ích chung. Thì tôi cho đây là một cái tư tưởng rất lớn mà có thể nói là tới đây chúng ta phải xoay quanh vấn đề này, đặc biệt là đối với cán bộ và người đứng đầu. Việc gì cũng vậy, giao cho rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ thời gian và rõ kết quả. Thì tôi cho là nếu mà cứ đúng theo tinh thần đó thì tôi cho là công việc sẽ chạy và sẽ tốt.
1: Theo ông Đỗ Khắc Đạo, Phó Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm, công tác đánh giá cán bộ, sự nêu cao vai trò của người đứng đầu là giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
16: Để xây dựng cái đội ngũ cán bộ bây giờ thì tôi cho rằng việc chú trọng cái đầu tiên, cái việc làm đầu tiên trước mắt là phải tăng cường cái tập huấn, bồi dưỡng và đặc biệt là đề cao cái tính tự nghiên cứu, tự học tập, tự bồi dưỡng để trong ngành giáo bộ sáng dựa vào các cái tiêu chí đó và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đánh giá cán bộ, để những đồng chí làm tốt phải khác và được đánh giá ghi nhận, còn những đồng chí làm chưa tốt cũng phải thẳng thắn nêu ra và nó thể hiện trong cái việc đánh giá thôi. Đấy, cho nên cũng từ cái xác định là phải vì việc tìm người, tức là từ cái công việc, từ những yêu cầu công việc, cái vị trí công việc làm đó để ta xác định.
1: Ông Nguyễn Gia Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Đan Phượng cho rằng để đáp ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp gần dân sát dân thì đội ngũ cán bộ và những người tâm huyết, trách nhiệm cần hiểu biết về kỹ năng thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
17: Để mà làm sao đấy mà sát dân, gần dân, trước mắt thì phải quan tâm đặc biệt nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và đẩy mạnh cái công tác chuyển đổi số, rà soát lại tất cả các cái đội ngũ để mà tăng cường cái công tác đào tạo lại. Nhưng mà trước hết là quan tâm đến cái tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức. Phải quyết tâm, phải nhiệt tình. Thế và bằng cái việc là tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tăng cường cái kỷ cương, kỷ luật để đảm bảo công việc ngày càng là nó trôi chảy và thực hiện theo đúng cái quan điểm là nhanh gọn và hiệu quả.
1: Để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông, chuyên nghiệp, đáp ứng với yêu cầu của thời đại mới, nhiều người dân bày tỏ mong muốn.
5: Yêu cầu cán bộ là bồi dưỡng để nâng cao cái năng lực để giải quyết công việc. Cái thứ hai nữa là nâng cao cái ý thức trách nhiệm để mà phục vụ hiệu quả cái nhiệm vụ đối với người dân. Thì bây giờ đội ngũ cán bộ cũng phải vươn lên, hoàn thiện hơn để đáp ứng được các cái yêu cầu giải quyết công việc và phục vụ hiệu quả người dân với cả doanh nghiệp.
8: Đòi hỏi đối với người cán bộ nghiêm túc học hỏi cũng như là trang bị cho mình một cái kiến thức mà đáp ứng được cái công việc hiện nay, cái cách tiếp xúc giải quyết công việc với người dân theo cái công nghệ 4.0 cũng như là cái việc giao tiếp trực tiếp đối với người dân cho nó phù hợp.
18: Để hòa nhập trong thời đại 4.0 và phát triển hơn nữa của đất nước thì phải tự trau dồi kiến thức cũng như là chuyên môn nghiệp vụ để có trình độ kiến thức tốt hơn nữa, để hòa nhập nhanh nhất với cái công nghệ số và từ đó thì hòa nhập với cả xu thế hiện đại và cũng như là hòa nhập với kỷ nguyên mới của dân tộc và những cái chuyển mình của đất nước.
7: Mong muốn thì hiện nay thì cán bộ công chức ổn định là một, thứ hai là cũng có cái đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn thêm, bởi vì hiện nay là mỗi đồng chí chỉ học một lĩnh vực, đâm ra là trong quá trình làm thì cần phải hết sức là học hỏi nhiều hơn để giải quyết được cái công việc nó mới được gọi là triệt để và cũng như là hiệu quả nó mang lại.
10: Theo tôi mà để phục vụ có hiệu quả thì đội ngũ nhân viên của Ủy ban Nhân dân cũng cần lắng nghe ý kiến của dân để rút ra những cái kinh nghiệm từ thực tế trong cuộc sống hàng ngày để phục vụ nhân dân tốt hơn.
1: Thưa quý vị, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thực thi công việc là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Để làm được điều đó cần sự đồng bộ từ nhận thức đến hành động, từ cơ chế chính sách đến tổ chức thực hiện. Một đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm sẽ là nền tảng vững chắc đưa đất nước tiến nhanh, tiến xa trong tương lai. Đến đây thì chương trình Tiếng Nói Thủ Đô hôm nay xin được khép lại. Chương trình do phóng viên Kim Xuyến, phát thanh viên Thanh Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Hà Nội Radio Concert giới thiệu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển thế giới.
1: Quý thính giả thân mến, Samuel Barber là nhà soạn nhạc người Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, Samuel Barber đã khẳng định mình lớn lên sẽ là một nhà soạn nhạc. Đó thực sự là một lời tiên tri chuẩn xác. Barber ngày nay được coi là một trong những nhà soạn nhạc xuất sắc và quan trọng nhất nước Mỹ trong thế kỷ 20. Ông có một di sản lớn trong nhiều thể loại khác nhau, từ giao hưởng, concerto cho đến opera, nhạc cho ballet, âm nhạc thính phòng, ca khúc hay piano độc tấu. Samuel Barber sinh ra trong một gia đình có học thức và địa vị xã hội tại Mỹ. Cha là bác sĩ, mẹ là một nghệ sĩ piano. Ngay từ nhỏ, Samuel đã bộc lộ khả năng thiên phú của mình, được cha mẹ cho học piano từ khi lên 6 tuổi. 7 tuổi, cậu đã có sáng tác đầu tiên dành cho piano độc tấu. Mặc dù vậy, gia đình không có khuynh hướng cho cậu theo đuổi con đường âm nhạc, mà muốn hướng Samuel đi theo con đường điển hình của thanh niên Mỹ khi đó, hướng ngoại, tham gia nhiều hoạt động thể thao. Tuy nhiên, khi lên 9 tuổi, trong một bức thư gửi cho mẹ mình, Samuel đã cho thấy mình sở hữu một tư duy độc lập và sự kiên định trong suy nghĩ, nói lên một cách dứt khoát mong muốn của mình là trở thành một nhà soạn nhạc. Và kể từ đó, cậu bé được toàn tâm toàn ý theo đuổi âm nhạc. Khi lên 10 tuổi, Samuel đã sáng tác vở operetta đầu tiên của mình. 12 tuổi, cậu trở thành nghệ sĩ organ tại nhà thờ địa phương. Và khi 14 tuổi, Samuel theo học chương trình dành cho những nghệ sĩ trẻ tại một nhạc viện mới được thành lập. Tại đây, cậu bé đã học tập trong 10 năm và được coi là thần đồng trong cả 3 lĩnh vực: sáng tác, chơi piano và thanh nhạc. Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức Ouverture với tiêu đề được tạm dịch là Trường học của những bê bối, Opus 5, do dàn nhạc giao hưởng Mỹ trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nimi Javi.

Thời gian nghiên cứu âm nhạc ở Rome, Barber bắt đầu nhận được sự chú ý khi bản giao hưởng số 1, Opus 9 của ông được sáng tác trong thời gian này, đã thu hút được sự chú ý của công chúng. Năm 1937, bản giao hưởng này trở thành sáng tác đầu tiên của một nhà soạn nhạc Mỹ được vang lên ở lễ hội Sunburst. Đây là tác phẩm một chương, được cô đọng lại từ một giao hưởng bốn chương theo truyền thống, theo phong cách bản giao hưởng số 7 của Sibelius. Đây cũng là tác phẩm đặc trưng cho thẩm mỹ sáng tác thời kỳ đầu của Barber, khi vẫn sử dụng âm nhạc điệu tính, không có quá nhiều những hòa âm bất hòa và giai điệu trữ tình quyến rũ. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức bản giao hưởng số 1 Opus 9 của Barber do dàn nhạc giao hưởng trẻ Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Allen Tinkham.

Âm nhạc của Samuel Barber theo truyền thống châu Âu nhiều hơn và ít mang màu sắc Mỹ. Tuy không từ bỏ những phương thức biểu diễn hiện đại, nhưng Barber thiên về những hình thức và thể loại truyền thống. Do âm nhạc của ông có nội dung lãng mạn, tính chất trữ tình, nên người ta coi ông là người thuộc dòng tân lãng mạn. Barber luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật và không bao giờ dao động trước những gì mình tin tưởng. Là một tượng đài thật sự của nền âm nhạc cổ điển còn non trẻ của nước Mỹ, Barber luôn được ca ngợi và tôn vinh. Nhà phê bình âm nhạc Wagland Donald Henahan đã nhận xét rằng có lẽ không có nhà soạn nhạc người Mỹ nào được ca ngợi sớm, bền bỉ và lâu dài như vậy. Sau đây, mời quý thính giả thưởng thức bản concerto dành cho đàn piano Opus 38 của nhà soạn nhạc Samuel Barber qua tiếng đàn của nghệ sĩ Kevin Robert R. Đây là một trong những bản concerto cho piano xuất sắc và nổi bật nhất của thế kỷ 20, được sáng tác vào năm 1960 đến 1962. Tác phẩm không chỉ thể hiện tài năng phối khí và ngôn ngữ âm nhạc hiện đại của Barber, mà còn kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự trữ tình sâu sắc và kịch tính dữ dội, tạo nên một kiệt tác đặc trưng của chủ nghĩa hiện đại kiểu Mỹ. Tác phẩm gồm 3 chương, thể hiện 3 sắc thái đối lập, hùng tráng, sâu lắng, dữ dội.

0: Thưa quý thính giả, sống trong thế kỷ 20, nhưng Barber luôn có xu hướng tránh xa những thử nghiệm âm nhạc hiện đại, mà thường trung thành với lối hòa âm cổ điển truyền thống của thế kỷ 19, với những giai điệu trữ tình và cảm xúc chân thành. Có thể ông đã kết hợp với một số thủ pháp sáng tác của thời đại mình, nhưng nguồn cảm hứng chính vẫn xuất phát từ chủ nghĩa lãng mạn và mang lại một sức sống cùng sự sinh động mới cho các hình thức của quá khứ. Cũng giống như Brahms, người có khuynh hướng tôn vinh những cấu trúc của thời kỳ cổ điển và Baroque trong thời kỳ mà chủ nghĩa lãng mạn đang lan tỏa sức sống mạnh mẽ xung quanh ông. Barber luôn bị di sản phong phú của những nhà soạn nhạc trước đó như Bach, Mozart và chính Brahms kích thích. Nhưng đó không phải là sự sao chép, mà Barber luôn tìm kiếm những khía cạnh mới, tạo ra được giọng điệu riêng biệt và không lẫn vào đâu được. Thưa quý thính giả, đến đây chương trình Hà Nội Radio Concert xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Thưa quý thính giả, trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần 4 cuốn tiểu thuyết Mưa mùa hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Phần này, sau khi tốt nghiệp xuất sắc, Trọng về công tác ở một tỉnh miền núi nhưng liên tục gặp thất bại, dù luôn tin mình đúng đắn và trong sáng. Sau nhiều năm, anh được chuyển về làm việc tại cơ quan chống bão lụt của tỉnh. Tính cách Trọng ngày càng cứng rắn, kiên định, thậm chí có phần kiêu ngạo trong việc bảo vệ lý tưởng sống đẹp và chống lại cái xấu. Điều này khiến cha anh là ông giáo Cần vừa tự hào vừa lo lắng về sự cực đoan và non nớt của con. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những diễn biến chi tiết qua giọng đọc của anh Thư.
0: Tốt nghiệp xuất sắc, Trọng về công tác ở một tỉnh nhỏ miền núi. Điều lo ngại của ông giáo thành sự thật. Chàng kỹ sư trẻ ba vấp liên tiếp. Thư về cho cha, Trọng thành thật kể lại những thất bại trong công tác của anh. Anh đau đớn thú nhận, nhưng luôn cho rằng mình trong sáng, đúng đắn, được đồng nghiệp yêu mến, tin cậy. Chỉ có điều, luôn luôn là đối tượng các thói tệ tầm thường ghen ghét, vây bủa và vùi dập. Sau 6 năm trời công tác, Trọng được chuyển về thành phố. Và vì đã học bộ môn chính trị dòng sông ở Học viện Thủy lợi, anh được điều về cơ quan chống bão lụt của tỉnh, chuyên trách công tác bảo vệ đê điều. Ông giáo tưởng Trọng đã biết rút kinh nghiệm, thì trái lại, Trọng càng trở nên mạnh mẽ hơn trong việc khẳng định mình. Ít nói hơn, nhưng cứng rắn hơn, hoàn toàn đối lập với thói dung tục xấu xa, bằng sự kiêu ngạo về mình một cách ngấm ngầm. Kẻ nào có ý thức về cái đẹp, kẻ đó mới có ý chí sống đẹp. Ông giáo cần nghĩ vậy, nhưng vẫn lo cho sự non nớt của con. Cho đến lúc Trọng can thiệp vào công việc của ông, thì ông mới hoàn toàn bất ngờ. Con ông không phải là một chàng ngây dại. Ông xin về hưu trước tuổi vì những vướng mắc trong quan hệ ở trường đại học. Trọng kiên quyết phản đối cha và cho rằng cha đã thối chí, đầu hàng. Cha đã lạc đường, bởi dẫu khó khăn thế nào, con người cũng vẫn có thể sống cao đẹp, đàng hoàng được. Ông chưa chấp nhận ý kiến của Trọng, nhưng nhận ra Trọng người người ánh sáng trí tuệ. Chỉ có điều, có vẻ như khô cằn đi và có nguy cơ trở thành một tín đồ của chủ nghĩa duy lý. Tranh luận bộc lộ cá tính con người. Ông giáo cần hiểu điều đó. Và hôm nay, qua cuộc tranh luận ngắn ngủi vừa rồi của Trọng với ông Hảo, ông giáo bỗng cảm thấy, bây giờ ông mới thật là hiểu hết con. Hôm nay, Trọng hiện ra dưới những tọa độ khác nhau, thật lạ lùng với ông. Giống ông, Trọng cao thượng, là một cái cực kỳ đối lập với cái xấu, sự vong bản, thói ích kỷ. Nhưng cường độ của ý chí ở Trọng mãnh liệt hơn. Trọng hướng tới sự trong sáng tột cùng. Và khác ông suy cảm bao nhiêu thì Trọng suy lý bấy nhiêu. Duy lý, nhưng Trọng lại vẫn là một gã trai nồng nhiệt nội tâm, chân thật với chính mình. Trong tư duy lập luận có cái gì đó chưa thật triệt để thỏa đáng. Nhưng đó lại là sự bốc cháy của một ngọn lửa thiêng và phản ánh một tính cách đã tự ý thức, tự chủ vì đã đứng chân trên nền tảng triết học, nắm được khoa học cụ thể và có thực tiễn cuộc đời. Khi ông họa sĩ đã đi, Trọng vác hòn đất chống lụt trở về, vừa uống nước ông giáo cần, vừa lặng lẽ ý tứ ngắm con. Trọng vẫn cái dáng thành mạnh của con trai thành phố, nhưng đã pha trộn thêm vẻ dãi dầu từng trải. Vai rộng ra, mái tóc đen cứng xõa trước trán. Hai con mắt dài thoáng vẻ khắc khổ nhưng sáng tươi. Khuôn mặt trái xoan có gầy đi, nhưng hiện lên là những đường nét năng động khôn lớn và nghiêm nghị. Trọng à, ông cần nhìn con. Thoáng ái ngại, dạo này con có vẻ yếu hơn trước. Hay là con có điều gì mắc mếu? Trọng đang nhìn chậu hoa quỳnh xanh rượi ở cạnh cửa, quay lại khẽ khàng. Sao ba lại hỏi con thế hả ba? À, là vì cuộc tranh luận vừa rồi của con với... À mà không, ba chỉ có cảm giác. Trọng nhìn cha. Thốt nhiên, hai cánh mũi anh cay ê đi. Cha anh hiểu anh. Cha anh hiểu từng trạng thái hơi thở của anh. Cha anh không phải chỉ là thầy dạy từng nét chữ, mà là bách khoa toàn thư, là từ điển sống tiếng Pháp của anh. Cha anh là niềm vui trong sạch, là tình thương thắm thiết, là nỗi an ủi dịu dàng của anh. Ba ơi! Trọng bỗng hơi cúi xuống, giọng run rẩy. Anh Nam, ba còn nhớ anh Nam dạo mới chuyển về đây, đến nhờ ba dạy tiếng Pháp. Anh ấy bị ung thư gan. Ông giáo gần như đánh rơi cái chén xuống bàn. Trời, ung thư à? Tiếng kêu kinh hãi tắc nghẽn

Từ Liên Xô dịch ra tiếng Pháp viết về bệnh này. Người ta vẫn gọi là căn bệnh quá khứ lấn át hiện tại. Ung thư, để ba tìm cuốn sách. Bà, hồi công tác ở miền núi còn nghe nói có một thứ thuốc lá của đồng bào thiểu số chữa được bệnh này. Ba thì không tin lắm về tác dụng của đông y với căn bệnh này, còn mang nhiều tính may rủi lắm. Đây, cuốn sách đây. Sao anh Nam đi bệnh viện, con lại buồn thế? Ông Cần cầm cuốn sách quay lại, mặt trọng nhợt.

Bà ơi, con thương anh ấy quá. Anh ấy cần phải sống. Sức làm việc của anh ấy kỳ diệu lắm. Anh ấy đang làm dở mấy công trình. Anh ấy đang giúp con nghiên cứu đề tài tìm diệt tổ mối trong thân đê. Anh ấy là một nhân cách tuyệt vời. Bạn bè của anh ấy đều yêu quý anh ấy, kính trọng anh ấy. Trọng ngừng lời, đầu rũ xuống. Lát sau anh ngẩng lên. Ông Cần đang dở loạt soạt cuốn sách. Bà, lúc tranh luận với ông Hảo, con hơi bị xúc phạm. Nhưng không thể khác được bà. Con nói từ lòng con. Quan điểm của ông ta sai và bất cận nhân tình. Bà hiểu, ông ấy khác quan niệm với bà. Nhưng có điều là, mà hồi trước ông ta cũng chưa đến nỗi thế đâu. Ông ấy công tác ở đâu hả ba? Ông ấy làm việc linh tinh, bất định. Tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật thời Pháp. Ở lại thành phố địch tạm chiếm, vẽ quảng cáo. Lấy vợ nhà giàu. Năm 1954, vợ bỏ đi Nam. Nghe đâu vừa rồi lại chạy sang Pháp. Từ đó ông ấy làm đủ các nghề. Vẽ truyền thần, chụp ảnh, tiêm thuốc thuê, chạy hàng. Hồi này thành phố có phong trào đi quốc cao. Ông ấy lại đẽo quốc. Mà Trọng ạ, con mệt mỏi lắm đấy. Nghe giọng nói của con, bà biết. Con nên nghỉ ngơi ít hôm đi. Bà có hai vé người ta mời đây. Tối nay con đi xem phim nhé. Trọng im lặng, quay ra ngắm những bồn hoa, chậu cảnh của cha và nhớ tới Loan. Lúc ấy, hình như Loan đã về. Ở căn nhà ông Nhuần có một giọng con gái rất thanh trong. Tan buổi phim thứ hai, thành phố đã vắng. Tiếng quốc dép của người đi xem về chia nhỏ dần vào các ngõ hẻm. Tránh một chiếc xe phun nước, Trọng và cô gái nhảy lên vỉa hè và thong thả rẽ vào một phố nhỏ. Không khí phảng phất mùi hoa sấu thơm sâu. Men nắng ngày hè đang dịu. Hàng cây bằng lăng nước mới ngày nào cằn khô, giờ bung lên những chùm hoa tím biếc mỏng manh. Đêm lắng dần và bỗng chốc thành phố với một cuộc sống ồn ã, sôi nổi như tan biến đi đâu hết. Như rũ ra khỏi những ấn tượng nặng nề của một ngày dài dặc, Trọng tươi trẻ lại. Lại giống như hồi anh mới chuyển về thành phố, được cử xuống các tuyến đê sung yếu. Một chiều thứ bảy, quốc bộ 20 cây số trở về. Tới thành phố đêm đã khuya, hai chân rã rời mà hồn sung sướng lâng lâng. Anh đã được hít thở bầu không khí cùng với cô gái mà anh yêu. Anh tưởng như đang sống lại những ngày cuối cùng của cuộc đời sinh viên. Lúc ấy, việc học hành đã xong và mối tình thơ trẻ của anh vừa tròn đầy. Nhớ cái đêm thi xong môn cuối cùng, anh và Loan đi xong phố sau khi cùng các bạn đi ăn bún chả, ăn kem và bơi thuyền suốt một buổi chiều. Ôi những phút giây trong trẻo, vô tư lự, hạnh phúc là một trạng thái cảm hứng trữ tình. Bây giờ đây nhớ lại, Trọng bỗng nghĩ rằng những ngày ấy đẹp quá và hình như chẳng bao giờ có thể được như vậy nữa. Ngày ấy bình dị, những lóng lánh và đã xa lắc rồi. Ngày ấy, Trọng mới bước vào tuổi thiếu niên và Loan còn là một cô bé nhút nhát, ngoan ngoãn hay đến sâu kim cho bà Trọng. Khi ba, mẹ Trọng dọn về đây thì cô bé hoàn toàn quấn quýt với gia đình của anh. Loan, đóa hoa xinh tươi nhất trong đám con gái nhà ông Nhuần Xích Lô. Mẹ Trọng quý cô bé như con gái. Trọng thì quý cô bé như một đứa em. Cả cái gia đình toàn người lớn của Trọng săn sóc cô bé. Bà coi đó như một nguồn vui tinh thần, không mảy may vụ lợi của mình. Cô bé cũng chẳng phụ sự quan tâm của mọi người. Cái gia đình Xích Lô bận rộn, đầy những chuyện cụm cọ về sự mưu sinh, có đâu thì giờ và hứng thú chăm sóc con cái. Được hưởng sự săn sóc ân cần của gia đình Trọng, càng lớn cô bé càng khéo léo nết na. Bà giáo dạy cô khâu vá thêu thùa, ông giáo viết chì cho cô tô chữ và đã có lúc dạy cô bập bẹ mấy từ tiếng Pháp. Còn Trọng thì đe nẹt cô bé khi cô bé đi học vỡ lòng về hai bàn tay dính đầy mực. Những lúc mưa, cô bé hay lội nước ở các cống rãnh trong ngõ. Thời gian qua đi, Trọng thực sự chú ý đến cô bé.

0: khi cô bé vào tuổi thiếu nhi và phát hiện ra tấm lòng hết sức trong trắng của cô. Ấy là một buổi Trọng từ trường cấp 3 đi học về. Anh thấy cô bé ngồi khóc thút thít ở góc nhà. Sao thế Loan? Anh hốt hoảng bước tới, nhận ra cô bé vừa đọc xong cái đoạn nói về cô bé Cosette khốn khổ trong cuốn truyện dài của Hugo. Anh còn bắt gặp giọt nước mắt của cô bé một lần nữa khi cô bé đọc cuốn Jane Eyre, một cuốn sách anh chọn cho cô đọc. Loan à, phải có ý chí nữa, tình cảm chưa đủ đâu, anh khuyên cô bé. Và anh chứng kiến sự nghe lời của cô. Cô bé học hành ở các lớp trên vất vả dần. Cô lên lớp 6, Trọng vào năm thứ nhất đại học và trở thành thầy dạy học của cô. Vượt qua kỳ thi hết cấp 2, chạy chật cô mới vào được lớp 8. Cô đã lớn, sức học đuối hẳn, tâm tính đã hơi khang khác. Cô gọi môn vật lý là một mụ già khó tính, địa lý là một anh chàng xấu trai, khập khiễng, văn là một cụ già lẩm cẩm. Anh cáu với cô, ấn bút vào tay cô, bắt cô phải ngồi học. Cô dỗi khóc và bỏ đi. Anh đi tìm cô. Cô đứng ngay ở đầu phố. Ấy là một đêm thu, và hai người đi cạnh nhau chẳng nói một lời. Anh nhận ra cô đã là một thiếu nữ. Đúng lúc cô kéo tay anh chạy. Anh chạy theo cô tới bóng tối vòng tường phi của một di tích cổ ở phố Yết Kiêu. Anh níu tay cô, kéo đứng lại. Anh gắt. Sao thế Loan? Cô quay lại. Lúc ấy, trăng một vầng vàng tươi thắm vừa nhô lên khỏi đầu vòm cong của căn gác cổ. Anh thấy mặt cô nhợt nhạt, sợ hãi. Loan, sao lại thế?
1: Em sợ ông giáo Phúc Hòa.
0: Cô thì thào.
1: Ông giáo Phúc Hòa nào?
0: Ông ấy dạy em hồi em học vỡ lòng. Hôm nào em viết sai, ông ấy thưa kẻ đánh vào tay em. Em vừa chạy qua ngõ nhà ông ấy. Anh thở, lồng ngực lạnh rợi. Anh thấy cô run rẩy. Nỗi khiếp đảm những ngày thơ ấu còn ám ảnh cô. Quầng mắt cô xanh thẫm. Anh nói an ủi cô. Nhưng chính lúc ấy cô nắm tay anh. Người anh nóng ran lên, tròng trành. Anh chỉ thấy mắt cô vời vợi và tiếng cô rời rạc, nhưng thiết tha vô cùng. Phút giây kỳ diệu ấy dường như ngừng đọng mãi. Anh đi với cô trong ánh trăng, đi miên man phố này sang phố khác. Chỗ vắng người lại nắm tay nhau. Anh thấy cái cặp tóc sáng và đuôi tóc ngắn của cô quệt vào cánh tay anh. Hạnh phúc! Anh gặp điều ấy bất ngờ, nhưng lắng đọng. Cô bé khơi dậy tình yêu trong trắng của anh, khơi cả nguồn thơ của anh. Em nhớ không? Đêm ấy thật giống trong truyện cổ. Một đêm thu đẹp đẽ thần tiên. Chúng mình đi vai sát kề bên. Anh tìm thấy hình ảnh chìm nơi em. Trong đáy mắt, không phải giữa vòng trời, lấp lánh giữa muôn sao sáng ngời. Từ hôm ấy, cuộc sống của anh là thơ. Cánh ngõ nhỏ như lối vào cung điện. Về sau anh biết cô bé thổ lộ tình yêu với anh một cách hết sức chân thực và cần thiết. Vì bố mẹ cô định bắt cô thôi học, rồi cả cô cho một người ở làng. Cô mới 16 tuổi. Chuyện ấy đã không xảy ra. Phần vì bà giáo khuyên can vợ chồng ông Nhuần. Phần nữa, cô được tình yêu cổ vũ, vượt qua được những môn học khó khăn của lớp 8. Nhưng vào lớp 9 thì cô hoàn toàn chán nản. Anh thấy cô nghỉ học luôn. Anh đang bận làm đồ án tốt nghiệp mà phải dành nhiều thời gian giải thích, động viên cô. Cô nghe anh, tuy miễn cưỡng. Và ngày tốt nghiệp, anh lên tàu đi nhận công tác ở một tỉnh miền núi. Cô ra tiễn anh. Cô bế đứa em út, mặt rụi vào tóc nó, hai con mắt đỏ hoe. Anh đi mạnh khỏe. Cố xin về dưới này sớm, anh nhé. Cô nghẹn ngào. Anh cười. Ờ, anh sẽ về. Nhưng Loan phải hứa với anh. Tiếp tục học lớp 9. Không được bói bài Tây, xem tử vi và chơi với bọn đã bỏ học.
1: Vâng, Em hứa.
0: Anh đem tiếng nói rất ngoan của cô đi. Bóng hình cô mỗi lúc một bí ẩn, và những kỷ niệm cũ qua năm tháng càng hấp dẫn anh. Sau cùng thì anh đã trở về thành phố, một phần cũng vì tình yêu của anh với cô. Một tình yêu đã có chiều

sữa, thả xuống đội vai, ôm một gương mặt như mặt Đức Mẹ. Cái áo vạt quả bầu, in hoa cúc to căng ních cỏ ngực cao, và cái quần bò may rất khít, lộ rõ vẻ đẹp khỏe mạnh, đầy tính nữ. Một vẻ đẹp ham muốn được bộc lộ. Sau những năm tháng xa nhau, cả hai đều đã khác xưa. Em nhớ không? Đêm ấy thật giống trong truyện cổ. Một đêm thu đẹp đẽ thần tiên. Chúng mình đi vai sát kề bên. Tự trung, trong sâu thẳm của muôn vàn sự kiện đã lướt qua, với cuộc sống bị trà sát và tưởng như đã cằn cỗi, vẫn thầm thì những xúc động chân thành, rào rạt của cái buổi đầu tiên ấy. Trọng vẫn nhớ những câu thơ anh đã làm, dựa theo một bài thơ Nga tặng cô. Họ đi chậm. Tới một cái phố ngắn, anh bỗng giữ tay cô đứng lại. Gì thế, anh? Cô quay nhìn anh, mắt lạnh lạnh. Loan có nhớ cái phố này không? Nhớ cái gì nhỉ? Anh cười khe khẽ. Hôm ấy, Loan kéo tay anh chạy. Bây giờ em còn sợ ông giáo Phúc Hòa không? Cô rút tay ra khỏi tay anh, cười một tiếng cụt lùn. Anh nhớ dai ghê nhỉ? Lão ấy chết ngoèo rồi. Chết vì ô tô chẹt. Đáng kiếp, ác lắm vào. Trọng sờn người. Cái giọng bạc ác ấy của ai vậy? Anh bước theo cô. Anh nhớ lại, hình như đi với cô từ lúc bước vào rạp xem phim, anh đã thấy gợn lên cái cảm giác hơi khó chịu. Lúc đó anh tự bảo mình đừng ghen bóng, vì quả là anh có bực khi thấy cô quen thuộc nhiều và nhiều gã trai liếc mắt đùa giỡn trêu ghẹo cô. Con nên trở lại cái bông hàng tường vi và mái gác cổ không? Anh nghĩ và thấy người bỗng dưng như giã ra, mỏi đến từng khớp xương. Ta về thôi, Loan. Hai người bước xuống đường. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng còi xe máy bất thình lình một cách hết sức cố ý thét lên ở ngay sát họ. Pẹ! Loan giật bắn mình, quay người, nhảy phát lên hè. Trọng luống cuống tụt chân xuống hàng rãnh. Một chiếc Honda đỏ lượn sát qua mặt Trọng. Anh loạng choạng. Khi chiếc xe máy vượt qua được một quãng, bước lên mặt đường, anh đã thấy Loan đứng ở trước anh, đang như định đuổi theo chiếc xe và rít lên thè thé. Tiên sư bố chúng mày nhá, hai thằng khốn nạn. Hai gã con trai ngồi trên chiếc xe máy quay lại. Một gã giơ tay hôn, ném về phía sau, cười khặc khặc. Trọng kêu, choáng váng. Loan, đừng nói thế Loan. Tiền sư bố nhà nó chứ, suýt nữa đứt mất đôi guốc của người ta. Loan! Không để ý đến tiếng kêu tắc nghẹt của Trọng, cô gái nhấc chiếc guốc lên xem, rồi vứt bịch xuống đường, phủi tay, cau có. Hôm nay Tiểu Hạn hay sao mà đen thế? Tiểu Hạn là thế nào Loan? Còn Tiểu Hạn nào nữa? Cái lão thầy Tử Vi nó nói thế. Đúng là con biết đèn gì vào buổi tối. Cô gái lườm Trọng. Mặt Trọng đờ đẫn như vô hồn. Anh thì cứ như ở trên mây trên gió ấy. Anh không muốn Loan nói những lời như lúc nãy. Hừ, đến khó chịu. Chiều về thì ông bô, bà bô ca liên tịch. Tẩm không chịu được. Họp thì con mụ xếp cửa hàng giở trò hâm ra. Cái thằng lùng trời đánh lại mổ mất cái ví mới cứng. Trọng gằm mặt xuống mặt đường. Họ đi bên nhau, qua những góc phố vắng, ở những bóng tối gốc cây. Có những cặp tình nhân ngồi vuốt ve. Họ cũng là một cặp trai gái đã yêu nhau. Nhưng cả hai hình như đã già cả rồi. Cảm hứng đã tan biến. Đôi chân Trọng nặng như đá. Nhưng Loan bỗng kéo tay Trọng. Anh Trọng này, sáng nay anh cãi nhau với ông Hảo đấy à? Vừa lúc ấy, trời ném xuống một đợt mưa bất thần. Hai người vội chạy lên một hàng hiên. Đó là mái hiên của một khách sạn lớn

người trú mưa cùng xe đạp, xe máy lủng củng, lộn xộn một đống đen ngòm. Họ luồn phách và tìm được một góc vắng. Mưa theo gió hắt vào hiên. Loan đứng nép vào Trọng giây lát. Trọng cảm thấy một hơi ấm tỏa vào ngực anh. Qua làn chớp sáng, anh nhìn thấy hàng mi cô gái cong nhướng lên và một hạt mưa đậu ở đuôi con mắt cô. Cặp mắt ấy y hệt cặp mắt Loan lúc khóc thương cô Zed và Jane Eyre. Những bức bối được cơn mưa giải tỏa. Lòng anh lại từ từ dâng lên một nỗi vui ngọt ngào. Vẫn là Loan những ngày đã xa. Loan vẫn trong trẻo, vẫn đẹp. Bụi bặm vô tình bám vào Loan, rồi sẽ lặng lẽ bay đi. Anh vẫn yêu Loan, và tình yêu của anh giờ đây lại mạnh mẽ hơn, vì nó mang thêm ý nghĩa là chất đề kháng cho cô. Nhưng đáng lẽ phải nói điều gì đó êm ái, vui vẻ, thì Trọng lại gần như buột miệng. Loan à, em bảo bố đừng mắng chửi, đánh đập thằng Lùng nữa. Sao? Anh bảo sao? Trọng trương hừng. Những sợi mi mắt cứng như mi xà của cô động đậy. Anh lúng túng. À, sáng nay anh nói chuyện với ông Hảo. Ông ấy hâm tỉ độ. Ừ. Trọng thoát một hơi thở. Anh đã tìm thấy điểm tương đồng với cô. Nhưng cô đã quay lại. Nhưng ông ấy còn hơn ba anh nhiều. Ông ấy làm được ối tiền, vẽ chuyển thần, mỗi bức phải 30. Ông ấy vẽ tranh thánh vớ mới bẫm. Ông ấy còn lắm nghề bí mật hái ra tiền nữa. Riêng đẽo quốc, mỗi tháng phải tiền nghìn. Hôm qua ông ấy hỏi em, cô Loan có cần tiền không? Tôi cho vay không lấy lãi. Ba anh tưởng thế nào? Hóa ra về hưu, ngồi nhà chơi hoa. Đụt quá. Trọng thấy hững một cái. Tay anh bị một dòng nước từ mái hiên rò xuống, lạnh buốt. Anh nhìn lên, thấy dòng nước dài lóng lánh sáng. Phía trái anh có một ánh đèn xe máy rọi lại. À, thơm thịt nhỉ. Ăn nói cho nghiêm nhá. Chua không kìa. Hay là muốn ăn mấy cái sapo? Trọng quay lại. Loan đang xỉa sói hai gã con trai vừa đẩy xe máy tới. Đèn xe lóa vàng, trông lờ mờ như chiếc Honda đỏ lúc nãy. Gã cao lớn, có hàng ria con kiến cầm tay lái, cúi xuống tắt công tắc đèn, ngẩng lên nhìn Loan rồi cười, gật gật. Khá lắm, 5 điểm. Có bằng lòng đi chơi với anh không? Thôi, lượn đi. Gì mà đánh đá thế? Anh là khách hàng thường xuyên của em đây mà. Đồ đều, đồ mất dạy. Gã nọ cười nhạch, nháy mắt. Ăn nói nghiêm chỉnh đấy. Em bán hàng ở cửa hàng Bách Hóa số 15. Anh vẫn đến mua hàng luôn, không đúng à?

0: Quý thính giả vừa lắng nghe phần 4 cuốn tiểu thuyết Mưa mùa hạ của nhà văn Ma Văn Kháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi những phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội ngày mai thứ năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM90, FM96 có những nội dung chính sau đây. 5:07 giai điệu ngày mới, mình về Tây Bắc. 5:30 ca khúc Việt Nam, Thiên Sử Vàng, Điện Biên. 6:00 tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 6:30 chào ngày mới. 7:15 chuyện Hà Nội, giữ gìn nghệ thuật múa rối nước. 7:30 tọa đàm, Hà Nội chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng. 8:05 âm sắc Việt Nam, giới thiệu một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc. 8:30 thanh âm Hà Nội thủ đô ta đó. 9:00 bản tin thời sự tổng hợp. 9:15 sóng nhạc thế giới Nicolas Gunn, tiếng sáo của nghi lễ và sự chữa lành. 9:45 an ninh thủ đô. 10:00 nhạc không lời Việt Nam. 10:25 du lịch cùng âm nhạc, những cung đường lịch sử. 11:00 bản tin thời sự. 11:05 âm sắc Việt Nam, giới thiệu một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc. 11:30 thời sự. 12:30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu bản giao hưởng số 4 của Mozart. 13:30 quốc phòng thủ đô. 13:45 nhạc không lời Việt Nam. 14:10 cải cách hành chính. 14:25 thanh âm Hà Nội thủ đô ta đó. 15:00 bản tin thời sự tổng hợp. 15:15 ca khúc Việt Nam, Thiên Sử Vàng, Điện Biên. 15:45 chuyện Hà Nội, giữ gìn nghệ thuật múa rối nước. 16:00 bản tin thời sự. 16:05 âm sắc Việt Nam, giới thiệu một số tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc. 16:30 tọa đàm, Hà Nội chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng. 17:00 ca khúc Việt Nam, Thiên Sử Vàng, Điện Biên. 17:30 thời sự. 18:30 tiếp sóng chương trình thời sự đặc biệt. 20:05 tiếng nói thủ đô. Hà Nội thí điểm hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố trung tâm từ ngày 1 tháng 7. 20:20 nhà không lời Việt Nam. 20:45 chuyện Hà Nội, canh nậu, tinh hoa thủ công mỹ nghệ đất Bắc. 21:00 bản tin thời sự tổng hợp. 21:15 tiếng nói thủ đô. Hà Nội thí điểm hạn chế xe máy xăng tại 11 tuyến phố trung tâm từ ngày 1 tháng 7. 21:30 Hà Nội Radio Concert, giới thiệu bản giao hưởng số 4 của Mozart. 22:30 đọc truyện đêm khuya tiểu thuyết Mưa mùa hạ phần 5 của nhà văn Ma Văn Kháng. Chương trình phát thanh trên sóng FM90, FM96 của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội xin tạm dừng tại đây. Chỉ đạo nội dung Vũ Minh Tuấn, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Minh Đức, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, phụ trách kỹ thuật Phạm Lê Minh.
2: Chúc bạn có giấc ngủ ngon cùng giấc mơ đẹp.

0: Thưa quý vị, giai điệu quen thuộc khơi dậy niềm tự hào sâu lắng về thế hệ cha ông đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và quân sự thế giới. Gần 3/4 thế kỷ đã trôi qua, âm vang ấy vẫn còn nguyên giá trị. Trong ngày đặc biệt này, quý vị sẽ được gặp lại những người lính năm xưa, lắng nghe họ kể về đồng đội đã ngã xuống để thêm thấm thía ý nghĩa của chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thêm tri ân và trân quý giá trị của hòa bình, độc lập ngày nay. Chương trình còn có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Sri Lanka, sự kiện mở ra bước phát triển đột phá trong quan hệ hai nước. Ngay trong tháng 5 này, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân một lần một năm theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khắc phục vụ việc hàng trăm container sầu riêng xuất khẩu bị ách tắc vì chờ kiểm định. Trong phần tin quốc tế, Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân, tín hiệu tích cực mở ra cơ hội hòa bình giữa nước này và Mỹ. Trung Quốc cảnh báo Liên minh châu Âu có thể thiệt hại hơn 400 tỷ đô la Mỹ nếu loại bỏ công nghệ của nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ tại phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Draupadi Murmu, phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ New Delhi.
1: Khẳng định Việt Nam luôn ưu tiên quan hệ với Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, năng lượng và các lĩnh vực mới như AI, 6G đất hiếm. Tổng thống Draupadi Murmu đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi, hoan nghênh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, đồng thời khẳng định ủng hộ thúc đẩy hợp tác thực chất mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hành động hướng Đông và sáng kiến Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp tới các diễn đàn đa phương, đồng thời duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Draupadi Murmu thăm Việt Nam. Tổng thống vui vẻ nhận lời. Sau hội kiến, Tổng thống Ấn Độ chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với sự tham dự của Thủ tướng Narendra Modi.
0: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp lãnh đạo Hội hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ và vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân trong việc tăng cường hiểu biết tin cậy giữa hai nước. Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam cùng các đại biểu bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển của Việt Nam và đề xuất đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận các kiến nghị, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Ấn Độ và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhân dân ngày càng sâu rộng. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka theo lời mời của Tổng thống Kumara Dhanayake. Chuyến công tác hướng tới mục tiêu đưa nền tảng hữu nghị giữa hai nước tiếp tục phát triển thành mối quan hệ hợp tác năng động và thực chất hơn trong giai đoạn mới. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị truyền thống. Hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1970. Chính phủ Sri Lanka hiện tại rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Coi Việt Nam là nước cùng chung chí hướng, hình mẫu để Sri Lanka học tập phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Đến nay, Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Hai nước được nhận định có tiềm năng và tính bổ trợ kinh tế cao khi kim ngạch thương mại song phương trung bình khoảng 200 triệu đô la Mỹ một năm. Sri Lanka có 33 dự án với tổng số vốn đầu tư khoảng 43 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam. Tính riêng trong năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với năm 2024. Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, tôn giáo, giao lưu nhân dân không ngừng phát triển. Chia sẻ về ý nghĩa chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết:
3: đây là một chuyến thăm lịch sử vì nó là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng nhà nước ta tới Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt thì Sri Lanka là đất nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta trong hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng thì đã 3 lần đặt chân đến Sri Lanka. Thì chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là một cơ hội rất quan trọng để lãnh đạo hai nước bàn bạc thống nhất những nhận thức, quan điểm để mà thúc đẩy quan hệ của Việt Nam Sri Lanka lên một cái tầm cao mới.
2: Trên cơ sở nền tảng chính trị tin cậy và những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác, nhất là khi hai nước đạt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1 tỷ đô la Mỹ, chuyến thăm của nhà nước tới Sri Lanka lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, không chỉ củng cố nền tảng chính trị vốn rất bền chặt giữa hai nước mà còn nâng tầm quan hệ hợp tác nhiều mặt lên một giai đoạn sâu sắc và chiến lược hơn.
0: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.
1: Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên và cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị mới. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là cơ hội để ASEAN củng cố đoàn kết nội khối, khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt thông qua các giải pháp hợp tác hiệu quả, phát huy vai trò của một trong những hình mẫu hợp tác khu vực thành công nhất hiện nay. Việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu là minh chứng đậm nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Chuyến công tác không chỉ khẳng định vị trí ưu tiên chiến lược hàng đầu của ASEAN trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam mà còn thể hiện rõ nét tâm thế của một quốc gia thành viên chủ động, tích cực và trách nhiệm, sẵn sàng tham gia và đóng góp thực chất vào tiến trình phát triển chung của cộng đồng ASEAN.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam và quân sự thế giới. Hào khí chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu vẫn mãi âm vang đến hôm nay và mai sau. Với những người từng góp phần làm nên chiến thắng ấy, thì đó không chỉ là lòng tự hào mà còn là sự nhắc nhớ về những người đồng chí đồng đội đã hy sinh để họ có được cơ hội được sống và chứng kiến sự đổi thay của Điện Biên, của đất nước hôm nay. Còn với những người từng đi qua cuộc chiến, những thế hệ người Việt Nam và Pháp nhìn lại bài học lịch sử, cùng bước qua quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Điện Biên Phủ, từ nơi đối đầu ác liệt trong chiến tranh, giờ trở thành điểm hẹn của hòa bình, hợp tác và phát triển. Phóng sự của phóng viên Thu Hòa.
6: Bảy mươi hai năm đã qua, nhưng khi nhớ về những ngày tháng khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, đầu nung lửa sắt, gan không núng, trí không mòn, những chiến sĩ từng vào sinh ra tử ở mặt trận Điện Biên Phủ như cựu phó thủ Phạm Đức Cư, tiểu đoàn 394, trung đoàn pháo cao xạ 367, đại tá Nguyễn Hữu Tài, nguyên chủ nhiệm chính trị trung đoàn 209, đại đoàn 312, vẫn không thể kìm nổi những giọt nước mắt khi nghĩ về đồng đội, những người đã không thể chứng kiến ngày chiến thắng.
7: Anh em chúng tôi hy sinh nhiều. Cái đơn vị 827 của tiểu đoàn tôi là bị xóa sổ ở chỗ Bàn Mịn bây giờ ấy.
8: Khi mà đánh 807 thì riêng Trần Can trung đội trưởng được cử lên chỉ huy cái đại đội tiếp tục đột phá. Thế nhưng mà Trần Can bị đạn bắn thẳng ở ngay cái cửa khẩu ở chỗ 507, tôi cứ thương bãi.
6: Cho tới bây giờ, câu hỏi vì sao Việt Nam chiến thắng, vì sao Pháp thất bại trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn được rất nhiều người cũng như nhiều nhà nghiên cứu lịch sử lý giải. Nhưng với những người từng đi qua chiến dịch Điện Biên Phủ thì câu trả lời vô cùng đơn giản.
7: Trong chiến đấu ở Điện Biên này là cái sự hy sinh ấy là sự hy sinh để đổi lại cái chiến trường, đổi lại đất Điện Biên này, đổi lại cái độc lập tự do cho nhân dân, cho Tổ quốc.
9: Nhà anh em đảng viên thì quyết tâm thư là quyết phải thắng bằng được.
8: Thời nhà Trần thì có cái khắc tên vào là sát thắng. Thì ở đây thì không cần khác tên, nhưng mà anh em thì cứ tự nhiên viết cái chữ quyết chiến quyết thắng trên ba lô rồi ở trên mũ.
6: Và cũng để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao Việt Nam thắng và Pháp thua tại mặt trận Điện Biên Phủ, nhà sử học người Pháp Pierre Jognou đã có cuộc nói chuyện với cựu chiến binh Đỗ Ca Sơn, người chiến sĩ Điện Biên từng chiến đấu tại nơi ác liệt nhất chiến dịch Điện Biên Phủ, đồi A1.
10: Bản thân
11: tôi thì không nghĩ rằng là cái thất bại của nước Pháp là tất yếu, không thể đảo ngược. Rõ ràng là cái thời điểm đó có rất nhiều những cái sự nghi ngại, rất nhiều những cái sự chần chừ.
12: Người lính nào cũng phải trả lời được câu hỏi này là anh chiến đấu vì ai và vì cái gì? Thì người lính Pháp dù là có thiện chiến đến mấy cũng không thể trả lời được câu hỏi ấy. Còn trong khi chúng ta thì đều trả lời rất rõ ràng và rất dứt khoát rằng chúng ta chiến đấu vì ai, vì cái gì mà chiến đấu, và cái điều đó cực kỳ quan trọng.
6: Những gì diễn ra trong các năm tiếp theo đã là một phần của lịch sử thế giới hiện đại. Cuốn từ điển La Rousseau nổi tiếng của Pháp từ năm 1963 có thêm mục từ tiếng Pháp mới Điện Biên Phủ, vừa là danh từ chỉ địa danh Điện Biên Phủ, vừa là động từ với ý nghĩa đánh một đòn quyết định. Và chính câu trả lời của tướng De Castries trước Ủy ban điều tra của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp lý giải chính xác về sự thất bại của người Pháp tại Điện Biên Phủ. Câu trả lời ấy là: người ta có thể đánh bại một quân đội chứ không thể đánh bại được một dân tộc.
0: Chương trình Thời sự sáng tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 17 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ít nhất một lần một năm, hôm qua Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch chi tiết và xác định các mốc thời gian trọng tâm.
1: Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám chữa bệnh trong tháng 5 này phải hoàn thành xây dựng hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Trước ngày 30 tháng 5, Sở Y tế các tỉnh, thành phố hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc, lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân tại địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt. Kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID liên thông với các hệ thống dữ liệu y tế và bảo hiểm. Việc tổ chức khám thực hiện tại trạm y tế cơ sở khám chữa bệnh hoặc lưu động bảo đảm thuận tiện cho người dân tránh quá tải. Kế hoạch nhằm bảo đảm mỗi người dân được khám miễn phí ít nhất một lần một năm, phát hiện sớm bệnh, giảm chi phí điều trị và xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe quốc gia.
0: 4 tháng đầu năm, cả nước có 7 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 69% tổng kim ngạch cả nước.
1: Dẫn đầu là nhóm điện tử máy tính và linh kiện với hơn 43 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, khẳng định vai trò trụ cột của ngành công nghệ cao trong cơ cấu xuất khẩu. Tiếp theo là điện thoại và linh kiện đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ. Máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác đạt 20,6 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là các mặt hàng dệt may, giày dép, phương tiện vận tải và phụ tùng, gỗ và sản phẩm gỗ. Kết quả này cho thấy cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ngày càng đa dạng với động lực tăng trưởng đến từ cả lĩnh vực công nghiệp chế biến và sản xuất truyền thống.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau gần một năm triển khai, đến nay thành phố đã cơ bản tháo gỡ hoặc có phương án xử lý đối với 838 dự án công trình khu đất tồn đọng vướng mắc với tổng vốn hơn 206.000 tỷ đồng.
1: Kết quả này đã tạo niềm tin cho người dân doanh nghiệp, đồng thời cho thấy sự quyết liệt của thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá kết quả đạt được là tích cực, góp phần khơi thông nguồn lực và được Trung ương ghi nhận. Đồng thời yêu cầu các sở ngành tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch mới để xử lý các dự án tồn đọng còn lại trong năm nay.
0: Liên quan vụ việc chờ kiểm định sầu riêng xuất khẩu hàng trăm container đậu kín đường quanh bến xe Dầu Dây, Chủ tịch thành phố Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành địa phương nhanh chóng khắc phục.
1: Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp giảm ùn ứ. Sở Công Thương rà soát hoạt động kiểm định lưu thông hàng hóa. Công an thành phố Đồng Nai tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông. Trước đó, nhiều xe container chờ lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu đã đậu kín khu vực bến xe và các tuyến đường lân cận, gây ách tắc thiệt hại cho doanh nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Còn tại Đắk Lắk, ở các xã phía đông của tỉnh, hàng nghìn hecta mía đã đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn chưa thể tiêu thụ do các nhà máy đường chậm thu mua. Tình trạng này khiến hàng trăm hộ nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tái sản xuất cho niên vụ sau. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long, thường trú khu vực Tây Nguyên.
13: Ông Trần Văn Muôn, thôn 1, xã Sơn Hòa, đã gắn bó với nghề trồng mía gần 20 năm. Gia đình ông hiện có 5 hectare mía liên kết bao tiêu với công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Việt Nam KCP. Hàng năm, việc thu hoạch thường hoàn tất trước ngày 30 tháng 4. Nhưng năm nay đến đầu tháng 5, doanh nghiệp mới thu mua được khoảng 50% diện tích. Hơn 2,5 hectare còn lại vẫn chưa có kế hoạch thu mua cụ thể.
14: Thời tiết là bắt đầu chuyển mùa, sắp tới là có mưa dông. Khi mà có nước vào thì cây mía đang thiếu nước thì nó sẽ ra rễ. Nó ra rễ và nó lẩy mầm, ảnh hưởng đến chất lượng của trữ đường, ảnh hưởng đến kinh tế. Nông dân là đang cần thu hoạch càng nhanh càng tốt.
13: Cũng trồng mía và có hợp đồng tiêu thụ từ công ty KCP. Vụ này, gia đình ông Hà Huy Dương, thôn Nguyên Trang, xã Sơn Hòa, có diện tích lớn chưa thể thu hoạch, khiến ông không khỏi lo lắng.
14: Còn 2 hectare là chưa chặt, hiện giờ là khô coi như 20 tấn, năm sau đóng ấy.
13: Xã Sơn Hòa là địa phương có diện tích mía lớn nhất ở phía đông tỉnh Đắk Lắk với khoảng 8.000 hectare. Ông Sô Minh Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến nay toàn xã mới thu hoạch được khoảng 4.000 hectare, tương đương 50% diện tích.
15: Công tác thu mua so với các cái đường bộ thì chậm. Trước cái tình hình đó thì sắp tới thì chúng tôi cũng chủ động làm việc với cái đơn vị thu mua mía trên địa bàn của xã để làm sao cho các đơn vị đẩy nhanh tiến độ về công tác thu mua mía theo cái hợp đồng.
13: Việc các nhà máy mía đường chậm thu mua mía nguyên liệu đang đẩy hàng nghìn hộ dân ở vùng trồng mía phía đông tỉnh Đắk Lắk vào thế đứng ngồi không yên.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin Pakistan cho biết Iran đã tái khẳng định với nhà trung gian Pakistan rằng quốc gia Hồi giáo hoàn toàn không có tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân. Thông tin được công bố trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Iran sắp ký kết bản ghi nhớ mới về chấm dứt chiến tranh và nối lại đàm phán hạt nhân. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
16: Thông tin này được đánh giá là đáng tin cậy, bởi từ trước đến nay, Iran nhiều lần tuyên bố hoàn toàn không có ý định sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Chương trình phát triển hạt nhân của Tehran chỉ nhằm mục đích hòa bình và dân sự, không phục vụ mục tiêu quân sự. Thông tin được công bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Iran chuẩn bị ký bản ghi nhớ về chấm dứt chiến tranh và triển khai đàm phán về mở lại eo biển Hormuz cũng như giải quyết vấn đề hạt nhân. Theo nhiều nguồn tin khu vực, trong vấn đề hạt nhân, các nội dung đàm phán gồm có xử lý số urani đang làm giàu ở cấp độ cao và đóng băng chương trình làm giàu urani của Iran.
0: Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố xung đột có thể sớm kết thúc nếu Tehran chấp nhận các điều khoản mà Washington đưa ra. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
17: Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong lúc Washington đã tạm ngừng dự án tự do nhằm đưa các tàu thương mại ra khỏi eo biển Hormuz, đồng thời đang chờ phản hồi cuối cùng từ phía Tehran về đề xuất chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tuần qua. Theo bên trung gian Pakistan cho biết, Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một bản ghi nhớ nhằm kết thúc xung đột. Nhà Trắng cũng tin rằng đây là thời điểm tiến rất gần tới một thỏa thuận kể từ khi chiến sự bùng phát. Một số nguồn tin cho biết Washington đang chờ phía Tehran phản hồi về những điều khoản cuối cùng trong vòng 48 giờ tới.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Nga đang tăng cường các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trước lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 với nhiều tuyến đường quanh Điện Kremlin và Quảng trường Đỏ bị phong tỏa.
1: Lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc tại khu vực trung tâm, cùng với các phương tiện chuyên dụng được bố trí tại nhiều điểm nhằm bảo đảm an ninh. Trước đó, Nga đã tiến hành buổi diễn tập bay đầu tiên phục vụ lễ duyệt binh năm nay với sự tham gia của các máy bay quân sự như Su-25, MiG-29 và Su-30SM. Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng là sự kiện thường niên quan trọng của Nga nhằm tưởng niệm chiến thắng trước phát xít Đức trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, cuộc chiến khi Liên Xô thiệt hại khoảng 27 triệu người.
0: Các chính trị gia trên khắp Vương quốc Anh bước vào ngày vận động cuối cùng trước cuộc bầu cử trong bối cảnh cục diện chính trị được dự báo nhiều biến động. Đảng Lao động cầm quyền chịu áp lực khi mức tín nhiệm của Thủ tướng Keir Starmer sụt giảm sau một năm nắm quyền. Chủ tịch đảng Anna Tulley cho biết đảng đang nỗ lực giữ từng ghế hội đồng địa phương, song thừa nhận thách thức lớn từng kỳ vọng thay đổi nhanh của cử tri. Kết quả bầu cử được dự báo sẽ định hình lại đáng kể bức tranh chính trị Vương quốc Anh trong thời gian tới. Phòng Thương mại Trung Quốc tại Liên minh châu Âu EU cho biết EU sẽ đối mặt với nguy cơ thiệt hại hơn 400 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới nếu triển khai kế hoạch siết chặt an ninh mạng và loại bỏ dần thiết bị từ các nhà cung cấp Trung Quốc.
1: Theo dự thảo các quy định an ninh mạng lưới, EU dự kiến loại bỏ linh kiện và thiết bị của những nhà cung cấp bị xem là rủi ro cao trong các lĩnh vực trọng yếu. Một nghiên cứu của Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU do hãng kiểm toán KPMG thực hiện cho thấy, việc buộc thay thế các nhà cung cấp Trung Quốc trong 18 lĩnh vực trọng yếu sẽ khiến cho EU thiệt hại khoảng 433 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2026-2030, bao gồm chi phí thêm mới hạ tầng và thiệt hại từ hiệu quả vận hành bị giảm, cũng như tiến trình số hóa bị kéo dài. Hai lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là năng lượng và viễn thông. về quốc gia, Đức là nước chịu thiệt hại lớn nhất, có thể lên tới hơn 200 tỷ đô la Mỹ.
0: Đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch quốc tế đang được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhiều quốc gia khẩn trương theo dõi truy vết. Dù đã ghi nhận các ca tử vong và nghi nhiễm tại nhiều nước, WHO vẫn khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu hiện nay là vẫn ở mức thấp. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
18: Phát biểu tại Nam Phi, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới Sena El-Halabi cho biết, đánh giá hiện nay vẫn cho thấy nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu ở mức thấp. Đồng thời kêu gọi những người có nguy cơ tiếp xúc cần đặc biệt cảnh giác và theo dõi sức khỏe chặt chẽ.
19: In terms of what's currently happening as well in terms of the
18: công chúng cần phải cảnh giác, đặc biệt là những người được xác định có khả năng tiếp xúc cần bảo đảm được theo dõi, ngay cả với những người tiếp xúc gần cần giám sát sát sao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kết quả giải trình tự gen cho thấy virus liên quan là hantavirus Andes, song chưa có bằng chứng cho thấy chủng này biến đổi theo hướng dễ lây lan hơn. Đợt bùng phát được xác định có liên quan đến tàu du lịch MV Hondius với gần 150 người trên tàu. Đến nay ghi nhận 8 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 3 ca tử vong.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Dạng sáng nay, U17 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen tại bảng C vòng chung kết giải châu Á. Vào lúc 23 giờ ngày 10 tháng 5 tới, U17 Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách khó khăn mang tên U17 Hàn Quốc. Còn với đội tuyển nữ U17 Việt Nam, theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30 phút hôm nay theo giờ Việt Nam trên sân Trung tâm Thể thao bóng đá Thái Hồ, thành phố Tô Châu của Trung Quốc. Sau hai lượt trận, thầy trò huấn luyện viên Okayama Masahiko đang tạm xếp thứ 3 bảng A với 1 điểm. Theo thể thức giải đấu, 6 đội đứng đầu các bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết. Trước trận đấu quan trọng này, ban huấn luyện đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu duy trì thể trạng và bảo đảm nền tảng thể lực tốt nhất cho các cầu thủ. Dạng sáng nay, Paris Saint-Germain hòa Bayern Munich với tỷ số 1 đều tại sân Allianz Arena, qua đó giành vé vào chung kết Champions League với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận. Đây là lần thứ 3 Paris Saint-Germain góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá này. Trong lịch sử bóng đá Pháp, không câu lạc bộ nào có thể làm được điều tương tự.
20: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Vùng núi có nơi dưới 21 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi dưới 21 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Tây Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng nắng, chiều và đêm nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, từ gần sáng mai chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Đây là chuyến thăm lịch sử khi lần đầu tiên người đứng đầu Đảng nhà nước ta thăm Sri Lanka, mở ra bước phát triển đột phá trong quan hệ hai nước. Ngay trong tháng 5 này, Sở Y tế các tỉnh thành phố phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân một lần một năm theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Iran tái khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Thông tin được công bố trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ và Iran sắp ký biên bản ghi nhớ mới về chấm dứt chiến tranh và nối lại đàm phán. Đợt bùng phát virus Hanta liên quan đến một tàu du lịch quốc tế đang được Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhiều quốc gia khẩn trương theo dõi truy vết. Dù đã ghi nhận các ca tử vong và nghi nhiễm tại nhiều nước, WHO vẫn khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng và toàn cầu hiện vẫn ở mức thấp. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường, Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Quý vị đang nghe kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hà Nội, thành phố nghìn năm tuổi với những nét xưa cũ cùng bao rêu phong nằm kề bên nhau trong nhẹ nhàng dịu dàng mà thấm thía, để gây thương nhớ trong trí tưởng tượng và cả trong những giấc mơ xa của biết bao nhạc sĩ.
21: Hà Nội dường như đâu chỉ là tình yêu và nỗi nhớ của riêng người Hà Nội. Ai đó, dẫu không phải người Hà Nội, đã từng một lần dạo bước trên những con phố cổ hay một lần lặng ngắm những mặt hồ mênh mông sóng nước, bàng làng mây trời của trái tim cả nước, hẳn trong lòng không khỏi lưu luyến, để rồi lại ước ao có một ngày được trở lại với một Hà Nội cổ kính, trầm tư nhưng không kém phần duyên dáng, mộng mơ.
3: Có ai đó muốn Hà Nội là của riêng mình, để mà nâng niu, để mà yêu thương, để mà tự hào về một Hà Nội cổ kính nhưng luôn căng tràn sức trẻ. Hãy hòa vào dòng cảm xúc đó cùng với Thanh Âm Hà Nội để cùng cảm nhận những giai điệu đầy quyến rũ được các nhạc sĩ thể hiện trong mỗi tác phẩm âm nhạc.
21: Chương trình Thanh Âm Hà Nội được phát sóng hàng ngày trên kênh FM 96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
3: Hãy để âm nhạc là nguồn cảm hứng đưa các bạn đến với những miền quê hương Việt Nam tươi đẹp, khám phá những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa đặc sắc và thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên kỳ thú. Chương trình Du lịch cùng âm nhạc phát sóng trên kênh FM 96 lúc 10:25 đến 10:55 hàng ngày. Xin mời các bạn đón nghe.

0: Xin được chào buổi sáng quý vị thính giả. Võ Nam và Bích Ngọc rất vui khi đồng hành cùng quý vị trong 45 phút của chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Chương trình đang được phát sóng trên sóng FM90, FM96 của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị cũng có thể nghe chương trình trên các nền tảng số, app Hà Nội On của chúng tôi để cùng cập nhật những tin tức mới nhất. Trong chương trình sáng nay, chúng tôi chuyển tới quý vị những nội dung chính sau.
0: Thanh âm cuộc sống mời quý vị cùng phóng viên đến với một buổi thể dục đánh cầu lông buổi sáng.
1: Một góc nhìn quốc tế, chúng tôi có bài bình luận của chuyên gia với tựa đề Chiến sự Trung Đông và cú hích bất ngờ cho năng lượng xanh.
0: Hà Nội lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho mọi cải cách hành chính là nội dung tiêu điểm sáng nay chúng tôi đề cập.
1: Bên cạnh đó là dòng chảy tin tức được chương trình cập nhật liên tục. Còn bây giờ, mời quý vị bắt đầu chào ngày mới.

0: Thưa quý vị, mỗi sớm mai ở Hà Nội khi mặt trời vừa lên, ánh nắng vàng trải xuống từng mái phố thì ở nhiều công viên, khoảng sân chung cư hay thậm chí là những vỉa hè rộng rãi, tiếng vợt chạm cầu đã vang lên rộn ràng.
1: Với người Hà Nội, cầu lông không chỉ đơn thuần là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, nó còn là dịp để gặp gỡ, trò chuyện, để tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, để nhịp sống đô thị thêm phần khỏe khoắn tươi vui. Mời quý vị cùng phóng viên Nguyễn Ánh trải nghiệm một buổi sáng năng động cùng người dân thủ đô.
2: Âm thanh sôi động vang lên từ sân cầu nhỏ ở phường Đồng Xuân đã quen thuộc suốt nhiều năm nay. Bà Trần Thị Bích Vân, người dân sinh sống tại đây cho biết, trừ những hôm mưa gió, hầu như ngày nào sân cũng có người chơi đông đủ. Hơn 20 năm cầm vợt, bà coi cầu lông như một phần của cuộc sống, giúp rèn luyện sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan và đặc biệt là có thêm những người bạn thân thiết. Bà Vân chia sẻ.
3: Tôi chơi được khoảng hơn 20 năm rồi, chính thức được khoảng 23 năm. Và chúng tôi là vì là bây giờ tôi có tuổi nên mà chúng tôi chơi rất sớm. 5 giờ kém 15 chúng tôi đã có mặt rồi. Khởi động 5 giờ chúng tôi đã đánh rồi. Đây là không phải là vì xung quanh đây mà tất cả mọi người ở các nơi đến. Nó là một cái nguồn vừa làm có sức khỏe, vừa làm cho mình tâm trạng nó được thoải mái. Về nhất là tuổi già, vì năm nay mình cũng gần 70 rồi.
2: Trên sân, không chỉ có các bác lớn tuổi mà còn nhiều bạn trẻ hòa mình vào không khí sôi động. Những đường cầu nhanh, mạnh, xen lẫn những pha chuyển nhẹ nhàng tạo nên nhịp điệu vui tươi. Thạch Gia Huy, một bạn trẻ sống tại phường Cửa Nam cho biết, cầu lông giúp cậu vừa rèn luyện thể lực, vừa tìm thấy sự kết nối giữa những người ở nhiều độ tuổi khác nhau.
4: Bình thường là sẽ dậy lúc 4 rưỡi, đến đây là tầm 5 giờ ạ. Mà đánh thì là cứ hôm nào đánh được, đấy là hè thì cứ sáng nào cũng đánh ạ. Khi nào đi học ấy thì chỉ có đánh cuối tuần thôi ạ. Đánh cầu lông ấy giúp bọn em gọi là giải tỏa áp lực này. Lúc mà mệt mỏi ấy là có cầu lông, gặp được bạn bè các thứ là em vui lên ạ. Đánh ở trong nhà ấy thì nó sẽ bị bí bách và nó sẽ mệt. Ở đây ấy đánh ở ngoài nó thoáng này, không rồi có thêm các ông bà nữa, có thể gọi các ông bà ra đánh chung để cho vui ạ.
2: Nếu như sân ngoài trời phụ thuộc vào thời tiết, thì các sân cầu lông trong nhà lại là lựa chọn của nhiều người, nhất là vào mùa mưa. Dù trời mưa giảm xích, những người đam mê vẫn không bỏ thói quen. Anh Vũ Hoàng Hòa ở phường Từ Liêm cho biết, cầu lông là cách để anh duy trì năng lượng tích cực sau những ngày làm việc căng thẳng. Anh Hòa chia sẻ.
5: Đa phần là buổi sáng mình sẽ rảnh, bởi vì buổi chiều khoảng từ 11 giờ trưa cho đến chiều hoặc là tối thì mình sẽ phải đi làm. Đa phần là công việc làm trên máy tính ở nhà và tối đó mình sẽ đi quay. Mình làm về thiết kế đôi khi là nó stress rất nhiều ấy. Nên là đi cầu lông nó vừa vui này, vừa giải tỏa stress lẫn cả mang lại cho mình được cái sự gắn bó với mọi người bạn bè nhiều hơn.
2: Có thể thấy với người Hà Nội, cầu lông không chỉ là thể thao mà còn là thói quen văn hóa, nơi gặp gỡ, giao lưu, nơi tinh thần và thể chất được chăm sóc cùng lúc. Từ những sân cầu ngoài trời buổi sớm cho đến các nhà thi đấu trong nhà, tất cả đã góp phần làm nên một nhịp sống khỏe khoắn và gần gũi. Những buổi sáng bên cây vợt, quả cầu tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng trong đó sức sống, niềm vui và sự gắn kết của một đô thị trẻ trung năng động.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Nguyễn Ánh với thanh âm cuộc sống sáng nay. Quý vị đang đồng hành cùng với chúng tôi trong Chào Ngày Mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Tiếp nối chương trình là những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thảo luận dự thảo đề án thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2026-2030 và các năm tiếp theo. Theo dự thảo, thành phố dự kiến lựa chọn một địa bàn cấp xã để triển khai thí điểm, làm cơ sở tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng. Điểm đáng chú ý là mô hình này được thiết kế với 54 tiêu chí cụ thể, có thể đo lường đánh giá thay vì các định hướng mang tính khái quát. Hệ tiêu chí được chia thành 8 nhóm nội dung lớn, bao trùm toàn diện các lĩnh vực phát triển, trong đó nhóm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tập trung vào chất lượng tổ chức đảng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mức độ hài lòng của người dân và tính minh bạch. Nhóm phát triển hạ tầng đặt ra yêu cầu đồng bộ quy hoạch, kết nối giao thông và hiệu quả sử dụng không gian. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội chủ trì xây dựng đề án thí điểm xã phường xã hội chủ nghĩa, hai chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung là hai tiêu chí quan trọng nhất là thước đo đánh giá việc thí điểm mô hình mới trong quản trị ở cơ sở.
1: Trong hệ thống quy hoạch quốc gia và vùng, Hà Nội tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng trung tâm, giữ vai trò dẫn dắt phát triển không chỉ của vùng mà còn của cả nước. Thành phố cũng được định vị là hạt nhân trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và tài chính quốc gia. Để tương xứng với vị thế đã được xác lập, Hà Nội đã xây dựng trục thời gian phát triển dài hạn với các mốc cụ thể. Theo đó, đến năm 2065, GDP của thủ đô dự kiến đạt khoảng 1.920 tỷ đô la. GDP bình quân đầu người đạt 95.000 đô la, hướng tới nhóm thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất trên thế giới. Thành phố đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới theo cấu trúc 3 trụ cột, 5 động lực, 4 không gian phát triển, gắn với 3 chuyển dịch quan trọng, từ tăng trưởng dựa vào vốn sang dựa vào năng suất, từ đầu tư công trực tiếp sang đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt vốn tư nhân, từ các ngành truyền thống sang các ngành dựa vào tri thức.
0: Tại hội nghị giao ban đánh giá tiến độ xử lý các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông diễn ra vào chiều qua, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tăng hậu kiểm, xử lý dứt điểm vi phạm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để tái lấn chiếm hoặc chậm chuyển biến trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2026, các lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 1.000 lượt tuần tra kiểm tra, xử phạt 2.204 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền hơn 1,15 tỷ đồng. Qua hệ thống phạt nguội, lực lượng chức năng xử lý thêm 1.136 trường hợp, số tiền xử phạt hơn 557 triệu đồng. Trong lĩnh vực giao thông, các đơn vị tiếp tục triển khai phương án điều tiết phân luồng tại 16 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc. Công tác kiểm tra việc chấp hành quy định trong thi công các công trình giao thông được tăng cường, qua đó kiểm tra xử phạt 11 dự án đang thi công với tổng số tiền là 126 triệu đồng.
1: Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Tổ chức Sự kiện Việt Nam chính thức công bố Việt Nam Event and Exhibition Week 2026, tuần lễ tổ chức sự kiện và triển lãm Việt Nam 2026, đánh dấu bước khởi động cho một nền tảng kết nối quy mô lớn của hệ sinh thái sự kiện, triển lãm và giải trí tại Việt Nam. VEEVK 2026 được thiết kế với cấu trúc chuyên sâu, hướng tới kết nối giao thương, cập nhật công nghệ và phát triển nguồn nhân lực cho ngành. Theo kế hoạch, VEEVK 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia Đông Anh, Hà Nội, với chuỗi hoạt động gồm hội nghị, hội thảo chuyên môn, triển lãm công nghệ, kết nối giao thương, chương trình giải trí và các hoạt động định hướng nguồn nhân lực cho ngành.
0: Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 34, Vietnam Medipharm 2026, sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9 tháng 5 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, với quy mô 9.000m2, 400 gian hàng của 300 tổ chức. Triển lãm do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam, Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam và các đối tác quốc tế CMEC, SCIEX phối hợp tổ chức. Các chuyên đề triển lãm gồm dược phẩm thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện Quốc tế Việt Nam lần thứ 19, chuyên ngành nha khoa lần thứ 15, du lịch y tế lần thứ 13, y tế thông minh.
1: Tối qua tại Bảo tàng Mỹ thuật, triển lãm Cuộc sống tươi đẹp của hai nữ họa sĩ Trang Thanh Hiền và Trần Phương Ly đã chính thức khai mạc, mở cửa đón du khách tham quan. Triển lãm Cuộc sống tươi đẹp giới thiệu tới công chúng gần 50 tác phẩm trên chất liệu sơn dầu và giấy gió, mở ra một không gian đối thoại đầy thú vị giữa những giá trị tâm linh truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại. Trong không gian trưng bày, công chúng yêu nghệ thuật được dẫn dắt vào hai thế giới hội họa, tuy khác biệt về hình thức nhưng lại có sự kết nối chặt chẽ về tinh thần. Đối với nghệ sĩ Trang Thanh Hiền, mỗi bức tranh là một hành trình chiêm nghiệm sâu sắc về di sản dân tộc. Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 10 tháng 5 tại tầng 1 nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hứa hẹn là điểm đến ý nghĩa cho những ai muốn tìm lại sự bình yên và cảm nhận vẻ đẹp đa diện của hội họa Việt Nam đương đại.
0: Thưa quý vị, trong tháng 5, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam xã Đoài Phương, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề Bác Hồ trong trái tim đồng bào, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2026. Qua đó, chuỗi hoạt động sẽ có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc như Nùng, Tày, Giao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Cơ Tu, Ba Na, Sơ Đăng, Gia Rai, Rắc Lai, Ê Đê, Khơ Me đến từ 11 tỉnh, thành phố trên cả nước. ngày 9 và 10 tháng 5, chương trình Dân ca Dân vũ qua tháng 5 Dân bác do đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại làng biểu diễn các dân tộc ED, khu làng các dân tộc 2.
1: Tháng 9 năm 2026, thủ đô Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm của chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn với Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Không chỉ tôn vinh chiều sâu văn hiến nghìn năm, sự kiện còn mở ra không gian kết nối sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội hội nhập hiện đại. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chuỗi hoạt động chính của Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9 năm 2026 tại nhiều địa điểm tiêu biểu của thủ đô. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức trọng thể vào tối 11 tháng 9 tại Hoàng thành Thăng Long với chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu, kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại. Đây sẽ là điểm nhấn mở đầu tái hiện dòng chảy lịch sử văn hóa của Thăng Long Hà Nội qua các thời kỳ.
0: Thưa quý vị, điện không còn là nguồn lực có thể sử dụng vô hạn mà đã trở thành một tài nguyên cần được quản trị chủ động, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh trong tương lai. Đây là thông điệp được đưa ra trong chương trình thời sự với chủ đề Hà Nội chuyển từ sử dụng điện sang quản trị năng lượng do cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội thực hiện chiều tối qua.
6: Năm 2026, nhu cầu sử dụng điện của Hà Nội tiếp tục tăng cao, đặc biệt có thể tăng mạnh trong các tháng cao điểm. Đây là xu hướng phù hợp trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Với yêu cầu tăng trưởng cao, cùng với việc đẩy mạnh đô thị hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, theo dự báo, sản lượng điện thương phẩm năm 2026 của Hà Nội có thể đạt khoảng từ 30 đến 31 tỷ kWh, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16-18%. Đây là mức tăng đáng chú ý, cho thấy áp lực lớn về nguồn cung, lưới điện truyền tải, phân phối cũng như công tác vận hành. Bên cạnh các nhu cầu truyền thống như sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt, Hà Nội còn ghi nhận xu hướng tăng nhanh của nhu cầu điện cho giao thông điện và hệ thống chạm sạc. Sản lượng điện phục vụ xe điện trong những tháng đầu năm 2026 có xu hướng tăng nhanh. Đây là tín hiệu tích cực cho quá trình chuyển đổi xanh, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý phụ tải. Vì vậy, thành phố không chỉ bảo đảm đủ điện mà còn phải hướng tới quản trị hiệu quả nhu cầu sử dụng điện. Theo ông Vũ Thế Thắng, Phó trưởng ban kinh doanh của EVN Hà Nội, ngay từ những đợt nắng nóng đầu mùa, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn thủ đô đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, tạo áp lực lớn lên công tác vận hành và bảo đảm cung ứng điện.
7: Cái sản lượng điện thương phẩm của tháng 4 2026 thì đã tăng trưởng 17%, đạt là 2,4 tỷ kWh và lũy kế 4 tháng đầu năm 2026 thì đã đạt 8,3 tỷ kWh và tăng trưởng là 10,68% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó thì cái sản lượng sử dụng tiêu thụ ngày cao nhất đã đạt 94 triệu kWh vào ngày 13 tháng 4 năm 2026, tăng 14% so với ngày sử dụng điện cao nhất của 4 tháng cùng kỳ năm 2025.
6: Trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Việt Đức cho biết, ngay sau khi Thủ tướng ban hành chỉ thị số 09 về tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện và chỉ thị số 10 về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 06 để cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của thủ đô. Mục tiêu chung là bảo đảm cung ứng điện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phục vụ đời sống nhân dân, đồng thời chuyển đổi tư duy sử dụng điện sang quản trị năng lượng. Điện năng cần được nhìn nhận như nguồn lực chiến lược phải được dự báo phân bổ, điều tiết và sử dụng một cách hiệu quả. Trưởng phòng quản lý năng lượng Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Văn Đức cho biết.
8: Thì trong điều hành đô thị Hà Nội thì quản trị năng lượng có 5 cái nội dung cốt lõi. Thứ nhất là dự báo cái nhu cầu điện theo mùa, theo khu vực, theo nhóm khách hàng và theo thời điểm. Cái thứ hai là điều tiết phụ tải, nhất là phụ tải vào giờ cao điểm để giảm áp lực lên hệ thống điện. Thứ ba là nâng cao cái công suất, nâng cao cái hiệu quả về sử dụng năng lượng thông qua cái việc là kiểm toán năng lượng, như là thay thế các cái thiết bị có hiệu suất cao, tiêu tốn ít năng lượng hơn, cũng như là tăng cường các cái công trình xanh, cũng như là chiếu sáng tiết kiệm, qua đó thì quản lý hệ thống điện một cách thông minh. Thứ tư là phát triển cái hệ thống điện mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại chỗ, và kết hợp đó là các cái hệ thống lưu trữ năng lượng. Thứ năm là ứng dụng cái dữ liệu và công nghệ số cũng như IoT và các công cụ giám sát để phục vụ điều hành.
6: Chương trình đã khẳng định tinh thần Hà Nội đi đầu trong xây dựng mô hình đô thị sử dụng năng lượng hiệu quả, chủ động và có trách nhiệm. Coi tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp tình thế mà phải trở thành công cụ điều hành hệ thống điện. Từ áp lực thực tiễn đến các giải pháp điều hành và xa hơn là sự thay đổi trong tư duy, Hà Nội đang từng bước chuyển mình trong cách tiếp cận năng lượng, từ sử dụng sang quản trị một cách chủ động, hiệu quả và bền vững. Đây cũng chính là nền tảng để thủ đô hướng tới mục tiêu phát triển đô thị thông minh trong tương lai.
0: Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran chấp thuận thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột nếu không sẽ đối mặt với các cuộc oanh kích dữ dội hơn từ phía Mỹ. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ, giả sử Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất, dù đó có thể là một giả định lớn, thì chiến dịch Epic Fury sẽ kết thúc. Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận, Washington sẽ nối lại các đợt không kích với mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây. Ông Trump cho rằng vẫn còn quá sớm để bắt đầu lên kế hoạch cho các cuộc đàm phán ngừng bắn trực tiếp với Iran, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng hai bên đang tiến tới một thỏa thuận về mở cửa eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.
1: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, tập trung vào các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột liên quan đến Mỹ và Israel, cũng như triển vọng ổn định khu vực Trung Đông. Phát biểu trong cuộc gặp, ông Araghchi khẳng định Tehran luôn sẵn sàng ứng phó với mọi hành động quân sự, song vẫn kiên định theo đuổi con đường ngoại giao. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một khuôn khổ an ninh mới cho Trung Đông thời hậu xung đột, hướng tới mục tiêu phát triển và cân bằng lợi ích giữa các bên. Ông cho biết Iran luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động quân sự nào, Tehran cũng nghiêm túc và kiên định trong lĩnh vực ngoại giao.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga vi phạm các lệnh ngừng bắn đơn phương do Kiev công bố và cho rằng các lực lượng Moscow tiếp tục bắn phá dữ dội bất chấp lời kêu gọi ngừng giao tranh. Ông Zelensky cho biết quân Nga đã tiến hành 1.820 cuộc tấn công kể từ đầu ngày. Sự lựa chọn của Nga là rất rõ ràng, đó là từ chối ngừng bắn và bảo vệ sinh mạng. Ông Zelensky cũng cảnh báo Kiev sẽ đáp trả tương tự trong thời gian Nga tổ chức các sự kiện mừng ngày chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai. Ông Zelensky cho biết sẽ quyết định các bước tiếp theo của Ukraine sau khi nhận được báo cáo buổi tối của quân đội và các cơ quan tình báo nước này. Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước cảnh báo nêu trên của người đứng đầu Kiev.
1: Cuộc chiến kéo dài cùng lệnh phong tỏa trên biển đang đẩy nền kinh tế Iran vào một trong những giai đoạn tồi tệ nhất nhiều thập kỷ, khi lạm phát tăng vọt, đồng nội tệ lao dốc, thất nghiệp lan rộng và hàng triệu người dân đối mặt nguy cơ rơi xuống dưới chuẩn nghèo. Ngay cả trước khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, nền kinh tế Iran đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do nhiều năm chịu sức ép từ lạm phát, tham nhũng và các lệnh trừng phạt quốc tế. Thu nhập trung bình hàng tháng của người lao động Iran khoảng từ $700 năm 2022 hiện giảm xuống còn

0: Nam Mỹ khẳng định tàu này đang di chuyển trên các tuyến đường buôn ma túy và được xác định và trực tiếp tham gia các hoạt động phi pháp. 3 đối tượng hiện đã thiệt mạng.
1: Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã bắt giữ một người đàn ông ở Kursk bị cáo buộc làm gián điệp cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. FSB đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các đặc vụ cơ quan này bắt giữ một người đàn ông ở Kursk bị tình nghi phản quốc vì cung cấp tin tình báo cho Ukraine. Nghi phạm đã tuyển dụng 4 đồng phạm khác để chụp ảnh các cơ sở quân sự và dân sự trong khu vực, sau đó gửi chúng cho phía Ukraine để đổi lấy tiền. Trong số các địa điểm bị ghi hình, có một số chi nhánh của tổ chức bán quân sự Dozhak và các văn phòng tuyển quân địa phương.
0: Trong kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã ghi nhận sự bùng nổ trong hoạt động du lịch xuyên biên giới với gần 11,3 triệu lượt chuyến đi được thực hiện. Sự gia tăng này có sự đóng góp đáng kể từ lượng khách quốc tế, đặc biệt là những người nhập cảnh theo diện miễn thị thực. Theo Cục Quản lý Di trú Quốc gia Trung Quốc, tính trung bình trong 5 ngày nghỉ lễ kể từ ngày 1 tháng 5, mỗi ngày có khoảng 2,26 triệu lượt người qua lại biên giới, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách đạt đỉnh vào ngày 2 tháng 5. Đáng chú ý, lượt chuyến đi của người nước ngoài đạt 1,26 triệu, tăng 12,5% so với năm trước. Trong số khách quốc tế nhập cảnh, có tới 436.000 người thuộc diện miễn thị thực, tăng 14,7%. Kết quả này có được nhờ việc Trung Quốc liên tục mở rộng chính sách miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú và triển khai các tiện ích như hoàn thuế tức thì cho du khách khi xuất cảnh.
2: Nhịp sống Hà Nội.
3: Nhịp sống thủ đô.
0: Tiếp nối trong ngày mới là những thông tin nổi bật trên các trang báo và báo điện tử. Thưa quý vị, sự bùng nổ của thương mại điện tử và các chương trình khuyến mại dày đặc đang mở rộng cơ hội mua sắm cho người dân, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng tình trạng ảo giá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hiện tượng này tiềm ẩn nguy cơ bóp méo cạnh tranh. Bảo vệ người tiêu dùng trước ma trận khuyến mại vì thế không chỉ là câu chuyện nhận diện mà còn là yêu cầu cấp thiết về minh bạch hóa thị trường.
1: Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương, nhiều chương trình khuyến mại hiện nay được thiết kế theo hướng nhấn mạnh lợi ích cảm nhận như tỷ lệ giảm giá, số tiền tiết kiệm, trong khi làm mờ tổng chi phí thực tế mà người tiêu dùng phải chi trả. Một trong những hình thức điển hình là sử dụng giá gốc không phản ánh đúng mặt bằng thị trường. Một sản phẩm được niêm yết 1 triệu đồng rồi giảm giá còn 500.000 đồng có thể tạo cảm giác ưu đãi 50%. Tuy nhiên, nếu mức giá phổ biến trước đó chỉ khoảng 550.000 đồng thì mức giảm thực chất chỉ hơn 9%. Việc lựa chọn giá gốc thiếu cơ sở đã làm sai lệch nhận thức của người tiêu dùng về giá trị thực.
0: Đáng chú ý, hiện tượng khuyến mại thường xuyên cũng đang làm suy giảm ý nghĩa của giá gốc. Khi một sản phẩm gần như luôn ở trạng thái giảm giá, mức giá sau giảm trở thành mức giá quen thuộc, trong khi giá gốc chỉ còn mang tính hình thức. Điều này khiến người tiêu dùng khó xác định đâu mới là mức giá thực.
1: Trước thực trạng trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng cần chuyển từ trạng thái tiếp nhận thông tin thụ động sang chủ động đánh giá tổng thể giao dịch. Thay vì chỉ nhìn vào mức giảm giá, người mua cần xác định tổng chi phí thực tế, bao gồm cả phí vận chuyển, phụ phí và điều kiện áp dụng.
0: Ở một góc độ khác, trên báo tạp chí Một Thế Giới lại phản ánh, thông tin giá cả trong khuyến mại trực tuyến thường làm nổi bật hơn lợi ích cảm nhận của người tiêu dùng, nhưng lại là ảo giá làm mờ chi phí thực tế. Người tiêu dùng dễ rơi vào ảo giác giá và khó phân biệt được đâu là mặt bằng giá phổ biến tại thời điểm đó, đi đến quyết định thiếu sáng suốt và có thể nhận về sự bất lợi và thiệt hại.
1: Đơn cử, một sản phẩm có thể được hiển thị mức giá 2 triệu đồng được giảm giá xuống còn 1 triệu 200 nghìn đồng kèm theo thông báo giảm 40%. Về bản chất, mức giá giao dịch thực tế là 1 triệu 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, cách trình bày thông tin giá cả lại nhấn mạnh vào phần chênh lệch giảm 800.000 đồng, khiến cho người tiêu dùng cảm nhận về lợi ích này lớn hơn so với việc chỉ nhìn nhận mức giá tuyệt đối. Sau đó, người tiêu dùng có thể đánh giá sai lệch, từ đó phát sinh rủi ro trong quá trình lựa chọn.
0: Thưa quý vị, chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa là bước vào vụ thu hoạch vải thiều chín sớm. Với chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng, trái vải thiều của Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững phong độ xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính và chinh phục các chuỗi bán lẻ quốc tế với giá tăng cao.
1: Theo thông tin khảo sát của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, những ngày gần đây, vải thiều chín sớm trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện và được bán trên thị trường với giá bán cao hơn niên vụ 2025. Giá bán vải tại vườn hiện dao động từ 55.000 đến 70.000 đồng một kg tùy chất lượng và mẫu mã. Nông dân phấn khởi vì vải chín sớm bán được giá hơn.
0: Trên báo Hà Nội mới có bài viết Kinh tế xanh, từ áp lực môi trường đến động lực phát triển, Việt Nam đang hướng tới mô hình phát thải thấp, sử dụng nguyên liệu hiệu quả. Cam kết Net Zero vào năm 2050 của chính phủ tại COP26 đã thực sự đi vào đời sống thông qua các chính sách cụ thể và sự chuyển mình của nền kinh tế. Lĩnh vực năng lượng chứng kiến sự bùng nổ của năng lượng tái tạo. Kế hoạch điện 8 đi vào thực tiễn đã giúp tỷ trọng năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời tăng trưởng ấn tượng.

0: Đặc biệt, các dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên đã bắt đầu định hình, giảm dần sự phụ thuộc vào nhiệt điện than. Giao thông xanh lên ngôi với hình ảnh xe buýt điện, taxi điện và xe máy điện phủ sóng tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2026, lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu điện sạch đang tăng cao. Việc điều chỉnh các cơ chế khuyến khích đầu tư, phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và các hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ là ưu tiên chính.
1: Vấn đề quốc tế đáng quan tâm, làn sóng tăng giá lan rộng khắp châu Âu. Số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu cho thấy lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu, Eurozone, đã tăng từ 1,9% trong tháng 2 lên 2,6% trong tháng 3 và 3% vào tháng 4. Tại Pháp, lạm phát cũng tăng từ 1,1% lên 2,5%, phản ánh áp lực gia tăng đối với sức mua của người dân và chi phí của doanh nghiệp. Nguyên nhân chính đến từ việc giá khí đốt và dầu mỏ gần như tăng gấp đôi, tạo ra chuỗi tác động lan tỏa trong toàn bộ nền kinh tế. Ngành năng lượng là mắt xích đầu tiên khi giá xăng tăng khoảng 19% và dầu diesel tăng 31% so với trước xung đột.
0: Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết với tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng đạt hơn 6,2 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 907,83 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, cùng với doanh thu từ việc hoàn thuế xuất cảnh tăng vọt từ 86% so với năm trước. Năm thành phố trung tâm tiêu dùng quốc tế của Trung Quốc, bao gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân, Trùng Khánh và Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy chi tiêu nội địa của nước này.
2: Các bạn đang nghe chương trình Chào Ngày Mới, mục Góc Nhìn.
0: Thưa quý vị, không phải mọi cuộc chiến đều chỉ để lại đổ nát. Đôi khi trong chính những cú sốc địa chính trị dữ dội nhất, thế giới lại bị buộc phải thay đổi theo một hướng mà trước đó họ còn chần chừ. Cuộc xung đột tại Trung Đông lúc này có thể là một ví dụ như vậy.
1: Khi các tuyến vận tải dầu khí chiến lược bị gián đoạn, giá năng lượng leo thang và hàng chục quốc gia đối mặt nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ làm rung chuyển thị trường dầu mỏ, nó đang khiến các chính phủ nhận ra rằng sự phụ thuộc kéo dài vào nhiên liệu hóa thạch đã trở thành một rủi ro địa chính trị quá đắt đỏ.
0: Sau hơn 2 tháng giao tranh, eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, vẫn là điểm nghẽn khiến chuỗi cung ứng năng lượng thế giới liên tục chao đảo. Ít nhất 25 quốc gia đã báo cáo thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhiên liệu giao thông, nhiên liệu hàng không hoặc dầu sưởi. Cú sốc này đủ lớn để gợi lại ký ức với những năm 1970, thời điểm các đợt cắt giảm nguồn cung dầu từng đẩy kinh tế toàn cầu vào suy thoái. Nhưng lần này thế giới không còn đứng trước khủng hoảng với hai bàn tay trắng.
1: Nửa thế kỷ trước, khi dầu tăng giá, phần lớn các nền kinh tế chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Còn hiện nay, các công nghệ thay thế từ điện mặt trời, pin lưu trữ đến giao thông điện hóa đã rẻ hơn, phổ biến hơn và sẵn sàng mở rộng nhanh hơn bao giờ hết. Điều đó có nghĩa là mỗi đợt dầu tăng giá lúc này không chỉ tạo ra áp lực lạm phát mà còn vô tình làm cho năng lượng sạch trở nên hấp dẫn hơn về mặt kinh tế. Nói một cách dễ hiểu, càng bất ổn ở Trung Đông, lý do để thế giới rời xa dầu mỏ càng trở nên thuyết phục. Diễn biến trên thị trường đang phản ánh rất rõ xu hướng ấy.
0: Tại châu Âu, nơi hóa đơn điện và chi phí sưởi ấm tăng mạnh chỉ trong vài tuần, nhu cầu lắp đặt điện mặt trời áp mái đã bật tăng trở lại. Nhiều nhà phân phối thiết bị năng lượng ghi nhận doanh số tháng 3 tăng hơn 30%, thậm chí có doanh nghiệp chứng kiến doanh thu ròng tăng gấp 3. Ủy ban châu Âu cũng đồng loạt thúc đẩy điện khí hóa, phát triển năng lượng tái tạo và các chương trình tiết kiệm điện để giảm lệ thuộc vào dầu khí nhập khẩu.
1: Ở châu Á, làn sóng chuyển dịch diễn ra không kém phần mạnh mẽ. Pakistan ghi nhận doanh số xe điện tăng nhanh, còn Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu tấm pin mặt trời, pin lưu trữ và xe điện sang các thị trường đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá nhiên liệu. Chỉ trong tháng 3, lượng thiết bị điện mặt trời xuất sang Ấn Độ tăng gần 150%, còn sang châu Phi tăng 176%, điều mà hàng chục năm vận động khí hậu chưa chắc làm được. Nay giá dầu tăng đang buộc các chính phủ phải tính toán lại bằng những con số rất thực tế và không chỉ dừng ở năng lượng tái tạo.
0: Khi điện mặt trời hay pin lưu trữ chưa thể ngay lập tức khỏa lấp mọi khoảng trống an ninh năng lượng, nhiều quốc gia bắt đầu nhìn lại cả những lựa chọn từng bị dè dặt như điện hạt nhân. Nhật Bản tái khởi động nhà máy Kashiwazaki Kariwa và ký thỏa thuận 40 tỷ đô la Mỹ phát triển lò phản ứng hạt nhân nhỏ tại Mỹ. Tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận việc quay lưng với điện hạt nhân là một sai lầm chiến lược, nghĩa là từ điện mặt trời đến điện hạt nhân, từ xe điện đến pin lưu trữ. Mọi con đường giảm phụ thuộc vào dầu khí đang được đẩy nhanh hơn bởi chính những cuộc khủng hoảng này.
1: Dĩ nhiên, thế giới chưa thể nói lời chia tay với nhiên liệu hóa thạch chỉ sau một cuộc chiến. Nhiều nước vẫn buộc phải quay lại than đá hoặc dầu mỏ để bù đắp thiếu hụt trước mắt. Nhưng xu thế lớn đã hiện ra rất rõ. Mỗi lần địa chính trị rung lắc, chi phí của sự lệ thuộc vào dầu khí lại phơi bày rõ hơn.